0: Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte v májovej hudbe Rádia Regina. Je svieža ako tradičná májová brinza, plná chutí a sviežých tónov. Tak napríklad dnes si zahráme Jasona Donovena, ale aj Donovena. Ďalej Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo aj Olgu Záblackú. Rebríček 10 súťažných skladieb som zložil vďaka vašim hlasom a tak teraz jednému z vás ako prejav vďaky za spoluprácu posielam všetky veľké hity Jana Vericha na CD. Tá kolekcia nezabudnutelných piesní má názov Nebe na zemi a obsahuje 24 skladieb, čo predstavuje takmer 80 minút počúvania. A počúvať Jana Vericha je príjemné a aj poučné. Komu tento milý darček pošlem? Bude to pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače. Gratulujem. Už teraz sa ale ďakujem za vaše hlasy, ktoré mi pošlete tento týždeň. Stačí, ak mi napíšete, ktoré tri pesničky si zaslúžia 3, 2 a 1 bod a ja už si to tu spočítam. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Týmto spúšťam hlasovanie a náš dnešný hodinový výlet považujem za odštartovaný. V nasledujúcich minútach sa o vašu nedeľnú pohodu budú starať Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ako predskokan sa dnes predstaví Jason Donovan. Every day I love you more.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan je austrálsky spevák a herec, ktorý na mňa vždy pôsobil tak trochu detsky. Napokon narodil sa na Deň detí 1. júna v roku 1968, takže chápem. A ak mi neveríte, pozrite si obal jeho albumu Ten Good Reasons z roku 1989, na ktorom je aj pieseň Every Day. Olga Záblacká po vstupe do našej hitparády nezaváhala a zabudovala 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Tak to bolo prvé milovanie Olgy Záblackej. To znie zvláštne, tak inak na 9. mieste máme pieseň Prvé milovanie v podaní Olgy Záblackej.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Donovan Leitch, škótsky spevák, skladateľ a gitarista, sa narodil 10. mája 1946 v Glasgowe. Svoju prvú pieseň zložil v roku 1964 a odvtedy gitaru doslova nepustil z ruky. Podľa mňa s ňou aj spáva. Teda, aspoň ja som ho bez gitary vlastne ani nevidel. To je pekné, tomu sa hovorí láska na celý život. Donovana v jeho začiatkoch porovnávali s Bobom Dylanom, ale nakoniec, ako vždy, keď veľmi porovnávame, zistíme, že je to zbytočné. Každý z nich bol vždy osobitý a dostatočne svojbytný, a tak našťastie Dylan zostal Dylanom a Donovan Donovanom. Z najznámejších piesní spomeniem aspoň Jennifer Juniper, Sunshine Superman, Colors, Mellow Yellow či Atlantis. Keď spočítam všetky albumy, ktoré vydal, tak ten súčet je vyšší ako 100. Mám na mysli štúdiové a koncertné, ale aj výberové a špeciálne albumy. Naozaj Donovaných má na svojom konte viac ako 100. A práve dnes má 80, teda rokov, nie albumov. A my si pri príležitosti jeho životného jubilea zahráme pesničku Catch the Wind, Donovan.

0: Donovan a jeho Catch the Wind. Túto citlivú pieseň sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín jej autora a interpreta. Donovan sa narodil 10. mája v roku 1946. Pred týždňom 2. mája oslávil 80. aj hudobný skladateľ Vladimír Zahradníček. Zložil hudbu k piesni Prelom všetky múry pre súrodencov Hečkovcov. V podstate objavil Arnošta Pátka a ten spieva viacero jeho skladieb, vrátane toho najväčšieho hitu Poslední prázdniny. Vladimír Zahradníček zložil aj pieseň Emancipované trio famózní, s ktorou sa na Bratislavskej líre v roku 1978 predstavili Bezinky. Teraz ju nasadím na 8. mieste. Emancipované trio famózní.
1: 8. miesto.

0: Emancipované trio Famózní, taká trošku recesistická skladba z autorskej dielne hudobného skladateľa Vladimíra Zahradníčka, ktorý mal pred týždňom 80 rokov. Spievali Bezinky a tie otázky im kládol dirigent Milivoj Uzelac. Milá spomienka, nie? Naše 8. miesto Bezinky a Emancipované trio Famózní. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na slovenskú hudobnú novinku. A ako píše, ideálne je pozrieť si aj videoklip k nej. To ja nedokážem zabezpečiť teraz, ale môžem ju nasadiť. 7 noc za deň medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Za tento hudobný tip ďakujem pánovi Calíkovi z Ružomberka. A ďalší hudobný tip je priamo pred nami. Prichádza Johnny Wakelin. V roku 1974 sa v Kinžase, hlavnom meste vtedy Zairu, dnes je to Konžská demokratická republika, uskutočnil slávny súboj v ringu. Stretli sa favorizovaný George Foreman a Muhammad Ali, ktorý sa vrátil do ringu po viac ako 3 rokoch. Muhammad Ali potom, čo odmietol vstúpiť do armády a odísť bojovať do Vietnamu, bol odsúdený na 5 rokov odňatia slobody a odobrali mu titul majstra sveta v ťažkej váhe a zakázali mu boxovať. Odvolal sa a tento jeho boj sa skončil víťazne po viac ako 3 rokoch. A tak sa mohol v roku 1974 stretnúť v tomto slávnom zápase s Georgeom Foremanom. Muhammad Ali vyhral. A táto pesnička je pripomienkou tohto slávneho víťazstva. Za tento hudobný tip ďakujem pani Tatiane Matichovej z Rovinky. Johnny Wakelin in Zaire.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Johnny Wakelin in Zaire. Tento hudobný tip mi poslala pani Tatiana Matichová z Rovinky. Ďakujem a len pripomínam, že na ďalšie vaše hudobné tipy sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Zajtra bude mať 85 rokov Eric Burdon, anglický spevák a skladateľ a člen skupiny The Animals. A tak na 6. mieste nasadím práve túto kapelu. 6. The Animals. Don't let me be understood. 6. miesto.

0: Don't Let Me Be Understood. Nina Simone nahrala túto skladbu v roku 1964 a o rok neskôr s ňou prievan vo svete hudby spôsobila skupina The Animals. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Príjemný víkendový čas a pekný deň, matiek. Áno, špeciálny pozdrav teraz posielam všetkým matkám. Dúfam, že sa vám naša dnešná hudobná ponuka páči. Mala by sa vám páčiť, veď pesničky si týždeň čo týždeň vyberáme spoločne. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom skladbám z našej súťažnej desiatky a ja si aj o týždeň pozorne vaše odporúčania prečítam a zostavím ďalšiu našu spoločnú hudobnú hodinovku. Adresa sem k nám do štúdia je mailová hitparada@rozhlas.sk. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. V druhej polovici dnešnej hitparády si zahráme napríklad Gine, The Power of Love, Píseň pro mne, alebo aj Deti spíra. Práve teraz, v tejto chvíli nám zaspieva a do výročnej hitparády smelo vykročí Darina Rolincová. 5 autostop. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák.
1: 5. miesto.

0: Darina Rolincová postúpila práve teraz do našej výročnej hitparády, ktorú odvysielame koncom roka. Gratulujem, z 5. miesta postupuje Autostop.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V tomto májovom čase, presnejšie 19. mája v roku 1909, sa v Piešťanoch narodil Otto Kaušic, známy tiež pod pseudonymom Otto Ivančan. Bolo to pred takmer 117 rokmi. Otto Kaušic zomrel 30. apríla v roku 1982 vo veku 72 rokov. Pred 10 dňami teda uplynulo 44 rokov od jeho úmrtia. Rozhodol som sa, že dnes je ten správny deň pripomenúť si tieto dve výročia spojené s menom Otto Kaušic. Tento slovenský libretista, textár a prekladateľ napísal texty k približne 150 piesňam a k tomu musíme pripočítať libretá k asi 30 operetám. Jeho texty spievali predovšetkým František Krištof Veselý, ale aj Melánia Oláriová či Zuzka Lónská. A teraz vám pripomeniem zo pár textov piesní, ku ktorým napísal texty práve Otto Kaušic, že či ich poznáte. Tak napríklad: Zatancuj si so mnou, holubička, alebo Vám, jedine vám, Poprosme hviezdy, Podaj mi rúčku, alebo, a túto pesničku si teraz aj zahráme, Nečakaj ma už nikdy. Veľké slovenské evergreeny, veľké texty. V rubrike Naši textári si pripomíname textára Otta Kaušica. Jeho text Nečakaj ma už nikdy spieva Jozef Kuchár. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu.

0: hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli autora mnohých legendárnych textov pána Otta Kaušica. Z jeho tvorby som vybral text, ktorý poznáme snáď všetci. Pieseň Nečakaj ma už nikdy spieval Jozef Kuchár. Na štvrtom mieste si veľa vašich hlasov vyspievala Dalida. Aj dnes na nás dýchne more. Ak si môžem vybrať, tak na mňa dýchne more Egejské. Ale slobodne si vyberte, ktoré more si budete v hlave predstavovať pri počúvaní nasledujúcej piesne. Naše štvrté miesto Dalida a jej verzia piesne Deti spíra.
1: Štvrté miesto.

0: Na štvrtom mieste vďaka vašim hlasom aj dnes skvelá Dalida. Deti Spíra v jej podaní nám pripomínajú, že leto sa blíži. A teraz sa vrátime do roku 1968. V septembri v roku 1968 naspieval Václav Neckář Píseň pro mne. Skladbu zložil jeho brat Jan a v televízii sa objavila len raz. Vtedy bola taká doba spievať a ja mám strach, co bude dál, sa vtedy krátko po okupácii Československa nemohlo. Ale dnes sa môže. A tak po takmer 60 rokoch Jan Neckář vyčistil pôvodný spev brata Václava a spracoval k nemu nový hudobný aranžmán. Výsledok si teraz vypočujeme. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne.
1: Tretie miesto.

0: Václav Neckář, Píseň pro mne. To bolo naše tretie miesto, ale nemusíte si to pamätať. O chvíľu vám kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pripomeniem. Ale ešte predtým si vypočujeme ikonickú skladbu skupiny Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Vznikla v roku 1984, ale sa takmer 42 rokov nestratila nič zo svojej sily. Ani pieseň, ani láska, naopak. Naše druhé miesto, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká Prvé milovanie. 8. Bezinky Emancipované trio famózní. 7. Noc za deň Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals Don't let me be understood. 5. Postup do výročnej hitparády Darina Rolincová Autostop. 4. Dalida Deti spíra. 3. Václav Neckář Píseň pro mne. A na dvojke máme Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Jednotku teraz tiež preraďujem do výročnej hitparády. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Jana Kirchner. V cudzom meste.
1: Prvé miesto.

cudzie.

0: Do výročnej hitparády práve teraz postúpila Jana Kiršner V cudzom meste. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes vám za príjemne strávenú hodinku pri peknej hudbe ďakujú Pavel Draganovský a Luboš Černák. Rozlúčkovú pesničku nám zaspieva Falko. Rozhodol o tom pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Vybral pre nás jeden z jeho najväčších hitov. Rozmýšľate, ktorý? No ten srdcervúci. A ak to chcem ešte vystupňovať, tak najdojímavejší. Názov nasledujúcej piesne je Gine. Ďakujem za skvelý hudobný tip, pán Paľko. Tu je Falko.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý môj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do nej pliv. Ta slina byla

Pieseň Jo, to sem ešte žil bola jedna z posledných spoločných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969, v tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968 a Marta za ňu vtedy získala zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sem tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán poslal svoj návrh na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Podľa Trumpa je nepriateľný. Únijní ministri prerokujú ruskú agresiu, deportáciu ukrajinských detí aj Blízky východ. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu. Návrh označil za úplne nepriateľný. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News, Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Únijní ministri zahraničných vecí budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej agresii proti Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Stretnú sa tiež so svojimi náprotivkami zo šiestich krajín Západného Balkánu a s kanadskou šéfkou diplomacie Anitou Anandovou. Po skončení stretnutia sa uskutoční ešte stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí a prvý politický dialóg na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Sýriou. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
2: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. Preštaurátorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľkovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
3: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Futbalisti Barcelony obhájili titul v španielskej La Lige. Šlágri 35. kola zdolali Real Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom spečatili zisk majstrovskej trofeje. V anglickej najvyššej futbalovej súťaži zvíťazil Arsenal na pôde West Hamu 1-0 a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke. Londýnčania majú pred druhým Manchesterom City 5-bodový náskok. Citizens však majú zápas k dobru. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pekné ráno na cesty, pozrieme sa, ako to vyzerá práve teraz. Pozor na D2 pri odpočívadle Stupava smerom do Bratislavy. Tam je odstavené vozidlo. Ešte pohľad aj na hranice. Kompy premávajú podľa prevádzkového poriadku. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Pekné ránko, 5 hodín, 4,5 minúty, to aktuálny čas a máme 11. mája, Blažena má meniny, všetko na dnes želá dvojica Alla Kováčová a Richard Šimigy. Ženské meno Blažena má slovanský pôvod, alebo je slovanským variantom mena Beata a to má zase latinský pôvod a znamená jednoducho Blažená. Odhodlané, neoblomné a majú sklon niekedy sa uzatvárať do seba, nie vždy prejavujú naplno aj svoje pocity. Tak Blažená, všetko najlepšie ešte raz a pranostika na dnes by mohla znieť aj takto: majové hrmoty nerobia trampoty. Čo to znamená? Zaprší dnes alebo aj zvyšok týždňa? Zostaňte s nami. Rádio Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno tu z Reginy Západ a pomaly bude 4 na 6, je 5 hodín 14 minút. Oblačno je zamračené ojedinele, prechodne zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach už môže byť dážď alebo prehánky či búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 stupňov. No a fúkať bude silnejší vietor južný 5 až 25, ojedinele prechodne do 30 a v nárazoch dokonca do 60 km za hodinu.
1: Jarné rádio Regina Západ.

0: Makrónky sú jedným z najslávnejších a najcennejších francúzskych dezertov. O ich pôvode sa vedú mnohé diskusie. Kde sa teda vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Mám rada sladké, ale makrónky medzi to nepatria. Makrónka je francúzska cukrovinka podobná pusinke. Je vyrobená z vaječného bielka, múčkového a kryštálového cukru, mandľovej múky či mandľovej drti a potravinárskeho farbiva. Makrónky sú bežne plnené ganážou, maslovým krémom alebo džemom. Makrónka, ktorá sa stala takou populárnou najmä vo Francúzsku, v skutočnosti nepochádza z Európy. Najskôr sa objavila vraj na Blízkom východe, potom sa recept rozšíril po celom starom kontinente a vzniklo množstvo regionálnych verzií. Makrónky sa najprv dostali do Talianska a potom si podmanili francúzske chuťové bunky. Všeobecne sa predpokladá, že túto pochúťku do Francúzska v 16. storočí doviezla kráľovná talianského pôvodu Katarína Medicejská. Renesancia znamenala príchod francúzskej makrónky. Makrónka z Amiens, makrónka z Joyeuse, makrónka zo Saint-Émilion a makrónka z Nancy. V priebehu storočí sa recepty na túto pochúťku rozšírili po celej krajine. A čo vy? Máte ich radi?

0: Spice Girls a Stop, ale my sa nezastavíme. 5.29 je ešte len pol šiestej. Ako to vyzerá na cestách, zistíme o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Sme s vami teda aj na cestách práve teraz o pol šiestej. Pozor na D2 pri odpočívadle Stupava smerom do Bratislavy. Je tam odstavené vozidlo a na R1 za Šoporňou smerom do Nitry je odstavené vozidlo takisto. No a radar je v Doľanoch smerom do Modry. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: práve teraz budeme hovoriť o počasí. 5:34 na linke je meteorologička Martina Sadlaňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Krásne ráno prajem.
0: Takže ako to vyzerá práve teraz?
1: Máme oblačné a zamračené na západnom Slovensku, len ojedinele je prechodne zmenšená oblačnosť a postupne už od jahového západu sa miestami vyskytujú prehánky alebo teda dážď. Teplota vzduchu, ďaka tomu, že sme mali počas noci veľa oblačnosti, sme v teplom vzduchu tak vyššia, ako bola včera. Holič momentálne má 15 stupňov, Senica 15, Kuchyňa 17, Bratislavské letisko 14, na Kolíbe máme 14 stupňov, Malý Javorník hlási 12, Kráľova pri Senci 14 stupňov, Bielý Kostol 13, Piešťany 17, Mijava 15, Trenčín 14, Prievidza 15, Kamanova 17, Nitra 16, Žikava 14, Levice 14, Mužla 15, Hurbanovo 15 a Žiherec taktiež 15 stupňov.
0: No a ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Tak ja verím, že mnohých záhradkárov a poľnohospodárov a lesníkov potešíme, pretože postupne od juhozápadu očakávame na mnohých miestach, že sa vyskytne či už dážď, prehánky a ojedinele môžu byť na západnom Slovensku aj búrky. Dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov, v Trenčianskom kraji môže byť lokálne okolo 18 stupňov. K tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ojedinele prechodne bude silnejší okolo 30 km za hodinu. No a ak sa vyskytnú prehánky alebo búrky, pri nich vietor môže prechodne zosilniť. No a čo sa týka ešte nárazové traty, môžu byť okolo 60 km za hodinu.
0: Ešte trend alebo výhľad, ako to bude vyzerať počas tohto týždňa?
1: A avizovali sme ochladenie, a teda ochladenie príde na čas na pankreáca, na prvého zmrznutého. A počasie u nás bude postupne ovplyvňovať studený front, za ktorým teda začne prúdiť chladnejší vzduch. Takže v útorok veľa oblačnosti, ešte až k večeru očakávame ubudanie oblačnosti a zrážok. Na mnohých miestach treba počítať teda s prehánkami, s dažďom. Nočná teplota ešte 14 až 9 stupňov, ale maximálna denná teplota bude od 14 do 19 stupňov na pohraničí s Moravou a na Záhorí, tak očakávame nižšiu maximálnu dennú teplotu, a to okolo 11 stupňov.
0: Informovala meteorologička Martina Sadlaňová. Na Bratislavskú Kolibu ešte pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, krásne ráno prajem.

5.42, o 3 minúty bude 3 čtvrte na 6. Saunovanie, čo tak saunovať sa takto skoro ráno, asi nie je na to vhodný čas, ale viete, aké sú benefity pre zdravie a dokonca saunujete sa možno aj so svojimi deťmi. Viac o chvíľku.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Máte radi saunovanie? Napríklad v materskej škole na Lipovej v Topoľčanoch otvorili novú oddychovú zónu a jej súčasťou je aj detská sauna a dokonca relaxačná miestnosť s prvkami snoalezen. Igorovi Rožkovi viac povedala primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.
2: Vedeniu materskej škôlky na Lipovej ulici sa podarilo zakúpiť saunu. Dnes je taký slávnostný deň.

0: všetko papieravačky vybavené a majú zároveň aj pripravenú relaxačnú miestnosť. Všetko vybudované a pripravené na to, aby sa detičky mohli saunovať a zvyšovať si tak imunitu, aby neboli vôbec počas školského roka chore. Ja sa na to veľmi teším, na tie výsledky, budem sa na to pýtať, že či sauna naozaj prispieje k tomu, že tie deti budú menej vymeškávať a rodičia teda nebudú musieť s nimi zostávať doma.
1: Prínosy pravidelného saunovania vysvetľuje učiteľka Petra Števánková.
2: V saune máme infrasaunu, ktorá pôsobí na zvýšenie imunity tela, zníženie alergií, rovnako na prekrvenie organizmu a detoxikáciu, lepší spánok. Púšťame saunu na 50 stupňov na 10 minút. Momentálne sa nachádzame v relaxačnej miestnosti, kde sa využíva metóda Snoezelen. Snoezelen je to miestnosť multisenzorická, na všetky zmysly pôsobí stimulujúco a relaxačne.
3: Tak a napíšte nám aj vy, či máte radi saunovanie a či sa saunujete konkrétne aj s vašimi deťmi. Napíšte nám napríklad na Facebook.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie host Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina Západ.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície, varoval americký senátor. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a aj ďalší niekdejší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
2: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
1: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
3: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
1: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Zdôraznil tiež, že Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, plánu aj časového harmonogramu. To podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest odňatia slobody pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom piatom zápase o tretie miesto zvíťazili nad Mijavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Ako to vyzerá na cestách práve teraz, pozor na odstavené vozidlá na D2 pri odpočívadle Stupava smerom do Bratislavy a na R1 za Šoporňou smerom do Nitry. No a na viazde do Malaciek z Koštolišťa je radar aj v Doľanoch smerom na Modru, inak šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: 6 hodín 4 minúty, Alla Kováčová, Richard Čumigy vás pozdravujú, všetko dobré a teda pekné ráno, aj blaženám všetko najlepšie, najmä práve pretože tie sú v kalendári práve dnes 11. mája, to je aj aktuálny dátum, možno aj počasie naznačuje, že sa blížia dni, kedy by bolo dobré zájsť alebo sa trošku aj zohriať v saune. Máte rady teda saunovanie, vnímate jeho benefity pre zdravie a možno sa saunujete aj so svojimi deťmi. Tak, naša téma aj na Facebooku Rádio Regina Západ.
5: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: 6:07, pekné ráno a na rade ako vždy po 6. kalendár a teraz je to spomienka na herečku, archeológa a speváka.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 11. mája v roku 1938 sa narodila herečka Alžbeta Bartová Pietrová. Jej hlas si pripomíname z účinkovania v rozhlasovej hre v roku 1969 v postave Barušky.
3: Ja by som vám roznášala noviny. Chcela by som...
4: A čo by si chcela, čo Baruška?
3: No, chcela by som vám pomáhať. Budem to robiť opatrne.
2: Alžbeta Pietrová bola členkou Maďarského oblastného divadla v Komárne, činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove, činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, či členkou činohry Novej scény v Bratislave. Hrala aj menšie úlohy vo filmoch a v televízii. Zomrela v roku 2004. V roku 1946 sa narodil významný slovenský archeológ Jozef Hošo, ktorý pôsobil aj ako vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
5: Je to, by som povedal, taká dominantná poloha v rámci Kremnice. Podľa všetko dodnes vedie na ten Kremnický hrad tzv. Zlatá ulička a tá Zlatá ulička bola, kde na druhej strane ústila na mieste pôvodného komorského dvora.
2: Z archívnej ukážky hovoril archeológ Jozef Hošo, ktorý sa špecializoval na stredovek, konkrétne na stredoveké kachliarstvo a keramiku. Zomrel v roku 2012 a 11. mája v roku 1947 sa narodil spevák Robo Kazík, ktorý si získal popularitu najmä u poslucháčov staršej generácie. V 90. rokoch účinkoval v úspešnom programe Slovenskej televízie Repete.
6: Ja vám môžem povedať, že ja som odchovaný na dýchovke. Ja pochádzam z Topolčianok a vtedy tam bola veľmi populárna dýchová hudba Podrušovan. A môj tato, nebohy, tí, kde hral Podrušovan, všade vždy pri nich sedeli, popíjali vínečko, pretože pochádzam z vinohradníckej oblasti.
2: Robo Kazík nahral 18 albumov a viac ako 250 pesničiek, medzi nimi albumy ako napríklad Vráť sa mi láska, Venované vám, Toto solo patrí nám, Srdce ti napovie a mnohé ďalšie. Zomrel v roku 2021.

0: 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Po troch sezónach bude mať Nike Handball Extraliga nové finálové obsadenie. S Tatranom Prešov sa o titulu nepobije Považská Bystrica, ale jej semifinálový premožiteľ, a to HK Bojnice. Rozhodujúci piaty duel ovládli hádzanári z Kúpeľného, a to 33-29, hovorí Martin Kajgl.
2: Po dvoch bronzových priečkách sa Bojničania konečne dočkali vytúženého postupu. Aby sa to klubu, ktorý je v Extralige ešte len štvrtú sezónu, podarilo, musela sa zísť športová forma s obrovskou podporou. A to všetko včera v Prievidzi aj bolo. 10-gólová spojka Tomáš Smetánka.
3: Dneska to je bol vypredané 1700 ľudí na Bojnickej hádzanej. Keď je 5 rokov v Extralige alebo 4, je neskutočné a vyhrali sme to pre nich do finále.
2: Doplňa tréner Bojníc Tomáš Mažár.
4: Keby nebol dneska bojnícky jarmok a možno prievidzky futbal, tak by možno ešte bola úplne plná. Pekné počasie, takže nie, je všetka poklona všetkým ľuďom, či je z tábora Považská Bystrica, ktorí merali ku nám cestu, a ako naši fanúšikovia, absolútna vďaka, oni nás hnali dopredu, keď sme tam prehrávali o tie 3 góly, a vďaka ním sa ten obrat podaril určite lepšie.
2: Pritom v polčase prehrávali Bojnice o gól a po 10 minútach druhého dejstva sa ich strata zväčšila. Považská Bystrica bola na najlepšej ceste za štvrtou účasťou vo finále za sebou, no prišiel skrat 7-gólový krídelník Lukáš Pechy.
3: Prehrali sme sa sami, opäť sme vyhrávali o 5 gólov, nejakých 20 minút dokonca, a potom sme zase odišli. Fakt neviem, čo stalo, ale ako hovorím, gratulujem Bojniciam, tých posledných 20 minút si zaslúžili a sú vo finále.
2: Kým Prešov, ako býva zvykom, zvládol semifinále s Novými Zámkami na 3 zápasy, séria medzi Bojnicami a Považanmi priniesla hádzanárske divadlo. Tréner Meška Václav Straka.
5: Rozhodli maličkosti, my sme z 10 polčasov s Bojnicami prehrali 3 a bohužiaľ to nestačilo na finále. Takže gratulujeme Bojnicám, ja gratulujem aj svojim hráčom, pretože sme sa posunuli o veľký kus dopredu a to vytúžené finále nevyšlo, ale určite im nemám čo vyčítať.
2: Opäť Tomáš Mažár.
4: Ja si myslím, že to bola reklama na hádzanú. Ja neviem, že to boli všetky zápasy kvalitné, lebo už tie zápasy sú vybičované, tá atmosféra a to nasadenie tých chalanov, niekedy už sú tam aj tie zákroky, či tvrdšie, ale to je play-off a tu sa už nehrá na krasu, tu sa hrá na to, kto získa víťazstvo, a nám sa to podarilo a hovorím, že takisto ako aj Považská, my sme to finále chceli a nakoniec sa nám to podarilo, tak sme veľmi radi.
2: Premiérové finále sa pre Bojnice začne po reprezentačnej prestávke a tá prišla finálovému debutantovi vhod. Uzatvára Tomáš Smetánka.
3: Prešiel si oddychuje týždeň, hej, sú to profici. Myslím, že chalani si oddychnú tento týždeň. My ideme s Marekom na repre, takže ideme zase zabojovať o majstrovstvá sveta, takže ja si myslím, že to je tiež krásne. A načerpáme síly, hej, Bojnice neboli vo finále, takže ja si myslím, že tá euforia bude. Vieme, že s Prešovom to bude úplne iné, že táto séria stala veľa síl, ale dám do toho všetko.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Rada vedie zmysluplné rozhovory a venuje sa mladým ľuďom, najmä dospievajúcim dievčatám. Viktória Haberajter vytvorila projekt Výnimocná, ktorý ponúka dievčatám bezpečný priestor na spoznávanie seba samých. V Sereckom komunitno-kultúrnom centre vedie aj program Stretávačky, kde mladí hovoria o svojich každodenných výzvach. Aj o tom, prečo majú takéto priestory zmysel aj v menších mestách, bude reč dnes po 12.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty, je po 7. a pozor na aktuálnu nehodu v obci Výčapy Opatovce. Na hlavnom ťahu sa zrazili 3 autá, prejdete tam striedavo. No a radar je na viazde do Malaciek smerom z Kostolišťa. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6.34 a na linke je práve teraz meteorologička Martina Sadlaňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme.
1: Ďakujem, pekné ráno prajem.
0: Takže ako vyzerá toto ráno práve teraz po pol siedmej?
1: Máme veľa oblačnosti, oblačno a zamračené a teda už miestami sa vyskytujú prehánky alebo dážď na západnom Slovensku. Teplota vzduchu je nasledujúca, Kuchyňa má 17 stupňov, Bratislavské letisko 14, Hurbanovo 16, Nitra 16 stupňov, Piešťany 17, Trenčín 13, Žilina 15, Liesek 8, Liptovský Mikuláš 12, Banská Bystrica 11, Sliač 12, pardon, teraz sme zistila som, že čo to ja čítam, akú tabuľku mám otvorenú, tak sa vrátime na západné presne Slovensko tak. Za túto, takže Holič 16 stupňov, Senica 15, Kuchyňa 17, Bratislava 14, takisto Koliba má 14 stupňov, Malý Javorník 12, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol 14, Piešťany 17, Mijava 14, Trenčín 13, Prievidza 15, Kamanová 16 stupňov, Nitra 16, Žikava 15, Levice 15, Mužla 15, Hurbanovo 16 a Žiharec 16 stupňov. Ospravedlním sa za malú exkurziu.
0: Nevadí, na výlet si môžeme aj mimo nášho regiónu zájsť aj takýmto spôsobom, ale povedzme si, ako to bude teda tu na západe vyzerať počas tohto dňa.
1: Na západnom Slovensku zostane veľa oblačnosti, bude oblačno a zamračené naďalej, postupne na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, výnimočne môže na západnom Slovensku aj zahrmieť. Tie úhrny by mali byť od pár milimetrov do 15, pri búrke výnimočne môže byť aj viac, to znamená do 25 milimetrov na západnom Slovensku. Teplota dnes vystúpi na 20 až 25 stupňov, v Trenčianskom kraji bude lokálne chladnejšie, okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ojedinele bude silnejší okolo 30 km za hodinu a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: No a naznačme aj trend, pretože v kalendári je to naozaj vážne. Pankrát, Servác, Bonifác nás čakajú tie ďalšie dni.
1: A tento rok prídu na čas po dlhé dobe, takže zajtra presne začne sa ochladzovať a za studeným frontom k nám začne prúdiť studený vzduch a neskôr sa začne rozširovať aj okraj tlakovej výše, takže spočiatku veľa oblačností, na viacerých miestach treba počítať hlavne v nočných hodinách s dažďom, prehánkami a teda výnimočne aj búrkami. Cez deň postupne ubúdanie zrážok a večer aj zmenšovanie oblačností. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, ale tá maximálna denná teplota zajtra bude 14 až 19 stupňov. Na krajnom západe, to znamená na záhorí, na pohraničí, teda z Moravou v Trenčianskom kraji, môže byť aj chladnejšie, a to 9 až 14 stupňov. K tomu bude fúkať postupne severozápadný vietor, takže na pocit bude aj chladno.
0: Toľko meteorologička Martina Sadlaňová a ešte pekný pondelok, do počutia.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Presný čas 6:40.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: A prvá rada, keď chceme začať s nejakým novým koničkom, znie úplne jednoducho, a to, že sa netreba báť. Treba byť vytrvalý, veriť si, byť aj prístupný novinkám a najmä mať záujem na sebe pracovať, ale platí to na

0: každý poznať.
1: Oni sú aj sprievodcovia, aj textoví. Vy im do toho nehovoríte.
0: Trošku áno, takým pomáham. A potom máme ešte prechod teda z tohoto pimprlového divadla do živého, aby si odskúšali aj živé hranie. Takže spravíme hneď Janko a Marinka, aj mamičko, otecka, ktorí hrali. Máme jednu ježibabu a máme aj lopatu. Máme aj dvere do pece, takže tady to sa ježibaba vyhodí. Takže je to také interaktívne, potom to prechádza do takzvaného živého hrania, že účinkujú aj živáci.
1: Aj sa boja deti?
0: Nie, školkári aj školáci to berú skore s nadhľadom a sa usmievajú, lebo potom, čo zažívajú na internetoch všelijaké horory, tak myslím si, že toto ich určite skorej rozveselí, než postraší.
1: A tu je rada Jana Hromka z Osenice s polstoročnými skúsenosťami amatérskeho herca.
2: Ja by som chcel deťom poradiť, nech sa naučia hrať na nejaký hudobný nástroj. Pretože hudba a divadlo, to nejde proste jedno bez druhého. Tá hudba vytvára obrovskú atmosféru, obrovskú emóciu. To nestačí len hrať. To musí byť aj niekedy spievané. A tá hudba a ten spev dokáže urobiť oveľa viac ako ten príbeh, ktorý je napísaný a odprezentovaný od slova do slova. A hlavne nech sa naučia spievať. To si viete presne, aké to obohatenie. Zase to je iný rozmer. Ten herec, ak chce sa prezentovať, musí vynikať aj ako jedinec.
3: Dnes sme začali tými najmenšími adeptmi na herecké umenie, teda deťmi, a zajtra sa budeme pýtať aj to, či sa dá skočiť do takého amatérskeho divadelného kumštu v každom veku.
4: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6.50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A poďme do sauny a rovno k deťom v materskej škole na Lipovej v Topolčanoch. Tam totiž majú novú aktivitu a to je saunovanie. To je nielen zábavou, ale aj pozitívne vplýva na zdravie detí. Igor Roško oslovil riaditeľku škôlky Silviu Kajzerovú.
2: Moje snom bolo vždy vytvoriť pre deti saunu, aby v nej mohli relaxovať, aby deti boli zdravšie, aby sme žili takým zdravým životným štýlom. Bolo to takým mojim snom, čo som vo funkcii riaditeľky materskej školy a som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Deti sa tešia, takisto aj rodičia a verím, že to bude dlho slúžiť a budeme mať z toho všetci veľkú radosť a hlavne budeme zdraví a deti budú radi chodiť do materskej školy.
3: Okrem sauny v škôlke pribudla aj relaxačná miestnosť s prvkami snú zelen. Deti tu okrem iného budú cvičiť detskú jogu.
2: U detí je najdôležitejší pohyb a aktivity, ktoré sú spojené s pohybom, ale sú aj miesta a situácie, kedy potrebujeme sa upokojiť. Deti potrebujú relaxovať. Máme tam vytvorené hviezdne nebo, kde budú oddychovať. Robili sme si vzdelávania na cvičenie jogy, takže budeme cvičiť jogu, budeme počúvať relaxačnú hudbu a veľa rozprávok. Dôležité, aby deti boli spokojné a šťastné.
0: Sauna v Topolčianskej škôlke je novinkou, ale deti v jednej z prievidských materských škôl sa saunujú už 30 rokov. Predstavte si, my vám povieme podrobnosti približne o hodinu práve v našom programe. Teraz je 6.52 a naša otázka pre vás, či máte radi saunovanie a či sa saunujete možno aj so svojimi deťmi.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dnes by sa malo začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Na lavici obžalovaných sa stretnú Tibor Gašpar, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Iránsku predstavu o mieri označil Donald Trump za absolútne nepriateľnú. Tehrán žiada garancie a ukončenie sankcií. Pondelok bude prevažne pod mrakom s dažďom a teplotou 18 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes o 8:30 ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese.
2: Na lavici obžalovaných budú bývalí policajní funkcionári ako Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Robert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrece, ale aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalší. Obžaloba z 20 skutkov bola podaná ešte v decembri 2021. Proces však zdržali námietky zaujatosti. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
3: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
2: Premiér Robert Fico verí, že súd sa bude zaoberať otázkami porušovania práv v rokoch 2020 až 2023.
4: A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
2: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
5: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
2: Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: V Pezinku by zas malo pokračovať pojednávanie so Samuelom S., ktorý je obžalovaný z vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľa školy a jedna zo študentiek, ďalšia spolužiačka útok prežila. Na predchádzajúcom pojednávaní súd prehrával nahrávky z rekonštrukcie skutku, v ktorých obžalovaný opisoval priebeh udalostí. V zázname uviedol, že si nepamätá, ako zaútočil na jednu zo študentiek, pri druhej však vedel opísať viacero detailov. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič vtedy reagoval.
6: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že klient vypoveda konzistentne, klient opisuje skutok tak, ako sa stal.
1: Na záznamoch zazneli aj tvrdenia obžalovaného o zelenom dyme. Obhajoba aj prokuratúra to nekomentovali, nechávajú to na súdneho znalca z oblasti psychiatrie. Prokurátor Michal Šoltýs.
7: Si obžalovaný zvolil, obžalovaný sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodný.
1: Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní. S vonkajšími vplyvmi sa podľa nej vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká.
8: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že tri prijaté konsolidačné balíky znížili deficit o 2%. Zopakoval, že vláda v roku 2023 prebrala verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Slovensko má preto pri prijímaní prorastových opatrení obmedzené možnosti.
9: My môžeme robiť prorastové opatrenia v rámci možností. To, čo nás nestojí v rámci rozpočtu, alebo relatívne, čo sú menšie peniaze, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom, ja to poviem, posledných bordeli, ktorý nám tu nechali. Ktoré musíme dneska naprávať.
8: Prorastovými opatreniami by sa mala vo štvrtok zaoberať koaličná rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň uviedla, že rezort vypracoval desiatky konkrétnych opatrení.
10: Sú rozdelené do piatich rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
8: Detaily však pred rokovaním koaličnej rady prezradiť nechcela. Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že vláda s prorastovými opatreniami mešká.
11: Už sme sa naozaj nadiali, že ich uvidíme v stredu, tak ešte na tlačovke ohlasol, že teda to nebude túto stredu. Najskôr niekedy štvrtok na koaličnej rade a možno o týždeň neskôr v stredu nám to možno predstavia.
8: V transakčnej dani sa v poslednom čase kriticky vyjadrujú aj v koaličných radoch. Koaličná rada by sa preto mala venovať aj jej možnej úprave. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti označil najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny za absolútne nepriateľný. Čo to znamená pre ďalší vývoj, nie je známe. Nedávno sa však šéf Bieleho domu Iráncom vyhrážal obnovením útokov, keď sa nedohodnú. Podľa médií Teherán teraz zdôraznil nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií. Doterajšie mierové rokovania boli neúspešné.
12: Práve som si prečítal odpoveď tzv. Zástupcov Iránu. Nepáči sa mi, je totálne neakceptovateľná. Napísal v krátkom vyhlásení americký prezident Donald Trump. Bielý dom posledné dni čakal na iránsky protinávrh. Americký 14-bodový mierový plán dostal Tehrán približne pred týždňom. Ešte minulú stredu prezident Trump tvrdil, že vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre televíziu CBS zdôraznil. Veľa sme už dosiahli, ale vojna sa neskončila, lebo Iránci majú obohatený urán, ktorý musíme získať. Majú jadrové zariadenia, ktoré musia rozobrať. Podporujú ozbrojené skupiny v regióne a majú balistické rakety, ktoré vyrábajú. Musíme pokračovať. Tehrán sa odmieta vzdať jadrového a raketového programu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Americký prezident Donald Trump sa bude počas návštevy Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou, píše agentúra AFP. Očakáva sa tiež, že bude vyvíjať tlak na prezidenta Xi Jinpinga ohľadom podpory Iránu. Donald Trump priletí do Číny v stredu večer a odletí v piatok popoludní.
1: Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľia medzi Moskvou a Kievom. V medializovanom stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca sa píše, že prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie.
14: Nemeckí analytici považujú návrh ruského prezidenta za prehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe, aj keď Vladimír Putin jedným dýchom dodal, že Európania si môžu sprostredkovateľa vybrať, už nieraz vyšlo najavo, že to bolo len naťahovanie času. Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa, pripomína nemecký analytik Albrecht von Lucke. Situácia na fronte sa však v poslednom čase značne zmenila v neprospech Ruska a podľa von Luckeho ruský prezident vyslal tento doslova jedovatý návrh, aby vnútorne rozdelil aj sociálnych demokratov, ktorí sú v nemeckej vládnej koalícii. Nemecko a Európa sa rozdeliť nenechajú, odkázala nemecká vláda do Moskvy v prvej reakcii na Putinov návrh. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ministrov zahraničných vecí Európskej 27 dnes čaká ďalšie rokovanie v Bruseli o Západnom Balkáne, ale aj analýza bezpečnostných hrozieb. Hlavnými témami budú aj Blízky východ či Ukrajina. Očakáva sa, že ministri príjmu nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska.
15: Deportácia a presuny ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia sa stali jednou z najvážnejších tém v Európe po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa Kieva bolo do Ruska či Bieloruska presunutých približne 20 000 detí. Ukrajina, mnohé západné krajiny aj medzinárodné organizácie tvrdia, že deti boli odvezené bez súhlasu rodičov a násilím. Padli aj obvinenia z rusifikácie, teda snahy zmeniť identitu a občianstvo detí. Moskva to popiera. Národný súd v Hágu vydal v tejto súvislosti aj zatýkač na Vladimíra Putina a Európska únia prijala viacero rezolúcií a sankčných balíkov. Nové sankcie by mali dnes odsúhlasiť aj unijní ministri zahraničných vecí. O deportáciách ukrajinských detí budú hovoriť na okraj zasadnutia v Bruseli. Po skončení rady sa uskutoční aj stretnutie medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Česko rieši následky futbalového derby, počas ktorého fanúšikovia klubu Slavia Praha vtrhli na trávnik a fyzicky napadli niekoľkých hráčov jej najväčšieho rivala Sparty Praha. Ligová asociácia začala disciplinárne konanie voči Slavii a výtržníci dostanú doživotný zákaz vstupu na pražský štadión.
16: Slávia mohla v sobotu na domácom ihrisku oslavovať titul, pretože nad Spartou viedla 3-2. V nadstavenom čase však jej fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu a napadli niekoľkých hráčov Sparty vrátane slovenského brankára Jakuba Surovčíka. Doplňa predseda disciplinárnej komisie Českej ligovej futbalovej asociácie Jiří Macner.
17: To jednání bylo motivováno právě tím, co si myslím, že dneska už všichni velmi dobře znají, což byly záběry z toho, co se děje na hrací ploše. Utkání bylo zahájeno se zpožděním pro pyrotechniku, která byla použita. No a pak jsou to zprávy samozřejmě o napadení hráčů a těch záběrů, které vlastně jsme všichni viděli.
16: Predseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík povedal, že klub spolupracuje s políciou, disciplinárnou komisiou aj futbalovou asociáciou a odovzdá kamerové záznamy či identifikačné údaje držiteľov stupeniek a permanentník z tribúny Sever, ktorej fanúšikovia vtrhli na ihrisko. Klubu Slávia hrozí za incident tzv. Kontumačná prehra 0-3, zároveň môže podľa disciplinárneho poriadku dostať pokutu až do výšky 400 000 eur a komisia môže Slávii uzavrieť aj štadión. Rozhodnúť by mala už v utorok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
19: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a potom ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a korajom asi to bolo niekde takto napísané.
18: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. KFC zostáva na chvoste tabuľky a v sobotu si to v priamom súboji s predposledným Prešovom rozdá o záchranu v najvyššej súťaži. Tri kola pred koncom španielskej La Ligy Barcelona spečatila zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Hádzanárky Michalovieci rekordný 16. titul vybojovali vo 4. kole nadstavby víťazstvom nad Čaľou 30-21. Krídelníčka Martina Popovcová.
20: Som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
18: 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy prekvapil na nominačných pretekoch v Čunove. V kategórii kanoistov si vybojoval miesto v seniorskej reprezentácii na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
21: Fajný pocit, prekvapený nie som, splnil som cieľ. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
18: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž Adam Botek skončil na úvodnom svetovom pohári v Segede 6. v K2 na 500 metrov. Peter Kizek bol na 5000 metrov 7. a ženský dvojkajak Réka Bugárová Bianka Šidová 12.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici by sa malo otvoriť hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen navštívi Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Šandor, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Sme s vami na cestách aj teraz o 7:45. Pozor na aktuálne kolóny tu na západe, na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, tam je 10-minútové zdržanie. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Húra, ideme do sauny, možno práve tento týždeň, pretože od zajtra je tu Pankrác, v stredu Servác, vo štvrtok Bonifác a počasie naozaj sa nám aj zhorší a už dnes pribudnú aj búrky, viac o počasí aj po 7:30. Máte radi saunovanie? Preto o tom hovorím, pretože to je naša aktuálna téma. Aké sú jeho benefity pre zdravie a možno sa saunujete aj s deťmi? To je takisto naša téma. Viac pred alebo po 7:45, ale teraz jeden z vašich názorov. Blanka nám na našom Facebooku píše: áno, mám rada saunovanie, posilnenie imunity, detoxikácia, uvoľnenie svalov a klobov a vždy si vyberám hotel, kam môžem ísť aj do sauny. Tak čakáme aj na váš názor. Máte radi saunovanie a vnímate aj jeho benefity pre zdravie? Napíšte nám.
0: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: Noc a deň a ich steny. A teraz dáme priestor vede. 7 minút pred pol 8.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V otázkach vedeckých rád oslovím Jaroslava Varcholu, ktorý je tvorcom podcastu o vede a filozofii s názvom Quantum Ideí. Okrem toho, že je vedcom, ktorý pôsobil v Technologickom inštitúte v Lausanne, ale aj na Oxforde, predstavil sa ako spisovateľ s netradičným filozofickým románom a dnes nám v krátko a jasne predstaví povolanie dátového vedca.
3: Dátový vedec je človek, ktorý z tých dát, ktoré sa dneska zbierajú úplne všade, vo všetkom, pri reklamách, pri energetike, pri bankovníctve, financiách, musí vykúzliť, nájsť nejaké vzorce, nejaké niečo, že čo z toho vyplýva, aký tam je trend.
4: Môžeme si to ešte rozmeniť na drobné, aby tomu človek pochopil?
3: Čiže zahrňa to veľa matematiky a programovania, ale preto je to aj vedec, lebo často tých dát je obrovské množstvo, ale my nevieme, že čo tam máme vidieť, že to musí ten človek objaviť, že je tam nejaký trend, dá sa to nejako predpovedať, pomôže nám to potom niečo určiť, oceniť, predpovedať, že je to taká detektívka z tých dát.
4: Čiže ľudovo povedané sa človek alebo vedec snaží z toho vysomáriť?
3: Áno, ľudovo povedané áno. Snaží sa z tých dát získať niečo rozumné.
4: No a to rozumné môže byť čo napríklad?
3: A napríklad, tak ja som robil s energetickými dátami, tak rozumné je napríklad, že rozumné je predpovedať z tých dát, lebo to je veľmi dôležité, že keď z tých množstvo dát, ktoré máme, ako ľudia, koľko energie a kedy spotrebovali, v ktoré dni, v ktoré hodiny, tak potom môžeme predpovedať a potom posilniť tie zdroje alebo ubrať, aby sme zase nepreťažili sieť. Čiže väčšinou sa to využíva na predpovedanie.

0: čakaj. 7:29, bude pol 8, my sa pozrieme aj na cesty, aj počasie tu bude, čo nás čaká tento týždeň, pretože zajtra je tu Pankrác, potom Servác a následne vo štvrtok Bonifác. Zostaňte s nami.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, neďaleko Levíc.
3: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zelená vlna.
0: Ako to vyzerá na cestách práve teraz? Dávajte si pozor na kolóny na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 zdržanie 15 minút, na Račianskej smerom do centra takisto, rovnako na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Po 10 minút je to na viazde do Bratislavy z Bernolákova po Starej Seneckej, Šali smerom Strnovca nad Váhom a 15 minút na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Na linke je meteorologička Martina Sadlaňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Krásne ráno prajem.
0: No ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: Tak ja verím, že mnohých záhradkárov a poľnohospodárov a lesníkov potešíme, pretože postupne od juhozápadu očakávame na mnohých miestach, že sa vyskytne či už dážď, prehánky a ojedinele môžu byť na západnom Slovensku aj búrky. Dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov, v Trenčianskom kraji môže byť lokálne okolo 18 stupňov. K tomu bude fúkať vážny južný vietor do 25 km za hodinu, ojedinele prechodne bude silnejší okolo 30 km za hodinu. No a ak sa vyskytnú prehánky alebo búrky, pri nich vietor môže prechodne zosilnieť. No a čo sa týka ešte nárazu vetra, tým môžu byť okolo 60 km za hodinu.
0: Ešte trend alebo výhľad, ako to bude vyzerať počas tohto týždňa?
2: A avizovali sme ochladenie, a teda ochladenie príde na čas na pankreáca, na prvého zmrznutého. A počasie u nás bude postupne ovplyvňovať studený front, za ktorým teda začne prúdiť chladnejší vzduch. Takže v útorok veľa oblačnosti, ešte až k večeru očakávame ubudanie oblačnosti a zrážok. Na mnohých miestach treba počítať teda s prehánkami, s dažďom. Nočná teplota ešte 14 až 9 stupňov, ale maximálna denná teplota bude od 14 do 19 stupňov na pohraničí s Moravou a na Záhorí, tak očakávame nižšiu maximálnu dennú teplotu, a to okolo 11 stupňov.
1: Jarné rádio Regina Západ.

0: 3:45. Pekné ráno. A teraz inšpirujeme všetkých tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj vo vyššom veku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
0: Slovensko sa v ostatnom období objavuje žiaľ na nelichotivých miestach, čo sa týka štatistík v rámci Európskej únie. Ako je to s počtom vzdelávajúcich sa u nás v porovnaní s priemerom Európskej únie? Hovorí dlhoročná školiteľka, lektorka a projektová manažérka Marta Jendeková.
2: Dlho to bolo presne takto, že sme boli na jednom z posledných miest v rámci Európskej únie. Potom sa zmenila trošku metodológia štatistiky a poskočili sme, lebo sme si mohli uvedomiť, že aj rôzne neformálne vzdelávacie aktivity a aj trebárs BOZP, na ktoré v rámci práce musíme chodiť, že aj to sú isté formy vzdelávania, takže sme poskočili.
0: Ale stále to môže byť lepšie.
2: Stále to môže byť lepšie a lepšie by mohlo byť to, že budeme sa vzdelávať nie na takýchto krátkých vzdelávacích príležitostiach, ako je napríklad BOZP, ale že budeme absolvovať aj trošku dlhšie kurzy a školenia, pretože keď máme viac hodín k dispozícii, tak samozrejme si vieme osvojiť hlbšie nejaké informácie alebo naučiť sa nejakú zručnosť. Proste zvládneme tak kompletnejšie to nové učivo, tak povediať.

0: 7 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A ideme do sauny, ak máte radi saunovanie, je to téma práve pre vás. Mimochodom, jedna zo škôlok v Topoľčanoch má po novom aj saunu a takúto možnosť majú od roku 1995 deti v materskej škole na ulici Mišuta v Prievidzi. Priebeh saunovania Igorovi Rožkovi priblížila riaditeľka škôlky Silvia Bošnovičová.
2: Saunovanie prebieha v troch fázach. Samozrejme, keď prídu, tak sa vyzlečú, idú sa osprchovať, umýjú sa mydielkom, osušia sa a následne idú do sauny. V saune sú podľa vekovej kategórie tak 3, 5, 8 minút najviac tí starší, aby to bolo pre naše deti príjemné.
3: Počas saunovania učiteľky s deťmi robia rôzne aktivity, ako napríklad jazykové hry.
2: Potom sa idú osprchovať vlažnou vodou a následne idú do bazénika, v ktorom sa ponoria po krk a precvičujú si rôzne dýchové cvičenia. Následne sa opäť osušia a idú do sauny. Tento proces sa opakuje trikrát a po ukončení sa znova osprchujú, osušia a idú do odpočívarne, v ktorej oddychujú tých 20-25 minút. Prikrytí sú protialergickými paplonikmi a počas toho oddychovania počúvajú buď nejaké pesničky alebo nejaké rozprávky.
0: Saunovanie deti berú aj ako zábavu. Viac o tom práve o hodinku. A vy nám napíšte, či máte radi saunovanie a či sa saunujete aj so svojimi deťmi.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave otvorili nové informačné a komunitné miesto Europe Direct. K transformácii zimného prístavu v Bratislave sa môžu vyjadriť aj obyvatelia. Dnes bude na západe Slovenska oblačno, zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Na lavici obžalovaných budú napríklad bývalý policajný funkcionár Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
1: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa PS Zuzana Števulová.
3: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Trnavská župa chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. Preto sa rozhodla otvoriť v Trnave informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí župan Jozef Vyskupič.
4: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši, čo znamená.
1: Zriadenie nového centra Europe Direct v Trnave víta aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
5: To informačné centrum má informovať o Európskej únii, aby si ľudia uvedomili, že Európska únia je prítomná v našom každodennom živote. Naše deti môžu študovať kdekoľvek v rámci únie, to je 27 krajín. Môžeme aj cestovať bez hraníc, iba s občianskym preukazom po 27 členských krajinách, že máme všade rovnaké práva.
1: Europe Direct Trnava bude pôsobiť pre všetky okresy kraja, okrem Senického a Skalického, ktoré sú pokryté podobným centrom v Senici. Obdobné centrum Europe Direct otvorili aj na sídlisku Západ vo Zvolene. Do plánovanej transformácie lokality zimného prístavu v Bratislave sa môže zapojiť aj verejnosť. Urobiť tak môže vyplnením online dotazníka alebo prihlásením sa do fokusových skupín. Informoval o tom Metropolitný inštitút Bratislavy. Dotazník sa zameriava najmä na to, ako by obyvatelia chceli územie využívať, či aké funkcie a aktivity by v budúcej štvrti nemali chýbať. Prístupný by mal byť do konca mája. Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý verejnosti neprístupný areál. V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zvíťazili Košice nad Komárnom 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto. Záložník domácich Miroslav Sovič.
6: Tak určite aj do budúcna je to pre nás taká možno väčšia motivácia, že sme to dokázali, a aj do toho posledného zápasu môžeme ísť uvoľnení, pretože už nás nemôžu predbehnúť.
1: V skupine o titul zdolal Spartak Trnava Žilinu 1-0 gólom v 7. minúte nadstaveného času. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 25, ojedinele prechodne okolo 30 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Zdravíme na cesty, pozor na nehodu v Motešiciach. Na križovatke na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Nehoda bola aj na vjazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou, kde sa zrazili dve autá. No a máme početné kolóny na hlavných ťahoch. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 je to 15 minút, rovnako sa zdržíte aj na obchádzke cez Lamač. Potom 15 je to na vjazde z Rusoviec do Petržalky, na Račianskej smerom do centra, na Popradskej a Gagarinovej smerom do Ružinova, 25 minút na vjazde do Rovinky Dunajskej Lužnej, 10 na vjazde do Hlohovca z D1, 20 v Šali smerom Strnovca nad Váhom a 15 až 20 minút na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Vstávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegým, 8 hodín 6 minút aktuálny čas, blažení majú meniny. Tak aby mali blažený deň, a teda najmä príjemný, práve dnes 11. maj, všetko najlepšie želáme. Máte radi saunovanie? Naša aktuálna téma, vnímate jeho benefity pre zdravie a prípadne ako často sa saunujete, pretože tie najbližšie dni sa ochladí a práve to bude aj možno ideálny čas zájsť do sauny. A mimochodom, čo tak saunovať sa aj s deťmi, s vlastnými deťmi? Či sa tak saunujete, môžete nám napísať na našom Facebooku a my sa téme budeme venovať aj túto hodinu.
0: Rádio Regina Západ.

8 hodín 10 minút, počúvate Reginu Západ. Čo tak vybrať sa na takú príjemnú prechádzku? Napríklad okolie Levíc by nás mohlo zaujímať a áno, blíži sa aj aktuálny seriál, a to nový seriál, keďže máme pondelok, budeme sa venovať spečenému valu.

0: presný čas 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Takzvaný spečený val, dobre ste počuli, spečený val poznajú najmä tí, ktorí bývajú v okolí Levíc. No a tiahne sa od Sitna cez Štiavnické vrchy až k brehom Dunaja. Jeho zvyšky sú najlepšie zachované pri obci Pečenice. A tento útvar z pôdy a spečeného andezitu vzbudzuje naozaj otázky medzi archeológmi a historikmi, ale podnecuje aj umeleckú fantáziu. Tak tento týždeň vám tento val z rôznych strán predstaví Michal Hercek. No a začneme úryvkom z krátkeho filmu, ktorý o ňom nedávno vznikol. Vypočujeme si, ako ho pred 100 rokmi vnímal kňaz a archeológ Andrej Kmeď, ale spoznáme ho aj detskými očami.
2: Kráčali sme k násypu. Na vrchu veľmi kamenistom, ptáčniku, zdá sa mať násyp počiatok.
3: Vyzerá to ako dlhý kopec alebo múr v lese. Nikto presne nevie, kto ho postavil. Je to dosť záhada.
2: Približujúc sa tam, už po vrchu zbierali sme roztrúsené črepy z popolníc. Na povrchu červená spálená hlina, pod nohami duní.
3: Na niektorých miestach má také pripálené, ako keď sa niečo spáli.
4: Spečený val nevznikol len ako dielo prírody. Čo nám prezrádza, že ho spolutvorili aj ľudia, vysvetlil miestny historik Jozef Šimonek.
5: Umiestnením toho valu, pretože sa ťahá na hrebeňoch miestnych kopčekov, tam jasne vidno strategické umiestnenie a obrovská dĺžka, aj keď v dnešnej dobe bohužiaľ už poprerušovaný, zostal najkrajšie zachovaný práve tuto v našom Chotári, pretože tu poľnohospodárska lesná činnosť ho nezdevastovala tak ako inde.
6: Ten val bol veľmi dlhý, siahal vraj od Dunaja až po Sitno. Dokonca myslím, že Pavel Dvořák ho nazval slovenským čínskym múrom, čo na jednej strane vám môže aj lichotiť, ale na druhej strane asi je to trošku prehnané.
5: Mnohí ľudia sú práve sklamaní. Očakávajú nejaké hradby vďaka tejto propagácii a potom ich vezmem do lesa a vidia nejakú hrbu kameňa, ktoré sa ťahá krížom do diaľky, niekde výraznejšie, niekde menej. Bohužiaľ, za tie stáročia splynul s tou prírodou a škoda, že za posledných 100 rokov bol najviac poškodený, pretože ešte Andrej Kmeď pred 100 rokmi ho opisoval úplne ináč a výraznejšie.
6: Názory na to, kto a prečo vybudoval ten val, sú rôzne. My ani nie sme historici, ale ktorá z tých verzií sa vám tak osobne najviac páči?
5: Celý tento val nemohol zastaviť nejaké vojsko. Skôr mi to pripadá ako nejaký val, ktorý určoval, že potade to môžete a odtade to je to naše, ako nejaká hraničná čiara. Keď sa pokúšali datovať, nič sa im nepodarilo, pretože na ten val zhodou okolností práve tu je použitá aj súť z okolitých pohrebisk, je tam plno črepov a dneska po daždi ich tam nájdete hoci koľko.
0: No a taký spečený val zaujal aj divadelníčku Annu Gruskovú a ďalších umelcov. Tak čomu alebo k akej tvorbe ich dokázal inšpirovať, dozviete sa zajtra v tomto čase.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Zdravé stravovanie je hitom v ostatných rokoch, je aj veľký záujem oň. Pribúda aj množstvo ľudí, ktorí ponúkajú tzv. Jedálničky na mieru, ale nie každý, kto si hovorí výživový poradca, má aj potrebné vzdelanie a kompetencie.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: V prvom rade si treba uvedomiť, že výživový poradca nie je lekár, preto nesmie odporúčať svojim klientom lieky. A ak už nejaké beriete, nesmie vás odrádzať od ich užívania. Na internete vám totiž radi vypracujú jedálniček aj osoby bez akýchkoľvek skúseností a to môže byť problém nielen pre vaše zdravie, ale aj pre peňaženku, hovorí chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: U nás je to troška komplikované vlastne, že výživový poradca môže byť hocikto. Reálne to nie je nejak definované v zákone, stačí si spraviť kurz a ten človek nemusí mať nejakú extra znalosť toho a je to vlastne na voľnú živnosť, takže môže to robiť naozaj hocikto, a to je to ťažšie. Klienta, že keď už sa zverí do rúk niekomu, kto je zrovna nekvalitný, tak potom akurát vlastne minie peniaze, čas, energiu, je demotivovaný, že vlastne sa zamotal do ďalšieho kruhu. Takže asi si odsledovať to, čo má človek vyštudované alebo čím sa zaoberá, aby tam bolo nejaké vzdelanie vyššieho charakteru. Pozrieť si možno nejaké referencie, či už od klientov, ale aj od, dajme tomu, nejakých kolegov z oboru, či ho vedia odporúčiť alebo niečo podobné.
2: A čo by mal robiť dobrý výživový poradca?
3: Tak na začiatku funguje nejaká vstupná analýza toho jedinca a jeho doterajších návykov, to znamená, ideálne by si mal človek nachystať jeho typické stravovanie za posledné aspoň 2-3 týždne. To vlastne ten nutričný poradca môže zanalýzovať a odhalí tam nejaké tie chyby a dajme tomu zlé návyky, čo človek praktizuje. Takisto by malo, pokiaľ je cieľom nejaká zmena postavy alebo podobne, tak je asi vhodné spraviť nejaké úvodné merania, to znamená, môže to byť hmotnosť, môže to byť meranie na bioimpedančnom prístroji, čiže kde človek zistí aj info o stave vlastne tuku, hmotnosti kosterného svalstva, prípadne kosti a podobne. Alebo postačí si aj s klasickým kráteľským metrom, kedy si človek premeria miery na tele, prípadne urobí nejaké porovnávacie fotky, potom sa nastavia nejaké úlohy, ktoré človek má robiť, už vlastne tie prvé kroky k zlepšeniu. Ako som vravel, môže to byť teda nejaké zaradenie vyššieho príjmu bielkovín, čo si myslím, že u väčšiny populácie je benefit, pokiaľ teda nemá človek nejaké zdravotné problémy s obličkami, a potom postupne je nutné sledovať a monitorovať nejak progres.
1: Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.

0: Uranovský a jeho súboj 8.29 a blíži sa pol deviatej, ako to vyzerá na cestách tu na západe, aj to sa dozvieme. A budú tie ďalšie dni daždivé a chladné, ako tomu napríklad napovedá aj Pankrát, Servác, Bonifác. Zostaňte s nami.
1: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
2: Zelená vlna.
0: Pozor na aktuálnu nehodu v Bratislave na Taranskej ceste smerom na Rožňavsku na križovatke za Bajkalskou. Tam premávku riadi polícia, zdržíte sa viac ako 20 minút. Ešte raz, je to na Taranskej ceste smerom na Rožňavsku za križovatkou s Bajkalskou. V Motešiciach na križovatke na hlavnom ťahu sa zalazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolóny sú na hlavných ťahoch na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 15 minútové zdržanie, na výjazde z Rusoviec do Petržalky 10, na Račianskej smerom do centra 15 minút, viac ako 30 je to v Bratislave na konci R7 a na Bajkalskej smerom do Nového Mesta. Potom 20 minút v Bratislave na Popradskej a Gagarinovej smerom do Ružinova, 25 na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, 10 minút na viazde do Holovca z D1, 20 šali smerom z Trnovca nad Váhom a 20 minút aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút alebo už 36 minút a na linke je v tejto chvíli meteorológ David Frnta zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Ako sa vyvíja teda toto ráno práve teraz?
1: Momentálne máme oblačno a zamračené, len na záhorí je ojedinelo zmenšená oblačnosť, no a srážky sa v podstate vyskytujú na väčšine územia, ale teda v podobe dažďa alebo prehánok, len na severozápade územia sa teda momentálne srážky nevyskytujú. Máme celkom teplé ráno, najchladnejšie momentálne v Handlovej, kde je 11 stupňov, no a najteplejšie v meste Šaštín Stráže, kde je až 19 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 18, Senica 16, Kuchyňa 18 stupňov, Bratislava na letisku 17, Bratislava na Kolíbe 15, na Malom Javorníku 13 stupňov, Kráľovej pri Senci 17, Bielom Kostole 16, Piešťanoch 17, na Myjave 16, v Trenčíne 18, v Prievidzi 16 stupňov, v Kamanovej 14, v Nitre 15, v Žikave 13, v Leviciach 15, v Mužili 17, v Hurbanove takisto 17 stupňov, no a v Žiharci 16 stupňov, fúka nám slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
0: No ako sa bude počasie počas dňa vyvíjať?
1: Stále veľa oblačnosti, teda oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zvenčená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, tie denné teploty stále pomerne vysoké, 20 až 25 stupňov, len v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 a bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý ojedinele prechodne môže dosávať rýchlosť až 30 km za hodinu a vtedy v nárazoch až okolo 60 km za hodinu, no a pri búrkach ešte môže prechodne zosilnieť.
0: Tak to nám naznačuje, že možno prídu, teda určite prídu Pankrát, Servác, Bonifác. Ako sa to odrazí na počasí?
1: Tak v podstate zajtra ešte stále veľa oblačnosti, ale až k večeru teda sa bude postupne oblačnosť od západu zmenšovať. V noci na väčšine územia popoludní už len v podstate zrážky miestami, ale tiež ako večer tá oblačnosť bude ubúdať, tak aj zrážky teda budú postupne ubúdať. No a bude to stále dážď alebo prehánky, v noci ojedinele aj búrky. No a tie nočné teploty 14 až 9 stupňov, len v Trenčianskom kraji môže byť ojedinele chladnejšie. Denné teploty 14 až 19 stupňov, na krajnom západe to bude 9 až 14, bude k nám prúdiť taký chladnejší vzduch, no a potom tie ďalšie dni tie nočné teploty môžu poklesnúť aj pod bod mrazu a očakávame teda aj prízemný mraz, najmä v oblasti záhoria.
0: Informoval meteorológ David Frnta, ktorý nám prinesol aj výhľad na zvyšok týždňa, teda na tie ďalšie dni. Želáme ešte pekné ráno, do počutia.
1: Napodobne, do počutia.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Poďme do sauny, pretože tí, ktorí majú radi saunu, si dnes ráno prišli na svoje. A čo nám píšete aj vy, napríklad Simoneta má rada saunu, uvedomuje si aj benefity pre zdravie. Vierka sa pripája, keď mám možnosť, vždy to využijem. Mám rada hlavne parné sauny, bylinkové, solné, milujem si po nich aj skočiť do tzv. Ochladzovacej kade. A Blanka takisto má rada saunovanie, posilnenie imunity, detoxikácia, uvoľnenie svalov a kĺbov a vždy si vyberá hotel, kde môže ísť zároveň aj do sauny. Ale my poďme teraz do materskej školy na Lipovej v Topoľčanoch, pretože tam sa tešia z novej oddychovej zóny. Jej súčasťou je dokonca aj detská sauna a relaxačná miestnosť. Pravidelné saunovanie by malo na deti pôsobiť pozitívne. Tak Igor Roško oslovil aj primátorku Topoľčian Alexandru Gieciovú.
2: Vedeniu materskej škôlky na Lipovej ulici sa podarilo zakúpiť saunu. Dnes je taký slávnostný deň, pretože majú všetko papierovačky vybavené a majú zároveň pripravenú relaxačnú miestnosť. Všetko vybudované a pripravené na to, aby sa detičky mohli saunovať a zvyšovať si tak imunitu.
3: Mojím snom bolo vždy vytvoriť pre deti saunu, aby v nej mohli relaxovať, aby deti boli zdravšie, aby sme žili takým zdravým životným štýlom. Deti sa tešia, takisto aj rodičia.
4: Približuje riaditeľka škôlky Silvia Kajzerová. O prínosoch pravidelného saunovania hovorí učiteľka Petra Števanková.
5: V saune máme infrasaunu, ktorá pôsobí na zvýšenie imunity tela, zníženie alergií, rovnako na prekrvenie organizmu a detoxikáciu, lepší spánok. Púšťame saunu na 50 stupňov na 10 minút. Momentálne sa nachádzame v relaxačnej miestnosti, kde sa využíva metóda Snoezelen.
4: V materskej škole na ulici Mišuta v Prievidzi majú saunu už od roku 1995. Pokračuje riaditeľka škôlky Silvia Bošnovičová.
6: Náš školský vzdelávací program je zameraný na zdravý životný štýl, čo znamená teda podporovať u detí to fyzické, duševné zdravie,

0: správnu životosprávu prostredníctvom rôznych aktivít a konkrétne teda je to aj toto otužovanie, saunovanie.
1: Celý proces je rozdelený na niekoľko častí. Samozrejmosťou je sprcha pred saunovaním.
0: Osušia sa a následne idú do savny. V savne sú podľa vekovej kategórie tak 3, 5, 8 minút najviac tí starší, aby to bolo pre naše deti príjemné. Potom sa idú osprchovať vlažnou vodou a následne idú do bazénika, v ktorom sa ponoria po krk a predsvičujú si rôzne dýchové cvičenia. Následne sa opäť osušia a idú do savny. Tento proces sa opakuje trikrát.
1: Následne deti odpočívajú v relaxačnej miestnosti. Na saunovanie sme sa pýtali aj samotných škôlkarov.
2: Miška,

0: Svieži, aby sme boli zdraví. My sa tu hráme, kúpeme, tuto oddychujeme, potom ešte ideme do sauny, tam vedľa. Je tam dobre aj teplo.
1: Priestory sauny v Prievidskej škôlke prešli pred 3 rokmi rekonštrukciou, takže deti sa saunujú naozaj v pekných priestoroch. A riaditeľka škôlky teda pripomína, že ak má mať saunovanie pozitívne účinky, musí sa robiť samozrejme pravidelne. Tak v týchto ďalších dňoch, keď sa nám ochladí, hor sa do sauny.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: pekne sa nám rozbieha aj toto ráno a prehúpne sa do predpoludnia, pretože o 7 minút bude 9 hodín a nezastihli sme ju v saune, ale v štúdiu je tu Eva Viteková, vitaj.
1: Ahoj, Richard.
0: Čiže saunovanie, platí to aj pre teba? Máš rada saunovanie?
1: Vieš čo, objavujem to. Bola som zatiaľ asi vo svojom dospeláckom živote dvakrát a chcela by som teda v tom pokračovať, lebo tie párne sauny... Nevydrží tam teda ja, nevydržím tam dlho, ale človeku sa naozaj potom asi týždeň dobre dýcha.
0: Presne tak. A teraz sa nám aj ochladí úplne ideálne, to vyšlo v úvodzovkách na Pankráca, Servácia, Bonifáca, čiže práve preto sme aj túto tému zaradili úplne aktuálne, že v takomto chladnejšom počasí to má aj možno väčší zmysel, alebo aj radšej tam ideme. Ale my sa tešíme aj na aktuality po 9. Tak si povedzme, čo to bude.
1: No, neviem, či sa budeme tešiť, pretože v lesoch nerastú huby, to vôbec nie je vlastne dobrá správa, ale keďže sa má teda ochladiť a má aj pršať, tak by sme mohli potom povedať, že keď naprší, tak kde tie huby človek nájde, s pani Ivonou Kautmanovou, odborníčkou na huby z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea. Teda povieme aj o tom, v ktorých lokalitách by sa teda hneď po daždi mohli objaviť huby, ak sa už tento rok neviete dočkať také čerstvej pražanice s hubami. Nuž a dnes sa budeme venovať aj tomu, že v strednej odbornej škole agrotech technické Júria Alexejeviča Gagarina v Bernolákove vzniká taký kampus, kde sa budú vlastne žiaci zaoberať bioenergetikou a krajinotvorbou, takže aj toto sú dôležité veci, ktoré vznikajú na Slovensku.
0: Zostaňte s Evou Vitekovou, pekný pondelok želajú aj Alla Kováčová a Richard Šimegi.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Rada vedie zmysluplné rozhovory a venuje sa mladým ľuďom, najmä dospievajúcim dievčatám. Viktória Haberajter vytvorila projekt Výnimocná, ktorý ponúka dievčatám bezpečný priestor na spoznávanie seba samých. V Sereckom komunitno-kultúrnom centre vedie aj program Stretávačky, kde mladí hovoria o svojich každodenných výzvach. Aj o tom, prečo majú takéto priestory zmysel aj v menších mestách, bude reč dnes po 12.30.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Občianske združenia zorganizovali zhromaždenie na bradle pri mohyle Milana Rastislava Štefánika. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii sú ohrozené. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Premiér Robert Fico hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenskej agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
2: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor's, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných trhoch.
1: Opozičný poslanec Štefán Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, no urobila tak vlani.
3: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu a potom nie sú peniaze na to, čo má vláda robiť.
1: Nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť. To bolo motto občianskeho zhromaždenia na bradle pri mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktoré zorganizovali viaceré občianske združenia, hovorí Martina Garašiová z iniciatívy Mesta za demokraciu.
4: Cieľom bolo tento záväzok vo forme memoranda spečatiť svojou účasťou aj podpismi na symbolickom bradle. Chceme ďalej šíriť optimizmus medzi ľuďmi, pretože to, čo najviac chýba ľuďom, je nádej na zlepšenie situácie na Slovensku a hlavne vzťahov medzi ľuďmi.
1: Verejná výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodôt, na ktorých má stáť demokratická spoločnosť, si prišlo vypočuť asi 300 ľudí z celého Slovenska.
5: Som prišiel preto, aby sa moje deti vrátili naspäť, aby som ja na starosť nemusel odkazať zo Slovenska. Chcem žiť v demokratickej krajine.
6: Prišiel som podporiť spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajná naša krajina a ukázať, že bez boja sa nevzdáme.
7: Mám pocit, že je to dôležitý moment. Zobral som aj svoje deti, aj moji rodičia ma na bradlo brávali za komunistov.
1: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
8: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. Preštaurátorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám. Preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
9: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 25, ojedinele prechodne okolo 30 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Poďme aj na cesty, kde sa toho deje naozaj veľmi veľa. Nehoda je v Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou. Sa stala nehoda, premávku riadi polícia a zdržíte sa viac ako 20 minút. Ďalšia kolízia je v Motešiciach, tu sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve auta, opäť premávku riadia policajti. V kolónach si postojíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, hlásite zdržanie 10 minút, 15 minút stratíte v Bratislave na nábreží od Karlovej vsi k mostu SMP. V Bratislave na Račianskej v smere do mesta sa stojí 10 minút, viac ako pol hodinu si postojíte v Bratislave na konci R7 a na Bajkalskej v smere do Nového mesta. Na Bratislavskej D1 od Zlatých pieskov v smere na prístavný most do Petržalky stratíte 4 hodinu a taký istý čas stratíte aj v Bratislave na Popradskej a Gagarinovej v smere do Ružinova. No dajte si veľký pozor, vstúpaní na Pezinskú Babu v smere z Pezinka prechádzajú nízkou rýchlosťou dva kamióny, ale pripomíname, že Pezinská Baba je dlhodobo uzavretá pre nákladné auta s hmotnosťou nad 7,5 tony. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Pondelok predpoludním sa možno človek ťažko po víkende rozbieha, ale motiváciou môže byť aj citát, ktorý som našla. Nebojte sa rásť pomaly, o mnoho horšie je vôbec nerásť. Tak uvidíme, či sa to dnes naplní alebo nenaplní. Spomínali sme možno aj tie huby, aj tie možno začnú rásť. Aj o tom sa dnes v predpoludní budeme rozprávať a samozrejme nebude chýbať ani dobrá hudba. Hneď takto na úvod je tu ABBA a SOS. Pekný pondelok a pekné predpoludnie želajú Peter Rusňák a Eva Videková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Stavba roka aj park roka. Tieto tituly už stihol získať Nitriansky mestský park po jeho revitalizácii. Išlo o obnovu za asi 6 miliónov eur, ktorá bola v histórii parku najväčšou. Trvalo skoro 2 roky, počas ktorých sa verejnosť do parku nedostala. Dnes si ho však môžu užívať všetky generácie, domáci aj návštevníci. Jane Obrancovej o najnovšom ocenení pre park povedal Štefan Lančarič z odboru životného prostredia na Nitrianskom magistráte.
1: Ide o cenu Big Sea Award. Park prihlasovali autori a park ako dielo bolo úspešné. Cena vznikla v Slovinsku v roku 2018, kedy závod Big, ktorý sa zaoberá primárne priemyselným dizajnom, sa snažil o podporu architektúry, dizajnu a vôbec takej excelencie v tomto odbore pre krajiny strednej a východnej Európy. Táto cena postupne prerastla do celoeurópskej značky, ktorá združuje a oceňuje najlepšie diela oblasti architektúry, krajina priemyselného a užitkového dizajnu. Takže máme z toho veľkú radosť.
2: Vy aj viete tak povedať, že vnímate, za čo vlastne to ocenenie ten park získal? Ako sa to dá vysvetliť?
1: Park získal ocenenie oblasti prenesenia takého historického, pôvodného významu a dizajnu do súčasného 21. storočia za taký ucelený architektonický, citlivý dizajnový prístup k rekonštrukcii, revitalizácii. Porota ocenila to, že ten park bol zrekonštruovaný citlivo, že bol vnesený nový, moderný aspekt do parku, ale zároveň za rešpektovanie historických kvalít a ducha miesta.
2: Ten park v Nitre existuje už desiatky rokov, tá rekonštrukcia alebo revitalizácia prebehla len nedávno pred pár rokmi. Čo všetko sa vlastne ňou zmenilo?
1: Zmenilo sa všetko. Poviem tak, v jednom momente v starom parku zostali iba stromy. Od rastlinnej skladby cez trasovanie komunikácií, cez nové prvky, rekonštrukcia fontány, nové verejné osvetlenie, nový mobiliár, nejakým spôsobom preusporiadanie funkcií v parku, premiestnenie zvieracej obory, premiestnenie detského ihriska, zväčšenie detského ihriska, vytvorenie posedení pri gastroprevádzkach a vôbec taká atmosféra, nálada v parku, ktorá sa stala oveľa takou prívetivejšou, možno že otvorenejšou. Park je slnečný, je prehľadný, je plný ľudí, je plný detí. Naozaj ide o komplexnú veľkú rekonštrukciu, kde ten park je na pôvodnom mieste, ale napriek tomu, že Nitre sa nazýva Starý park, tak je to úplne nový park.
2: A je teda aj vyhľadávaný.
1: Určite ten park, ako náhle je prívetivejšie počasie, okamžite púta záujem, je plný detí, je plný ľudí. Vieme povedať, že tá návštevnosť parku sa zdvihla. Niekedy možno, že malinko už je to aj príliš preplnené, takže my budeme hľadať ponuku ďalších možností rekreácie pre obyvateľov, ale naozaj ten park si našiel užívateľa. Boli sme sami zvedaví, ako ľudia príjmu grill pointy, ako príjmu novú kvalitu komunikácie, kde sa bavíme o mlatoch a nie o asfaltoch alebo o dlažbe, ale v konečnom dôsledku si myslím, že ľudia prijali park za svoj a naozaj sa z neho tešia, čo máme aj my prirodzene radosť.
0: No a ja sa už naplno prihlásila o slovo a vonku je príjemne, ak sa rozhodnete niekam vyraziť, cieľom môže byť aj mestský park v Nitre, ktorý po revitalizácii doslova zbiera ocenenia.

0: Je 9 hodín, 23 minút, počúvate Rádio Regina Západ. Obec Kočovce v okrese Nové Mesto nad Váhom čelí žalobe. 85-ročný dôchodca od nej žiada, aby sa starala o starý cintorín v poli, ku ktorému dnes už nevedie ani prístupová cesta. Samospráva ale tvrdí, že nie je správcom pietného miesta. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurinová.
1: Cintorín sa nachádza v časti Beckovská Bieska uprostred poľnohospodárskeho poľa. To, že ide o miesto posledného odpočinku, dnes pripomína len starý drevený kríž. Tento stav dlhodobo hnevá 85-ročného Rudolfa Vrbenského.
2: Cintorín prekrstili na nejakú ekostabilizačnú plochu v rámci pozemkových úprav. Tam sú neexhumované hroby. Dva majú zachovalé, ale poškodené náhrobky a jeden z tých neboštíkov, čo tam leží, je starý otec mojej manželky.
1: Upozorňuje, že cintorín je zhruba 50 rokov nedostupný. V minulosti totiž rozorali jedinú poľnú cestu, ktorá k nemu viedla.
2: Podľa zákona o obecnom zriadení obec je povinná udržovať komunikácie obecné a cintorín. Podľa zákona o pohrebníctve cintorín môže zrušiť jediné obec. To sa nestalo.
1: Vo veci sa obrátil aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Ten podľa jeho šéfky Ľudmily Bučkovej nemá vo svojej archivovanej dokumentácii žiadnu zmienku o danom pohrebisku.
3: Dozvedeli sme sa o tom až na základe podnetu dotyčného pána. Vykonali sme dozor, bolo zistené naozaj, že v strede poľnohospodárskej pôdy, teda poľa, sa nachádza určitá oblasť, kde sú pozostatky zomrelých. Keďže treba zachovať určitú pietu, tak sme nariadili obci, aby vykonala nejaké opatrenie, aspoň tie základné.
1: Podľa právnej zástupkyne samosprávy Simony Dvorščíkovej obec nie je zriadovateľom a ani správcom pohrebiska. Napriek tomu reagovala na žiadosť hygienikov.
4: Vyčistila oba hroby, takisto okolie hrobov, rovnako bola vyčistená obvodová zeleň, takisto vytýčená vlastne geodeticky časť pozemku, kde sa nachádza toto pohrebisko. Pomývame sa to, že obec si svoje povinnosti splnila.
1: Rudolf Vrbenský ale s aktivitou zo strany samosprávy nie je spokojný.
2: Teraz som sa tam ešte zastavil. Ani ňa. Spravili tam jediný priesek od severnej strany smerom na juh. Také pne tam nechali. Teraz už ich není vidieť, lebo je tam tráva, je to zarastené.
1: Reaguje právna zástupkyňa obce Simona Dvorščíková.
4: Obec nemá k tomu evidenciu, ona nevedela, že tam vlastne ten cintorín je, dokonca ani regionálny úrad verejného zdravotníctva neevidoval toto miesto ako cintorín a teraz je to skrátka na posúdení, že kto je vlastne správcom toho cintorína.
0: Súd pojednávanie odložil na neurčito, najprv musí posúdiť, či o tomto prípade má rozhodovať okresný alebo správny súd.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spečený val sa ťahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, neďaleko Levíc.
2: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
1: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu stále odstraňujú v Motešiciach. Na križovatke na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, premávku stále riadia policajti. Nová nehoda vznikla v Prievidzi na Bojníckej ceste, a to v smere do Bojníc. Tu sa tiež zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V Bratislave na nábreží od Karlovej vsi k mostu SMP je kolona, hlásite zdržanie do 15 minút. Vstúpaní na Pezinskú Babu v smere z Pezinka prechádzajú nízkou rýchlosťou dva kamióny. Pripomíname, že Pezinská Baba je dlhodobo uzavretá pre nákladné autá s hmotnosťou nad 7,5 tony. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V Spojenej škole strednej odbornej škole agrotechnickej Jurija Alexejeviča Gagarina v Bernolákove vzniká kampus bioenergetiky a krajinotvorby. Školský areál sa mení na kľúčové centrum odborného vzdelávania v odborné poľnohospodárstva. Beata Repíková najskôr oslovila vedúceho Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja Matúša Krnčoka. Ako sa bude výstavba realizovať, aj na túto otázku odpovedal.
2: Nás determinuje do roku 2028.
3: Obsah študijných programov predstavuje kľúčové kritérium.
2: Sú vytvorené týmy, ktorého súčasťou sú učitelia, vedenie školy, zástupcovia zo strany zamestnávateľov, prípadne akademického sektora, s tým, že vlastne škola je súčasťou národného projektu Center excelentnosti odborného vzdelávania, v rámci ktorého je vytvorená stratégia na najbližšie ich niekoľko rokov, a tá stratégia definuje kritériá, ktoré škola má splniť.
3: Cieľom je pripraviť školu do roku 2028 tak, aby bola po obsahovej stránke zosúladená so vzdelávaním v centrách excelentnosti.
2: Či už hovoríme o záhradníctve a krajinotvorbe s veľkým dôrazom napríklad na vodné hospodárstvo alebo celkovo udržateľné poľnohospodárstvo v kontexte zmeny klímy, a zároveň bude aj v zmysle infraštruktúry dobudovaná do tej podoby kampusu.
3: Študenti sú informovaní o tom, akým procesom a vývojom škola prechádza, čo všetko sa mení a ako sa bude modernizovať vzdelávanie a príprava pre prax.
4: Tak áno, je to super, že sa to modernizuje všetko. Je to, myslím si, že potenciál aj do budúcna pre ďalšie generácie.
3: V súvislosti od študijného odboru, ktorý si zvolili, môžu ovplyvniť aj svoje predstavy o tom, čo by sa malo v kampuse budovať.
4: Skôr tie dielne, keď som na tej doprave na tom odbore, tie dielne zmodernizovať určite by sa hodilo pre tú lepšiu výuku. Určite to bude super, si myslím, aj pre tých žiakov bioenergetiky. Aj dobre pre poľnohospodárstvo určite, že sa do toho investuje a že sa do toho dáva veľa času.
3: Už dnes sú študenti konfrontovaní s modernizáciou. V prvej etape výstavby vznikli moderné učebne pre záhradnícke odbory. Pôvodné dielne sa premenili na nové, kvalitné vybavené priestory. A na čo všetko sa môžu študenti tešiť po vybudovaní kampusu? Riaditeľka školy Katarína Kubišová.
5: Bude mať vytvorené podmienky na to,

0: či už v oblasti akvakultúry, záhradníckej tvorby, alebo teda aj samotnej bioenergetiky.
1: Dodajme, že spomínaný skleník začnú budovať v areáli strednej odbornej školy v Bernolákove ešte v priebehu tohto mesiaca. Skleník bude súčasťou moderného centra, ktoré pripraví žiakov na reálne potreby trhu práce a zároveň podporí inovácie, výskum a aj spoluprácu so zamestnávateľmi.
2: Rádio Regina Západ. Dobré

0: Milan Šišmiš bol slovenský muzeológ, historik a dlhoročný riaditeľ Trenčianskeho múzea, rodák z Dolných Naštíc. Vyštudoval históriu a archivníctvo a od 60. rokov pôsobil v Trenčianskom múzeu ako historik a neskôr ako riaditeľ. Pod jeho vedením múzeum vydávalo oceňované zborníky. Bol významným lokalpatriotom Trenčianskeho regiónu a aktívny zostal aj v seniorskom veku. Podieľal sa aj na otvorení múzea v Zemianskom Podradí. Martin Jurčo sa ho kedysi pýtal aj na významné osobnosti obcí Zemianske Podradie Bošáca.
1: Bošacká dolina v tomto smere prekvitá. Žili tu početné významné osobnosti a bola tu podpora takisto aj miestnych zdrojov a takisto aj zo strany príslušných konfesí, ktoré by tu aspoň niektoré osobnosti vymenujem. Pôsobil tu napríklad Pavol Doležal, rodák zo Skalice, ktorý tu bol evanjelickým kňazom. Potom tu máme Štúrovca Ladislava Paulidiho. Je tu Jozef Ľudovít Holubý, ktorý tu pôsobil. Potom Ľudovít Vladimír Rizner, tvorca modernej slovenskej bibliografie. Štúrov, brat Ľudovičov Štúra, Samuel Štúr tu bol takisto pôsobil ako evanjelický kňaz. Tieto vzťahy sú tu popreplietané. Samuel Štúr tu aj zomrel. Všetci robili takú kultúrno-výchovnú záslužnú prácu. Poslednými majiteľmi Ostroľudský, ktorí tu mali majetky, potom predtým Prílesky. Všetko tieto rodiny napomáhali k rozvoju kultúry, vzdelanosti. Tá bola tu na vysokej skutočne výške a tieto tradície tu dosiaľ zotrvávajú.
2: Čo je zaujímavé, je tu expozícia, je tu mnoho pamätných tabúľ, je tam aj vôľa súčasných aj bývalých starostov v oboch obcí Zemianske Podhradie aj Bošáca, ale nebyť vás historikov, nemôžeme zaradiť tieto osobnosti do istého historického kontextu.
1: Starostovia tu sú na vysokej odbornej úrovni. Tohto kraja vyššie bol žiakom Jozefa Ľudovíta Holubyho aj Jan Kuse, jeden z ktorých inicioval národný na konci prvej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal odtiaľto. A takýchto osobností je tu veľa. Potom bola bohatá knižnica, knižné bohatstvo, ktoré sa z veľkej časti zachovalo. Samozrejme aj Bošáci, Šandorfioci, to boli tiež takí vzdelanci, boli kňazi. Veľmi dobre si vychádzali aj katolická a evanjelická strana. Taký Rizner mal kontakty ako nielen zberateľ stlačí, ale aj robil súpis týchto literatúru. Alois Jirásek tu chodil. Potom napríklad aj Poliaci. Potom tu bol aj švajčiarsky spisovateľ Ritter. Takže tie kontakty boli. A veľa oplývalo to, že slovensko-moravské pomedzie tu. Oni majú aj dosiaľ veľmi dobré vzťahy. Skutočne to môžem povedať.
2: Keď sa pripravovalo toto múzeum, tak bolo dostatok materiálov, aby sa tam mohli publikovať.
1: Každá obec tu, ktorá je tu, vydala vtedy alebo neskoršie, vydala svoju vlastivenú monografiu. A ešte som zabudol na jednu veľkú osobnosť, na ktorú sa tak trošku zabúda, Cyril Holuby. To bol syn Jozefa Ľudovíta Holuby, vanieckého kňaza, literata a tak ďalej. A on má veľkú zásluhu na vybudovaní luhačovických kúpeľov.
0: Milan Šišmiš sa narodil 8. mája 1938 a zomrel 4. oktobra 2025. S jeho menom zostane spojená moderná dvojdielna monografia mesta Trenčín. Jej prvá časť bola v roku 1993 vyhlásená za najlepšiu monografiu na Slovensku. A možno ju aj vy máte doma na poličke.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Konanie v kauze Očistec prerušili, na pojednávanie sa dostavili všetci obžalovaní. Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave sa sťahuje, zatvorené bude až do nedele. Dnes bude na západe Slovenska oblačno, zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Krátko pred začiatkom súdu prišli spoločne nitriansky podnikateľ Norbert Böder a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Spolu s nimi prišli aj bývalí funkcionári polície Robert Krajmer a Marian Zetocha, či ex-policajt Milan Mihálik. Na súde sú prítomní aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, policajný ex-funkcionár Bernard Slobodník, ako aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece. Obe strany veria, že v procese nedôjde k ďalším prieťahom a že sa kauza ovplyvňovania polície objasní. Momentálne vyhlásil súd prestávku kvôli porade Senátu. Padol totiž procesný návrh na spojenie s kauzou ex-policajta Romana Štála. Obžalovaný je z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, avšak riešený je v inom konaní. Oddelenie cudzineckej polície policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici. Pracovisko tak bude pre verejnosť dočasne úplne uzatvorené od dnes do 17. mája. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrúcka ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája 2026.
1: Od 18. mája už budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku. Na fasádu domu v Horných Otrokovciach v okrese Hlohovec slávnostne osadili veľkorozmerný drôtený ornament, ktorý sa stal novým symbolom vznikajúceho drotárskeho centra. Predseda občianskeho združenia Jozef Šabo.
3: Tento ornament je úžasný a výnimočný pre nás aj tým, že je to komunitné dielo. Nerobil to jeden alebo dva autori, robilo to vyše 35 ľudí. Drotári z celého sveta, od Košíc po Bratislavu. Máme vpredu na fasáde tri okienka. Nad každým oknom je jeden ornament a ten ornament je zložený z kruhov. Tie kruhy sú urobené krásnou drotárskou technikou a symbolizujú ako keby dna misiek alebo podložky pod hrnce, čo je pre drotárstvo úplne typické.
1: Drotárske centrum by malo v budúcnosti slúžiť ako ateliér pre tvorbu drotárov a umelcov, tvorivé dielne pre školy a verejnosť či menšie výstavy. Projekt zároveň upozorňuje na význam drotárstva ako súčasti slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v UNESCO. Námestie Hrdinov v centre Levíc ožilo včera športovo-kultúrnym podujatím pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky mesta. Zároveň sa podarili dva ustanovujúce slovenské basketbalové rekordy. Komisár knihy slovenských rekordov Igor Svítok informoval, že prvý bol hromadný dribling v trvaní 2 minúty, do ktorého sa zapojilo 325 účastníkov. Krátko po vyhodnotení rekordu prišiel na rad druhý pokus, a to 870 hodov na kôš, ktorý bol umiestnený v presne stanovených parametroch ako na majstrovskom zápase. Dodal, že nechýbali ani osobnosti levického basketbalu a súčasní hráči Patriotov Levice. Dnes bude na západe Slovenska oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 25, ojedinele prechodne okolo 30 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu odstraňujú v Prievidzi na Bojnickej ceste v smere do Bojníc. Tu sa zrazili dve autá, premávka sa aktuálne spomaľuje. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Možno ste sa cez víkend ocitli v lese a hľadali ste huby, ale nič ste nenašli. Veru, je to tak, zatiaľ je také sucho, že huby teda rastú veľmi málo alebo skoro vôbec, aj keď Ivona Kautmanová, odborníčka na huby, tvrdí, že teda huby rastú, len ich nie je vidieť. No a s touto dámou, s pani Ivonou Kautmanovou, odborníčkou na huby z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea, vám po pol jedenástej povieme aj o tom, v ktorých lokalitách by sa mali huby objaviť hneď po daždi. Ak sa už tento rok neviete dočkať na praženicu s hubami, tak si ešte treba pár dní počkať a možno, že budete mať na tanieri aj túto dobrotu. Nuž a mesto Sereď vyhlásilo verejno architektonickú urbanistickú súťaž na návrh na revitalizáciu námestia Republiky. Aj o tom všetko vám povieme v nasledujúcej hodinke. Pekný deň bez hubovej polievky vám želajú Peter Usňák a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Aj dnes ste si naladili Rádio Regina Západ. Mesto Sereď vyhlásilo verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu námestia Republiky. Odborná porota už oznámila víťazný návrh. S víťazom samospráva aktuálne preberá ďalšie kroky, ktoré sú potrebné k tomu, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia. S návrhom sa oboznámili aj obyvatelia mesta. Viac zisťovala Dajana Hanesová.
1: Mesto Sereď je momentálne vo fáze, kedy je štúdia spracovávaná a je možnosť do nej ešte vstupovať, hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel.
2: My ako mesto sme už pri spracovaní vlastne súťažných podmienok vyzvali verejnosť, že pokiaľ má záujem, spravili sme také verejné stretnutie priamo v teréne a umožnili sme vlastne verejnosti vstupovať do tohto procesu a dneska bol taký druhý moment, kedy vlastne verejnosť mohla prísť, mohla zaprvé sa informovať o tom, ako je vlastne tento priestor navrhnutý, ale dávať aj svoje podnety, ktoré môžu byť zapracované.
3: Ja som tie plány videla dnes prvýkrát, lebo teda nemala som nejaký veľký priestor na to, aby som to nejako pozerala, ale samozrejme aj z pohľadu toho, že asi najlepšie to vyhodnotia architekti. Ja sa pozriem na to len ako laik, takže pre mňa to bolo, že verím tým návrhom, že ako vybrali. Určite ma zaujímali nejaké otázky, ktoré sa ma priamo týkajú, čo sa týka parkovania, alebo v podstate toho, či to nejako ovplyvní ten život negatívnom alebo pozitívnom nejakom zmysle.
1: Víťazom sa stali architekti z Bratislavy. Súčasťou ich víťazného návrhu je plocha doplnená zeleňou a mestským mobiliárom, hovorí autorizovaná krajná architektka Kristýna Rusnáková.
4: Celková taká hlavná idea bola zjednotiť rozdrobené priestory tohoto námestia, odstrániť statickú dopravu, ale vlastne navrhnúť aj dopravu i v rámci iných miest a zjednotiť celok, vytvoriť celok funkčný, harmonický a poskytujúci také živé prostredie pre obyvateľov aj vlastne návštevníkov Sereďa.
1: Obyvateľov zaujímala najmä téma parkovania, keďže parkovacích miest v blízkosti tejto lokality nie je dostatok.
4: Budú navrhnuté iné parkovacie miesta mimo tohoto riešeného územia s tým, že náš návrh počítal s podzemnou garážou, ktorá ale je vo vlastníctve súkromnom, takže mesto Sereď sa postará o náhradné parkovacie miesta. Ja som milo prekvapená s tým, že nebola nejaká veľká kritika zo strany obyvateľov a považujem veľmi profesionálny prístup, aj vlastne otázky boli veľmi dobre položené a takmer vlastne nič nemusíme zapracovávať alebo meniť návrh, čo je veľmi pozitívne.
0: Začiatok projektu revitalizácie námestia Republiky v Seredi zatiaľ ešte nie je známy. Projekt sa uskutoční v rôznych etapách a bude sa zameriavať na pešiu dopravu a nové možnosti pre kultúru a šport.

0: Hoci sú makronky jedným z najslavnejších a najcennejších francúzskych dezertov, o ich pôvode sa vedú mnohé diskusie. A kde sa teda vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Mám rada sladké, ale makronky medzi to nepatria. Makronka je francúzska cukrovinka podobná pusinke. Je vyrobená z vaječného bielka, múčkového a kryštálového cukru, mandľovej múky či mandľovej drti a potravinárskeho farbiva. Makronky sú bežne plnené ganážou, maslovým krémom alebo džemom. Makronka, ktorá sa stala takou populárnou, najmä vo Francúzsku, v skutočnosti nepochádza z Európy. Najskôr sa objavila vraj na Blízkom východe, potom sa recept rozšíril po celom starom kontinente a vzniklo množstvo regionálnych verzií. Makronky sa najprv dostali do Talianska a potom si podmanili francúzske chuťové bunky. Všeobecne sa predpokladá, že túto pochúťku do Francúzska v 16. storočí doviezla kráľovná talianského pôvodu Katarína Medicejská. Renesancia znamenala príchod francúzskej makronky. Makronka z Amiens, makronka z Joyeuse, makronka zo Saint-Émilion a makronka z Nancy. V priebehu storočí sa recepty na túto pochúťku rozšírili po celej krajine. A čo vy? Máte ich radi?

0: Predstavte si, kedysi mali huby neocenitelnú hodnotu v mnohých starovekých kultúrach. V takom starovekom Egypte boli považované za posvetné a boli známe ako rastliny nesmrteľnosti. Ľudia verili, že huby majú božský pôvod a z tohto dôvodu mohli byť konzumované len faraónmi a členmi kráľovskej rodiny. Dnes ja na hubách pochutnávame všetci.
1: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
2: Festival Liptov Klasik 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme opäť na cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú, tak aby ste o tom vedeli a ak máte viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak zavoláte do Zelenej vlny.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave vždy na jeseň organizuje hubárske poradne, no hubárska sezóna sa začína už na jar, aj keď tento rok je špecifický, keďže apríl bol mimoriadne skromný na zrážky. Počasie máj zatiaľ naznačuje, že to nebude inak, aj keď odborníčka na huby Ivona Kautmanová hovorí, že huby stále rastú, len ich nevidíme. Martinovi Jurčovi povedala Ivona Kautmanová napríklad aj o tom, či huby začnú rásť aj bezprostredne po silnejších dažďoch.
2: To, že nerastú, to neznamená, že neexistujú. My ich vlastne nevidíme, nevidíme plodnice, lebo to, čo my voláme, že sú huby, to sú vlastne plodnice podhubia, ktoré je schované v zemi. To je ako jablčka na strome, keby ste zobrali. Čiže ak strom má sucho a opadá mu ovocie alebo neurodí sa, tak neznamená, že strom umrel. Čiže podhubie niekde v tej zemi je. Niekedy niektoré tie väčšie podhubia, napríklad hribovité huby, tie majú podhubie dosť hlboko v zemi až pol metra. Tie sa stiahnu do hlbších vrstiev a tam čakajú na lepšie podmienky.
3: Čakajú, ale nezahynú.
2: Nezahynú, samozrejme, že nie. Také smrčky, ktoré mali tento rok rásť na jar a ktoré teda nemali dobrú sezónu a tie majú malé podhubia, tak možno, že tie aj vykapali niektoré tie podhubia a už ich nebudeme na budúci rok nachádzať na tých istých miestach, ako sme očakávali, ale oni sa zase presťahujú niekde inde, takže v tej zemi to prežije, len my to nevidíme na povrchu.
3: No teraz čakáme všetci na dážď. Oni začnú potom hneď rásť, prejaví sa to potom aj v júli, v auguste.
2: Boli také katastrofálne, veľmi suché roky, tak vtedy si myslím, že tie podhubia aj pod zemou dostali zabrať tak, že vyschli alebo sa veľmi sa im ublížilo a aj rok, dva potom neboli poriadne hubové sezóny. Ale keď hovoríte, že začne pršať a či budú rásť huby, ja si myslím, že huby dokážu do istej miery aj predpovedať počasie. Treba si uvedomiť, že oni vlastne robia tie plodnice na to, aby sa rozmnožili. Čiže plodnica vyrastie nad zem, vytvoria sa v nej výtrusy a tie vietor rozfúka. Ale výtrus, aby padol do zeme a mohol vyklíčiť, potrebuje, aby tá zem bola vlhká. Čiže to podhubie cíti a vie predpovedať také 2-3 týždne dopredu, či bude pršať alebo nebude pršať, či sa mu oplatí investovať do tvorby plodníc. A to je ten stav, kedy niekedy máte dokonalé podmienky, napršané, vlhko je, krásne, vietor nefúka a huby nerastú. Oni ako keby vedeli, že bude dážď iba chvíľu a potom zase príde sucho, že nejdeme do toho. Počkáme, necháme si to na jeseň.
3: Tam je aj odpoveď, či hneď ako začne pršať, máme ísť do lesa, pretože je to otázne.
2: To je otázne a zase sú rôzne druhy hub, niektoré sú schopné tvoriť plodnice veľmi rýchlo, také špičky napríklad na lukách, keby sme chceli zbierať tie, za pár dní po daždi sa objavia. Hribovité huby na dubáky, aj keď sú dobré podmienky a všetko bude pršať, tak sa tvrdí, že také 2 týždne treba tomu dať, ak bolo predtým dlho sucho, aby sa to podhubie nabudilo, oživilo a predsa len do tvorby takého veľkého tučného dubáka musí investovať pomerne veľa energie, musí nazbierať živiny. To trvá pár týždňov.
1: Po pesničke si s Ivonou Kautmanovou z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea povieme aj o tom, v ktorých lokalitách by sa mali hneď po daždi huby objaviť.

0: Počúvali ste Lenku Filipovú. S Ivonou Kautmanovou z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea sa rozprávame o začiatku hubárskeho roka. Vo všeobecnosti sa 1. máj považuje za prelom v kalendári, keď už hubári vyrážajú do lesa. Tento rok však zatiaľ o žiadnej hubárskej sezóne nemôže byť ani reč, keďže v apríli meteorológovia nezaznamenali takmer žiadne zrážky. S Ivonou Kautmanovou sa Martin Jurčo rozprával aj o tom, či do lesa na prieskum terénu vyrážajú aspoň odborníci.
1: No my sa stretávame väčšinou na jeseň, keď máte tie hubárske poradne. Keď je takto sucho a zdá sa, že teda tá sezóna bude asi slabšia, chodíte aj do terénu pozerať sa a povedzme nejakým spôsobom to kontrolovať alebo mapovať?
2: Huby rastú vždy nejaké. Aj v najsuchších mesiacoch, aj v najtuchšej zime, všelijaké drevokazné drobné huby na konárikoch, je čo pozerať, je čo zbierať, je čo monitorovať. A najnovšie v posledných rokoch máme aj také, že môžeme ísť len s lopatkou do terénu, zoberieme hrst hliny, zanalyzujeme DNA a zistíme, aké huby tam žijú v tej pôde. A to môžeme robiť hocikedy, lebo tie podhubia v tej zemi trčia, vlastne sú tam. Boli sme na smrčkoch tohto roku, aby sme vedeli povedať, že teda nerastú. Nejaké sa našli, nejaké smrčky obyčajné, aj tie smrčkovce české, tie prvé boli, ale strašne, strašne málo. Väčšinou smrčky sú také lužné druhy, ktoré tuto okolo Bratislavy rastú v lužných lesoch. Tuto bola bieda. Lepšie sa mali ľudia na horách a tam rastú tie smrčky kuželovité a tých vraj bolo tento rok celkom dosť.
1: Je sucho, to sme hovorili, ale napríklad teraz je tu v Bratislave a teda všade aj veterno. Ovplyvňujú aj nejaké iné typy, tie charakteristiky počasia a rast húb, okrem toho samotného vlhka?
2: Áno, samozrejme, vietor húby nemajú radi. Keď si vezmete, že tie výtrusy, ktorými sa rozmnožujú, tak sú strobučké, lahučké, čiže oni nepotrebujú, aby im to odfúklo niekde do stratosféry a do Kanady alebo bohovie kde, čiže húby zase rastú najlepšie, keď je bez vetrie. A ďalší fenomén, o ktorom sa tvrdí, že ovplyvňuje rast húb, je spln mesiaca, čo síce nie je vedecky dokázané, ale už 10 ročia my všetky mykologické akcie, keď plánujeme rok dopredu alebo tak, tak sa ich snažíme dať, aby boli okolo toho splnú mesiaca, lebo tak mne sa tak zdá, že vtedy huby lepšie rastú.
1: No zdá sa vám, alebo sa vám to niekedy aj potvrdzuje?
2: Hovorím, že nie je to vedecky dokázané ani potvrdené. Ale my prakticky hubári vieme, že pred splnom, tesne pred splnom sa oplatí ísť na hríby.
1: No tak skúsme si to ešte zrekapitulovať. Keby napršalo v priebehu týždňa, kde sa oplatí, kde sa neoplatí, čo je jasné, že raz nebude.
2: Už začína sezóna vážne hríbovitých, modráky, dubáky, suchohríby, to všetko už začne rásť. Čiže oplatí sa ísť naozaj do lesov, teplých lesov na začiatok, do tých južnejších, do Dubín, do Bučín, do Karpát, do Štiavnických vrchov, tam, kde je trošku teplejšie, ale aj tam vyhľadať skôr také tie zatienené dolinky, kde nejaká taká vlhkosť predtým bola, aj pred dažďom, tam budú tie huby prvé rásť. A potom na tých teplých vyhriatých svahoch, ak naprší dosť.
0: Takže všeobecné pravidlo hovorí, že v čase sucha treba vyčkať nejaký čas, aspoň týždeň, aby huby v podzemnej ríši trošku ožili a potešili hubárov a zároveň aj fajn šmekrov, ktorí huby obľubujú aj na tanieri.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Rada vedie zmysluplné rozhovory a venuje sa mladým ľuďom, najmä dospievajúcim dievčatám. Viktória Haberajter vytvorila projekt Výnimocná, ktorý ponúka dievčatám bezpečný priestor na spoznávanie seba samých. V Sereckom komunitno-kultúrnom centre vedie aj program Stretávačky, kde mladí hovoria o svojich každodenných výzvach. Aj o tom, prečo majú takéto priestory zmysel aj v menších mestách, bude reč dnes po 12.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd v kauze Očistec prerušili minimálne do 1. júna. V nitrianskej nemocnici otvorili obnovené detské oddelenie. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec po necelých 2 hodinách. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 májové pojednávanie a pokračovať by sa malo 1. júna. Advokát Peter Kubina zastupuje Bernarda Slobodníka, takzvaného kajúcnika, ktorý sa priznal, že posúval úlohy podriadeným a sám sa podieľal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov. Pokračuje Peter Kubina.
2: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerád zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii môjho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
1: Advokát Marek Para, ktorý zastupuje Tibora Gašpara a Norberta Bödera pre Rádio Žurnál, priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
3: My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené.
1: Obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici v Nitre budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia. Interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristýna Kľučková.
4: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
1: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 tisíc eur. Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku priblíži v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné sluhy 19. storočia. Pamiatka tak bude ponovom prístupná i pre ľudí s telesným handicapom. Pokračuje riaditeľka múzea Bojnice Slavomíra Lenhartová.
5: No, čo si majú pod tým návštevníci predstaviť? No, budú to jednoducho miestnosti zariadené v štýle umeleckých a stavebných slohov 19. storočia. Novinkou je aj to, že by sme to chceli spraviť v bezbariérovej úprave. No, takisto pre nich nachystáme v tom priestore, keďže je prístupný, aj takú virtuálnu prehliadku z výšku zámku, aby teda o nič neprišli, pokiaľ si teda ich rodiny príslušníci pozrú zámok. Originál oni si budú môcť pozrieť v tomto priestore aj zvyšok zámku virtuálne.
1: Turistická sezóna ponúkne zmenu prehliadkových okruhov. Leto bude podľa Slavomíry Lenhartovej i v znamení prehliadok pre deti. Ponúkne špecialitu v podobe obyvateľa pamiatky, ktorého si možno nikto doposiaľ nevšimol a žije tam od prestavby zámku grófom Pálfim. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
6: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na vare, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
1: Skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinel prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 18 stupňov. Južný vietor do 25, ojedinele prechodne okolo 30 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Opäť pozdravujeme na cesty. Dajte si pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pred Veľkým Mederom v smere z Komárna je aktuálne odstavený kamión, ktorý blokuje jeden pruh. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: 11. máj, to je aktuálny termín, aktuálny čas a aktuálny hlavne dátum. Nuž a dnes meniny oslavuje Blážena, takže pozdravujeme aj tieto dámy. No a určite budeme posielať aj pesničky a pozdravy. Tak v tejto hodine napríklad Barbora Poláková, Phil Collins, Meky Žbírka, ale aj Václav Neckář, alebo Madonna. No a v tejto chvíli aj pieseň Waiting for Tonight z roku 1995. Tak nech sa vám príjemne počúva.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: 8. mája je oficiálnym dátumom konca druhej svetovej vojny. Po víťazstve nad fašizmom prišlo krátke vydýchnutie a hneď na to budovanie socializmu. Ústav pamäti národa, ktorý skúma obdobie neslobody, pripravil v tých uplynulých dňoch konferenciu o režimovom a protirežimovom humore. Rozhovory z nej sme vám s Michalom Hercegom ponúkli v piatok. No a dnes ešte také malé pripomenutie.
2: Adam Bieleš z Ústavu pamäti národa má krásnu tému, pretože tlačená karikatúra zohrala veľkú úlohu v 60. rokoch minulého storočia v Československu, no ale čo bolo napríklad s časopisom Roháč po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy? Ako sa zmenil ten tón a nakoľko mohol pôsobiť tento satirický časopis?
3: Tá zmena bola postupná, nebola vlastne zo dňa na deň. Napríklad hneď po okupácii vyšlo mimoriadne číslo týždenníka Roháč, ktoré obsahovalo tie najostrejšie vtipy, ktoré komentovali iba vyslovene okupáciu. Nebolo to ani nejaké riadne číslo, boli to vlastne len 4 strany papiera. Tento tón sa nám zachováva až niekedy do mája, júna 1969, kedy postupne také tie vyhranené politické vtipy sú vytlačené na okraj a Roháč si naďalej robí srandu, ale už tá sranda nie je v takom politickom duchu.
2: Možno aj veľmi konkrétne sú také kreslené vtipy, ktoré sa vám teraz vynoria pred očami z toho obdobia?
3: Veľa vtipov pracuje s motívom normalizácie. Existovala, myslím, že dodnes existuje tzv. Úrad pre normalizáciu. To bol zase skôr taký písaný humor, že teda u nás bude za normalizáciu zodpovedný úrad za normalizáciu. Alebo bol taký obrázok s krčmi doplnený textom, že u nás sa situácia znormalizovala, pije sa normálne ďalej. Potom máme zase napríklad humory, ktoré veľmi riešia otázku obáv z návratu 50. rokov. Hej, že napríklad je taký obrázok, hovorí, že ja som za január ako začiatok pražskej jary, na tomu nejaký kolega odpovedá, ja som tiež za január, ale za január 1950.
2: Určite by bolo zaujímavé a poučné aj pre mladšie generácie prelistovať si dobové roháče. Je to už zdigitalizované, alebo ako ste to bádali vy?
3: V súčasnosti sú, s výnimkou toho jedného mimoriadného čísla roháča, tak už sú digitalizované, ale neboli digitalizované na Slovensku. Maďarský portál Arcanum digitalizoval všetky čísla roháča. Možno sa k ním ale dostať aj akože zo slovenských stránok. Treba mať napríklad účet v knižnici Slovenskej akadémie vied a cez ne sa dá dostať z iné databázy, napríklad ako z toho maďarského portálu Arcanum. Je teda nielen Roháč, ale aj iné slovenskojazyčné tlačoviny z komunistického obdobia.
1: Dnes sa budeme po 12.30 rozprávať s Viktoriou Haberajter, s mladou ženou z Ukrajiny, ktorá našla nový domov, predstavte si, v Seredi. V kultúrnom centre Priestor vedie tzv. Stretávačky a venuje sa najmä mladým dámam. Je autorkou výnimočného projektu Výnimočná, ktorý sa venuje dievčatám vo veku od 12 do 15 rokov.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Aj tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú vzdelávať, a to aj v produktívnom veku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Slovensko sa v ostatnom období objavuje žiaľ na nelichotivých miestach, čo sa týka štatistík v rámci Európskej únie. Ako je to s počtom vzdelávajúcich sa u nás v porovnaní s priemerom Európskej únie? Hovorí dlhoročná školiteľka, lektorka a projektová manažérka Marta Jendeková.
3: Dlho to bolo presne takto, že sme boli na jednom z posledných miest v rámci Európskej únie. Potom sa zmenila trošku metodológia štatistiky a poskočili sme, lebo sme si mohli uvedomiť, že aj rôzne neformálne vzdelávacie aktivity a aj trebárs BOZP, na ktoré v rámci práce musíme chodiť, že aj to sú isté formy vzdelávania, takže sme poskočili.
2: Ale stále to môže byť lepšie.
3: Stále to môže byť lepšie a lepšie by mohlo byť to, že budeme sa vzdelávať nie na takýchto krátkých vzdelávacích príležitostiach, ako je napríklad BOZP, ale že budeme absolvovať aj trošku dlhšie kurzy a školenia, pretože keď máme viac hodín k dispozícii, tak samozrejme si vieme osvojiť hlbšie nejaké informácie alebo naučiť sa nejakú zručnosť. Proste zvládneme tak kompletnejšie to nové učivo, tak povediať.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, nedaleko Levíc.
2: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
1: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás aj na cesty. Stále cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú, tak na to myslite. No a pred Veľkým Mederom v smere z Komárna je aktuálne odstavený kamión na ceste a blokuje jeden pruh. Na ceste prvej triedy číslo 2 pred Kútmi v smere z Holíča a v Kútoch na Školskej a Bratislavskej aktuálne cestári menia asfalt. Prejdete striedavo. Ak máte viac aktuálnych informácií, zavolajte do Zelená.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Cesta od tradičnej a často nezdravej kuchyne k zdraviu je väčšinou náročná a dlhá, pretože, ako sa hovorí, zvyk je železná košela. Práve však pri príprave jedál by sme mali vedieť zameniť nezdravú stravu za zdravšiu verziu. Aké potraviny teda mať doma a čo nemať, sa Marcela Dedináková opýtala riaditeľky Inštitútu Kompliment výživovej poradkyne Kataríny Skibovej.
2: Pokiaľ je našim cieľom cítiť sa dobre, jesť zdravo, podporiť zdravie aj v tej kuchyni, jedlom, ktoré jeme, a prípadne možno aj schudnúť, tak vždy je dobré jesť jedlo, ktoré je prirodzené. Čiže to, čo nemať, sú tým pádom polotovary, rôzne mrazené pice, rôzne pripravované omáčky, cukríky, keksiky. Keksiky vyzerajú tak nenápadne, ale taký sladký keksik v sebe obsahuje aj cukor, aj kopec skrytého tuku.
3: Keď doma nemáme zbytočné polotovary, ihneď siahneme po prirodzenejšej strave.
2: Samozrejme zelenina, ovocie, mäso, ryby, kyslomliečné alebo celkovo mliečné výrobky, chleby, ryža, zemiaky a podobne orechy, zdravé tuky, oleje.
3: To, čo máme v našej špajzi, sa pravdepodobne podobá obsahu špajze u našich rodičov.
2: Častokrát sa aj hovorí, že geneticky máme nejakú predispozíciu priberať, alebo niečo nám chutí, alebo nemôžeme jesť zeleninu a podobne, ale častokrát je to práve zvykové, lebo v tej rodine sa nejakým spôsobom stravovalo, bola norma porcií, bola norma frekvencie jedla. Takže to všetko sa nám potom vrie do pamäti a tak pokračujeme aj ďalej. Preto je dôležité už deti učiť, ako sa stravovať správne a zdravo.
3: Zdravé stravovanie sa začína už v obchode alebo priamo v záhrade.
2: Je to myslené tak, že čo nekúpime v tom obchode, to potom doma nemáme a tým pádom to nezieme. Takže už keď idem do obchodu, je dobré rozmýšľať nad tým, čo si vlastne beriem a nereagovať inštinktívne, že teraz mám na to chuť, tak si zoberiem presne tie keksiky, čokoládky. Stále platí nechodiť do obchodu hladný alebo hladná, ale nájsť si ten čas, kedy vieme rozmýšľať nad tým, čo si chceme kúpiť a naozaj si vyberieme len tie potraviny, z ktorých potom chceme pripravovať domáce jedlá.
3: Doma by sme polotovary a ďalšie nezdravé jedlá nemali mať. A ak ich máme, mali by sme ich vyhodiť.
2: Ja sa priznám, že veľmi nemám zľutovanie s takýmito potravinami. Rôzne sáčkové polievky a dresinky mne nie je ľúto vyhodiť, lebo skutočne obsahujú prázdne kalórie, obsahujú množstvo stabilizátorov a chemických látok, ktoré naše telo nepotrebuje. Už tak sme vystavovaní množstvu chemikálií, s ktorými sa náš imunitný aj nervový systém musia dennodenne non-stop vysporadúvať a nemáme na to vplyv. To, čo zjeme, vieme ovplyvniť. Tak to ovplyvňujme v tom pozitívnom zmysle.
1: Zajtra sa dozvieme, ktoré potraviny majú svoje miesto v kuchyni Kataríny Skibovej, ktorá radí druhým, ako sa stravovať zdravšie.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: našom kalendári si dnes pripomenieme herečku, archeológa, ale aj speváka.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 11. mája v roku 1938 sa narodila herečka Alžbeta Bartová-Pietrová. Jej hlas si pripomíname z účinkovania v rozhlasovej hre v roku 1969 v postave Barušky.
3: Ja by som vám roznášala noviny. Chcela by som...
4: A čo by si chcela, čo Baruška?
3: No, chcela by som vám pomáhať. Budem to robiť opatrne.
2: Alžbeta Pietrová bola členkou Maďarského oblastného divadla v Komárne, činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove, činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, či členkou činohry Novej scény v Bratislave. Hrala aj menšie úlohy vo filmoch a v televízii. Zomrela v roku 2004. V roku 1946 sa narodil významný slovenský archeológ Jozef Hošo, ktorý pôsobil aj ako vedúci katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
5: Je to, by som povedal, taká dominantná poloha v rámci Kremnice. Podľa všetkého dodnes vedie na ten kremnický hrad takzvaná Zlatá ulička a tá Zlatá ulička bola, kde na druhej strane ústila na mieste pôvodného komorského dvora.
2: Z archívnej ukážky hovoril archeológ Jozef Hošo, ktorý sa špecializoval na stredovek, konkrétne na stredoveké kachliarstvo a keramiku. Zomrel v roku 2012 a 11. mája v roku 1947 sa narodil spevák Robo Kazík, ktorý si získal popularitu najmä u poslucháčov staršej generácie. V 90. rokoch účinkoval v úspešnom programe Slovenskej televízie Repete.
6: Ja vám môžem povedať, že ja som odchovaný na dychovke. Ja pochádzam z Topolčianok a vtedy tam bola veľmi populárna dychová hudba Pod Rušovom. A môj tato, nebohy, tí, kde hral Pod Rušovom, všade vždy pri nich sedeli, popíjali vínečko, pretože pochádzam z vinohradníckej oblasti.
2: Robo Kazík nahral 18 albumov a viac ako 250 pesničiek, medzi nimi albumy ako napríklad Vráť sa mi láska, Venované vám, Toto solo patrí nám, Srdce ti napovie a mnohé ďalšie. Zomrel v roku 2021.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Dnes sa o 12.30 budeme rozprávať s Viktóriou Haverajter, s mladou ženou z Ukrajiny, ktorá našla nový domov v Seredi. V kultúrnom centre Priestor vedie stretávačky, venuje sa najmä mladým ľuďom, no aj samozrejme ženám, a je autorkou výnimočného projektu Výnimocná, ktorý sa venuje dievčatám vo veku od 12 do 15 rokov. Tak si nenechajte uísť aj tento veľmi pekný a príjemný rozhovor a najmä veľmi dôležitý. Pekný deň vám želajú Peter Usňák a Eva Iteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostro sledovanej kauze Očistec Senát odročil na jún. Zvažuje spojenie s prípadom súvisiacím s vyšetrovaním váhu stavu. Nový maďarský parlament začal výsluchy kandidátov na ministrov. Vláda Pétera Maďara by mala prísahu zložiť zajtra. Tlak na britského premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách rastie. Labouristi v nich oslabili a posilnili najmä antimigračné strany. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktoré však Senát po necelých 2 hodinách prerušil. Kauza podľa obžaloby odkrýva podozrenia z toho, ako údajná organizovaná skupina v polícii mala manipulovať vyšetrovania. Skutky sa majú týkať korupčných trestných činov a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na zozname obžalovaných sú aj bývalí najvyšší funkcionári štátnych zložiek. Na mieste je Peter Madro. Peter, prečo súd odročili?
2: Pozdravujem. Dôvodom odročenia bolo, že Senát špecializovaného trestného súdu musí rozhodnúť, či do kauzy Očistec pripojí aj prípad bývalého policajta Romana Štála, obžalovaného z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. V tejto kauze, ako aj v Očistci, figuruje aj spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník. Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora, obžalovaného Dušana Kováčika, dnes súd upozornila, že Štálov spis posudzuje súdkyňa Beata Medveďová, členka Senátu Očistca. Senát preto odročil dnešné pojednávanie a zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna.
1: Peter, čo dnešné rozhodnutie znamená pre proces?
2: Podľa prokuratúra Bohdana Čelovského sa tým proces neskomplikuje.
3: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
2: Podľa obhajcu Tibora Gašpara a Norberta Bedera, advokáta Mareka Paru, súd prihliada na zaujatosť vyšetrovateľov.
4: Od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené. Na báze nezákonného prípravného konania nie je možné viesť zákonný súd, ale budeme sa snažiť čo najskôr preukázať nevinu klientov.
1: Peter, približme si ešte, o čom je kauza Očistec.
2: Pred súd sa dnes postavilo 10 obžalovaných, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Na lavici obžalovaných sedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí bývalí policajti. Obžaloba sa týka 20 skutkov, pričom podľa prokuratúry mal Norbert Beder spolu s Tiborom Gašparom zosnovať v roku 2012 sieť spolupracovníkov, ktorí vykonávali úlohy pre nich a ich blízkych. Obžalovaní vinu dlhodobo odmietajú, no a to je z Banskej Bystrice všetko a ja vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. V prípade vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život 2 ženy, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Podrobne rozobral duševný stav obžalovaného v čase spáchania skutku aj v súčasnosti. Pojednávanie sleduje Juraj Búry.
5: Dobrý deň z Pezinku. Ako zaznelo na dnešnom pojednávaní, znalec skonštatoval, že Samuel netrpí duševnou chorobou, ide však podľa neho o nevyzretú osobnosť a nedokáže zvládať svoj hnev. Znalec uviedol, že obžalovaný zároveň prechováva nenávisť voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný. Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v ten deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Skonštatoval, že pri správnej liečbe a ochote spolupracovať je možnosť nápravy, keďže ide v zásade o inteligentného človeka. Znalec k tomu dospel aj na základe toho, že Samuel bol dobrý žiak a pred skutkom sa sám rozvíjal.
1: Juraj, vypovedal aj obžalovaný Samuel?
5: Nie, na posudok znalca obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje a že mu pomáhajú hlavne rozhovory s kňazom. Liečba liekmi mu podľa jeho slov nepomáha, najmä pokiaľ ide o lieky, ktoré mu podávajú vo forme injekcií. Pojednávanie sledujeme a aktuálne informácie prinesieme spravodajstve Rádia Slovensko.
1: Toľko Juraj Búry. Prezident Peter Pellegrini prijal rakúskeho partnera Alexandra van der Bellena. Hlavy štátov hovorili o cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti aj aktuálnej situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Rakúsko je najväčším zahraničným investorom na Slovensku. V Grasalkovičovom paláci je Soňa Hagarová.
6: Rakúske spoločnosti na Slovensku zamestnávajú takmer 50 000 ľudí a preinvestovali u nás vyše 7,5 miliardy eur, čo robí z Rakúska nášho významného obchodného partnera. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol slovenský export do Rakúska, ktorý dosahuje takmer 6 miliard eur, to je dvakrát toľko, ako z Rakúska dovážame. A ocenil tiež, že Viedeň je pre nás cenným zdrojom skúseností v témach ako cirkulárna ekonomika alebo zelené inovácie. Prezident Alexander van der Bellen sa má stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim. Zajtra sa prezidenti opäť stretnú v Bratislave na samite krajín slavkovského formátu, ktorý momentálne vedie Slovensko a od júla ho prevezme práve Rakúsko.
1: Uzatvára Soňa Hagárová.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajina informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za uplynulých 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu. Podľa šéfov piatich ukrajinských oblastí prišli pri týchto útokoch o život dvaja ľudia a najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia. Na ruskej strane gubernátor Belgorodskej oblasti podľa tlačovej agentúry TAS uviedol, že pri útokoch ukrajinských dronov boli zranení 4 civilisti. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kieve bude rokovať o spolupráci medzi oboma krajinami, najmä čo sa týka vývoja najmodernejších bezpilotných systémov. Európska únia by mohla dosiahnuť politickú dohodu o nových sankciách voči izraelským osadníkom pre násilie páchané na palestinských obyvateľoch na západnom brehu Jordánu, uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Ich prijatie dlhodobo vetoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Únia sa zároveň chystá uvaliť sankcie aj na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode MV Hondius. Príznaky sa u nej vyskytli počas cesty lietadlom z paluby lode, s ktorou sa spája viacero prípadov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvý pracovný deň nového maďarského parlamentu sa začal skoro. Už od 8 hodiny ráno výbory vypočúvajú kandidátov na ministrov. Prísahy by mali zložiť zajtra.
8: Maďarský premiér Péter Maďar mená svojich budúcich ministrov predstavoval postupne už od parlamentných volieb. Spolu ich je 16. Zanikli tzv. Superrezorty, ktoré riadili viaceré oblasti naraz. Kým niektorých budúcich ministrov dnes vypočúval jeden parlamentný výbor, našli sa aj takí, ktorí museli odpovedať viacerým. Napríklad budúca šéfka rezortu diplomacie Anita Orbánová. Tá odpovedala na výbore pre európske záležitosti, zahraničné veci aj národnú bezpečnosť. Premiér Maďar takto zhrnul výzvy, pred ktorými stojí jeho budúci kabinet.
9: Bezokladne musíme začať dávať do poriadku našu krajinu. Musíme získať stopnuté dotácie z únie, naštartovať maďarskú ekonomiku a zlepšiť zanedbanú verejnú službu.
8: Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeyne vníma nastupujúci kabinet ako technokratický.
10: Sú medzi nimi zastúpené pravicové, ľavicové, zelené aj konzervatívne myšlienky. Je isté, že toto nebude klasická vláda politických nominantov.
8: Rozruch ešte minulý týždeň vyvolala nominácia švagra premiéra Maďara na post ministra spravodlivosti. Melétej Barna Márton ale po pár dňoch ponuku odmietol s tým, že osobné ambície musia ísť do úzadia v záujme novej vlády, takej, v ktorej nesmie existovať ani náznak možného rodinkárstva. Peter Maďar svojich ministrov oficiálne predstaví zajtra. Vtedy by mali tiež zložiť ministerský sľub. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Tlaky na odstúpenie britského premiéra Keira Starmera silnejú. Kritici vo vnútri lejbristrickej strany mu vyčítajú výrazné straty v nedávnych komunálnych voľbách, ktoré poznamenal úspech antimigračnej strany UK Reform. Politickú mapu Spojeného kráľovstva však prekresľujú aj národné strany mimo Anglicka. Pri moci sú aktuálne v Škótsku, Walese aj v Severnom Írsku.
11: V Edinburgu, Cardiffe a Belfaste hrajú teraz prím progresívne národné strany, kým Škótska národná strana si pripísala piaty triumf po sebe, Walská Palí Simru historické víťazstvo, rovnako aké získala Sinn Féin v Severnom Írsku, kde boli komunálne voľby pred 4 rokmi. Líder Walských národniarov Run Apo Yonever zdôraznil.
9: Žiadna britská vláda, žiadny britský premiér už nemôže odvrhnúť Wales alebo prižmúriť oči pred našimi potrebami.
11: Kým v strednej Európe sa prídavné meno národný či nacionalistický spája najmä s antimigračnou politikou, na ostrovoch to neplatí, vysvetľuje publicista Jan Čulík z Univerzity Glasgow.
12: Oni jsou velmi tolerantní, to není nacionalismus, který by jako vyzdvihoval Skoty. Například chtějí imigraci, protože Skotsko je v podstatě prázdná země.
11: Antimigračná retorika chýba i mezi walskými a severoírskými národniarmi. Rozdílná je ale prítomnosť separatistických tendencí. Vo Walese chcú zatiaľ len väčšiu decentralizáciu, nezávislosť tretina. V Severnom Írsku sa chce odtrhnúť od Londýna a pripojiť k Dublinu 41%. V Škótsku približne polovica. Podstatne zvýši túžbu po nezávislosti by ale mohol úspech populistickej UK Reform v parlamentných voľbách, upozorňuje Jan Čulík.
12: Jsem koukal na sociální stránky lidí, kteří vždycky byli proti nezávislosti Skotska a teď konečně z univerzity říká, budeme muset mít tu nezávislost Skotska, protože Angličani se chovají jako blázni. Ten Farage jako po těch volbách říkal, že jejich hlavním sloganem bylo volte pro Reform UK a vyhodíte tím Starmera. To je opravdu bezvadný program, ale na to spousta lidí slyšelo.
11: Parlamentné voľby budú v Spojenom kráľovstve o 3 roky. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
13: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
7: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť so susednou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
14: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Má dôležitú úlohu v prírode, no v niektorých lokalitách Slovenska spôsobuje aj problémy. Bobor sa tam stáva rizikom pre infraštruktúru, podmýva cesty a ohrozuje majetok obyvateľov.
15: Voda podmýva už aj blízke ihrisko a príjazdovú cestu do miestnej časti Kozelec pri obci Hromoš, hovorí starosta Maroš Kočiš.
16: V niektorých častiach spevňujeme to koryto, ten svah, aby sa to nezasunulo.
15: Aby si miestni ochránili majetok, najmä ovocné stromy, stavajú pletivá a kupujú strážne psy.
17: Ľudia sa sťažujú.
18: Ja sa tiež obávajú, keď prehrada sa otrhne alebo čo, no takže by tu nebola nejaká zaplava.
15: V okresoch Sabinova, Stará Ľubovňa sa bobrie kolónie v posledných rokoch výrazne rozrástli. Diskusia sa posúva od hľadania kompromisov k čoraz tvrdším návrhom, štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa.
19: V Česku oni to odlovia, lovia ako lovnú zver.
15: Vy ste si to takto predstavili?
19: Úplne v pohode. A polovníci by to aj privítali.
15: Reaguje starosta Bajeroviec Michal Sekerák.
20: Jednoznačne ja sa tomu nebránim, proste treba prijať opatrenie, si určiť priority. Prioritou je človek, prioritou je náš majetok.
15: Do situácie vstupuje aj legislatíva a ochrana prírody. Hoci rezort znížil spoločenskú hodnotu bobra z 2000 na 500 eur, stále ide ochránený druh a jeho usmrtenie podlieha prísnym pravidlám, čo potvrdil aj ochranár zo združenia My sme les Ondrej Kameniar.
21: Likvidácia nemá byť prvé riešenie. Spomenul by som určite presun bobra a riešenie ďaleko viac. Treba naozaj by som povedal, že postupovať inteligentne. Bobry sú naozaj kľúčovým druhom v našej prírode. Postupujúcou klimatickou zmenou budú čoraz dôležitejšie, pretože zadržiavajú vodu, zabraňujú takým extrémom ako povodne a suchá.
15: Ochranári upozorňujú, že niektoré rozhodnutia štátu už skončili aj na súde. Každý zásah musí byť podľa nich dôkladne zvážený. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
3: Robert Latta, Prešov. Problém s nedostatkom parkovacích miest chce prešovská radnica riešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisko Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá.
17: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
22: Kto skôr príde, ten skôr melie.
3: Radnica chce využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach. Primátor František Oľha.
23: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
3: Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka.
24: Miroslav Liko, Nitra. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia. Interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristýna Kľučková.
25: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
24: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 000 eur.
26: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Dva invazívne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať, nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta mestského úradu Marian Balko.
27: Je to v okolí nášho potoku Krtíšského, ktorý preteká mestom, tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
26: Ak pajaseň žliaskatý a pohánkovec japonský neodstránia, obrátia sa na okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Náš hokejista Juraj Slavkovský ukončil v NHL 8-zápasové čakanie na gól. Aj vďaka jeho presnému zásahu triumfoval Montreal v druhom kole play-off nad Buffalom 6-2 a ujal sa vedenia v sérii 2-1. Pre zámorské médiá povedal.
29: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to. Bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
28: Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3 vyrovnal stav série na 2-2. Futbalisti Spartaka Trnava si zabezpečili miestenku do pohárovej Európy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 1-0 nad Žilinou v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy. Červeno-čierni s určitosťou skončia v top trojke. Včera o tom rozhodol gólom lúčiaci sa Michal Ďuriš v 7. minúte nadstaveného času.
30: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a to ešte keď to skúmali na vare, tak som trošku trpol, ale veril som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
28: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Hostia ostávajú na poslednej priečke tabuľky a v sobotu si to v záverečnom kole rozdajú v priamom súboji s predposledným Prešovom o záchranu v najvyššej súťaži. Obranca Martin Šimko.
31: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť. Hej, teraz sme síce sklamaní, ale už sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
28: Barcelona včera dokonala obhajobu titulu v španielskej La Lige. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, v ktorom Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Pre Barcu je to 29. prvenstvo v domácej súťaži. Mallorca s kapitánom Martinom Valientom remizovala s Villarealom 1-1. Nad pásmom zostupu má dvojbodový náskok. Arsenal je čoraz bližšie k titulu v anglickej Premier League. Ďalšie dôležité 3 body si zaknihoval po víťazstve 1-0 na pôde West Hamu. Kanonieri majú pre druhým Manchesterom City, ktorý má zápas k dobru, 5-bodový náskok. V talianskej sérii A zostupujúca Verona v zostave s Tomášom Suslovom podľahla komu 0-1. Hádzanárky Michalovieci zaistili rekordný 16. majstrovský titul. Vo štvrtom kole nadstavby MOL ligy zdolali Šaľu 30-21 a pred záverečným kolom majú neprekonateľný štvorbodový náskok krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
2: Od začiatku sa bojovali jedna za druhú. Nakoniec nádhera, som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
28: Iba 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy sa postaral o veľké prekvapenie na nominačných pretekoch v Čunove. Medzi kanoistami si vyjazdil miesto v slovenskej seniorskej reprezentácii, keď predstihol aj 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
4: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
28: Lukáš Kubiš obsadil v tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 70. miesto. Z víťazstva sa radoval Francúz Menier, ktorý v záverečnom špurte zdolal Taliana Milana. Na tretej priečke skončil Kubišov tímový kolega Holanďan Groenewegen.
5: Držali sme si tam tie pozície a v tom samotnom závere sme toho Dylana vyviezli na perfektnú pozíciu a rozhodovali centimetre, takže máme prvé pódium, tá cesta je správna, takže veľmi sa z toho tešíme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Špecializovaný trestný súd odročil po 2 hodinách proces v kauze Očistec na jún. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Varšava oficiálne požiada Budapešť a Washington o vysvetlenie, ako sa stalo, že trestne stíhaný exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro mohol vycestovať z Maďarska do Spojených štátov. Iránski predstavitelia potvrdili, že v reakcii na najnovší americký mierový návrh požiadali o ukončenie vojny v celom regióne a o uvoľnenie zmrazených zahraničných aktív.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, od vyšších horských polôch sneženie. Ochladí sa v noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní 9 až 14 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici R4 za Košicami smerom do Maďarska odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Nehoda pribudla na R1 pred Trnavou smerom zo Serede pri výjazde na D1, ale nezdržíte sa. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty, takisto sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte rovnako pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košické.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavou hostkou. Medzi nás dnes prišla mladá dáma, Viktória Haberajter, ktorá, tak sme sa dohodli, že jej budem hovoriť, že je teda pracovníčka s mládežou, ale okrem iného je to aj cudzinka, ktorá žije na Slovensku. Viktória, želám vám pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
1: Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, pretože dnes sa budeme rozprávať o dôležitej téme a tou témou sú mladé a dospievajúce dievčatá. Možno natrafíme aj na také veci, ktoré ich trápia a aj na to, že vy im dokážete nejakým spôsobom pomôcť. K tomu sa všetkému dostaneme, ale určite na začiatok treba povedať, že teda dnes vás na Slovensku už mnohí poznajú cez projekt Výnimocná. Kedy ste sa možno rozhodli, že to nebude len vlastne projekt pre vás, ale že to bude projekt aj pre mladé dámy?
2: Rozmýšľam, z čoho by som začala, lebo k tomuto projektu som išla niekoľko rokov, ale vlastne všetko sa začalo, keď som nastúpila na štúdium do Sokratovho inštitútu. To bol rok 2023 a vlastne Sokratov inštitút je taký rozvojový program pre mladých ľudí do 30 rokov, v rámci ktorého sa učíš realizovať, písať svoj nejaký vlastný projekt a vlastne od nápadu prejsť až po jeho realizáciu. Tak ja som vôbec vtedy nevedela, keď som nastúpila do Sokratov inštitútu, že s akým projektom tam pôjdem. A už po team buildingu našom, po úvodnom workshope som teda začala rozmýšľať, že čím viem byť prínosná a čo by reálne mňa aj naplňalo. Aby to nebolo len tak, že aby to bolo odfajknuté, hej, že len, že som spravila projekt, ale aby sa mi to veľmi aj páčilo a bolo potešenie nielen pre mňa, ale teda aj užitočné pre iných. A mala som viacero nápadov, ale veľmi vo mne rezonovalo to, že chcem pracovať s mládežou. A potom som začala tak rozmýšľať nad tým, že spomínať si možno, že aká som bola ja, keď som bola mladšia, lebo nebolo to až tak dávno, hej. Za chvíľku budem mať len 25, takže veľmi dobre si pamätám na tie časy puberty a pamätám, že boli pre mňa veľmi náročné. A tak som si povedala, že čo viem ja teraz spraviť pre tie dievčatá, ktoré sa teraz nachádzajú v tej puberte, v tom dospievaní, aby možno prešli tou cestou tak ľahšie. Aby sa možno vyhli nejakým veciam, ktorým ja som musela čeliť vtedy. Takže takto sa zrodil projekt Výnimocná a je to teda sebarozvojový projekt pre dievčatá vo veku od 12 do 15 rokov. Počas toho roku vlastne sa stretávame s dievčatmi a odborníčkami v rôznych témach a diskutujeme teda o tých aktuálnych témach.
1: Problémoch.
2: Hej, problémoch. Aj výzvach.
1: Viktória, ak by sme ale vás chceli teraz predstaviť, nie vás cez projekt, ale vás ako dámu, ako mladú ženu, tak kto ste?
2: Som milovnička cestovania. Zbožňujem more, mačky. Som tým mačky. Hej. Veľmi ľúbim hudbu. Ľúbim spievať, aj tancovať. Prednedávno som si kúpila klavír, takže idem si spomínať na tie časy, keď som chodívala na hudobno. A hudba je môj taký spôsob sa tak zrelaxovať. A potom som manželka, som dcera, som staršia sestra a som cudzinka žijúca na Slovensku.
1: Tomu sa určite dostaneme. Práve ste mi teraz, ako sa u nás hovorí, že brnkli na strunu. Ako sa teda žije rodačke z Ukrajiny v Seredi a prečo ste sa vôbec ocitli v Seredi?
2: No, to je zaujímavý príbeh, lebo to, že som na Slovensku, je to úplne náhoda. To, že som v Seredi, je to ešte väčšia náhoda. Ja som vlastne z mesta Vinica, je to v centrálnej časti Ukrajiny. Také na ukrajinské pomery je to stredné mesto, len 400 000 obyvateľov. Ja som nikdy predtým v živote neplánovala odísť z Vinici, vždycky som tam chcela ostať a som tam aj študovala, A potom, keď začala vlastne úplná invázia na Ukrajinu, tak som sa dostala do takej situácii, že som nevedela, čo robiť. Bola taká veľká neistota v mojom živote. Mm-hmm. A prvé 3 dni sme bývali, teda, akože, bývam na Činžiaku, takže my sme ostali akože doma. Potom sme sa presťahovali na 2 týždne babke. Babka býva na také dedine, kde vôbec nebolo nič ani počuť, ani že by si ani nevedel, že čo sa deje. Ale už po tých 2 týždňoch som si povedala, že už asi to moc nedávam, lebo bývali sme spolu v jednom dome, babka, detko, mama, ja, mladšia sestra, mačky, teta, babka má kozy, babka má sliepky, babka má kačky, takže to bol také crazy pre mňa. Som nebola na to pripravená a som nevedela, že čo robiť. Moja mamina, ja mám maminu, ktorá mňa vždycky v živote tak pušuje, že využiť možnosti všetky, ktoré ti dáva život, poď, choď do toho, vyskúšaj, tak mi tak navrhla, že prečo by som neskúsala ísť do zahraničia. Ja si hovorím, že no, možno áno, ale kam? Nemala som vôbec nikoho v zahraničí, koho by som poznala, že býva niekde, niekde tu. Jediné, že som mala krsnú, ale ona bola až v Ríme, čo bolo strašne ďaleko pre mňa, nechcela som tam ísť. Tak ja som začala zisťovať u známych kamarátov, že kto je kde. Ale všetci ostali doma, nikto nikam neodišiel. Potom som si spomnala ešte na jednu moju susedu, ktorá bývala o 2 poschodia nižšie, a som napísala jej a hovorím, že no, ako sa máš, že kde si? A ona mi hovorí, že vieš čo, ja sa nachádzam teraz na Slovensku v takom mestečku Sereď. Ja otváram mapy, pozerám, že googlím, že čo je Sereď, kde to je. Hovorím, že mestečku, však 15 tisíc obyvateľov, že to je malinká dedinka pre mňa úplne, lebo vnímam tie veľkosti úplne inak, hej, ako Slováci, lebo tým, že sme oveľa väčšia krajina. Ja hovorím, ako si sa tam dostala? A ona hovorí, že 1. marca išla so svojimi 2 dcérmi ku hraniciam. Prešli hranice a bolo tam veľa ešte dobrovoľníkov, tedy čo pomáhali utečencom. A bol tam jeden muž, Ukrajinec, ktorý už dlhé roky pracoval niekde vo fabrike. A býval na ubytovni v Seredi. A majiteľ tej ubytovni poslal toho Ukrajinca ku hraniciam, aby on zobral nejakých ľudí a doviezol do Seredi a poskytol im zadarmo ubytovanie. Tak ona sadla úplne neznámomu mužovi do auta. S 2 dcérmi. A išla takto do Seredi. A hovorí mi, že no keď chceš, mám pre teba rezervovanú, môžem akože pre teba rezervovať izbu. Ja hovorím si, že no, ubytovanie aspoň budem nejaké mať. Je to susedná krajina, nie je to tak ďaleko. A už mám aspoň niekoho, koho poznám. Mm-hmm. Hovorím, že ale okej, ale ako sa tam dostanem? A na ďalší deň, ďalšia náhoda, že najlepšia kamarátka mojej maminy píše, že vieš čo, Tani, ideme so svojimi dcermi s kamarátkou do Nemecka autom a máme jedno voľné miesto. Či nepoznáš niekoho, kto chce odísť. Tak na ďalší deň ja som zbalila len jeden baťoch, pamätám proste 2 ponožiek, tvoje úplne, že málo veci, lebo ja som išla na 10 dní, ja sa vrátim domov. A takto som odišla vlastne, tak som sa ocitila v Seredi.
1: Rozprávate to teraz veselo, ale asi to nebol moc veselý odchod, či?
2: Nebol, bolo to nečakané, neplánované vôbec. Doteraz pred očami mám ten pohľad na svojich rodičov a na mladšiu sestru, ktorá vtedy mala 6 rokov, ako oni stoja a my kývali do auta. To bolo veľmi, veľmi náročné, veľmi ťažké. Hlavne, že som išla úplne, že do neznáma. Myslela som si, že sa vrátim. Takže bolo to náročné, aj cesta bola náročná, lebo vtedy bolo strašne veľa ľudí na hraniciach a my sme išli cez Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko a išli sme 5 dní na Slovensku. Čo bežne, akože vieš sa dostať za pol dňa na Slovensko z Ukrajiny. Takže náročná cesta bola a vlastne z Viedne potom som sama už sa dostala tak do Seredia.
1: Opustiť rodnú krajinu, opustiť rodičov, opustiť proste miesta, ktoré má človek rád, to musí mať človek naozaj veľkú odvahu. A ako vás teraz, Viktória, počúvam, tak asi ste odvážna.
2: Áno, som. Som. Ja tiež občas rozmýšľam nad tým, koľko vecí sa udialo za posledné 4 roky, čo som vôbec v živote nečakala a všetko sa otočilo o 180 stupňov. Takže, hej. Musela som mať veľa odvahy a vôbec sa nebať. Aj keď som sa bala, tak som naslepo zatvárala som oči, ale som išla, pokračovala som proste v tej ceste.
1: A tá odvaha, keď sme ju teraz ako keby tak trošku popísali, dodala vám ju mama, dodali vám ju rodičia, alebo ste si povedali, že skrátka takto to je a musím ísť preč?
2: Ja som si hovorila, že teraz to, ako sa rozhodnem a čo budem robiť, od toho vlastne záleží, ako si vybudujem svoj život. Možno to znie trošku aj tak sebecky, ale myslela som vtedy na seba a na svoju budúcnosť a chcela som si doprieť to najlepšie.
1: Dobre ste urobili?
2: Áno.
1: Super, to som veľmi rada, že ste to povedali. Keď sme spomínali mesto Sereď, už tam máte svoje obľúbené miesta, kam rada chodíte?
2: Hej, na to, že to je veľmi maličké mestečko, pre mňa občas sa tam cítim veľmi tak tesno, že tak málo priestoru, ale je to nádherná príroda, Váh, tam tečie rieka Váh, úplne krásne. Milujem západ slnka, ktoré vidím z našho bytu. Rada tam chodím. A tým, že to je malé mesto, tak aj sa cítim tak, že, akože, že všetko poznám tam. Nikdy v živote sa nestane, že vidím z domu a že nestretím niekoho, koho nepoznám. Vždy. Občas to je také, že chcem sa odreagovať alebo nikomu vôbec nevidieť, tak to nevychádza. Ale potom robíme tak, že my s manželom to voláme, že spravíme si Big City Life, že ideme do Bratislavy na jeden deň a potom sa prechádzame po starom meste, ideme do nakupných centier a tak potom sa vracam trošku do toho, na čo som zvykla doma.
1: Aby ste si trošku vymenili prostredie a priestory, aby sa vám to, ako sa u nás hovorí, že neokúkalo. Už ste sa, Viktória, ako keby tak zabývali na Slovensku a čo vás možno tak príjemne zaskočilo na tom, teda, že tu žijete a že tu bývate?
2: Mhm. Tie najväčšie, asi aj najpríjemnejšie prekvapenia boli úplne na začiatkoch, keď som sa sem presťahovala. Vlastne ja som dostala bývanie zadarmo. Hej, to bolo pre mňa, že wow, že ľudia... Tak som stretla tu veľa dobrých ľudí, jak som asi nikdy v živote, nikdy som proste nevidela, nestretovala tak veľa dobrých ľudí, ktorí ozaj, že boli ochotní pomôcť s hocičím. Ubytovanie som mala. Potom, ja pamätám, vtedy ešte fungovala iniciatíva MAFHU a dalo sa vyplniť taký dotazník, že s hocičím, čo potrebuješ. Hej. S tým, že ja som došla s tým jedným baťoškom veci, ja som skoro nič nemala, ani obuv. A proste som vyplnila tam, že potrebujem botázky. Mm-hmm. Tak mňa sa ozvali dve ženy, proste, že jedna mi donesla úplne nové pekné botázky a druhá mňa zobrala do obchodu a kúpila mi tie botázky. Pre mňa to bolo z jednej strany také, že hovorím, že Bože, Fika, že ty si v akej situácii, že tebe iní ľudia kúpujú botázky a potom sa na tak akože na to pozerám z iného uhla a hovorím si, že wow, že to je natoľko akože veľa dobrých ľudí je v tomto svete, že To bolo veľmi, veľmi také príjemné pre mňa a veľmi také, vtedy som asi tak aj načerpala tú nejakú vieru v to, že všetko bude dobre, že sa akože nestratím tu a že vždy sa nájdu ľudia, čo im podporia a pomôžu.
1: A možno aj to, že vy ste vlastne zažili ako keby takú tú pomoc, aj preto chcete vy pomáhať mladým dievčatám, ktoré možno majú nejaké problémy, ktoré sa trápia, že ako zvládnu tú pubertu alebo dospievanie, ako také možno aj to bol taký nejaký štarter, že ste sa rozhodli pre ten projekt Výnimocná?
2: Mm-hmm. Určite, lebo aj veľakrát sa ma pýtajú, že Vika, že ty si v takej situácii a ty chceš ešte pomáhať iným? A ja hovorím, že áno, lebo v tom vidím zmysel aj v tom, že mne natoľko veľa ľudí pomáhalo, že prišiel ten čas, aby som aj ja pomohla a odďačila proste tými nejakými svojimi znalosťami, alebo tým, čo viem, proste to akože tú pomoc vrátiť, hej, alebo poskytnúť tak v inej forme. Takže určite áno. A to je vlastne nadväzuje na to, že

0: aj tu a nejakým spôsobom pomôcť.
1: Vy ste vyštudovali, ak mám dobré informácie, filológiu a tlmočníctvo. Uh-huh. Máte skúsenosti iba zo Slovenska, alebo ste študovali teda na Ukrajine? A ako sa možno vám u nás potom študovala angličtina? A inak máte krásnu slovenčinu.
0: No ja som vlastne neštudovala na Slovensku. Uh-huh. Ja som študovala na Ukrajine. Študovala som filológiu a tlmočníctvo. A vlastne najprv bol COVID, takže ja som zažila všetko. Najprv bol COVID, potom sa začala plná invázia. V podstate na univerzite som strávila, neviem, možno jeden semester dokopy. A všetko potom bolo online. Takže dokončovala som aj bakalára a potom aj magistra online na diaľku.
1: Vy ste koordinátorkou projektov pre mládež a venujete sa teda aj coachingu, aby sme posunuli sa trošku v rozhovore ďalej. Poďme sa teda pozrieť na to podrobnejšie, v akom smere vediete mládež a akým projektom sa Viktória aktuálne teraz venujete.
0: Ja som vlastne, aj na to aj si tak nadviažem, že keď som sa už tak v sredi tak sa ukotvila, hej, tak som rozmýšľala, že čo robiť. A vtedy pre mňa bolo veľkou záchranou, že v Seredi existoval a existuje doteraz komunitno-kultúrne centrum Priestor. Tak som tam išla dobrovoľničiť najprv. No a vlastne ja som rozprávala, že s kolegyňou, ktorá vlastne vedie to centrum, tak sme sa rozprávali, že čím viem byť napomocná. Ja som na Ukrajine absolvovala taký rozvojový program, sa volá Ukrainian Leadership Academy. Je to niečo podobné ako ten Sokratov inštitút, ktorý som spomínala, len trval to rok a bývala som mimo domu, bývala som úplne na západe Ukrajiny. No ale my sme tam veľa dobrovoľničili, my sme tam veľa cestovali, mali sme rôzne návštevy aj do krajín Európskej únie, aj kultúrne návštevy do Izraela. Vlastne to bol taký môj štart v neformálnom vzdelávaní. Od vtedy ja som sa nezastavila. Že to bolo takto, tak som začala vlastne odvtedy byť taká angažovanejšia, aktivnejšia a tvoriť nejaké projekty, pracovať na takých projektoch. Tak som začala dobrovoľničiť tom v KC Priestor v Seredi a sme si všimli vlastne, že to v akom stave bola, bavíme sa o roku 2022, hej, mládež, bolo to, tak poviem jemne, že zle. Lebo bolo niekoľko rokov, bolo covidové obdobie, potom prišla vlastne situácia, ktorá ovplyvňuje nielen samotnú Ukrajinu, ale aj určite príslušné štáty, hej, susedné štáty. Takže aj vieme, že deti veľmi, veľmi boli ovplyvnené týmito správami a bolo to pre nich veľmi náročné a povedali sme si, že proste nemôžeme robiť nejaké vzdelávanie alebo motivovať k tomu, že poďme robiť nejaké projekty, že aby deti nejako vytvárali niečo, kým nie sú v pohode. Tak sme začali s nízkopráhovými aktivitami v Seredi. Tento projekt sa volá Stretávačky. Už to vlastne od roku 2022 stále pokračuje. A je to vlastne taký bezpečný priestor pre mládež, kam deti môžu prísť a hráme s nimi stolové hry, rozprávame sa, máme tam aj psychologické sociálne poradenstvo, poskytujeme, pozeráme filmy, spievame karaoke, robíme rôzne terapeutické cvičenia, alebo všeličo, čo vlastne napadne nám, alebo mládeži. Takže s týmto sme začínali.
1: My sme vás teda spoznali cez projekt Výnimocná. Ako si ho mám predstaviť v praxi, tento projekt? Mám problém, mám, ja neviem, 15 rokov a teraz nechce sa mi rozprávať s rodičmi o nejakých svojich pocitoch, tak čo, vyhľadám vás?
0: No, najprv skúsime my vyhľadať vás.
1: OK.
0: Vlastne projekt trvá celý školský rok. Počas toho celého školského roka skupina z 15 dievčat absolvuje sériu workshopov. A ako tých dievčat oslovujeme, väčšinou ideme na školy. Ideme na školy a vlastne robíme také zážitkové workshopy a prezentujeme teda, že sa otvára nábor na nový ročník v programu. Potom vlastne dievčata, ktoré majú záujem, tak oni vyplnia dotazník prihlasovací, kde napíšu aj svoju motiváciu, a že možno aj čo zažívajú momentálne. A už podľa tej motivácii a podľa toho, aké info nám zanechajú, tak vlastne Vymeráme tu 15.

0: Pastku, ktorá prejde vlastne od, väčšinou to býva od októbra do apríla, do maja, tými workshopmi. Vlastne sa stretávame 2 až 3 krát mesačne a rozprávame sa spolu s odborníčkami o rôznych témach. Napríklad máme workshop Moje emócie, alebo workshop Moje telo, alebo veľmi obľúbená séria workshopov o vzťahoch. Vzťahy s rodičmi, vzťahy s rovesníkmi, kamarátmi, láska a intimné vzťahy. Takže tak. A na konci to všetko ukončíme slavnostnou opekačkou, kde sa stretne celá komunita absolventiek, lektoriek, partnerov, rodičov. Aha, tak toto spolu oslavíme.
1: No a projekt Vynimocná sa teda deje len v meste Sereď, alebo sa môžu prihlásiť dievčatá z celého Slovenska?
0: Momentálne všetko sa odohráva v KC Priestor, takže tam sa stretávame, ale máme skúsenosť napríklad tento tretí ročník, čo budeme teraz v maji ukončovať, tak máme dievčat aj z okolia a oni aj dochádzajú. Momentálne je to len v Seredi, ale my sme otvorení veľmi spolupráci a keď sa nájdu nejakí nadšenci, ktorí by chceli to aplikovať, neviem, v Trnave, v Žiline, alebo v Trenčine, alebo aj v Prešove, aj v Bratislave,
1: aj
0: tak my sme veľmi otvorení o tom diskutovať a možno aj povedať to naše know-how, že ako vlastne, ako na to.
1: Ako na to. To znamená, že ak nás teraz niekto počúva a rozmýšľa, že by chcel v tomto meste, jednom, druhom, treťom, štvrtom, piatom, ktoré sme vymenovali, takýto projekt urobiť, môže si vás nájsť, môže vás kontaktovať a vy im ochotne pomôžete. Mňa by, Viktória, veľmi zaujímalo, čo trápi mladé dievčatá v tomto období najviac?
0: No, je to taká zložitá otázka, lebo je toho tam dosť. Je tam toho veľa. Najviac asi by som možno tak vyťahla tie vzťahy. A vzťahy s rodičmi alebo vzťahy s tými rovesníkmi. Je to veľmi, veľmi dôležitá téma, ktorá veľmi trápi a veľmi im záleží na tom, aby tie vzťahy boli kvalitné a zdravé a aby sa cítili tam v tých vzťahoch bezpečne. Takže toto asi v rebríčku asi na prvom mieste.
1: Rozprávame sa s Viktóriou Haberajter, ktorá pracuje s mládežou. Vy, Viktória, pracujete aj s týmom odborníčok, respektíve teda s akými odborníčkami vy spolupracujete?
0: Určite, lebo bez tých odborníčok by sa tento projekt neuskutočnil. Hej, keď som to len nastavovala, všetko aj vymýšľala, tak som všetko konzultovala s psychologičkou. Nastavovali sme spolu ten program, jednotlivé workshopy, vlastne témy a aktivity. A spolupracujeme aj s takými organizáciami ako Intimita alebo Za seba, Združenie Storm. Veľmi nám to pomáha, keď to konzultujeme vlastne ešte s odborníkmi aj externými. Máme aj teraz už aj interné odborníčky, ale aj externí.
1: No a aké následky má pre mladé ženy, ak napríklad s nimi, možno ak sme spomínali rodičov, že rodičia nekomunikujú, ako by mali, dievčatá sa možno cítia nevypočuté, to je asi to najdôležitejšie slovo, ktoré by malo zaznieť, že maminy alebo ani tatinovia sa im až tak nevenujú, pretože 3 bodky. Čo to pre tie mladé ženy znamená?
0: No, keď napríklad hovoríme o nedostatok nejakých informácií, tak potom to začnú vyhľadávať niekde inde. Idú za kamarátmi, alebo idú na internet. Hej. Možno niekto si povie, že ale tam je tak veľa teraz informácií, že to je super, že môžeš si zistiť. Áno, ale zároveň je tam veľa informácií a nikdy nevieme, na čo natrafia a čo si budú myslieť o tom alebo inom. A preto je veľmi dôležité sa rozprávať o tých zmenách, ktoré nastávajú počas dospievania. Hej. A je dôležité o tom sa rozprávať nie vtedy, keď to sa už stalo, ale ešte pár rokov predtým, aby to dieťa bolo pripravené na to, ale aj vy, aby ste s tým dieťaťom vytvorili vzťah ako rodič, aby ste boli boli isté, že odo mňa máte správne informácie a vlastne nenechá sa ovplyvniť potom až tak tými rovesníkmi alebo tými informáciami, ktoré možno dostane nejaké iné.
1: Mm-hmm. Tá puberta je naozaj veľmi zložité obdobie. Ja keď si spomínam na tú svoju, tak už by som to druhýkrát asi nechcela zažiť. Naozaj, už to síce bolo dávnejšie, teda dávno, ale nechcela by som to prežiť druhýkrát. Prečo by sme možno teda mali, alebo skôr asi inak sa opýtam, že chceli pomáhať mladým dievčatám, rozumieť im skrátka, ako podať tú pomocnú ruku?
0: Dať im priestor a byť pre ne. Veľmi dôležité je, aby sa cítili či to už s rodičom, uh-huh, alebo v nejakej komunite, alebo so spolužiakmi, či to u nás v centre bezpečne. Aby mali pocit, že môžu povedať hocičo. Uh-huh. Aj keď niekedy sa to nebude páčiť všetkým, že nebudú odsúdené, že vlastne, že budú vypočuté, presne, uh-huh, že budú vypočuté a dostanú tú podporu.
1: To je asi najdôležitejšie. Uh-huh. To bezpečie a podpora. V akom stave je projekt Výnimocná aktuálne, teda stále prebieha, ako ste uh-huh povedali. Aké máte plány teda do budúcnosti?
0: Áno, stále prebieha. Momentálne ukončujeme tretí ročník programu. Čaká nás teraz na konci mesiaca slavnostná opekačka. No a budeme potom plánovať štvrtý. takže,
1: a zmení sa v niečom ten štvrtý ročník? Už máte teda niečo vymyslené nové, aby ste prilákali aj iné možno dievčatá, ktoré nad tým premyšľajú a sú v sredí a chcú sa do toho zapojiť?
0: Trošku rozširujeme ten program. Budú aj pridané ešte iné workshopy. Nastavujeme teraz nové spolupráce, nové partnerstva, takže bude to ešte zaujímavejšie a rozšírenejšie.
1: Moja posledná otázka. Vznikajú medzi dievčatami, ktoré teda absolvujú tento váš projekt, vzácne priateľstva?
0: Áno. Najvzácnejšie priateľstvo asi je to samé so sebou. Okrem toho, že sa tam vytvorí taká komunita a bezpečné prostredie, tak tam sa vytvorí ten vzťah so sebou. A nakoniec ešte možno poviem, že robiť chyby je v poriadku. Že to veľmi často hovorím dievčatom. Ešte im hovorím, že aj plakať je dobre. Takže plačte a robte chyby.
1: Pekne ste to povedali. Našou dnešnou hostkou bola Viktória Haberajter, ktorá sa venuje mládeži, alebo konkrétne dievčatám v Seredi. Ak by ste ju chceli vyhľadať, tak vyhľadajte si projekt Výnimocná a ja vám výnimočne ďakujem.
0: Ďakujem.
1: Pekný deň vám želá Eva Viteková.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Pohotovosť.
3: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
4: Festival Liptov Klasik 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Rádio Regina.
5: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek také, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
6: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Štát chce garantovať obciam, ktoré sa stanú súčasťou inej samosprávy, 40% pôvodného rozpočtu. Polícia v júni vykoná akciu zameranú na kontrolu rýchlosti. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď aj ochladenie a bude najviac 14 až 19 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, nie je psychicky chorý. Môže byť však nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na nenávistný vzťah obžalovaného voči ženám. K útoku, pri ktorom zomrali zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
8: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
7: Pôvodne zanedbaný priestor na Škultétyho ulici v Partizánskom zmenili dobrovoľníci na miesto stretávania sa komunít so stromami, zeleňou, kvetmi a vzdelávacími prvkami. O Baťoviansku záhradu sa dnes stará občianske združenie Skrášľovací spolok Partizánske. Pokračuje Miriam Miková zo spolku.
9: Skrašovací spolok Partizánske mal od začiatku záujem tento priestor vytvoriť na pamiatku toho, že hovoríme o Baťovanoch ako meste v záhradách, pretože si veľmi uvedomujem aj so štúdiom baťovstva a myšlienok Tomáša Baťu, že zelenie je veľký psychologický moment pre človeka, dáva mu to takú vnútornú silu.
7: Baťovianska záhrada nie je len miestom oddychu. Opäť Miriam Miková.
9: Našou takou nosnou témou sú dve detské kultúrne leto a potom víkend otvorených parkov a záhrad. Tento rok pribudnú ďalšie aktivity, pretože spolupracujeme s fabrikou 61. Chceme vytvoriť zo starých trubiek kurenárskych galériu.
7: Prvá Baťovianska záhrada dostane tento rok pomyselnú dvojičku. Už vyrastá v areáli bývalých závodov pri fabrike 61. Polícia zapája do kontrol aj verejnosť. Problémové miesta môžu nahlásiť do zajtra. Policajný zbor eviduje od januára do konca apríla tohto roka viac ako 3500 dopravných nehôd. Je to o 209 prípadov viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinností vodiča, či nedovolená rýchlosť. Z regionálneho pohľadu najviac nehôd dlhodobo eviduje Prešovský a Košický kraj, pričom v oboch krajoch došlo aj k nárastu počtu usmrtených a ťažko zranených osôb. Doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
10: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
7: Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, k večeru lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len ojedinele dážď alebo prehánky. Ochladenie v noci na 14 až 9, cez deň 14 až 19, na krajnom západe ojedinele chladnejšie. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 13 hodín na 4 minúty.
2: Zelená vlna.
11: Nehodu máme hlásenú na ceste druhej triedy číslo 593 za Nitrou smerom na Podhorany. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. priebežne uzatvárajú. A na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy odstavené osobné auto v pravom jazdnom pruhu. Dávajte si pozor. Na ceste pred Kútmi smerom z Holíča a v Kútoch na Školskej a Bratislavskej menej asfalt. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Aj po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludnie dnes v 2. májový pondelok 11. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západ a v dnešnom vysielaní sa zameriame napríklad na dopravu, presnejšie na storočnicu mestskej hromadnej dopravy v Malom Ríme a na výstavu, ktorú si môžete v Západoslovenskom múzeu v Trnave pozrieť až do konca mája. Okrem toho sa v dobrej rade tento týždeň pozrieme na to, ako sa stať dobrým amatérským hercom a pripomenieme si osobnosť známeho slovenského muzeológa dlhoročného riaditeľa Trenčianskeho múzea Milana Šišmiša. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Nezabúdať, že každá minca tri strany má, spieval Pavol Hamel. Vy stále počúvate Rádio Regina Západ, je 13 hodín 14 minút. A ešte do konca mája si môžete v Západoslovenskom múzeu v Trnave pozrieť výstavu 100 rokov mestskej hromadnej dopravy. Práve pred 100 rokmi tam bola udelená prvá koncesia na prevádzkovanie miestnej dopravy. Jeden z prvých autobusov premávajúcich cez stred Trnavy volali obyvatelia Modrý šíp. Autor Michal Jajcaj použil mnoho materiálov z vlastnej zbierky fondov múzea a dopravy, ale aj štátneho archívu v Trnave. Martin Jurčo sa dozvedel napríklad i to, z čoho boli vyrábané pred desiatkami rokov klasické autobusové zastávky.
1: Všímavejší si všimnú, že ako základňa toho stojanu je vlastne využitý disk z kolesa autobusu. Našli ešte takéto druhé využitie, že poslúžili ako základňa stojan zastávkového označníka na tých zastávkach, kde nebol pevne zapustený do zeme, ale bol v takej prenosnej forme.
2: Z tých exponátov, čo tu nájdeme? Výdajníky vozidel, staré cestovné poriadky, ešte sa označovali tabuľkami čísla autobusov.
1: Navštevníci výstavy si môžu okrem teda aj označenia dobového cestovného lístka z čias teda 80. rokov 20. storočia, vyskúšať napríklad elektronický informačný systém, pochádzajúci v Trnave z autobusu slovenskej výroby značky Novoplan. Je tu k dispozícii palubný počítač a informačný displej, na ktorom si môžu návštevníci napísať číslo trasu daného spoja. Máme tu napríklad aj rovnošaty, uniformy zamestnancov dopravného závodu, teda ČSAD.
2: Ktoré bolo to najsilnejšie obdobie mestskej hromadnej dopravy?
1: Zažívala Trnavská mestská hromadná doprava v 70. a 80. rokoch 20. storočia, čo vlastne reflektovalo na prudký rozvoj mesta, rozvoj obytného vybavenia. V tom čase vlastne na konci tých 80. rokov do toho roku 1990 mestská hromadná doprava v Trnave mala až 21 liniek, hoci v tom čase práve vozový park ako keby trpel aj takým dosť nedostatkom autobusov. Vozový park bol zase opätovne pomerne zastaraný, dožívali staršie autobusy, ktoré sa len ťažko nahrádzali. Tých autobusov bolo nedostatok a práve preto v tých 70. a 80. rokoch bolo takým bežným javom, že na linkách mestskej dopravy sa často objavovali aj autobusy využívané bežne na prímestských linkách, to znamená tie známe bielo-modré linkové autobusy, ktoré usporiadaním dverí, karosérie a interiéru neboli úplne ideálne na linky mestskej dopravy, ale bolo to také núdzové riešenie, ako pomôcť vlastne posilniť ten vozidlový park v čase, keď ten nápor cestujúcich bol obrovský.
2: Dokonca sa v Trnave objavili aj Ikarusy, jazdili tu najmä v tých 80. rokoch a šťastie v 90. ale tu máme aj skrinku, kde je trolejbus.
1: Áno, ten trolejbus tu máme symbolicky preto, lebo Trnava bola jedným z mnohých miest bývalého Československa, kde sa na začiatku 80. rokov, v nadväznosti teda na predchádzajúcu ropnú krízu, začalo uvažovať o vybudovaní trolejbusového systému v rámci mestskej hromadnej dopravy. Tento bol reálne aj rozpracovávaný v rôznych štúdiách a projektoch dopravoprojektu a následne aj konkretizovaný v podobe konkrétnych liniek, ako aj štúdií napríklad vozovne trolejbusov, ktorá mala vzniknúť v susedstve sídliska Linčianska. Toto však už sa nepodarilo zrealizovať, nakoľko po roku 1989 už sa nenašli finančné prostriedky potrebné na vybudovanie takéhoto systému. Projekt zostal vlastne ako pozastavený s možnosťou vrátiť sa k nemu neskôr v prípade, že by sa finančné prostriedky našli, čo sa však dodnes nestalo.
0: Výstavu 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Trnave môžete vidieť v Západoslovenskom múzeu v Trnave až do konca mája.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Prvá rada, keď chceme začať s akýmkoľvek koničkom, znie, netreba sa báť. Treba byť vytrvalý, veriť si, byť prístupný všetkým novinkám, mať záujem na sebe pracovať. Lenže platí to naozaj všade a najmä v akomkoľvek veku. Aj na to sme boli zvedaví, keď sme zisťovali, ako je to s výchovou amatérskych hercov. Dnes začneme s najmenšími deťmi a dobré rady na začiatok pridajú skúsení muži. Začína Ivan Fodor, zakladateľ Záhoráckeho divadla a bábkoherec.
2: Deti zavolám, ktoré tu sedia, ktoré sa prihlásia a zahrajú si to sami. Tuto sú napríklad vybrané iba zo pár týchto bábok. Vybral som z toho Janka a Marienku, alebo teda Medovníkový domček. Deti si to tu sami zahrajú, tým, že teda dostanú nejaké inštrukcie. Majú ten základný poznatok, že tú rozprávku každý pozná.
3: Oni sú aj sprievodcovia, aj textovi. Vy im do toho nehovoríte.
2: Trošku áno, takým pomáham. A potom máme ešte prechod teda z tohoto Pimprlového divadla do živého, aby si odskúšali aj živé hranie. Takže spravíme hneď Janko a Marienka, aj mamičko, otecka, ktorí hrali. Máme jednu ježibabu a máme aj lopatu. Máme aj dvere do pece, takže tadyto sa ježibaba vyhodí. Takže je to také interaktívne, potom to prechádza do takzvaného živého hrania, že účinkujú aj živáci.
3: Aj sa boja deti?
2: Nie, školkári aj školáci to berú skore s nadhľadom a sa usmievajú, lebo potom, čo zažívajú na internetoch všelijaké horory, tak myslím si, že toto ich určite skore rozveselí, než postraší.
3: A tu je rada Jána Hromka z Osenice s polstoročnými skúsenosťami amatérskeho herca.
4: Ja by som chcel deťom poradiť, nech sa naučia hrať na nejaký hudobný nástroj. Pretože hudba a divadlo, to nejde proste jedno bez druhého. Tá hudba vytvára obrovskú atmosféru, obrovskú emóciu. To nestačí len hrať. To musí byť aj niekedy spievané. A tá hudba a ten spev dokáže urobiť oveľa viac ako ten príbeh, ktorý je napísaný a odprezentovaný od slova do slova. A hlavne nech sa naučia spievať. To si viete presne, aké to obohatenie. Zase to je iný rozmer. Ten herec, ak chce sa prezentovať, musí vynikať aj ako jedinec.
1: Dnes sme začali deťmi, najmenšími adeptami na herecké umenie. Zajtra sa budeme pýtať, ale inak. Dá sa skočiť do amatérskeho divadelného kumštu v akomkoľvek veku?
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Ak by ste hľadali túto pieseň pod názvom Sklíčka nepochopíte, Tia a môj brat a kapela Modus, stále počúvate Rádio Regina Západ, je 13 hodín 29 minút a máme pre vás aj túto kapelu. It's a miracle. Culture Club a It's a Miracle. Počkajte si, ostaňte s nami aj naďalej.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Bratislave, Dúbravke, tam sa na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského za križovatkou s Harmincovou smer do centra zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný. Ďalšie je na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je momentálne neprejazdná, obídete to cez Nitru. A ešte jedna je na ceste za Nitrou smerom na Podhorany, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy je odstavené osobné auto v pravom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Populárny chraplák Dalibora Jandu v Rádiu Regina Západ žiť ako kaskadér je 13 hodín 37 minút.
1: Osobnosť na dnes.
0: Slovenský muzeológ, dlhoročný riaditeľ Trenčianskeho múzea a rodák z Dolných Naštíc pri Bánovciach nad Bebravou. Aj takéto prívlastky má Milan Šišmiš, ktorý sa narodil 8. mája roku 1938. Vyštudoval históriu a archívnictvo. Od polovice 60. rokov pracoval v Trenčianskom múzeu ako historik, neskôr aj ako riaditeľ. Pod jeho vedením múzeum vydalo oceňované zborníky. Patril k významným lokárpatriotom celého Trenčianskeho regiónu. Aj v seniorskom veku bol aktívny v združení trenčianskych historikov. Pred mnohými rokmi bol aj pri otvorení múzea v Zemianskom Podhradí pri Novom meste nad Váhom. Martin Jurčo sa vtedy historika Milana Šišmiša pýtal aj na významné osobnosti obcí Zemianske Podhradie Bošáca.
2: Bošácka dolina v tomto smere prekvitá. Žili tu početné významné osobnosti a bola tu podpora takisto aj miestnych zdrojov a takisto aj zo strany príslušných konfesí, ktoré tu. Aspoň niektoré osobnosti vymenujem. Pôsobil tu napríklad Pavol Doležal, rodák zo Skalice, ktorý tu bol evanjelickým kňazom. Potom tu máme Štúrovca Ladislava Pavlidiho. Je tu Jozef Ludovít Holuby, ktorý tu pôsobil. Potom Ludovít Vladimír Rizner, tvorca modernej slovenskej bibliografie. Štúrov, brat Ludovičov Štúra, Samuel Štúr tu bol takisto pôsobil ako evanjelický kňaz. Tieto vzťahy sú tu popreplietané. Samuel Štúr tu aj zomrel. Všetci robili takú kultúrno-výchovnú záslužnú prácu. Poslednými majiteľmi Ostroľudský, ktorí tu mali majetky, potom predtým Prílesky. Všetko tieto rodiny napomáhali k rozvoju kultúry, vzdelanosti. Tá bola tu na vysokej skutočne výške a tieto tradície tu dosiaľ zotrvávajú.
3: Čo je zaujímavé, je tu expozícia, je tu mnoho pamätných tabúľ, je tam aj vôľa súčasných a bývalých starostov v oboch obcí Zemianske Podhradie aj Bošáca, ale nebyť vás historikov, nemôžeme zaradiť tieto osobnosti do istého historického kontextu.
2: Starostovia tu sú na vysokej odbornej úrovni. Tohto kraja vyššie bol žiakom Jozefa Ludovita Holubyho aj Jan Kusenda, jeden z ktorých inicioval národný rok na konci prvej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal odtiaľto a takýchto osobností je tu veľa. Potom bola bohatá knižnica, knižné bohatstvo, ktoré sa z veľkej časti zachovalo. Samozrejme aj Bošáci, Šandorfiovci, to boli tiež takí vzdelanci, boli kňazi, veľmi dobre si vychádzali aj katolická a evanjelická strana. Taký Rizner mal kontakty ako nielen zberateľ z tlačí, ale aj robil súpis týchto literatúr. Alois Jirásek tu chodil. Potom napríklad aj Poliaci. Potom tu bol aj švajčiarsky spisovateľ Ritter. Takže tie kontakty boli. A veľa oplývalo to, že slovensko-moravské pomedzie tu. Oni majú aj dosiaľ veľmi dobré vzťahy. Skutočne to môžem povedať.
3: Keď sa pripravovalo toto múzeum, tak bolo dostatok materiálov, aby sa tam mohli publikovať.
2: Každá obec tu, ktorá je tu, vydala vtedy alebo neskoršie, vydala svoju vlastivenú monografiu. A ešte som zabudol na jednu veľkú osobnosť, na ktorú sa tak trošku zabúda, Cyril Holuby. To bol syn Jozefa Ludovita Holuby, vanieckého kňaza, literata a tak ďalej. A on má veľkú zásluhu na vybudovaní luhačovických kúpeľov.
0: Milan Šišmiš sa narodil v máji 1938 a zomrel 4. októbra 2025. S jeho menom ostane spojená moderná dvojdielna monografia mesta Trenčín. Jej prvá časť bola v roku 1993 vyhlásená za najlepšiu monografiu na Slovensku.

0: Toto boli Yazoo, Nobody's Diary, je 13 hodín 49 minút a venujme sa už výtvarnému umeniu, pretože práve výtvarníci často hovoria, že ak denne nenakreslia aspoň čiaru, deň nemal zmysel. Výstavný projekt Draví kresliari od významu náčrtu líniou k výpovedi približuje, akú úlohu má v práci výtvarníka. Napríklad ako skica, záznam nápadu, myšlienky, s ktorým neskôr pracuje ako s podkladom pre maľbu, sochu alebo dizajnerské spracovanie. Viac už v rozhovore redaktora Rastislava Šimáška, najskôr s kurátormi a pedagógmi, Líviou Kožúškovou z Univerzity Tomáša Baťu a Martinom Švarcom z Vysokej školy výtvarných umení.
1: Budeme mať celý mesiac rôzne eventy a akcie, budú prednášky, workshopy, všetko to budeme promovať smerom von. Keď si posluchači nájdu Dravých kresliarov, tak sa určite k tomu dostanú. Najväčšia akcia nás čaká ešte len na konci mesiaca, 28.5., kedy budeme promovať výstavu aj formou katalógu. A spájame sa v ten deň aj s Brakom knižným festivalom a budeme vlastne ako taká spoločná bunka prezentovať vlastne súčasnú kresbu na pôde výtvarného umenia a dizajnu.
2: Martin Švarc, prečo práve takéto upozornenie na význam kresby?
3: My vlastne oboja s Liviou sa venujeme kresbe už niekoľko rokov ako pedagogovia. Sme primárne učili kresbu ako figurálnu kresbu. Zisťujeme, že vlastne mnohí študenti sa pozerajú na kresbu ako médium často z pohľadu takého estetického, že majú vlastne vytvoriť pekné obrázky už hneď na začiatku a veľakrát to potom vlastne

0: vlastne speje k tomu, že tí študenti sa zablokujú. Vlastne majú nejakú taký pocit tiaži, tá kresba vlastne musí byť finálna hneď už na začiatku. No a my touto výstavou chceme ukázať, že aj tí najlepší profesionálni umelci v Československu častokrát začínajú iba s nejakou čmáranicou. Tá externalizácia tej myšlienky, to znamená zhmotnenie tých prvých zložitých nápadov, by mala ísť na ten papier a ďalej by sme vlastne tú myšlienku mali potom posúvať prostredníctvom tej kresby a teda nebyť taký úzkostlivý, čo sa týka toho procesu.
1: Čo upozorní na kresbu, akú úlohu má v tvorbe výtvarníka, keď tvorí nejaké dielo, aký tam má význam, čiže kresba ako súčasť nejakej skice, štúdie.
0: Jednak na jednej strane, ale dnes sa výtvarné umenie potýka s takou veľmi zložitou myšlienkou a to je o umelou inteligenciou, ktorá ako technológia prišla do našich životov. Teda aj to je akože veľká druhá motivačná vec, kde naozaj v tom procese ten výtvarník stále má svoje miesto. Tá skica, ten prvý impuls je vlastne 90% toho kreatívneho rozmýšľania. A na to práve chceme upozorniť, že v tej prípravnej fáze, tá predprodukčná vlastne fáza je to, čo nás líši od strojov, od tých perfektných renderov, ktoré na Midjourney napríklad poskytne za 2 minúty.
1: Výstavujúca výtvarníčka na výstave, ktorej dominantnou témou je kresba. Zofia Dubová, pre vás je kresba vlastne takou podstatou, pretože cez ňu sa dopracovávate k tomu konečnému zachyteniu obrazu krajiny. Ako vnímate vy tú kresbu aj koncept tejto výstavy?
2: Kresba je pre mňa natoľko dôležitá, že je vlastne ako keby ani nerobím veľmi rozdiel medzi kresbou alebo malbou alebo nejakým technickým pomenovaním toho, že čo vlastne tvorím. Takže ako viete, ja tvorím obrazy a používam buď kresbu, alebo povedzme malbu, ale...
1: Tá malba je kresliarska vlastne.
2: Ako kedy? Ja vlastne akože vôbec nerozmýšľam nad týmto rozdelením. Takže hej, je to tak, že aj pomerne často používam práve tie kresebné zásahy aj do obrazu.
3: Pripravené sú viaceré sprievodné podujatia, napríklad tvorivé dielne i prednášky.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, nedaleko Levíc.
2: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
1: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia mosta nad Lándorským kanálom za 700 tisíc eur je ukončená. Múzeum Bojnice už otvorilo letnú sezónu. Pripravené sú viaceré podujatia. Zajtra na západe Slovenska oblačno až zamračené, dážď aj ochladenie a bude najviac 14 až 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešení je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
2: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodárateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie do online systému.
3: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ouseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
4: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Nitriansky samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta nad Lándorským kanálom na ceste pri obci Vrbová nad Váhom v okrese Komárno. Pre motoristov sa zároveň skončili niekoľkomesačné obchádzky. Most je plne funkčný a sprístupnený pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Predseda kraja Branislav Becik informoval, že rekonštrukciu premostenia si vyžiadali ho havarijný stav. Kraj investoval do obnovy viac ako 700 tisíc eur. Nový prehliadkový okruh na Bojníckom zámku priblíži v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné slohy 19. storočia. Pamiatka tak bude ponovom prístupná aj pre ľudí s telesným handicapom. Na letnú turistickú sezónu pripravilo Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice, tiež viaceré podujatia. Riaditeľka Slavomíra Lenhartová.
5: My máme vlastne Noc múzeí 23. mája, kde budeme samozrejme rozprávať tiež našim návštevníkom veci, ktoré bežne nepočujú a nevidia počas večerných hodín. Potom ďalej budeme mať víkend otvorených parkov a záhrad, takže to upozorňujem, že bude 6. a 7. júna. No a potom sa nám už začína rozprávková sezóna. Je pripravený nádherný príbeh Malý princ na Bojnickom zámku od 17. júna.
1: Múzeum Bojnice pripravilo na tohtoročnú turistickú sezónu aj nové prehliadkové okruhy. Verejnosť sa môže bezplatne registrovať na podujatie Science Slam. Prinesie súťažné vystúpenia vedcov Slovenskej akadémie vied. Konať sa bude 20. mája večer v Bratislave. Organizátor podujatia Filip Kvietoň z Chemického ústavu SAV priblížil, že chcú priniesť vedu bližšie k ľuďom a je príležitosť ukázať, že aj zložité témy sa dajú vysvetliť jednoducho a s humorom. O víťazovi rozhodne samotné publikum hlasovaním na konci podujatia. Zajtra na západe Slovenska oblačno až zamračené, k večeru lokálne menej oblakov. Spočiatku na mnohých miestach neskôr len ojedinele dážď alebo prehánky a ochladí sa. V noci na 14 až 9, cez deň 14 až 19, na krajnom západe ojedinele chladnejšie. Severozápadný vietor do 35, nárazoch okolo 65 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen máme nehodu na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obidete to cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolone úplne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské Močenok či Cabaj Čápor. Na diaľnici D1 pred Sencom z Trnavy je odstavený kamión a blokuje pravijazdný pruh. A pozor, aj na D1 za Trenčinom smerom do Bratislavy na 119. kilometri je odhodená drevená skriňa. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ. Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na hygienu, ale možno aj na správnu výchovu, pretože podľa prieskumov prestali deti a mladí dodržiavať zásady hygieny rúk. Jednoducho povedané, zabúdame, že kľúčovú úlohu v prenose infekcií zohrávajú práve naše ruky a v pravidelných dotykoch sa pokúsime vcítiť do situácie, keď dieťa vidí viac ako rodič a sprostredkujeme vám zážitky a skúsenosti slabozrakého otca štvorročnej céry. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené Rádio Regina Západ. Príjemné počúvanie vám želajú Michal Nefe a Juraj Turis. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: krôčik po krôčku, áno, spievala nám predsa kto známa to speváčka Whitney Houston Step by Step. Je 14 hodín 12 minút a veru, ako sa hovorí, čistota pol života, toto pravidlo vyznávali naši predkovia ešte v časoch, keď neexistovali také možnosti dodržiavania osobnej hygieny ako dnes. Napriek dostatku vody a rôznych umývacích prostriedkov, akoby našinci podcenili význam osobnej hygieny. Zjednodušene povedané, zabúdame, že kľúčovú úlohu v prenose infekcií zohrávajú naše ruky. Janku Blejovú najskôr zaujímalo, ako dlho na nich povedané zabúdame, že kľúčovou úlohou v prenose infekcií zohrávajú naše ruky. No a Janka Blejová sa najskôr opýtala, ako dlho na nich dokážu prežiť rôzne mikroorganizmy. Hovorí doktorka Erika Böhmová, epidemiologička Národného onkologického ústavu v Bratislave.
1: To je veľmi individuálne, ale veľa mikroorganizmov dokáže prežiť na tých rukách až 150 minút. A na povrchoch prežívajú rôzne dlhú dobu, niektoré niekoľko hodín, niektoré niekoľko dní a niektoré dokonca niekoľko mesiacov. A záleží samozrejme od prostredia, či je to vlhké prostredie, lebo niektoré mikroorganizmy milujú vlhké prostredie, preto napríklad uteráky v domácom prostredí by sme mali udržiavať suché, lebo v tom vlhkom prostredí sa napríklad taký mikroorganizmus ako Pseudomonas aeruginosa veľmi ľahko udržuje.
2: Doktorka Erika Böhmová spomína aj najčastejšie hygienické prehrešky, ktorých sa ľudia dopúšťajú.
1: Nedodržiavame častokrát zásady osobnej hygieny, to znamená, že máme si umývať ruky pred jedlom, po použití toalety, po príchode domov z práce alebo zvonku. V nákupných centrách je takisto veľmi dôležité dbať na tú osobnú hygienu, aby sme si nespôsobili nejaké infekcie práve dotykom tých často dotýkaných povrchov, nákupné košiky a podobne.
2: A hygienik z Národného ústavu detských chorôb Michal Adamišin dodáva.
3: Ja keď si všímam, aj keď prídem do nákupného strediska napríklad, vidím tínedžera, vyjde z kabinky a miesto toho, aby si ruky umýl, tak si napravá vlasy pred zrkadlom, ešte si olíže palec, aby si teda napravil tie vlasy a následne ide vonku. Hej. Čiže my si proste nemyslíme na tú hygienu, že jednoducho môže nám proste pomôcť a zamedziť šíreniu rozličných infekčných ochorení.
2: Doktorka Erika Böhmová je presvedčená, že hygienické zásady by sme mali mať zakódované v každodennom fungovaní a nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí.
1: Veľmi dôležité je naozaj už ten prvý kontakt v rodine, aby tie detičky boli naozaj od tých rodičov, starých rodičov učené, že je veľmi dôležité tá osobná hygiena, že nesadnem si k stolu bez toho, aby som si neumyl ruky, že idem niečo pripravovať v kuchyni, umyjem si ruky, po použití WC, toaleta. Naozaj tá rodina je základ a musíme ísť k takým príkladom. No a samozrejme potom aj tá edukácia v rámci tých predškolských zariadení, kde naozaj treba tie detičky učiť, že ideme k stolu, predtým si umieme ruky, po použití toalety umieme si ruky. Ale naozaj veľmi dôležité je to dôsledné nanesenie, pokrytie všetkých miest na rukách a následný oplach tečúcou vodou. Dezinfekcia rúk v bežnej populácii prichádza naozaj do úvahy len vo výnimočných prípadoch, a to vtedy, keď napríklad v rodine máme výskyt nejakého hnačkového ochorenia alebo chrípky.
0: Ako ste počuli, mikroorganizmy ohrozujúce naše zdravie sa s obľubou držia na rukách. Ruky teda zákonite zohrávajú kľúčovú úlohu v prenose infekcií. Osobná hygiena, najmä umývanie si rúk, je teda na mieste. Stačí ale voda a mydlo? Povieme si v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb Slovensko v porovnaní s európskym priemerom zaostáva v dodržiavaní hygienických štandardov a v spotrebe dezinfekčných prostriedkov na ruky. Čo na to naša uznávaná odborníčka doktorka Erika Bómová, epidemiologička Národného onkologického ústavu v Bratislave. Janka Blejová sa jej opýtala, ako je to s dodržiavaním hygienických zásad v domácom prostredí.
1: Čo sa týka bežnej populácie, tak tam nám naozaj postačuje bežné umývanie rúk obyčajným mydlom. Lepšie je to tekuté mydlo, lebo na tom tuhom mydle na povrchu, v tom vlhkom prostredí sa tie mikroorganizmy môžu zadržiavať. Neodporúča sa, aby sme používali v domácom prostredí dezinfekčné mydlo, lebo dezinfekčné mydlo výrazne poškodzuje pokožku, vysušuje, alergizuje ju. Čo sa týka bežnej populácie, tak tá dezinfekcia rúk prichádza do úvahy v takých tých špecifických situáciách. Návšteva zdravotníckeho zariadenia, domova sociálnej starostlivosti, alebo v prípade, aby sme mohli dodržiavať osobnú hygienu, ale nemáme k dispozícii umývadlo a vodu.
2: Hygienik z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Michal Adamišin pri umývaní rúk však upozorňuje ešte na jeden zaujímavý detail.
3: Problémom vnímam aj to, že my si tie ruky neumývame, ale oplachujeme, že nevykonáme tu napenenie toho tým mydlom, nevykonáme mimo tej tečúcej vody, ale rovno si tie ruky dáme po tú tečúcu vodu a takýmto spôsobom si umývame. To je v podstate tiež obrovská chyba, lebo tie ruky sa oplachujeme.
2: Neprimerané používanie dezinfekčných prostriedkov na miesto dôkladného umývania rúk si na mošku zobral chirurg dr. Pavol Šinka.
4: Ja pozorujem veľmi veľa teraz komerčných prostriedkov, ako predať svoj výrobok a práve tým, že pridávajú do svojich prostriedkov rôzne dezinfekčné prostriedky. Avšak toto nie je úplne ideálne, pretože my musíme sa dostať do expozície s tými baktériami. Keď si zoberieme my už starší, keď sme boli mali, nikto toto neriešil, však sme sa válali v bahne koľko razy a ja môžem povedať, že veľmi, veľmi málo som bol chorý, žiadne alergie. Ale dneska, keď pozerám tie deti, vo všetkom sú chránení a strašne veľa chorých detí a rôznych alergikov je vyššia predispozícia týmto ochoreniam. Treba všetko s mierou, všetko príliš veľa škodí a to platí úplne vo všetkom aj v tomto.
2: V súvislosti s hygienou mi prichádzajú na mysel slová profesora Ivana Hruškoviča. Hovoril, že imunita detí klesá aj preto, že ich nevystavujeme žiadnym mikroorganizmom. Jednoducho, že tie deti nemajú imunitu a aj alergie preto vznikajú.
1: Áno, určite netreba držať deti v sterilnom prostredí. Práve preto aj sa hovorí, že nejaká dezinfekcia povrchov v domácnosti ako taká, používať nejaké dezinfekčné prípravky určené do zdravotníctva v domácom prostredí nemá význam, lebo áno, deti sa majú stretávať mikroorganizmami, aby si vytvárali postupne imunitu, ale zase na druhú stranu tie základné zásady osobnej hygieny treba do tých detičiek vštepovať od narodenia, aby teda dodržiavali tieto zásady, lebo toto je základ.
0: COVID nás naučil, že význam hygieny a dodržiavanie pravidiel v prípade vírusových ochorení treba dodržiavať a nielen v svojom vlastnom záujme, ale aj v záujme ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu.

0: rok 1991, kedy vydáva svoj obrovský hit Michael Jackson Give It To Me. Stále počúvate Rádio Regina Západ a máme pre vás aj jednu slovenskú partiu.
1: Ukradla si mi srdce, počkaj, stoj.
0: Veru tak polemik a ich dokonalý zločin už o chvíľu na Regine, počkajte si. Portréty.
2: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
2: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvole na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je stále neprejazdná. Obidete to cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne úplne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy je odstavený kamión a blokuje pravý jazdný pruh. Pozor aj na D1 za Trenčinom smerom do Bratislavy na 119. kilometri. Tam máte odhodenú drevenú skriňu. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na R1 zo Sereďou smerom do Trnavy. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Stanislav Sokol rád cestuje a zážitky z výletov chce dopriať aj svojej štvorročnej dcérke Hanke. V ich batožine však nesmú chýbať okuliare a teleskop. Veci sa tak dajú priblížiť alebo zväčšiť, aby zel alebo zraky otec v teréne neprehliadol nič dôležité. Ako to funguje, na to sa ho po jednom rušnom výletnom dni opýtal Michal Hercek.
2: Boli sme v zoo, neobišli sme ani čas Dinopark. Na záver sme stihli ešte Bobovú dráhu, ktorá je hneď vedľa zoologickej záhrady a koniec dňa v centre mesta. Krátkou prechádzkou, spievajúca fontána a večera.
3: Znie to ako opis úplne bežného dňa ocka s dcérou. V čom sa tam premietlo to, že váš zrak nie je 100%?
2: V rámci plánovania sa snažím si pripraviť veci nejak dopredu, pozisťovať čo najviac informácií a alternatív, aby ma až tak veľa vecí priamo na mieste neprekvapilo. Veľa pracujem napríklad s mapami, potom už priamo v teréne sa snažím orientovať podľa rôznych informačných systémov, tabuliek, ale už keď mám niečo naštudované dopredu aj z tých map, je to jednoduchšie.
3: Stáva sa aj to, že vaša dcéra zbadá niečo skôr, alebo vidí to lepšie ako vy a že vás aj upozorní?
2: No presne, toto sa stáva dosť často. Napríklad aj dnes, keď sme pozerali nejaké zvieratá a ja som to hľadal ešte v nejakej mapke, že kde má byť aký medveď alebo tuleň, tak ona to už videla a hneď ma upozornila, že áno, tam to vidím.
3: Chodíte aj na ihriska? Tu bolo jedno také veľké, kde ste navštívili nie že šmíkačku, ale riadny tobogán. Ako hľadáte ten balans, aby aj všetko zažila tak ako ostatné deti, ale zároveň aby sa nič nestalo? Niekedy tak vnútorne bojujete sám za sebou?
2: No veru áno, aj keď tu som si uvedomil práve na tom ihrisku, že bolo to pre mňa oveľa jednoduchšie ako na ihrisku doma, lebo tuto Hanka nepoznala ostatné deti a skôr sa tak držala pri mne. Aj to bolo také vlastne veľké bludisko poschodové, ktoré sme si najprv prešli spolu, aj ten tobogán sme prvé dva razy absolvovali spolu. Oveľa viac akoby sa tak tiahla ku mne a mal som to vďaka tomu akoby viac pod kontrolou. Na takom domácom ihrisku tam to funguje tak, že sa rozbehne za svojimi kamarátkami a proste už jej nie je to. Potom počasie samozrejme pribehne, ale častokrát sa teda len spoľahnem, keď už ju nedovidím do tej diaľky, že je tam niekde s kamoškami.
1: No a ja doplním, človek s horším zrakom musí niekedy obrazne povedané vidieť i za roh a predvídať, čo by sa mohlo stať. O chvíľu sa o tom ešte v Rádiu Regina Západ porozprávame.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Poznáte to, niekto sa po pár minútach zorientuje aj v bludisku, kým ďalší zablúdi i na rovnej ceste. Stanislav Sokol je síce slabozraký, ale má dobrý orientačný zmysel. Keď má čas na prípravu, bez problémov sa pustí do neznáma. Michal Hercek sa s ním porozprával vo chvíli, keď bol na výlete so svojou štvoročnou dcérkou Hankou.
2: Ktoré sú také bežné pomôcky, ktoré vám zlepšujú videnie a možno aj lepšie vedia identifikovať, kde sa Hanka pohybuje?
3: Tak používam taký malý teleskop, monokulár. Toto používam aj na ihrisku niekedy. Samozrejme, keď je to rušné, je tam veľa detí, ten teleskop vám síce priblíži to miesto alebo situáciu,

0: Veľa si veci kontrolujem a tak preventívne aj odkladám, posúvam poháre viac od kraja ku stene, keď stoja napríklad na kuchynskej linke. Aj keď tam cítim len nejaké minimálne nebezpečenstvo, tak proste spravím ten úkon, aby som predišiel problému.
1: Predtým, ako Hanka išla spať, tak mi podrobne hovorila, čo ste všetko prežili. Vy ste v tej zoologickej záhrade asi strávili dlhší čas ako priemerní návštevníci. Môže to byť aj tým nedostatkom zraku, že o to je to potom také dôkladnejšie a pomalšie a má z toho aj to dieťa paradoxne intenzívnejší zážitok, ako keby to s niekým len tak prebehla?
0: Áno, ja som možno taký pomalší, zdržím sa dlhšie na jednom mieste, aj v tej zoologickej záhrade. Veľa sme sa rozprávali, čo kde vidíme, čo kde je, čítali sme si o jednotlivých zvieratkách a možno aj to dieťa, verím, že sa dozvie všeličo zaujímavé a niečo z toho si snáď zapamätá.
1: Vy ste s Hankou absolvovali viackrát aj nákupy, už aj v tomto vám vie niekedy signalizovať, že aha, tu je ten tovar, ktorý hľadáme.
0: Najlepšie vie signalizovať, kde sú lentilky, čokoládky a lízatka. A ja potrebujem kúpiť skôr pečivo, nejaké mliečne výrobky a šunku, povedzme, čo ju až tak nebaví. Aj v tom obchode je to také občas hľadanie. Vždycky po nejakej chvíľke sa dohodneme, alebo teda kúpime aj niečo sladké, aby aj ona bola spokojná a nakúpime aj to ostatné.
2: Z výletu po Slovensku sa sokolovci šťastne vrátili a už teraz plánujú ďalší.
3: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Trenčianski policajti zastavili vodiča, ktorý po kolízii s motocyklom pokračoval v jazde. Viac informácií sa dozviete už o chvíľu v správach o 15. v Rádiu Regina Západ.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trenčianske policajti zastavili vodiča, ktorý po kolízii s motocyklom pokračoval v jazde. Sebestačnosť Slovenska v produkcii cukru klesne na 60%. Zajtra na západe Slovenska oblačno až zamračené, dážď aj ochladenie a bude najviac 19 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Oddelenie cudzineckej polície policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici. Pracovisko tak bude pre verejnosť dočasne úplne uzatvorné od dnes do 17. mája. Dopĺňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrúcka ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája 2026.
1: Od 18. mája už budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku. Pohotovostná motorizovaná jednotka Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne zasahovala v nedeľu na Hasičskej ulici v Trenčíne. Vodič osobného motorového vozidla ohrozoval účastníkov cestnej premávky, po kolízii s motocyklom pokračoval v jazde. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Podľa doterajších zistení 52-ročný vodič vozidla bez javného dôvodu zastavil v križovatke na ulici pred polom, čím obmedzoval cestnú premávku. Následne pokračoval v jazde smerom do centra mesta, pričom na ulici Hasická malo dvojsku kontaktu s motocyklom. Vodič vozidla Audi po udalosti pokračoval v jazde ďalej.
1: Dodala, že počas ďalšej jazdy na Legionárskej ulici poškodil obrúbnik stredového ostrovčeka a pokračoval späť smerom na Hasickú, kde ho zastavila policajná hliadka.
3: Policajti pri služobnom zákroku postupovali profesionálne, pohotovo a koordinovane, čím zabránili ďalšiemu možnému ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Voči vodičovi boli použité donucovacie prostriedky, pričom počas zákroku nedošlo k zraneniu osoby.
1: Skúšky na alkohol a drogy boli u vodiča negatívne. Polícia objasnila sériu úmyselných podpaleckých útokov na osobné vozidlá, ku ktorým došlo v Senici a mestskej časti Kunov. Z príčinu poškodzovania cudzej veci obvinila 29-ročného muža z okresu Myjava. Súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený počas dvoch dní úmyselne zapálil 3 osobné motorové vozidlá. Pri jednom z požiarov prišlo aj k poškodeniu fasády domu, garážovej brány a detskej autosedačky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. Po minulé roky 100%, tento rok asi 60% slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovár v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Na čisto domáci zdroj cukru sa naplno už nebudeme môcť poliehať, hoci cukrovár v Seredi svoje kapacity navýšil a prevzal aj niektorých pestovateľov z Považia. Konateľ slovenských cukrovárov Adrian Šedivý.
4: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
1: Trojičné námestie v Trnave bude patriť v posledný májový víkend oslave folklóru. 25. ročník festivalu sľubuje aj viacero noviniek. Plánované sú vystúpenia súborov z rôznych kútov Slovenska a spoza hraníc. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaživ Trnave. Počas prvých dvoch festivalových dní sa v srdci mesta rozloší aj remeselný jarmok. Pripravená bude aj ulička hier. Korzo bude zase spomínať na minuloročníky v pouličnej galerii štveť storočnica Trnavskej brány. Chýbať nebude ani slávne nosný krojovaný sprievod. Zajtra oblačno až zamračené, k večeru lokálne menej oblakov. Spočiatku na mnohých miestach neskôr len ojedinele dážď alebo prehánky a ochladí sa. V noci na 14 až 9, cez deň 14 až 19, na krajnom západe ojedinele chladnejšie, severozápadný vietor do 35, náraz okolo 65 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je stále neprejazdná. Obídete to cez Nitru, ak sa však chcete čakaniu v kolóne úplne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. Ďalšie je v Hornej Vsi, tam vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. V kolóne si počkáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a zdržíte sa asi 20 minút. A na ceste pred obcou Farná smerom k Zbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Kuruľany a Veľké Ludince. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať mladým poľnohospodárom a reč bude napríklad aj o skleníku, ktorý začnú budovať v areáli strednej odbornej školy v Bernolákove a stane sa tak súčasťou moderného centra, ktoré predpripraví žiakov na reálne potreby trhu práce. Zaujímať nás bude aj to, či máte radi saunovanie, či vnímate jeho benefity pre zdravie, no nevynecháme ani šport a vrátime sa ešte k uplynulému víkendu, kedy vyvrcholil v Bratislave veľký medzinárodný turnaj v badmintone Slovak Open 2026. Ak chcete vedieť viac, učite, ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Čekým vám pohodový deň s Rádiom Regina Západ, je 15 hodín 12 minút.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: V Spojenej škole Strednej odbornej škole agrotechnickej Jurija Aleksejeviča Gagarina v Bernoákove vzniká kampus bioenergetiky a krajinotvorby. Školský areál sa mení na kľúčové centrum odborného vzdelávania v odbore poľnohospodárstva. Beata Repíková oslovila najskôr vedúceho Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja Matúša Krnčoka. Ako sa bude realizovať výstavba?
2: Je to rozdelené v rámci infraštruktúrnych projektov. To je to, čo nás determinuje do roku 28.
3: Obsah študijných programov predstavuje kľúčové kritérium.
2: Sú vytvorené týmy, ktorého súčasťou sú učitelia, vedenie školy, zástupcovia zo strany zamestnávateľov, prípadne akademického sektora, s tým, že vlastne škola je súčasťou národného projektu Center excelentnosti odborného vzdelávania, v rámci ktorého je vytvorená stratégia na najbližšie ich niekoľko rokov, a tá stratégia definuje kritériá, ktoré škola má splniť.
3: Cieľom je pripraviť školu do roku 2028 tak, aby bola po obsahovej stránke zosúladená so vzdelávaním v centrách excelentnosti.
2: Či už hovoríme o záhradníctve a krajinotvorbe s veľkým dôrazom napríklad na vodné hospodárstvo alebo celkovo udržateľné poľnohospodárstvo v kontexte zmeny klímy, a zároveň bude aj v zmysle infraštruktúry dobudovaná do tej podoby kampusu.
3: Študenti sú informovaní o tom, akým procesom a vývojom škola prechádza, čo všetko sa mení a ako sa bude modernizovať vzdelávanie a príprava pre prax.
4: Tak áno, je to super, že sa to modernizuje všetko. Je to, myslím si, že potenciál aj do budúcna pre ďalšie generácie.
3: V súvislosti od študijného odboru, ktorý si zvolili, môžu ovplyvniť aj svoje predstavy o tom, čo by sa malo v kampuse budovať.
4: Skôr tie dielne, keď som na tej doprave na tom odbore, tie dielne zmodernizovať určite by sa hodilo pre tú lepšiu výuku. Určite to bude super, si myslím, aj pre tých žiakov bioenergetiky. Aj dobre pre poľnohospodárstvo určite, že sa do toho investuje a že sa do toho dáva veľa času.
3: Už dnes sú študenti konfrontovaní s modernizáciou. V prvej etape výstavby vznikli moderné učebne pre záhradnícke odbory. Pôvodné dielne sa premenili na nové, kvalitné vybavené priestory. A na čo všetko sa môžu študenti tešiť po vybudovaní kampusu? Riaditeľka školy Katarína Kubišová.
5: Bude mať vytvorené podmienky na to praktické vyučovanie tu priamo v škole, čiže v našich školských pracoviskách praktického vyučovania, kde napríklad moderný skleník naozaj bude na takej úrovni, ktorý bude úplne zastrešovať podmienky, ktoré sú dané pre praktické vyučovanie v záhradníckych odboroch, ale súčasne aj v odboroch bioenergetika, aj v odboroch poľnohospodárstvo, aby boli naozaj pripravení a zapojili sa do toho zamestnaneckého sektora, a samozrejme za účasti našich partnerov, či už sú to vedecké inštitúcie, alebo sú to vysoké školy, s ktorými ideme do rôznych projektov, výskumných akcií, či už v oblasti akvakultúry, v záhradníckej tvorby, alebo teda aj samotnej bioenergetiky.
0: Dodajme, že spomínaný skleník začnú budovať v areáli Strednej odbornej školy v Bernolákove ešte v priebehu tohto mesiaca v máji. Skleník bude súčasťou moderného centra, ktoré pripraví žiakov na reálne potreby trhu práce a zároveň podporí inovácie, výskum aj spoluprácu so zamestnávateľmi.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Stevie Wonder dospieval na rekde svoj hit Part-Time Lover. Je 15 hodín 22 minút a venujeme sa už teraz saunovaniu, pretože v materskej škole na Lipovej v Topolčianoch sa tešia z novej oddychovej zóny. Jej súčasťou je detská sauna a relaxačná miestnosť. Pravidelné saunovanie by malo na deti pôsobiť pozitívne. Igor Roško oslovil primátorku Topolčian Alexandru Giecovú-Ciovú.
1: Vedeniu materskej škôlky na Lipovej ulici sa podarilo zakúpiť saunu. Dnes je taký slávnostný deň, pretože majú všetko papierovačky vybavené a majú zároveň pripravenú relaxačnú miestnosť. Všetko vybudované a pripravené na to, aby sa detičky mohli saunovať a zvyšovať si tak imunitu.
2: Mojím snom bolo vždy vytvoriť pre deti saunu, aby v nej mohli relaxovať, aby deti boli zdravšie, aby sme žili takým zdravým životným štýlom. Deti sa tešia, takisto aj rodičia.
3: Približuje riaditeľka škôlky Silvia Kajzerová. O prínosoch pravidelného saunovania hovorí učiteľka Petra Števanková.
4: V saune máme infrasaunu, ktorá pôsobí na zvýšenie imunity tela, zníženie alergií, rovnako na prekrvenie organizmu a detoxikáciu, lepší spánok. Púšťame saunu na 50 stupňov na 10 minút. Momentálne sa nachádzame v relaxačnej miestnosti, kde sa využíva metóda Snoezelen.
3: V materskej škole na ulici Mišuta v Prievidzi majú saunu už od roku 1995. Pokračuje riaditeľka škôlky Silvia Bošňovičová.
5: Náš školský vzdelávací program je zameraný na zdravý životný štýl, čo znamená teda podporovať u detí to fyzické, duševné zdravie, správnu životosprávu prostredníctvom rôznych aktivít a konkrétne teda je to aj toto otužovanie, saunovanie.
3: Celý proces je rozdelený na niekoľko častí. Samozrejmosťou je sprcha pred saunovaním.
5: Osušia sa a následne idú do savny. V savne sú podľa vekovej kategórie tak 3, 5, 8 minút najviac tí starší, aby to bolo pre naše deti príjemné. Potom sa idú osprchovať vlažnou vodou a následne idú do bazénika, v ktorom sa ponoria po krk a predsvičujú si rôzne dýchové cvičenia. Následne sa opäť osušia a idú do savny. Tento proces sa opakuje 3-krát.
3: Následne deti odpočívajú v relaxačnej miestnosti. Na saunovanie sme sa pýtali aj samotných škôlkarov.
6: Miška, nám tam sa ohrieva, ohrievajú sa svaly aj kosti, aby sme boli zdraví.
7: Ja sa volám Matejko Čičmanec. Ja si myslím tak, aby sme sa tu osviežili, aby sme boli zdraví. My sa tu hráme, kúpeme, tuto oddychujeme. Potom ešte ideme do sauny, tam vedľa. Je tam dobre aj teplo.
0: Priestory sauny v Prievidskej škôlke prešli pred 3 rokmi rekonštrukciou, takže deti sa saunujú v pekných priestoroch. Riaditeľka školy pripomína, že ak má mať saunovanie pozitívne účinky, musí sa robiť čo preca pravidelne.

0: Pavol Habera, Znamenie, ste počúvali v rádiu Regina Západ. Máme pre vás ďalšiu pieseň. Zlatý Vrkoč a Lucia Gibardi v hlavnej úlohe. Už o chvíľu, počkajte si.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Hornej Vsi, tam vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je dočasne uzavretý. V kolóne si počkáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a zdržíte sa asi 15 alebo 20 minút. Vo Veľkých Bierovciach na hlavnom ťahu upravujú chodníky. Prechádzate v zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch. A pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a na diaľničnom obchvate R2 v Bánovciach nad Bebravou v oboch smeroch. Máme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: oranžových farbách nám zaspievala Cyndi Lauper na Regne 15 hodín 37 minút a počas víkendu vyvrcholujú v Bratislave veľký medzinárodný turnaj v badmintone Slovak Open 2026. Svetové SA zo štyroch kontinentov predvádzali na piatich dvorcoch športovej haly na Junáckej ulici doslova akrobatické kúsky s malým košíkom a na ich majstrovstvo sa diváci pozerali so zatajeným dychom. Na tento dynamický šport sa z mikrofónov vybral aj náš kolega Peter Buček.
1: Ešte pred vstupom do športovej haly na Junáckej ulici som sa stretol s Nelou Fríblovou z Brna, ktorá mala síce rozbitú bradu, avšak nechýbal jej úsmev na tvári.
2: Bolo to zaujímavé, vzhľadom k tomu, že som ve tretím se tu dostala přes obličej, ale inak to bolo super, užila som si to. Škoda, že sme prohráli, ale nevadí, príšte to bude určite lepší.
1: No a ako došlo k tomu šrámu? Vyzerá dosť hlboký.
2: Kamarát mne proste, sme sa nedohodli a strelil mne raketou přes obličej, s mečí, s výskokem, takže to úplne nevyšlo, no, ale nevadí.
1: To ma mrzí. Aj takéto veci sa stávajú v badmintone?
2: Niekdy jo, no, bohužel.
1: Takže aj tam môžeme hľadať tie príčiny prehry.
2: Je to možné, no, nebylo mi úplne dobře potom, ale teď už všechno v pohode a pripravujú sa na další zápasy.
1: Tak budeme držať palce.
2: Ďakujem moc.
1: Aj Erika Osičková z Prahy sa usmievá. Tá má ešte pred zápasom, napriek tomu v dobrej nálade.
3: Jo, tak ja sa určite teším na svoj první zápas. Hrajeme sice proti čínské Taipei, ale chceme predvísť najlepší výsledek a moc sa tešíme na hru.
1: Alex Petrovič je tu na turnaji na roztrhanie. Čo tu všetko, okrem toho, že ešte aj reprezentujete Slovensko, máte na starosti?
4: Tak okrem teda reprezentovania Slovenska som tu v týme organizátorov, taktiež tu robím fotografa, robím tu videografa, spravujem teda sociálne siete Slovenského zväzu badmintonu a turnaja a tak všeobecne pomáham tuto s vecami, čo treba.
1: A ako sa to dá všetko stihnúť?
4: Tiež sa to pýtam, ale tak nejako to zvládam. Zatiaľ nezastavím sa tu od rana do večera, ale tak je život.
1: Ďalšia naša reprezentantka Ela Bielešová z Piešťan má takisto za sebou dva zápasy a ten tretí pred sebou. Takže aká je doterajšia bilancia, Ela?
5: Tak jeden mám vyhratý zápas a jeden prehratý a teraz ma čaká zápas štvorhy proti nemeckým hráčkam.
1: Aké doterajšie úspechy najväčšie máte za sebou?
5: Tak asi za najväčší úspech pokladám víťazstvo na medzinárodnom turnaji Slovak Junior International, ale zúčastnila som sa aj majstrovstiev Európy a bola som na Európskom olympijskom festivale mládeže vo Skopje minulý rok.
1: Riaditeľka turnaja Zuzana Rajdugová neskrývala radosť z veľmi peknej účasti.
6: Tento rok sme v Bratislave privítali okolo 300 hráčov zo 43 krajín z celého sveta. Máme tu v podstate zastúpenie z Ameriky, z Ázie, z Austrálie a samozrejme značná časť Európy.
1: Jedným z rozhodcov na turnaji bol aj Poliak Robert Chodúr z Krakova. Prekvapil ma plynulou slovenčinou, ktorú sa vraj učil ako samouk pomocou internetu.
7: Musíme pamätať, že badminton je hra pre hráčov, my sme tu pre hráčov. Nikdy naopak a musíme byť sústredení, pretože sa jedná o najrychlejší šport vo svete.
0: Pre našich mladých športovcov, ktorí dostali šancu zahrať si na jednom turnaji s hráčmi svetových parametrov, bolo toto podujatie naozaj školou, ako sa patrí.

0: Všetkým vám pohodové pondelkové popoludnie z Rádiom Regina Západ. Je 15 hodín 48 minút a v dnešnom Krátko a jasne dáme priestor vede.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: V otázkach vedeckých rád oslovím Jaroslava Varcholu, ktorý je tvorcom podcastu o vede a filozofii s názvom Kvantum ideí. Okrem toho, že je vedcom, ktorý pôsobil v Technologickom inštitúte v Lausanne, ale aj na Oxforde, predstavil sa ako spisovateľ s netradičným filozofickým románom a dnes nám krátko a jasne predstaví povolanie dátového vedca.
2: Dátový vedec je človek, ktorý z tých dát, ktoré sa dneska zbierajú úplne všade, vo všetkom, pri reklamách, pri energetike, pri bankovníctve, financiách, musí vykúzliť, nájsť nejaké vzorce, nejaké niečo, že čo z toho vyplýva, aký tam je trend.
3: Môžeme si to ešte rozmeniť na drobné, aby tomu človek pochopil?
2: Čiže zahŕňa to veľa matematiky a programovania, ale preto je to aj vedec, lebo často tých dát je obrovské množstvo, ale my nevieme, že čo tam máme vidieť, že to musí ten človek objaviť, že je tam nejaký trend, dá sa to nejako predpovedať, pomôže nám to potom niečo určiť, oceniť, predpovedať, že je to taká detektívka z tých dát.
3: Čiže ľudovo povedané sa človek alebo vedec snaží z toho vysomáriť?
2: Áno, ľudovo povedané áno. Snaží sa z tých dát získať niečo rozumné.
3: No a to rozumné môže byť čo napríklad?
2: A napríklad, tak ja som robil s energetickými dátami, tak rozumné je napríklad, že rozumné je predpovedať z tých dát, lebo to je veľmi dôležité, že keď z tých množstvo dát, ktoré máme, ako ľudia, koľko energie a kedy spotrebovali, v ktoré dni, v ktoré hodiny, tak potom môžeme predpovedať a potom posilniť tie zdroje alebo ubrať, aby sme zase nepreťažili sieť. Čiže väčšinou sa to využíva na predpovedanie.

0: 15.53 v žurnále Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o týchto témach. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Spoločné toalety a kúpeľne budú pre nich čoskoro minulosťou. Pacienti detskej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice budú mať vynovené izby s novým nábytkom a postupne aj s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu sa poskladali darcovia, interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Po minulé roky 100%, tento rok asi 60%. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostáva už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17. hodine.
1: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajti v Bratislavskom kraji vykonali osobitnú kontrolu, pochybila takmer polovica preverených. Časť Bratislavy čaká 5-dňová odstávka teplej vody. Zajtra na západe Slovenska oblačno až zamračené, dážď aj ochladenie, bude najviac 19 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia, interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristina Klučková.
2: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
1: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 000 eur. Dve osoby sa nadýchali z plodín horenia pri požiari bytu v Nových Zámkoch. Požiar v bytovom dome na Novej ulici vypukol krátko po 12. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre informovalo, že celý byt, v ktorom sa nachádzali tri osoby, bol silno zadymený. Dve z nich skončili v starostlivosti záchrannej zdravotnej služby. Hasiči požiar lokalizovali a zlikvidovali. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur. Súkromná Dôvera a Unión rovnako po 600 000 eur. Vyplýva to z prehľadu hospodárenia poisťovní, ktorý zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Polícia odhalila počas nedeľnejšej osobitnej kontroly v celom Bratislavskom kraji 148 priestupkov. Skontrolovala pritom 351 účastníkov cestnej premávky. Zamerala sa na vodičov, nemotorových účastníkov aj chodcov. V 36 prípadoch išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy. 13 prípadov sa týkalo nevyhovujúceho technického stavu vozidla. V 3 prípadoch motocyklisti prekročili najvyššiu dovolenú rýchlosť. Pochybili aj chodci, cyklisti a kolobežkári. Policajti počas kontroly zadržali 3 vodičské preukazy a 5 osvedčení o evidencii. Policajti takisto odhalili 3 cyklistov pod vplyvom alkoholu. Obyvatelia časti Bratislava Západ budú mať od 1. do 5. júna prerušenú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Odstávka sa dotkne Dúbravky, Karlovej Vsi, Dlhých Dielov a Mlynskej doliny. Dôvodom je napojenie nového akumulátora tepla na horúcovodné rozvody Teplárne Západ na Bratislavských Poliankách. Informoval o tom MH Teplárenský holding. V prípade skoršieho ukončenia prác bude dodávka obnovená pred plánovaným termínom. Na fasádu domu v Horných Otrokovciach v okrese Hlohovec slávnostne osadili veľkorozmerný drôtený ornament, ktorý sa stal novým symbolom vznikajúceho drôtarského centra. Predseda občianskeho združenia Jozef Šabo.
3: Tento ornament je úžasný a výnimočný pre nás aj tým, že je to komunitné dielo. Nerobil to jeden alebo dva autori, robilo to vyše 35 ľudí. Drôtari z celého sveta, od Košíc po Bratislavu. Máme vpredu na fasáde 3 okienka. Nad každým oknom je jeden ornament a ten ornament je zložený z kruhov. Tie kruhy sú urobené krásnou drôtarskou technikou a symbolizujú ako keby dna misiek alebo podložky pod hrnce, čo je pre drôtarstvo úplne typické.
1: Drotárske centrum by malo v budúcnosti slúžiť ako ateliér pre tvorbu drotárov a umelcov, tvorivé dielne pre školy a verejnosť či menšie výstavy. Projekt zároveň upozorňuje na význam drotárstva ako súčasti slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v UNESCO. Zajtra oblačno až zamračené, k večeru lokálne menej oblakov. Spočiatku na mnohých miestach neskôr len ojedinele dážď alebo prehánky a ochladí sa. V noci na 14 až 9, cez deň 14 až 19 stupňov, na krajnom západe ojedinele chladnejšie. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 16 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: kolóne si počkáte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupovia, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy sa zdržíte taktiež 15 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte až 20 minút. Pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na R1 za Seredou smerom do Trnavy a na diaľničnom obchvate R2 v Bánovciach nad Bebravou v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Všetkým vám pohodový pondelok aj po 16. a v tejto hodine sa pôjdeme pozrieť do lesa. S mykologičkou Ivonou Kautmanovou sa porozprávame o začiatku hubárskeho roku, pretože vo všeobecnosti sa maj považuje za prelom v kalendári, keď už hubári vyrážajú. No tento rok v apríli meteorológovia nezaznamenali takmer žiadne zrážky a tak si musíme ešte počkať. V hypochondrovi sa zameriame na tzv. Jedálničky na mieru a v seriáli týždňa bude hrať hlavnú úlohu až do piatka spečený val pri obci Pečenice a vy sa dozviete, kto a na čo ho vybudoval. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ aj naďalej. Pozdravujú vás Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave vždy na jeseň organizuje hubárske poradne. No, hubárska sezóna sa začína už na jar, aj keď tento rok je špecifický, keďže apríl bol mimoriadne skromný na zrážky. Počasie v máji zatiaľ naznačuje, že to nebude inak. Aj keď odborníčka na huby Ivona Kautmanová hovorí, že huby rastú stále, len ich nevidíme. Martinovi Jurčovi povedala Ivona Kautmanová napríklad aj o tom, či huby začnú rásť i bezprostredne po silnejších dažďoch.
1: To, že nerastú, to neznamená, že neexistujú. My ich vlastne nevidíme, nevidíme plodnice, lebo to, čo my voláme, že sú huby, to sú vlastne plodnice podhubia, ktoré je schované v zemi. To je ako jablčka na strome, keby ste zobrali. Čiže ak strom má sucho a opadá mu ovocie alebo neurodí sa, tak neznamená, že strom umrel. Čiže podhubie niekde v tej zemi je. Niekedy niektoré tie väčšie podhubia, napríklad hribovité huby, tie majú podhubie dosť hlboko v zemi, až pol metra. Tie sa stiahnu do hlbších vrstiev a tam čakajú na lepšie podmienky.
2: Čakajú, ale nezahynú.
1: Nezahynú, samozrejme, že nie. Také smrčky, ktoré mali tento rok rásť na jar a ktoré teda nemali dobrú sezónu a tie majú malé podhubia, tak možno, že tie aj vykapali niektoré tie podhubia a už ich nebudeme na budúci rok nachádzať na tých istých miestach, ako sme očakávali, ale oni sa zase presťahujú niekde inde, takže v tej zemi to prežije, len my to nevidíme na povrchu.
2: No teraz čakáme všetci na dážď. Oni začnú potom hneď rásť, prejaví sa to potom aj v júli, v auguste.
1: Boli také katastrofálne, veľmi suché roky, tak vtedy si myslím, že tie podhubia aj pod zemou dostali zabrať tak, že vyschli alebo sa veľmi sa im ublížilo a aj rok, dva potom neboli poriadne hubové sezóny. Ale keď hovoríte, že začne pršať a či budú rásť huby, ja si myslím, že huby dokážu do istej miery aj predpovedať počasie. Treba si uvedomiť, že oni vlastne robia tie plodnice na to, aby sa rozmnožili. Čiže plodnica vyrastie nad zem, vytvoria sa v nej výtrusy a tie vietor rozfúka. Ale výtrus, aby padol do zeme a mohol vyklíčiť, potrebuje, aby tá zem bola vlhká. Čiže to podhubie cíti a vie predpovedať také 2-3 týždne dopredu, či bude pršať alebo nebude pršať, či sa mu oplatí investovať do tvorby plodníc. A to je ten stav, kedy niekedy máte dokonalé podmienky, napršané, vlhko je, krásne, vietor nefúka a huby nerastú. Oni ako keby vedeli, že bude dážď iba chvíľu a potom zase príde sucho, že nejdeme do toho. Počkáme, necháme si to na jeseň.
2: Tam je aj odpoveď, či hneď ako začne pršať, máme ísť do lesa, pretože je to otázne.
1: To je otázne a zase sú rôzne druhy hub, niektoré sú schopné tvoriť plodnice veľmi rýchlo, také špičky napríklad na lukách, keby sme chceli zbierať tie, za pár dní po daždi sa objavia. Hribovité huby na dubáky, aj keď sú dobré podmienky a všetko bude pršať, tak sa tvrdí, že také 2 týždne treba tomu dať, ak bolo predtým dlho sucho, aby sa to podhubie nabudilo, oživilo a predsa len do tvorby takého veľkého tučného dubáka musí investovať pomerne veľa energie, musí nazbierať živiny. To trvá pár týždňov.
0: Po pesničke si v rádiu Regina Západ s Ivonou Kautmanovou z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea povieme i o tom, v ktorých lokalitách by sa mali hneď po daždi huby objaviť.

0: S Ivonou Kautmanovou z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea sa v rádiu Regina Západ rozprávame o začiatku hubárskeho roku. Vo všeobecnosti sa 1. maj považuje za prelom v kalendári, keď už hubári vyrážajú do lesa. Tento rok však zatiaľ o žiadnej hubárskej sezóne nemôže byť ani reči, keďže v apríli meteorológovia nezaznamenali takmer žiadne zrážky. S Ivonou Kautmanovou sa Martin Jurčo rozprával aj o tom, či do lesa na prieskum terénu vyrážajú aspoň odborníci.
1: No, my sa stretávame väčšinou na jeseň, keď máte tie hubárske poradne. Keď je takto sucho a zdá sa, že teda tá sezóna bude asi slabšia, chodíte aj do terénu pozerať sa a povedzme nejakým spôsobom to kontrolovať alebo mapovať?
2: Huby rastú vždy nejaké. Aj v najsuchších mesiacoch, aj v najtuchšej zime, všelijaké drevokazné drobné huby na konárikoch, je čo pozerať, je čo zbierať, je čo monitorovať. A najnovšie v posledných rokoch máme aj také, že môžeme ísť len s lopatkou do terénu, zoberieme hrst hliny, zanalyzujeme DNA a zistíme, aké huby tam žijú v tej pôde. A to môžeme robiť hocikedy, lebo tie podhubia v tej zemi trčia, vlastne sú tam. Boli sme na smrčkoch tohto roku, aby sme vedeli povedať, že teda nerastú. Nejaké sa našli, nejaké smrčky obyčajné, aj tie smrčkovce české, tie prvé boli, ale strašne, strašne málo. Väčšinou smrčky sú také lužné druhy, ktoré tuto okolo Bratislavy rastú v lužných lesoch. Tuto bola bieda. Lepšie sa mali ľudia na horách a tam rastú tie smrčky kuželovité a tých vraj bolo tento rok celkom dosť.
1: Je sucho, to sme hovorili, ale napríklad teraz je tu v Bratislave a teda všade aj veterno. Ovplyvňujú aj nejaké iné typy, tie charakteristiky počasia a rast húb, okrem toho samotné vlhké?
2: Áno, samozrejme, vietor húby nemajú radi. Keď si vezmete, že tie výtrusy, ktorými sa rozmnožujú, tak sú strobučké, lahučké, čiže oni nepotrebujú, aby im to odfúklo niekde do stratosféry a do Kanady alebo boh vie kde, čiže húby zase rastú najlepšie, keď je bezvetrie. A ďalší fenomén, o ktorom sa tvrdí, že ovplyvňuje rast húby, je spln mesiaca, čo síce nie je vedecky dokázané, ale už 10 ročia my všetky mykologické akcie, keď plánujeme rok dopredu alebo tak, tak sa ich snažíme dať, aby boli okolo toho splnú mesiaca, lebo tak mne sa tak zdá, že vtedy huby lepšie rastú.
1: No, zdá sa vám, alebo sa vám to niekedy aj potvrdzuje?
2: Hovorím, že nie je to vedecky dokázané ani potvrdené. Ale my prakticky hubári vieme, že pred splnom, tesne pred splnom sa oplatí ísť na hríby.
1: No tak skúsme si to ešte zrekapitulovať. Keby napršalo v priebehu týždňa, kde sa oplatí, kde sa neoplatí, čo je jasné, že raz nebude.
2: Už začína sezóna vážne hríbovitých húb, modráky, dubáky, suchohríby, to všetko už začne rásť. Čiže oplatí sa ísť naozaj do lesov, teplých lesov na začiatok, do tých južnejších, do Dubín, do Bučín, do Karpát, do Štiavnických vrchov, tam, kde je trošku teplejšie, ale aj tam vyhľadať skôr také tie zatienené dolinky, kde nejaká taká vlhkosť predtým bola, aj pred dažďom, tam budú tie huby prvé rásť. A potom na tých teplých vyhriatých svahoch, ak naprší dosť.
0: Takže všeobecné pravidlo hovorí, že v čase sucha treba vyčkať nejaký čas, aspoň týždeň, aby huby v podzemnej ríši trochu ožili a potešili hubárov a zároveň aj fajnšmekrov, ktorí huby obľubujú i na tanieri.

0: portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Kolóne si počkáte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy sa zdržíte asi 15 minút. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy sa zdržíte taktiež 15 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. Vo Veľkých Bierovciach na hlavnom ťahu opravujú chodník, prechádzate v zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

kráčam, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Všetkým vám pohodový pondelok s rádiom Regina Západ. Je 16 hodín 39 minút a v posledných rokoch je o zdravé stravovanie obrovský záujem a spolu s ním pribúda aj množstvo ľudí, ktorí ponúkajú tzv. Jedálničky na mieru. Nie každý, kto si hovorí výživový poradca, však má potrebné vzdelanie a kompetencie.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: V prvom rade si treba uvedomiť, že výživový poradca nie je lekár, preto nesmie odporúčať svojim klientom lieky. A ak už nejaké beriete, nesmie vás odrádzať od ich užívania. Na internete vám totiž radi vypracujú jedálniček aj osoby bez akýchkoľvek skúseností a to môže byť problém nielen pre vaše zdravie, ale aj pre peňaženku, hovorí chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: U nás je to troška komplikované vlastne, že výživový poradca môže byť hocikto. Reálne to nie je nejak definované v zákone, stačí si spraviť kurz a ten človek nemusí mať nejakú extra znalosť toho a je to vlastne na voľnú živnosť, takže môže to robiť naozaj hocikto a o to je to ťažšie toho klienta, že keď už sa zverí do rúk niekomu, kto je zrovna nekvalitný, tak potom akorát vlastne minie peniaze, čas, energiu, je demotivovaný, že vlastne sa zamotal do ďalšieho kruhu. Takže asi si odsledovať to, čo má človek vyštudované alebo čím sa zaoberá, aby tam bolo nejaké vzdelanie vyššieho charakteru. Pozrieť si možno nejaké referencie, či už od klientov, ale aj od, dajme tomu, nejakých kolegov z oboru, či ho vedia odporučiť alebo niečo podobné.
2: A čo by mal robiť dobrý výživový poradca?
3: Tak na začiatku funguje nejaká vstupná analýza toho jedinca a jeho doterajších návykov, to znamená, ideálne by si mal človek nachystať jeho typické stravovanie za posledné aspoň 2-3 týždne. To vlastne ten nutričný poradca môže zanalyzovať a odhalí tam nejaké tie chyby a dajme tomu zlé návyky, čo človek praktizuje. Takisto by malo, pokiaľ je cieľom nejaká zmena postavy alebo podobne, tak je asi vhodné spraviť nejaké úvodné merania, to znamená, môže to byť hmotnosť, môže to byť meranie na bioimpedančnom prístroje, čiže kde človek zistí aj info o stave vlastne tuku, hmotnosti kosterného svalstva, prípadne kosti a podobne. Alebo postačí si aj s klasickým kráteckým metrom, kedy si človek premeria miery na tele, prípadne urobí nejaké porovnávacie fotky, potom sa nastavia nejaké úlohy, ktoré človek má robiť, už vlastne tie prvé kroky k zlepšeniu. Ako som vravel, môže to byť teda nejaké zaradenie vyššieho príjmu bielkovín, čo si myslím, že u väčšiny populácie je benefit, pokiaľ teda nemá človek nejaké zdravotné problémy s obličkami a potom postupne je nutné sledovať a monitorovať nejak progres.
1: Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Ak bývate v okolí Levíc, tak pravdepodobne poznáte tzv. Spečený val. Tiahne sa od Sitna cez Štiavnické vrchy až k brehom Dunaja. Jeho zvyšky sú však najlepšie zachované pri obci Pečenice. Tento útvar z pôdy a spečeného andezitu vzbudzuje otázky medzi archeológmi a historikmi, ale podnecuje aj umeleckú fantáziu. Tento týždeň vám val z rôznych strán predstaví Michal Hercek. Začneme úryvkom z krátkeho filmu, ktorý o ňom nedávno vznikol. Vypočujeme si, ako ho pred 100 rokmi vnímal kňaz a archeológ Andrej Kmeď, ale spoznáme ho aj detskými očami.
2: Kráčali sme k násypu. Na vrchu veľmi kamenistom, ptáčniku, zdá sa mať násyp počiatok.
3: Vyzerá to ako dlhý kopec alebo múr v lese. Nikto presne nevie, kto ho postavil. Je to dosť záhada.
2: Približujúc sa tam, už po vrchu zbierali sme roztrúsené črepy z popolníc. Na povrchu červená spálená hlina, pod nohami duní.
3: Na niektorých miestach má také pripálené, ako keď sa niečo spáli.
4: Spečený val nevznikol len ako dielo prírody. Čo nám prezrádza, že ho spolutvorili aj ľudia, vysvetlil miestny historik Jozef Šimonek.
5: Umiestnením toho valu, pretože sa ťahá na hrebeňoch miestnych kopčekov, tam jasne vidno strategické umiestnenie a obrovská dĺžka, aj keď v dnešnej dobe bohužiaľ už poprerušovaný, zostal najkrajšie zachovaný práve tuto v našom Chotári, pretože tu poľnohospodárska lesná činnosť ho nezdevastovala tak ako inde.
4: Ten val bol veľmi dlhý, siahal vraj od Dunaja až po Sitno, dokonca myslím, že Pavel Dvořák ho nazval slovenským čínskym múrom, čo na jednej strane vám môže aj lichotiť, ale na druhej strane asi je to trošku prehnané.
5: Mnohí ľudia sú práve sklamaní, očakávajú nejaké hradby vďaka tejto propagácii a potom ich vezmem do lesa a vidia nejakú hrbu kameňa, ktoré sa ťahá krížom do diaľky, niekde výraznejšie, niekde menej. Bohužiaľ za tie stáročia splynul s tou prírodou a škoda, že za posledný 100 rokov bol najviac poškodený, pretože ešte Andrej Kmeď pred 100 rokmi ho opisoval úplne ináč a výraznejšie.
4: Názory na to, kto a prečo vybudoval ten val, sú rôzne. My ani nie sme historici, ale ktorá z tých verzií sa vám tak osobne najviac páči?
5: Celý tento val nemohol zastaviť nejaké vojsko. Skôr mi to pripadá ako nejaký val, ktorý určoval, že potade to môžete a odtade to je to naše, ako nejaká hranica. Čiara. Keď sa pokúšali datovať, nič sa im nepodarilo, pretože na ten val zhodou okolností práve tu je použitá aj súť z okolitých pohrebisk, je tam plno črepov a dneska po daždi ich tam nájdete hoci koľko.
1: Spečený val zaujal aj divadelníčku Annu Gruskovú a ďalších umelcov. K akej tvorbe ich inšpiroval, povieme vám už zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ. 16.55, od 13.00 vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Michal Nefe a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, nech viete, čo je nové. A v zajtrajšom Rádio Budíku sa už o 5.00 na vás teší Dalibor Uhlár, ktorého budú zaujímať aj vaše jednodňové výlety, takzvané na otočku, verím, že sa pridáte. Želáme vám aj naďalej pohodový pondelok v spoločnosti Rádia Regina Západ.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo vnútra chce zjednodušiť systém zlučovania obcí, vyriešiť tak chce opakované voľby v samosprávach, kde chýbajú kandidáti. Nábytkárska firma v Topolčanoch je v kríze, zamestnanci od marca čakajú na výplaty. Problém s nedostatkom parkovacích miest by v Prešove mali vyriešiť parkovacie domy. Dobrý deň želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obce, v ktorých nechce nikto kandidovať na starostu alebo poslanca, by sa mohli ľahšie stať súčasťou inej samosprávy. Ministerstvo vnútra dáva do legislatívneho procesu prvý balík zmien pre samosprávy. Ak ho poslanci v parlamente podporia, po novom by sa takéto malé obce stali súčasťou inej v rámci katastra s tým, že budú mať zo zákona garantované financovanie. S návrhom však nesúhlasí iniciatíva malých obcí, ktorá vidí skôr riešenie v dofinancovaní samospráv.
2: Počítačová hra takto prirovnal opakované voľby každého pol roka v obciach, kde na pozíciu starostu alebo poslanca nechce nikto kandidovať, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zároveň vysvetlil, podľa akého kľúča by sa takéto obce mohli spájať.
3: Samozrejme preferujeme kataster, ale aj to, kto napríklad spravuje matriku, aby to bol prirodzený celok, a prichádzame aj s novinkou na 10 rokov zagarantovať, že táto pôvodná obec, ktorá zaniká tým, že nikto nechce kandidovať, bude musieť získavať 40% pôvodného rozpočtu už v čase, keď bude súčasťou novej obce.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík konštatuje, že tento návrh priniesli praktické skúsenosti a vychádza zo zdravého rozumu.
4: Ak v tej obci nie je záujem o to, aby tam nejaký starosta bol a poslanci, no tak to bude to obec správovať. Tak potom už to nie je obec so samosprávou, ale je to územie, ktoré musí byť niekomu pričlenené, aby tam tá samospráva mohla fungovať.
2: Starosta Bajeroviec z iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozorňuje, že návrh s nimi nikto nekonzultoval a nezodpovedá realite.
5: Ak obec mala rozpočet 100 tisíc, tak len 40 tisíc bude preinvestovaných v tejto obci. Započítajme aj prácu zdarma, ktorý robia starostovia, ich rodiny príslušníci, započítajme aj prácu členov obecného zastupiteľstva a ich rodiny príslušníci, a na miesto tých 100 tisíc zistíme, že tam bolo urobených za 200 tisíc práce.
2: Riešením by podľa neho bola zmena financovania samospráv v prospech miest a obcí. Tomáš Černienka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vytvorené zoskupenie obcí by mohli narážať na problémy napríklad pri politickom určovaní cieľov.
6: Z môjho pohľadu je najvhodnejším riešením výrazné zníženie počtu správnych jednotiek, čo pri správnom nastavení umožní zachovanie a miestami aj posilnenie miestnej identity súčasných obcí, zvýši politickú moc občanov nad územím, v ktorom žijú, a uvoľní viac ako 360 miliónov eur ročne na ďalšie služby pre občanov bez nutnosti zvyšovania daní.
2: Po novom by obce, ktoré majú do 5 ulíc alebo verejných priestranstiev, nemuseli mať povinnosť ich pomenovať. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy, v fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%.
7: Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%, potvrdil to jeden zo zamestnancov.
8: Predtým prišlo 112, predtým 140 eur a raz mi prišlo 314. To sú omrvinky, vlastne druhý týždeň som už doma.
7: Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marián Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40%.
9: Až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne. Zamestnanci sú doma na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
7: Zamestnanci veria, že im doplatok mzdy príde na účet čo najskôr. Nespokojní sú aj zákazníci. Jedného z nich sme stretli pred predajňou nábytkárskej spoločnosti.
10: 18.1.2026 som si objednal nábytok v hodnote až nejakých 640 eur. Keď som sa chodil pýtať na predajňu, na čom som, nevieme. A ťaha sa to vlastne až doteraz.
7: Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby. Bez nových úverov to pravdepodobne nepôjde, pokračuje spolumajiteľ Dekodomu Roman Gejdoš.
11: Toto všetko by sa malo udiať v najbližších hodinách a dňoch tohto týždňa. Verím, že rokovania s príslušnými inštitúciami, ktoré by v takúto finančnú injekciu Dekodomu poskytli, bude úspešné.
7: Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Odborár hovorí, že zamestnanci by sa k svojim peniazom mohli dostať cez garančný fond.
9: Tam ľudia majú nárok vlastne aj na preplatenie miest, aj odstupného, ale je tam samozrejme nejaký strop. Je to tuším 4572 eur.
7: Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred sudcu. Proces v kauze Očistec sa však zatiaľ ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnešné pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
12: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
13: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
12: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, predseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, či niekdejší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry, hovorí Tibor Gašpar.
14: Ja oceňujem, že predseda senátu povedal, že sa musia vysporiadať s našimi všetkými argumentami a námietkami. Doteraz totiž to sme ich len podávali, ale nedostávali sme na ne odpovede.
12: Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
15: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
12: Na pojednávaní bola aj sestra Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, ktorý kauzu Očistec vyšetroval a v súčasnosti je postavený mimo službu. Dôvodom je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, hovorí Jana Ďurková.
16: Pred 5 rokmi obvinili vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a v podstate 5 rokov sa tí páni snažia o to, aby tí vyšetrovatelia boli posadení na lavicu obžalovaných.
12: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna 2026. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Na návšteve Slovenska je rakúsky prezident Alexander van der Bellen, ktorý označil vzájomné vzťahy za vynikajúce a veľmi priateľské a blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sme s Rakúskom spojení nielen geograficky a spoločnou históriou, ale aj hodnotami. V Grasalkovičovom paláci v Bratislave prezidenti vyzdvihli dobré cezhraničné vzťahy, vrátane infraštruktúrneho prepojenia a spolupráce záchranných zložiek, ale hovorili aj o výzvach, aké stavuje otázka väčšej integrácie členských krajín Európskej únie v zahraničnej politike či obrane. Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že postoj Slovenska je voči tomu obozretný.
17: Máme obavy, že ak by došlo k väčšej integrácii a k prijatiu princípu rozhodovania väčšiny v týchto dôležitých oblastiach, mohlo by Slovensko stratiť svoj hlas a svoje miesto za rokovacím stolom a preto na Slovensku prevláda stále názor, že právo veta by malo zostať zachované.
1: Zajtra sa prezidenti Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen v Bratislave stretnú s hlavou Českej republiky Petrom Pavlom na samite Slavkovského formátu. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Tvrdí, že obvinený Samuel S. má nezrelú osobnosť a nedokáže regulovať svoje emócie. Zároveň upozornil na to, že pri správnej liečbe by sa mohol rehabilitovať. Samuel odmieta psychiatrickú liečbu a spolieha sa len na kňaza, hovorí prokurátor Michal Šoltís.
18: Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa znalec vyjadril k stavu, v akom sa obžalovaný nachádzal v čase skutku, kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
1: Podľa znalca momentálne najväčšie nebezpečenstvo od obžalovaného hrozí jemu samému, keďže má sebavražedné sklony. Podľa Samuelovho advokáta Ľuboša Dobroviča je dôležitá iná časť znaleckého posudku.
19: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
1: Problém s nedostatkom parkovacích miest chce Prešovská radnica vyriešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisku Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá. Práve parkovanie v poschodových parkovacích domoch by malo statickej doprave pomôcť.
20: Obyvatelia niektorých ulíc v Prešove to dôverne poznajú. Pred ich zaparkovanými autami stoja ďalšie priamo na ceste a musia ich najprv otlačiť.
21: Áno, je veľký problém s parkovaním.
22: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
21: Kto skôr príde, ten skôr melie, by som povedala.
20: Autá zaparkované na ceste sťažujú zásahy napríklad hasičom. Okresný riaditeľ prešovských hasičov Ľubomír Toďor, po ňom člen komisie pre dopravu Tomáš Burger.
23: Častokrát parkujú aj na chodníkoch. Je to pre nás problém, nakoľko nevieme sa s našou veľkou technikou a hlavne s výškou dostať pod obytný blok, kde potrebujeme vykonať zásah.
24: Je to určite špecifikum Prešova. Je to nesmierne nebezpečná situácia, pretože ak vaše vozidlo je blokované a potrebujete ísť napríklad do nemocnice a otlačať vozidlá, zrejme pre napríklad ženy nie je asi najjednoduchšie.
20: Už pred rokmi mesto predalo plochy najmä v centre mesta s podmienkou, že tam budú parkovacie domy. Primátor František Oľha.
25: Preto bola tá cena zvýhodnená. Dnes vidíme, že zo sľubov o parkovacích domoch sú obyčajné parkoviska.
20: Radnica chce tak využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach.
25: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
20: Na najväčšom sídlisku Sekčov by mali byť dva parkovacie domy. Na Sibírskej ulici a pri poliklinike s ďalším sa počíta v centre mesta na Baštovej ulici. Tomáš Burger.
24: Je veľmi náročné nájsť tú správnu lokalitu. Ak zriadíme parkovací dom príliš ďaleko od sídliska, tak využívaný nebude. Naopak, ak ho zriadíme priamo pri bytových domoch pod oknami, tak takisto nebudú občania spokojní.
20: Práve to, kde budú stáť, bude preto dôležité. Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Spoločné toalety a kúpeľne budú pre nich čoskoro minulosťou. Pacienti detskej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice budú mať vynovené izby s novým nábytkom a postupne aj s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu sa poskladali darcovia, interiérové vybavenie zaplatí nemocnica.
26: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
7: Prednostka kliniky detí a dorastu vo fakultnej nemocnici v Nitre Kristína Klučková založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb pre staršie deti 25 000 eur.
26: Asi 17 000 z toho pôjde na tieto prvé dve izby. Rátame s tým, že bude možnosť aj na ďalšie možno dve izby.
7: Na klinike je 17 izieb, na ich postupnej modernizácii sa podieľa aj nemocnica. Spresňuje námestník riaditeľa Peter Zito.
27: Hradí kompletné interiérové vybavenie a zariadenie z rekonštruovaných izieb.
7: Primárka na klinike Nikola Cinková upozorňuje, že menej stresujúce prostredie je pre deti veľmi dôležité.
28: Niektoré detičky tu pobudnú aj 2-3 týždňa a v tom prípade tá hospitalizácia naozaj môže byť pre nich vyčerpávajúca a náročná, takže tie podmienky sú veľmi dôležité.
7: Na oddelení majú pevné postele len rodičia najmladších pacientov. Pri starších deťoch taký komfort nemajú. Pre nedostatok miesta ho nebudú mať ani po rekonštrukcii priestorov. Mama, ktorá je na izbe s hospitalizovanou dcérou, môže od sestričiek pre seba dostať na noc iba rozkladacie kreslo.
29: Ona sa aj tak chce pritúliť. Ja by som aj tak nemohla spať na druhej posteli.
7: Detskú kliniku chce nemocnica v budúcnosti presťahovať do prázdnej budovy v blízkosti iných pavilónov. Dokumentáciu na jej opravu má pripravenú, no financie zatiaľ na to nemá. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60%. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať.
2: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach. Na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
3: Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme.
2: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
4: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
2: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
5: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
2: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
6: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
2: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
8: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
2: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii kravského mlieka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Základné poriadky, návyky vojaka až po prežitie a streľby si skúsilo 262 budúcich vojakov. Druhú časť výcviku majú pred sebou. Predtým však absolvovali v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostnú prísahu kadetov počas osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom.
9: Ide o účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, ktorý sa začal 1. apríla. Po prísahe pokračujú fyzickými a psychickými previerkami či praktickými úlohami v teréne, hovorí nadrodmajster Stanislav Lendacký.
10: Vojaci absolvovali tie základné veci vševojskové. Minulý týždeň prešli do toho levela taktik strelec, to znamená, že začali strelby granáty. Minulý týždeň jedna polovica absolvovala strelby, druhá prežitie. Po prísahe pokračujú v tom výcviku taktik strelec, tým, že sa vymenia tí, čo strieľali, idú na prežitie a tí, čo boli na prežití, idú na taktiku.
9: Účastníkov pravidelne preskúšavajú a monitorujú. Nie každý výcvik zvládne. Absolvuje ho aj 63 žien, ktoré sú niekedy podľa Stanislava Lendackého odolnejšie ako muži.
10: Ženy nie sú zvýhodňované, kritéria sú rovnaké. Dámy sú psychické a fyzické odolnejšie ako páni. Aj viac pánov odišlo ako žien zo základného výcviku. Ľudia, ktorí odišli, odišli zo zdravotných dôvodov a vymeškali viacej hodín, ako je povolené programami základného vojenského výcviku. Ale boli tam aj takí ľudia, ktorí sa po niekoľkých dňoch alebo týždňoch rozhodli, že vojenské povolanie nie je ich chlebíček.
9: Doplňa jedna zo žien, Ema Delzerová, vojačka prvého stupňa.
11: Som sa chcela už pridať veľmi dlho, dokonca už som chcela ísť na strednú vojenskú školu, ale nakoniec mi to nejako nevyšlo, išla som zdravotným zameraním, aj kvôli tomuto, že ako zdravotiak by som sa chcela patriť. Podľa mňa je to niečo úžasné a samozrejme je to aj česť.
9: Christian Bosman je športovec a rovnako vojak prvého stupňa. Prihlásil sa kvôli zamestnaniu.
13: Pôsobím vo vojenskom športovom centre Dukla. Nechcú civilných zamestnancov, takže všetci športovci sme vojaci. To bol asi jeden taký z najväčších dôvodov, ale takisto to bol asi aj ako možno menší sen ísť do armády niekedy, keď som bol mladší určite.
9: Po výcviku, ktorý sa končí 22. mája, bude nasledovať slavnostné vyradenie absolventov a ich rozdelenie do vojenských útvarov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Historik, ktorý zbavoval slovenské národné povstanie mýtov a ideológie, dodnes na Slovensku nemá ani pamätnú tabuľu. Banskobystrický samosprávny kraj to chce zmeniť. Ešte do augustového výročia SNP vznikne v centre Banskej Bystrice pamätné miesto venované historikovi Jozefovi Jablonickému. Zomrel v roku 2012, no jeho dielo zostáva dodnes významným zdrojom poznania o povstaní.
30: Historik Jozef Jablonický celý život skúmal slovenské národné povstanie bez legienda, bez
0: politických nánosov. Teraz má dostať vlastné pamätné miesto, symbolicky práve v Banskej Bystrici a v kraji, v ktorom vypuklo povstanie. Nevznikne však klasická socha. Súčasný umelec Jaroslav Kiša pripravil bustu, ktorá sa bude doslova hýbať.
12: Pomocou magnetického mechanizmu bude po obvode jeho lebečnej časti, tam, kde sa rodí tá pravda, tie myšlienky, beha taká malá ocelová gulička, ktorá bude zanechávať takú trajektóriu na tej hline. Bude vytvárať takú líniu, vytrvalú myšlienku, ideu.
0: Dielo umiestnia za sklo v budove Banskobystrického samosprávneho kraja. Kurátorka Alexandra Kusa hovorí, že cieľom nie je len pripomenúť významného historika, ale ukázať aj to, že pamätníky vo verejnom priestore môžu mať modernú a živú podobu.
14: To bude ozajské súčasné umenie. Na jednej strane to bude aj busta zasvetená konkrétnej osobe, ale na druhej strane my chceme ukázať, že to naozaj môže byť hodnotné umenie.
0: Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera je odkaz Jozefa Jablonického dôležitý aj dnes v čase sporov o interpretáciu dejín.
15: Slovenské národné povstanie je opradené množstvom aj mýtov. Chceme pamätné miesto pre Jozefa Jablonického, pretože on bol historik. Bol zároveň komunista, ale zostal verný svojim ideálom historika. Veľmi tvrdohlavo a veľmi faktograficky zaznamenával udalosti Slovenského národného povstania.
0: Pamätné miesto s bustou a krátkým popisom má byť hotové do 29. augusta, teda do výročia Slovenského národného povstania. Náklady odhaduje kraj na približne 20 000 eur. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
1: Z pôžičky v celkovej hodnote 90 miliard eur poskytne Európska únia Ukrajine prvú platbu najneskôr na začiatku júna, potvrdila Európska komisia. Malo by ísť o približne 9 miliard eur, z toho väčšina pôjde na vojenské účely a menšia časť na makrofinančnú pomoc. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, evakuovali posledných pasažierov, ktorí dnes odletia do Holandska. Spojené štáty aj Francúzsko nahlásili potvrdené prípady nákazy u repatriovaných cestujúcich. Desiatky ďalších ostávajú v karanténe. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť straníckymi ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom je podľa nej posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
16: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vyhliadkovú vežu Hradová v Košiciach po 7 mesiacoch rekonštrukcie opäť otvorili. Obnova po viac ako 20 rokoch sa zamerala najmä na bezpečnosť. Pribudli však aj viaceré novinky pre návštevníkov.
17: Vežu na kopci nad mestom už zahľadnú aj Košičania, a to najmä vďaka novému atmosférickému podsvieteniu. To otestovali počas sobotného otvorenia veže a podujatia Hudba v lese. Návštevníkom sa nové osvetlenie aj otvorenie rozhľadne páči.
18: Dosť nevysvietená, chcel by som tam ísť, čakáme tu.
19: Bude to akože podľa mňa dosť pekný výhľad na celé Košice.
21: Páči sa mi to osvetlenie, ale akurát sme vraveli, že možno chýbajú farby mesta, ale inak je to veľmi pekné.
17: Páči sa ti nové osvetlenie veže?
22: Áno, teším sa. Vežu.
17: 21 metrov vysoká rozhľadňa má spevnenú konštrukciu, nové zábradlia, podlahy aj strechu. Pokračuje košický primátor Jaroslav Polaček.
30: To, čo ľudia neuvidia, je bezpečnosť. To znamená, konštrukcia je opravená, vynovená, spevnená. Pribudli tu ďalekohľady, modely stavieb, ktoré môžu návštevníci vidieť cez ďalekohľady, aby to bolo naozaj interaktívne. Pribudol tu potrubný telefón a rôzne malé drobnosti, ktoré verím, že deti a návštevníci odhalia. Rekonštrukcia výhľadkovej veže stála približne 300 000 eur bez DPH.
17: Novinkou je aj bezplatný vstup, ktorý je však viazaný na maximálny počet osôb. Na bezpečnosť dohliada kamerový systém a vstup reguluje turniket, vysvetľuje riaditeľ mestských lesov František Beli.
31: Turniket je nastavený tak, že pustí na vežu maximálne 40 ľudí. Ak tá kapacita bude prekročená, ďalší vstup nebude umožnený. Ročne zvyklo navštíviť túto vežu asi 20 000 návštevníkov. Rátame, že ten počet stúpne.
17: Okrem veže obnovili aj prístupovú cestu, vyhliadkovú lávku či záchytné parkovisko. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
16: Šport.
1: Slovanskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V pondelkovej súťaži v chorvátskom Osijeku obsadili konečné štvrté miesto. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tým v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Mário Zmitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
16: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
16: Žurnál Rádia Regina.
1: Je na konci, pripravili a vysielali ho Martina Gabčová, Marian Cibuľa a Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
16: Zelená vlna.
3: Pri Svidníku kolóny v Žiline. Pozdravujeme na cesty. Nehody dokumentujú v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovu. Úsek je smerom od Cintorína neprijazný. V Žiline na Mostnej za križovatkou z Komenského smerom z centra sa v kolóne zrazili dve autá. Zdržanie 30 minút. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprijazný. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfranco smerom do Stupavy, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny stratíte pol hodinu. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte viac ako pol hodinu a v polhodinových kolónach čakáte aj na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Býva dobrým zvykom, že v úvode týždňa sa v relácii Zahrajte mi túto venujeme nejakej zaujímavej osobnosti z oblasti folklóru či etnológie ako vednej disciplíny. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme o diele, ktoré zohralo pre slovenskú literárnu spisbu i neskoršie výskumy ľudových piesní kľúčovú úlohu. Názov tohto diela je skrátene Národnie spievanky a jeho autorom je Ján Kolár. Ak sa chcete o ňom dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Dvojzväzkové národnie spievanky, čili písne svietské Slováku v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavú, sú materiálovo najobsažnejšou zbierkou folklórnej, polofolklórnej aj umelej poézie, ktorá bola zostavená a publikovaná v období tzv. Predvedeckej folkloristiky. Obsahuje dovedna 2433 piesní, ktoré zhromaždili Ján Kolár a jeho spolupracovníci v prvej tretine 19. storočia. V domácej tradícii boli priamym materiálovým i ideovým základom písne svietské ľudu slovenského v Uhrích, ktoré Kolár vydal spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Blahoslavom Benediktým v roku 1823. Druhý diel vyšiel o 4 roky neskôr. Z tejto edície prevzal do národných spievaniek 222 piesní a počet prispievateľov rozšíril z 10 na viac ako 100.

Pri vydaní knihy prekonával Kolár samozrejme značné finančné i realizačné problémy. Korektori, tlačiari, knihkupci, z ktorých sa ako najvypuklejší problém ukázal nezáujem vzdelaných adresátov, prameniaci v odpore kňazského stavu k svetskej a folklórnej literatúre. Zbieranie a vydávanie piesní bolo reflektované ako nedôstojné, bezbožné a zvelebujúce sedliackú obmedzenosť. Predsudky voči takémuto typu literatúry súviseli predovšetkým s orientáciou na jej slovenského nositeľa a pôvodcu, ako aj s vymedzením adresáta, ktorému bola kniha určená. Kolár sa totiž s výnimkou niekoľkých českých piesní sústredil na zápisy piesňového materiálu z celého územia Slovenska, a to pravopisne a nárečovo v takej podobe, v akej ich vzhľadom na aktuálnu jazykovú situáciu u nás zachytil. Ako adresáta pritom označil priamo slovenského čitateľa. Odpor kňazov voči národným spievankám v tejto súvislosti vysvetlil ako znak literárnej nedospelosti a nezrelosti, príklad nedoučenosti a preučenosti, dôvod nenárodnosti a odcudzenosti.

Vydaním národných spievaniek sledoval Ján Kolár realizáciu svojho osvietensko-vedeckého programu, v ktorom záujem o folklór súvisel s rastúcim národným povedomím. Zbierku je treba vnímať ako výsledok úvah nad prostriedkami, ako národne prebudiť Slovákov a zľudovieť knižnú produkciu, ktorá bola v danom období orientovaná prednostne na vzdelané vrstvy. Národné spievanky završili zberateľské aktivity kolárovsko-šafárikovskej generácie. Vyvrcholila nimi etapa zbierania piesňového folklóru osvietenského typu. Význam zbierky pre kultúru, vzdelanosť a jazyk súčasníkov v domácom, slovanskom i európskom priestore ocenila až generácia slovenských romantikov, u ktorých dielo vzbudilo záujem o domácu folklórnu tradíciu a výrazne ovplyvnilo charakter romantickej poézie i dobové uvažovanie o národe. Zbierka sa považuje za jedno z najvýznamnejších a najvzácnejších diel v dejinách slovenskej kultúry, ktoré podstatne určilo a usmernilo ďalší dejinný vývin na Slovensku. Jej revolučný význam spočíva v pozornosti, ktorú upriamila na slovenskú ľudovú pieseň a jazyk, čím zásadne ovplyvnila nastupujúcu generáciu romantikov, ktorá na kolárovskú tradíciu vedome nadviazala. Národné spievanky sa od roku 1834, keď vyšli v Budíne poprvý raz, do roku 1953, keď ich redigoval Eugen Paulíny, dočkali troch vydaní.

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná téma venovaná národným spievankám Jána Kolára páčila a s ňou aj hudobný výber ľudových piesní z rôznych regiónov západného Slovenska. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Kraj.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík. Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice. A aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác, dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti, posmelil ho otec.
3: Tak sa priprav.
2: Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco, super. Prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička, nastavulíčka,
2: Čakaj!
3: Zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj. Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká. Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo.
4: Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
3: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie, keď chceš chodiť medzi vrabce,
3: čvirikaj ako vrabce. Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla. Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
4: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
3: čvirikal odborník na čarovné lety.
4: Čimping, čimpong.
3: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
3: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
4: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
3: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
4: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky. Môžem zovať so zavretými očami.
4: Lahôdka, dobrôdka.
3: Tamto sú, zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
5: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Majovky sú naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Bolo by sme zhodným 15 minút v Rádiu Regina, sluchaté Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer sobivných povieme i o tým, že grekokatolíci Rusene sobie pripomínajú v dnešný deň blahosloveného vladuku Vasilia Hopka. Masia pozazeráme na to, jak na svojho dnes už blahosloveného a voznačného rodaka spomínajú v jeho rydním seli. No pídeme i na striču rodáky z dnes už neexistujúšťoho sela Veľká Poľana, jaké zaneklo pro starickú priehradu. Povieme sobie i o vstupy hasičiv na starobil horu Makovice v rámkach Sviata Svätého Floriana a témou bude dnes i šport. Príjemný dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat, od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Rada partnerstva Prievidzského samosprávneho kraju nedávno odklepla 3,8 milióna eur na 5 nových projektov, jaké majú zlepšiť život v jednotlivých mestách i selách. Konkrétne Hrabkovi Pušivci dostanú moderné kultúrne domy, Prievidzi vybavenia pro strojnickú priemyslovku, mesto Svidník novú zelenú zónu s dažďovou záhradou na ulici 8. mája a Stropky dosiahne finálnu obnovu hradného opevnenia i námestia. Četver 7. mája v Medžilabriciach a dnes vo Svidníku sa odbili prednáška direktora Fondu na podporu kultúry národnostných menšin Jana Štovku o tým, jak žiadati projekt na podporu kultúry národnostných menšin z kultu minor i o tým, aké chyby robia najčastejšie žiadatele, z jakýma by sa mali vyhnutí. Súčasťou stretnutia boli obsiahle diskusie s účastníkami. Obidva stretnutia trimali s diskusiami približne 2,5 hodiny. Účastníci spomínané stretnutia ocenili. Na každom stretnutí to bolo približne po 30 účastníkov z riadu občianskych združení zástupci samosprávy cerkve. Poďme i na šport. V druhej najvyššej fotbalovej ligy Stará Ľuboňa prohrala s rezervou Slovana Bratislava 5-1. Jedno kolo pred koncom súťaži je tak už jasné, že posledná Stará Ľuboňa druhú najvyššiu ligu opustí. O zotvorovania v najvyššej súťaže pred posledným 30. kolom slavia Technická univerzita Košice na 12. miesci, jaká v ostatním koli vyhrala nad Interom Bratislava 2-1. Poďme do tretej ligy. V tretej ligy v 23. koli vyhrala Humene s rezervou Košec 5-1. Snena remizovala so Spiskom pod Hradom 2-2 a Stropky v Poprade prohral 3-0. Lipana so Spiskou Novou Sou doma zas prohrali 0-2. Tri kola pred koncom tretiu ligu Východ vede nadále Humene o bod pred Spiskou Novou Sou. Tretí je Stropky, Snena je na 11. miesci. 14 členov tabuľku tretiu ligy Východ uzapraje 12. Vranov, 13. Sabinov a na poslednej miesci je Spiske Podhrade s 11 bodovou stratou. Lokomotiva Košice remizovala povedzmejší výsledok s Vranovom 1-1. V četvrti ligy Východ za 21. koli Medžilabrici vonka v Gerlachovi prohrali vysoko 7-1. Bardiev vyhral v Ľuboticiach 4-0 a Bardiev je tak zakľan nadále perší. Medžilabrici sú v četvrti ligy na 10. miesci. Posledný sú v četvrti ligy Pavlovce nad Uhom so 6 bodovou stratou na Veľký Šariš. A my poďme do Svidnického regiónu. 4. maja sobi už každým rokom prepomínajú Medzinárodný deň hasičiu. To dvoznačný deň je poviazaný so siatom Svätého Floriana, patrona hasičiu. Z toj náhody sa čerez víkend sobotu 9. maja odbil vstup hasičiv a ich sympatizantiv na Starobilú horu Makovica peľa Svidnika. Na podíl bol s mikrofonom i náš kolega Tomáš Michal Babiak, ktorý vám už prenošať aktuálnu reportáž.
1: V sobotu 9. maja už po 33. raz si odbil vstup hasičiv a širokoj verejnosti na starodávnu horu Makovica pri Svidniku z nahody dňa hasičiv siata Svätého Floriana a 81. roky od ukončenia druhej svetovej vojny. Podie sa rozpočala molebeňom ku prečisti Divy Marii, ktorý odslúžil administrátor grekokatolického cerkovného sela Cernina otec Štefan Pacák. Po ním sa už po 33. raz rozozvúčal i hymnus Hore Makovica, ktorý napísal rusínsky národný buditeľ Aleksandr Pavlovič, koli murovali Bielu Makovicu. I toho roku sa podia odbyla pod zaštitou prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozefa Smolinského, ktorý patronát pod podiu vzial na sebe ešte u 2024 roci, koli povil i tak slova.
2: Som úplne nadšený. Ja už minulý rok som mal krásny zážitok, ktorý som vlastne celý rok uchovával, a keď ma oslovili, že či prevezmem patronát, tak som bez rozmyslenia povedal, že určite áno, a som veľmi rád. Vidím, že tí hasiči sú odhodlaní, že sa vedia dať dokopy, spolu chodia nie len na tie zásahy, ale vedia ten svoj hasičský život na týchto kultúrnych podujatiach spolu stráviť, a dnes, keď si uctievajú vlastne svojho patrona sviatok svätého Floriana, tak je to o to nádhernejšie.
1: Samosobou po privítaniu hostej a pokladžiniu pamiatných buketku sochy svätého Floriana nechbali ani športové podíji uzmahaniu jednotlivých družstev tých najmenších. Už tradiční toto zmahania mať na starý z dobrovoľnej hasiť Srnín Miroslav Robinek, ktorou sme si oprosili, jak vidieť interes mladšej generáciu dnešním dobrovoľníctví v požiarnej ochorone.
3: Tu na základnej škole sa snažíme aj dobrovoľní hasiči, sme vytvorili klub mladých hasičov, do ktorého zapájame naše miestne deti aj z iných obcí, aj tu, čo všetci chodia do školy. No a už máme za sebou aj nejaké úspechy. Napríklad zúčastnili sme sa na pohár, vyhrali sme druhé miesto Šarišský pohár, ale ja si myslím, že keď budeme naše mladé deti viesť v požiarnej ochrane, tak ja si myslím, že bude to mať budúcnosť a že budeme aj naďalej to rozvíjať.
1: Na podí brala účasť svidická primatorka Marcela Ivančová, ktorú sme už piatnicu stretili na zmahaniu mladé hasiči u Svidniku, predlžuje Marcela Ivančová.
4: Ďalšie kolo súťaží detský železný hasič. Je to súťaž, ktorú organizujú dobrovoľné hasiči mesta Svidník aj z ostatných seloch. A je to krásna súťaž, jak vidíme 30 detí súťažití v ich vlastných disciplínoch. Je to železný hasič, takže tie disciplíny sú naozaj náročné. A je to také dobré znamenia, že to dobrovoľné hasičstvo bude mať ďalšiu generáciu a bude mať pokračovanie.
1: Takže vo Svidníku to funguje ďalej?
4: Vo Svidníku to funguje ďalej. Ja jem horda na našich dobrovoľných hasičoch. Nie je to len o športi hasičským, ale je to naozaj o reálnych zásahoch. To sme videli aj minulý týždeň, keď sme tu mali takú jednu nešťastnú udalosť a jednom zo zasahujúcich boli aj naši dobrovoľní hasiči.
1: Tak sa mojí tu náš staroslavný Hory Makovica, ktorá je poznačená bojami jak prvšoj svitovoj, tak i druhej svitovoj vojny, koli i tu nezabývame, čo sa vlastne dialo pred 81 rokmi.
4: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, a je to udalosť, ktorej ja osobne prikladám obrovský význam, pretože ak si nebudeme tieto veci pripomínať, tak veľmi ľahko na nich zabudneme a veľmi ľahko sa môžu zopakovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme aj našej mladej generácii odovzdávali tento odkaz. Preto si ctím každú jednu takúto príležitosť a ďakujem každému jednému, kto prispieje do dôstojných osláv tohto výročia. My sme práve mali 15. ročník kvízu, ktorý organizujeme spolu s Vojenským historickým múzeom vo Svidníku. A posledné 3 roky sme zvolili takú formu, ktorá je veľmi deťom blízka, je to tzv. Kvíz elektronicky cez aplikáciu, a mali sme historicky najväčší počet družstiev, 52 družstiev sa zúčastnilo.
1: Toho roku na Hory Makovica žečila aj príjemná pohoda bez dožďu. O 12. hodiny bola zapálená vatra, po ktorej už nasledoval kultúrny program občerstvenia a nechybala ani bohatá tombola.
5: Dnes sobí grekokatolická cirkev na Slovensku prázdnuje sviato blahosloveného episkopa Vasilia Hopka. Vasil Hopko sa narodil 21. apríľa v roci 1904 v Seli Hrabské v okresi Bardiev. Po smrti vice Vasilia v roci 1905 a odchodí jeho matere za robotou do Spojených štátov, sa o neho staral jeho streko siaštených v Seli Olšavica na Spišu. Stal sa siaštenekom a v roci 1940 cimi pomyšleným episkopom priašovským. Po zrušeniu grekokatolíckej cerkvi v roci 1950 bol v nasledujúcom roku zaareštovaný a odsúdený na 15 rokov. Po obnoveniu grekokatolíckej cerkvi, pobyti v herešti a internácii od roku 1968 až do svojej smrti v júli 1976 žil v Priašovi, kde pôsobil jak episkop, sviatiašči, respektíve na penzii a eparchiu už priamo nevil. Pomer 23. júla v roce 1976 a za blahosloveného bol ohlášovaný rímskym pápom sviatým Jánom Pavlom II. V roce 24 v Bratislavi. Jeho mošty sú dnes uložené v kaplišci katedrálneho sobora sviatého Jána Chrestiteľa v Priašovi. Vasilia Hopka sobi v Hrabském prepomianuli a molili sa ku ňomu i v rámkach odpustovej slávnosti včera u nedeľu. Zešli sa tu stovka veriúštech i desiatka siaštenekiv. Archierskú liturgiu složil priašovský archiepiskop a vladeka Jonáš Maxim. Prítomný bol i vladeka Kurt Barnd, eparchiálny episkop z Pasajku zo Spojených štátov amerických. Vladeka Jonáš Maxim v prepovedi poju dunk na postavlené na výroku Atanáza Pekera, jakýho vladekovi Hopkovi poviu, že vladeka Vasil Hopko nehledal slavu, nedomáhal sa spravodlivosti ani nežadal pomstety sa, všetkých ľubil, všetkým odpúšťal a snažil sa poslúžiť svojej parchy jak siatiací biskup. Celohrabské rodisko blahoslovného episkopa vladeku Hopka je na svojho voznačného rodaka Horde a dodnes na neho seli spomínajú, a to nelen v rámkach odpustiv, čerez jaké sa ku ňomu im moľad. No veci už poviem na mikrofón Tomáša Michala Babiaka, starosta sela Hrabské Jan Kolcún.
6: Je málo obcí na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť tým, že sa v nich narodil ten, kto bol potom vyhlásený cirkvou za svätého. Hrabské toto privilegium má, pretože sa tu 21. apríla 1904 narodil blahoslavený hrieromučeník Vasil Hopko. Aj keď v našej obci prežil malú časť svojho života, do Hrabského sa veľmi rád vracal, mal rád Hrabské, mal rád Hrabčanov a Hrabčania mali rádi jeho. Pri príležitosti vysviacky, jeho biskupskej vysviacky sa každý rok v máji, 2. alebo 3. majovú nedeľu koná u nás spomienková slávnosť, takže ľudia ho majú stále v pamäti. Žije ešte stále veľa ľudí, ktorí ho poznali naživo, stretávali sa s ním, chodil k nám pravidelne.
7: Zachoval sa i rodný dom, teda fakticky devrostal?
6: Rodný dom je zachovaný, snažíme sa ho udržiavať. Na fáre máme aj pamätnú izbu Vasila Hopka, sú v nej jeho osobné veci. A ako hovorím, žijú ešte aj stále potomkovia jeho rodu.
7: V osobnú, môže, čujete fakticky toto pomyc z vysoka, z hory, že skutočne, jak sa hovorí, tríme ten svý rodak tam zvršen, jak sa hovorí, ten svý pláž nad svým Hrabským i v dnešní doby?
6: Viete, ja sa chválim, aj sa môžem pochváliť. Ja som jeden z tých, ešte dá sa povedať, pamätníkov, tiež som ho osobne poznal. Ja som v tých časoch, jak tu bol duchovný otec František Dancak, mal som 10 rokov, 11, 12 rokov. Duchovný otec vtedy podchytil mládež, my sme vtedy takí šiesti chlapci ministrovali i ja som ministroval. Takže mal som tu čest, že som párkrát aj ministroval pri Vasilovi Hopkovi.
7: Jak môže spomínať, jak na vás pôsobili, aký to bol človek?
6: Bol to taký jednoduchý v mojich očiach, jednoduchý, úprimný, nemal problém rozprávať s každým, koho stretol. Naši občania ho aj tak brali, pre našich ľudí on nebol nejaký. Ja to tak chápem, že naši ľudia ho brali, že prišiel, my sme ho volali náš.
7: Z jakých okolíci chodia ľudia raz do maja na toto pustové siat?
6: Z okolitých obcí chodia tu aj z tej obce, kde si za Zemplíne, kde prežil čas svojho života. Možno viacej ešte chodí cudzích, jak našich, keď tak mám povedať.
5: Každý rých v peršu majú v nedeľu sia rodáci zo sela Veľká Poliana, ktoré bolo vzťahované čerez vostábu vodnoj nadrži Starina, stričajú na sviati liturgii, ktorá je prepojená so kultúrnym programom i spoločným stráveným časom bolších obyvateľov dnes už neexistujúšieho sela, s časom, ktorý je plný spomínok, smichu i utrimania starých priateľstiev. Na striči rodáky z bolšieho sela Veľká Poliana bola s našim mikrofónom Milea Vasková, ktorý o nej pobysidoval vecej predseda Urbaru Veľká Poliana, ktorý pôjdu hotoviť i pred ktorého zaštitou pôjde prebiehať Jan Červko.
8: Každý rok sa to pripravľuje. Paru ľudí tu sa o to stará, snažíme sa tú kústu utremovať, lebo vidíš, že keď ľudia tu chodia, sa rada stričávať medzi sobou a už im ťa nevidela 20 rokov. A jaká je šumná a tak ďalej. Ľudia si aj tak pobysidujú a vidíš, že sú radi a rado sa tu vrtávať. A samozrejme aj my sme rád, že túto kus aspoň či žije. Neznajme dok. Tá generácia naša, jak prejde, tak neznajme, či budeme mať takých nasledovníkov, sa budú to starať, ale my sme tu vyrosli, naša generácia. Porozchodili sme sa po svíti, každý chutivý tý het, tak teperka po ľudí zo Slovenska. Každý het, čím najdále. Ale nakonec sa zistí, že tu je to najlepšie. doma.
9: Vo teda hovoríte, že môže bude menšie ľudí, ale mne sa praví, že zdá, že každej ruke tých ľudí väčšie a väčšie.
8: Áno, furt je ešte tu tá generácia, ktorá je zachopená s tým, čo tu prežila detstvo. A ťahať s sobou svojich dití a svojich vnúku, ale ja už vidím na mojich deťoch, že to už až taký vzťah tomu nemávuť, jak naša generácia. Ale čo bude za 20-30 rokov, to nemôžu znať.
10: Na rančuj liturgii sa stretilo nelen povno ľudí, ale i siaščeníkev. Jak podia každoročne prebiehať, približuje protoprezbyter Slinského protoprezbyteriatu Maroš Prejsa.
11: U Veľké Poľanie sú stretnutia dva. Jedno je jednom Bembri, ktoré je odpustové zasečené svetom Archangelovi Michajlovi a stretáme sa furt 1. novembra a to si tak aj spomeneme na našich usopších, molíme sa pána Chydu kolo starej cerkvi, no a tu dolovie služba Božia s vladekom. No a v maji je to už ich taká tradícia, že tu boli otcovi duchovné, ktorí si vo Veľkým vážili a molili sa ku prečistí divy Márii a však tu sveštenik otec podhajecký Miron, tak vtedy vznikla taká myšlienka aj potom, jak tu bol otec Ištvánik, taká myšlienka takého odpustu marianského, ale si na pamiatku toho furt tak vlastne tak otvoriame to tu, jak bym to povedal, tak v vodzovkách sezónu, tých odpustí v všetkých tých selách, ktoré vlastne už ľudia tu nebovali, boli vystihované. No a dneska to bol taký ten mariánsky odpust, ale samozrejme so sviatom už nedíľu, ako teda dneska je, nedíľa už ani Samaritánky a prešlo veľké množstvo ľudí, hej, takže sa tešíme všetko spolu aj s vladekom.
10: Nelen do Veľkej Poľany, ale i do okolitých sel, ktorí boli v 80. rokách vysťahované, sa každoročne navertavuj rodak s rodinami, kamaráťami i znakomama, s ktorýma prežívajú spoločné chvíli striči. Jak sa ľubila podia prichodžom do Poľany, nám povili v ankete.
12: Atmosféra je tu dobrá, pohostinné, guľaš dobrý, všetko je tu dobré.
13: Ja sa oddala do Levíc, tam žijú, ale keď je také stretnutie, tak furt prídu, bo sa potešujú, že sa stretnú s rodákami.
14: Chodíme tu každý rok, už bude tomu asi 6 alebo 7 roku. Tešíme sa každý rok na ďalší rok. Je tu vynikajúca atmosféra, je to vedno s každým rokom, že tu pribúdať tých účastníkov, veriacich, ku trimavuť, hrada toto prostredie, domáci je zo zahraničia, zo Slovenska, dokonca z Česka, za iných krajín, keď tu stretajeme, takže sme strašne radi, že takto je a keď nám počasie sa vydarí, všetko je ku tomu je šopatriť.
10: Väčšina stričej sa die pod zaštitou urbariatiu, jakže je to posledná organizácia, ktorá po vysťahovaných selách v regióne zistala. Ich vážnosť i roľ približuje prednosta okresného úriadu mesta Snena i predseda združenia vysídlencov z Vodarenskoj nádrži Starina Tomáš Kirňák.
15: Tak, jak vlastne bolo povedeno, je to o tom, že tie urbariáty zostali posledným právnym základom, ktorý tu vlastne spravľujú jednak Lís, Pasienka s Veľaďou to tú krajinu, takže by to úplne nezdičilo, nezaroslo. Prakticky v Poľanoch každoročne začínajme tým odpustom peršej majovej víkend, tak je tomu aj tepírka. Vlastne mne to odštartovávuť, väčšinou to potom končiť v Ruskom a ostatných bývalých selách, lebo tam to je v septembri, po prípade až dakole koncom oktobra. Je treba poďakovať každomu, kto takým spôsobom na tom participuje, lebo vedíte, keď vyjde počasie, ale aj keď nevyjde, dneska to počasie je extrémne prajno, lebo je teplo, neduje, nepádať, je tu mnoho ľudí. Súť zapojím do toho nelen urbariatnici a poľovnici, lebo je tu prichystané pohošenia v podobí poľovnického guľašu, je tu krásny kultúrny program, tu program aj pro deti a tak tu pozerať v každom jednom vysiedlenom selí. Tá robota je tvrdá, ale tie ľudia na to tak nepozerajú, lebo prakticky to je tá posledná pozostalosť, tá dedovština, ktorá zostala spôsobom takým, že by sme nezabili na tie tradície a tak ďalej. A ja z pohľadu nelen člena urbariatu v Rusku, ale aj z pohľadu predsedu združenia vysiedlencov z Vodarenska Starina môžu povisti, že dbajme, pestujme tie tradície a to sú krásne akcie a pokiaľ mi to čas dovoliť, tak sa zúčastňujú každého jednoho odpustu a takisto aj stretnutia rodáku v každom jednom vysielanom sedli, ktorý tu vlastne na Starinskom dolini sú.
10: Vierujúcich do vysťahovaného sela Veľká Poľana pritihuje i osobnosť episkopa vladku Milana Chautura, ktorý sa praví v seli Veľká Poľana narodil i nám približil, jak tradícia majovoj podí v seli načínala.
16: Začavím toto stretnutia od začiatku, teda ešte tu ani nič nebolo. No a tým spôsobom, že vidím tých ľudí, ktorí prišli na cintár, molili sa kol svojich hrobov, obzerali sa, že jak, čo ďalej, nebola žiadny program. Reku, keď už sme tu ako skupina ľudí, tak poďme si spoločne deska sísti, postaviti sa, pomoliti sa. A tak vlastne začínali naše stretnutia pri cintári na kresti. Potom už z tohoto cintára sme chodili zejti ku Žickou nižšie, teda tam, kde bola cerkov, tak sme si povedali, poďme sa stretnuti aspoň raz v roku a to bolo stále v rámci dušičok a tam, kde bola cerkov. Tak už nelen pomoliť, ale aj službu odslúžiť za tých, čo pomerli. No a tak toto pomalinke išlo ďalej až do momentu, kedy ľudia hovorili, no a nemusel stričame stále len vo sedni. Kolej je dož, zima, sníh, už aj da kolej. Nemohli by sme tak stripnutí sa da kolej, že by bolo aj možno pobysidovatý si po boty, kušok. Lebo tak sme zapálili svičocku, pomolili sa, vtekali zimou preč. Prišiel datum majovej do úvahy za to, že otec Podhajecký, ktorý bol prvý siaštený k Poľanoch po 50. roku, 48. roku, mal veľkú túžbu pre Sviatoj Bohorodici Fatimskoj postaviť kapličku. No a z úcta k Presviatoj Bohorodici, teda Fatimskoj, ktorá bude mať sviatok 13. maja, tak sme začínali robiť majové stretnutia. A to sa ľuďom zaľúbilo. A ešte veci prichodili za to, že vyžurno tu idú už aj s deťmi a so zmácili rodinka. No a už tak prišiel do toho prístrešok, potom kreťa toho priestoru bohoslužobného, prišla do toho dlažba a pomalenke urbariať sa, snažiť čím ďalej tým vecej zušľachťovať toto prostredie, že by ľudia, ktorí tu prídu, nestojali v boloti, že by nestojali deska len tak, deska, keby ich tu nikto nechotil, že by cítili, že tu sú doma a že tu majú svoje spoločenstvo. Pravdou je, že oproti tým prvým stretnutiam z tých 90. rokov minulého storočia sa tá generácia už vystriedala. Toto tetka ujkové, što probene byli ako dieťa, tetkami ujkami už tu nesúť. Potom moji vrstovníci často odešli do sveta za robotou, čiže zostali tu už len ľudia, ktorí si tu ešte našli robotu a chotia, že tí tu za, aj pri tých skromných podmienkach, či v Steni, či v Humenom, ale vidí, že tu ľudia aj z Česka prejdú takové aj z Nemecka a tým pádom fakticky sa každým rokom, jak vidí, znásobuje množstvo tých ľudí z toho titulu, že lákať ich toto, što patrilo ich otcom. Aj to vedomie, čo dneska zdôrazním ľuďom, pozrite sa, musíme povísť, celkom pravdu povíme, že tú vodu pre celý východ od Košic až po Snenu dostávajú ľudia z našich prameňov, teda z katastrof našich obcí. Teda ona teče nejakým spôsobom, ktorým je život na celom východí. Tak zostaňme christiánmi, že by sme trebali ten christiánsky život na celom východí a tak sa stričame s molitvou, službou Božou, potom aj pri tom guľaši, pri debatách. Je to normálna atmosféra, nič nechotivý máte tu na bubrale, bombastické, taký, neznáme, aký skupina, alebo što. Proste ľudia sa majú znatý baviť i sama. Tak sme boli zveknutí, keď sme tu žili. A že si zoberú pár spevákov z týchto sel, ktorí zaspievajú ľudovka, tak to je len plus, ale ľudia tu prichodia za to, že by sa sami bavili vzájomne, jeden druhomu štoska povili, jeden s druhým troška pospomínali a potom pokiaľ im a mám sil, veľmi čase, že po operáciách, chemoterapiách nemal toľko, tak prichádzam tu a týchto ľudí tak uspájam, pretože tým, že jem stadiel.
5: Priašil živú sobotu v noči fotbalovom veciach 5400 ľudí prešlo v sobotu večer pit polity domášný Tatran Priašil v zápasy so Skalicou, ktorým išlo oba manšaftom o veľo a to doslova o ligovú existenciu. Oba manšafta za to museli predposledne kolo Ričneka vyhratý. Fanúšikové na tribúnach štadióna Ladislava Pavloviča tak mali smerom k domášnym hráčom v zelenobilých farbách jediné želania. A hráči v zelenobilých dresoch na hrysku vera, že fanúšiky vyslúchali. Od minov 11-ky Tatrana Priašil na hrysku i fanúšikom na tribúni bol gól 26 minúti, jaký dal domášny kapitán Martin Regáli. No fanúšikové i hráči Tatrana Priašil mali z dôvod na radosť zas o 6 minút a doky dal ďalšie gól Tatrana domášne odchovanec Jan Bernát.
17: Tak vedeli sme, že už máme nôž na krku, ako keby museli sme vyhrať a chvála Bohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal a teraz už ostáva len jeden zápas, ktorý musíme zase zvládnuť, aby sme sa minimálne dostali do toho play-off.
5: Tatran Priašil skoroval ešte raz a to v 47. minúte gólom Brazilčana Gabriela Barbosu Avelina. 54 400 ľudí tak odchodžalo zo štadióna Ladislava Pavloviča z Pokynoch na tiko Tatran Vrhav nad Skalicou v existenčnom zápase 3-0. Menšie z Pokynov tak odchodžali v sobotu v noči domy na západne Slovensko Záhoraci, ktoré sobi nesli z východu Slovenska prohru. Zavďaka ktorej sú tak ešte se v zóne ohroženia a môžucia ocitnutí po poslednom kolí v baráži. Dále už vece hovoriť hráč Skalici Erik Daniel.
18: Tak prehrali sme si ho sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím, že sme nezačali zle, ale dobre, chyby sme urobili, ale akože tí traja páni, čo predvádzali po tých našich chybách, to je veľa. Fakt jasné, my sme chceli to vyhrať, alebo aspoň uhrať bot, ale to sa nám nepodarilo, čo je veľká škoda pre nás, ale no nič, musíme sa dať dokopy a máme posledný zápas a zvládnuť ho.
5: A spokojne na Brest besedí po zápase nebol ani tréner hosti zo Záhoria Roman Hudec.
19: Myslím si, že sme odohrali, ako sme predkladali, nervózny zápas, emotívny zápas v dobrej divackej kulise a samozrejme, že v tom zápase išlo o veľa. Predpokladali sme, že domáci na nás vyvinú tlak a jednoducho sme sa bavili. Bavili sme sa o tom, že aby sme ten úvodný tlak ustali a myslím si, čo sa nám aj podarilo a mrzí ma ten prvý lacný inkasovaný gól, kde sme urobili lacnú chybu a samozrejme, že na to narušilo plán a jednoducho potom sa nám hralo ťažko a myslím si, že Prešov dnes vyhral zaslúžene, jednoducho išli tomu naproti a my sa musíme už pozerať dopredu a sústrediť sa na to samotné posledné kolo a vyhnúť sa baraži.
5: Tatran Prešov je po predposledním 31. koli aktuálneho ričníka Nike Liga na predposledním miesci o bod pred posledním Komárnom a práve s Komárnom hrá Tatran Prešov ostatný zápas aktuálneho ričníka u sobotu v Zlatých Moravciach, kde hrá Komárno domáčny zápas. Tatranu Prešov stačí na utrmania v lige remíza, Komárno musieť nad Tatranom vyhratý. Teoretično bol však šim ich ešte Tatran Prešov v prípade víťazstva nad Komárnom a prohrou Skalici s Ružomberkou skinčitý na 10. mieste, teda vrhnutý sa do kincej baráži. V Prešovi tak vyriať, že v kinci tržňa u sobotu v Zlatých Moravciach proti Komárnu zopakujú i vokonc ostatného zápasu so Skalicou, ktoromu sa v sobotu večer po zápase so Skalicou radoval i tréner Tatranu Erik Havrila.
20: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie a myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
5: Dnešné rádio noviny sa distali na svý konec. Najbližšie to budú sa redu v tradičným čase 18.15, kvôli sa na vás tiež od Lea Vasková. Dnešný pro vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdych. Redakčnou prerechtovali od mikrofónu Sia Prevharia od David Plášťak. Majte spokojný večer.
21: Rádio Patria. Amarejku žiraňa lete rajale. Mište svoj avľante šunel a da dive sotno romano lau para misar. A da dive genaha andale keniva sa vi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

Lila. Sia je kav u palda gav bešená zo Roma, ale Romen sia vajda. A da vajda i kerela zo Romane zviki auka, sar vare kana o Roma dživenas. Te išpe ada čilia vare kana, o Roma palada vakeren tea kana. Ale Romen sa dživela z jek bare šukar čaj Lila. Sia bare láči, šukar, usako buti džanela ste kerel. Kere andro ker kerela savoro, umek džala z andro gavko hulania, te keren te zarodelvali save love, vajso denas te tável. Siama puri daj, savina birinelas ma te keren buti i buti kere, namek pašo gádžia. Pašlo las u valekana, te pe feder erzinelas, džalas te bešen kiejak, pašo Roma. Savore Roma džanenas hoje lila kamele dodo, o dodo kamela zla. Dleskeri dajte odad na kamena spalo dánite šunen. Uvažo da pumen, chude nás čoral ten ani konadikel. Kiaráti, kanak pumen oterte chude nás pašijak, kaj kele nás te diav nás. Akor pumen čoral chude nás ili lale do doha. Bare pumen kamena sako je gorasia, váž len je kuč. Jek dive speva kerelas, hojle dodoskeri daj, leda deha, džanky a ráti te mangenla z úskarom nejakele dodoske. I z úska si a šukar čaj, čanelas i buči te keren u te žuži sas. Ale vare kana sas na svaljardi. I z úska čanelas hojo dodo kamela lila, no tela keri čakeri daj, leda deha kamenas, ledo do džamu treske. Usaroda sia maškaro Roma, o čavore musajte šunela dajeke, tele dadeske. Čačo sia akor, no čak važo da hoj denas eketane o barva lipen, te maškaro Roma o danasia láče, te maškar lende sa barva leder, učore der učore. No savo sia Rom barvalo. A so sia barva leder, so sia lavutári. No návka hojkane nás auta, so nás lemer, dive nás o terné manúše ketane, unakame nás pumen. U panník nás lebach tale. Kanak šundia i lila so kamente kere le donoskeri daj, leda deha, celo dives pre korunia usia bare somorutni. Te návaleko dikel geja Andri bar so sia palo Roma odoj rovelas. Bare kamela zle dodo, jo by važleske dichindias. Na žanela so kerela, sar by leske rodživela, sako dive zle te diken, utenava keren lehavaj, te chuden keleste. Bešťa Andri čar urovelas. U akor kelate vare koavľa, sia oda o dodo. Márov, memangela tá v karomňa kenala. Merkama vča tut, Džanav so kerďomas teme tuha, dava kerďomas vajnujomas tuha. Isce, pal vale kec dive sa mujomas andro páripen. Dodo míro, ma byster ďal sa roda kerel maškaro Roma, rovim na hava kerlas elila. Odávaj dana mu kelate anenla zúska prilač, hoj penela, hoj lana kames. Na engedinla, te anes lakera familia, fajten prilač, per mer oda perlela, hoj anjal la prelač. Tu džane sarkene namara familia, fajto o Roma. Siam jek čo reder fajto maškaro Roma. Váš mau vajda na čela, ani váš miri daj. Melake nakama v tekeren erďavone. Mahini púri u nás vali, utešunela vale so erďavo, mande darala váš mange. Letuke šukare romňahala z úzka, hojíni láči čaj, u tutuke keláte si kľoha, nikeha. Oda mange napen, mela romňake nalav, mekama včat tut, na dňa peskete penelo dodo, u kez dňa a te čubit keren lalila. Kabi ben míro, ben na džana bitíro ten živipen. Cejí rád sleje ketane, čapru ráťa agele kere. Elila Janelas, hoj ma butere ketane na našoha. Ani o dodo na

čo auda najela tíri robdi, uábari bóri. Nalila nisa vo fajto, čiek púri daj u nás svali. Utúka bez tebu kavo dávka, odatú dýka múdrav, kerla zvíka odat. Avka man múdar, berla lila bare kamav, uávra robňa ma genalava. Nadyňa peo dodo. Le dodoskero dadli ja paíka fidí sklamun i čúri, hojďal le dodote múdarel. Idaj chutia agrírom, aukerela z bari víka preleste. Robíro, soba avridili ja ilal. Soďa z tebera vedl ty reča, bugle ávke, jo v peskela zúskalela robňake, melehavake rá, savorobulu idela, ujela lače. No čak te ovelo dávke sarva keres. Čak užar sokerela kiaráti, beola lađata sokerela berá, te lača na kabľa, u te lake penela hoj robňake lanalel. Čak bežal valekaj, bela múdará. A ja urati, u savore gelete magave lazuska. Od udo musajte geja lenca. Saroda šuňa i lila, ke zdiňa barete rovel. Telakeri daj lovr, telakeri daj rovelas. Sajdela zla lila pira čajora. Lila bíri, čajori musajte bisteres. Dávka odajla čagavka sa legero datka vela. Barema gehit páro, hojtiro dat sik avľa. Barema gehit páro, hojtiro dat avka si gelia proaver vilago, unane manuš soačilia z vaša menge. No madara, mektut elabach. Rakea tuke lače čavore, so tu zbare kabela avka sa rododo uoveha bachtali. Mekhino dživipel agal tute. Ništ mek našaďal, šaj ovel hoj odnahy návka te oven. Avka ju v goňaver. Madara dajori míri. Mahin láče, madara váš mange. Pendia uho jasvala tarčúr ďonas. Mek lel peskele dodoro mňa sama kamel, hin mange odajek. No je glake odanasia. Ráti rov kerlas, udive se celá dive sa kerlas androgav, le barva le gáženge. Ochulaňala lina kamenas. Mer kerlaž žuži buti, u kerla sako jek buti. Čanelaste kerel savoro. Jek divez lalila, vyčiňa i rašanike peste. Láčo divez radí miri, peňa i lila. Ize liňan mangete avav. Kerďo male so erďavone? Na kerďal ništ erďavone. Namusajte daras. Savorohin avka sarhin te ovenčak kamav tutarvare so te púčel. Paťa voleske, hoj penela mange očačo. Džane zolestar, hoj sial kabni. Pireske mande ma buter kurke odikav, hoj barol tuke oper, hoj tešto mahin áver. Džanav, hoj akana tu dane nikono pirela zle do doha. Ododolila romňa, mer musaj siano ujov, džanel, hoj užane zle starča more. Pučľom le romňa starči, hini zúska kamni. No ujoj mange peňa hojna. Peneha ho dale do doske. Na penáleske ništ. Me mange avri i krárom ďale čavore. Čaču aj sohojov la zúska naštik mukľas. U meleske nakeráme k bareder erďavý pen. Soske oda ujas te džanen. Lila míri, metuke šegitina sarpendela. Džanav so erzines no gondolina v mange, hoj elaz oda lačo manuš. Džanav so erzines no gondolina v mange, hoj elaz oda te džanen, peňa je lila. Palikera vsia lačo manuš, te uliela z ase lače te amare roma, sajňa peila, palikernia ugeľa het. Cale dromeha kere rovelas, kana aja kere arakiala dajora sa rovel. Dajori míri som na kuni, soper tuke áčiľa. Erzine stud erďavo nevajker, ne tuke vareso, darandia ilila. Načajori míri, na nemange erďavo nemadara. Čak sia a dajo vajda. Báre pre tute vičin kerlas, ale proda hojsal kabni. Mileske peňom hojníka star niš na kamas. Hojle ciknore a menge korkore avri baravaha. Ilila pira dajora čumit kerlas,

Velas prepiri briga. Taiori miri. Hintun manca chagi briga. Oda nakamium te tirines. Vaj mange. Engerin mange. No uakana tuke jau te pasion te natuke in paone. Ilila todia pira daiora androvodro te paslon utejoj peske gera te paslon. Ráťaha už tíľa upre, u geľa vareso te keren te chal, sa voro rakíňa pri kafidi, u geľa te ušta vedla dajora. Kabiala ke te penel hoj ďalky gáči a drogav, sadla ušta v kerlas a ja prooda ho i dajori hini múji. Kez dýňa te keren víka, te rove no nikon keľa te na geľa, bešťa peske proky sebo urovelas. Sarávka rovela zo jazvala tar čordionas a jaké láte o dodo. Bare darandia, sotu adaj keres, ja are het, elamanca me gore del sarhin. Nadžav, musaj mangete penen, no čačo so pestuke ačilja. Vasiom te pučen tira dajoratar, mira dajoratar ima na puče a nič. Mi som nakuni uláči dajori pre kirad múja. Mudar ďadla tumen oroma. Tyro fajto u ovajda. Chojar donevičin kerla zilila. Sarada šundia o dodo. Bare pre ladžana. Džanela shoj hidla čačo. No androda, kelende nasela zle do doskeri daj. Kerla zvíka uvičin kerlas. No načilia oda paši víka. No te marela skaj do chuňa. Oromňa bare džungla gonevi činkerna zlali lake. Nabirine las legete palete penen, geja Andre ker, kemiri muri daj, uphania o Andreo vudar. Pannik muken mukle Andro dodo, no dodo ma džanela sope začilja, ukezdinja te vičinkeren le romenge. So da keren, ise muja lake i daj, Sar prumen avi vičinkerde oromňa, gele het ubuter na vičinkerde. Napúčlela lile tančila, ke kampelvale soha teše gitinen. Prohaver dives lila panundia la korkori la dajora. Pannik beštak pokry sebo, levudareske ugondolin kerlas sokerela. Andro odá, jake lateo vajda, a čila angri lateo pučľa. Panundial týra da, Hát vajda párunďom. Lila ajom tukete penen, tedes upretíra gadora, uďa arehet. Na kamas tu dadaj. Míre roma na kamen, te keres adaj máš karlendeo bini, peňa o vajda. Ďaleso, metumenca távka na kamiom teáčen. Míri dajme ksadži díľa, no tume la múdáťan. Paťa voleského jobáro, del tumen barla, udela sakoneske čagoda pále, su sakoneske musaj tedel. Čagoda sakoneske patridel. Paťa voleského jmiro čavoro so nanebek pro világo sveto tebe, rakaha, tan kaj ová bachtale, uena odoj láče manuša, náš se sa tumen san erďave.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás te šunelo Romano Lau. Romano Lau a vľasko Agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangau tumenge mek šuka ráti romale.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na doláre napísal Marián Tkáč. Prvá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré peniaze dokázali v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Keď v lete roku 1993 vychádzali z torontskej tlačiarne prvé slovenské bankovky aj s mojim podpisom, netušil som, že prvý Slovák sa podpísal už na začiatku 20. storočia na americký dolár. Volal sa Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra v roku 1869 v Okrúhlom, nedaleko Stropkova, v rodine roľníka Michala Bosáka staršieho. Jeho stará mama bola Anna, rodená Vargová.
2: Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Ču, ako na zemi, tak i v nebi. Glóriu tvoju, vrabčisko jedno, necháš to zrno prekúri. Chlieb náš každodenný, daj
3: Milu,
2: nám dnes.
3: Milu! Hrištek je na stole. Chlapci už sedia a čakajú ťa. Miško, Jozef i Janko.
2: Už. Ešte som sa neumil ani neúčesal. Nech začnú bezo mňa.
3: No, to ti teda potrvá, pokiaľ si vyčešeš tie svoje vrkoče.
4: Chlapci, začnite jesť aj bez otca.
2: Znám, Anička, nepáčia sa ti moje vrkoče. Chcela by si ma preinačiť. Už, ale môj otec Michal i dedo by sa prevrátili v hrobe, keby som sa ostrihal. Ani môj statok by ma potom nespoznal.
5: Toto hľadáte?
2: Ukáž, Mišku. Obrázková čítanka hospodárska. Píše sa v nej, že tam zakladajú spolky, aby sa chudobní roľníci zmohli. Aby mali nasiatie na nový pluch a aby sa vyhli úžere.
5: Úžere a veľkým bankám.
2: Ty si ju čítal?
5: No, kúštik. Tak sa mi vidí, že veľké banky sú ako veľké stodoly, v ktorých miesto slamy držia peniaze a kde chudobných mlátia cepmi.
2: Tak to nejako bude. No, bol som v Stropkovskej sporiečelni, ale skôr ako stodolu pripomínala mi kostol. Môj brat si požičal na pluch. No, do roka musel vrátiť raz toľko. Urodilo sa mu málo, nemal čo predať a z čoho zaplatiť. A tak mu ostala len šífkarta a Amerika.
5: Prečo je v Amerike dobre?
6: Čo furt máte z toho Ameriku?
5: Prečo my v Okrúhlom školu nemáme a musíme chodiť až do Radomy?
7: A ešte musíme aj nosiť so sebou klátiky dreva.
5: Prečo nemáme vlastnú školu?
2: Školu vraj netreba. Stačí krčma.
6: Jo, nepolitizuj, syn. Na čo zbytočne balamutíš hlavy svojim deťom? Nič nezmeníš, nič.
2: Babko. Ale poďme, chlapci. Zajtra je Vília.
8: Štedrý deň!
6: Roboty ešte veľa. Myšku, ďaďu, teplo sa oblečie, zájdeme dole sa po stromček, potom opatríme stromy v sade, nachystáme slámu.
2: Všetko je už nachystané. Sláma v izbe, pod stolom radlica, lemeš, čerieslo, sekera.
6: Aby sme ochránili gazdovstvo pred nečistými silami, ale aj pred ohňou a povodňou.
2: I reťaz hamovčák.
6: Aby sme držali do vedna.
9: Podobrú som obilné zrná a jadrá z dyne.
6: Ešte odnes, synu, koláč sme doma cesnakom dobytku doma štale. A koláč plnený peprom daj psovi, aby bol k cudzým navštevníkom zlý a srdnatý tak.
2: A aj kohútovi, aby si hľadil vlastného hnojiska a nevpúšťal susedových kohútov. Chlapci, už vyšla hviezda.
7: Už vyšla.
9: Môžeme teda začať.
6: Milu, začni.
2: Drahí moji, vinčujem vám toto Bože narodzenie pri štiescu, pri zdraviu, pri božským pokoju, pri väčšej láske a menších hrychoch, hojnejší a pokojnejší prežic. Že by sme mali celičok, keľopo hurohedličok, telobičkoch, keľopo polukračkoch, do roka jalovičku. že by sme sa zmohli i viacerí, keď nám už Pán Boh požehnal, nech nám požehná aj ďalej.
9: Daj Bože. A teraz vám požehnám čelá medom, aby sme boli všetci zdraví a dobrí ako med. Milo, Miško, Jozef, Jankovi i babke, tak i sebe. Tu sú oplátky a potom mačanka, bubalky a kapustnica s rýbmi, aby sme nemuseli vstávať od stola.
6: Daj Bože, aby sme sa aj na rok takto stretli všetci.
2: Všetci a jeden ešte navyše.
7: Celý rok som sa tešil na mačanku. To mám najradšej.
8: Braček, pri štedrej večeri sa nehovorí.
10: Nad Betlehem prišla hviezda jasná. Pastuškové, keď ju zbačili, takoj postavili, pri každej krčme sa zastavili, že by Ježiškovi na zdravie vypili. Tak a i my Ježiškovi na zdravie vypíme, aby sme po smerci korunu andelskú obsahnuť mohli. Amen.
6: Musíš počkať, dobrý človeče, od štedrovečerného stola neslobodno vstávať.
2: A že pes vôbec nebreše.
6: Asi si mu dal veľa pepru do koláča.
10: Ja, ale tak je mi strašná zima. Aj malého chlapčeka.
2: Ja idem.
6: Mišku, chlapče, co si to zrobil? Kto odíde od štedrovečerného stola? Už si nikdy viac za ten stol nesádne, Bože môj. A
5: to má ten chudáčik tam vonku zamrznúť? Ja. Poď aj ty.
10: Zabudol som, Pán Boh daj, dobrý večer, Pán Boh daj. Moje meno je, prosím, Jozef Rusnák, ale všetci mi hovoria, že Juťo. A toto je môj chlapček Julko.
2: A prečo chodíš v takej zime aj s malým chlapcom, človeče?
10: No, tak, z predaleka ideme. Keď mi ukradli drotársku krošňu, vyšiel som na žobrácku palicu a tuto Julka, púce Julko, tuto Julka som zachránil, keď ho chceli odviesť na dolnú zem.
6: Nešťastné ľudze prinašajú šťastie, hoz do domu, Boh do domu. A modliče, znaš?
10: Aj takto sa ja modlíme. Božišku, znáš, jak ťa ľúbim? Prosím ťa, urob zo mňa milionára, ako si zrobil z iných. Daj, že by som zbohatol, tak znám. Odmieniaš, ale neponáhľaš sa. Daj mi aspoň chleba, pokiaľ mám zuby. A keď si mi dal ruky, tak daj mi aj dobrú robotu. A keď si mi ukázal, ako žijú bohatí ľudia, napchaj aj do mojej kešene. Bože môj. Pomôž mi hore a dolu už nezajdem aj sám.
6: Šumná modlitba, šumná.
2: A čo počuť, dobrý človeče? Čo je nové vo svete?
10: Všade je teda strašná zima. Pán gazda, a viete, že v Amerike už 4 roky svieti žiarovka?
6: A to je čo?
10: No také dačo ako hruška, ale vychádza z nej svetlo. No áno. No a Rus zabil cára a v Nemecku zomrel, no ako sa len a Marx zomrel. Predstavte si, ten chlap tvrdil, že keď nebudú peniaze, tak bude na zemi raj. Taký istý ako v časoch Adama a Evy, keď vraj neboli peniaze a ľuďom bolo bez nich dobre. Peniaze boli už aj v raji. Neboli také, ako dnes. Vtedy sa platilo jablkom. Čo aj Eva zaň vymenila nesmrteľnosť svojej duše.
5: To som ešte nepočul.
10: No ale to nie je všetko. Maďar založil v Nitre Femku, aby naučil všetkých Slovákov po uhorsky.
5: No. A strýko, písali, že v Amerike každý môže hovoriť takou rečou, ako chce.
10: Áno, tu nás nútia hovoriť a myslieť po maďarsky a pri voľbách voliť len ako Maďari. No. Aj keby nebolo Ameriky, museli by sme ju vymyslieť.
5: Amerika.
10: Počuli ste už, že v Prešporku sú také mašinky, ktoré keď priložíte k uchu, počujete aj toho, kto je od vás ďaleko.
6: Joj, Švečo, obraca na rúby. To na co komu také mašinky, keď jíst, nie co?
10: Tak je. Hladujeme.
6: Veru.
10: Vlastnou rečou nemôžeme hovoriť.
5: No a v škole stačí jedno slovenské slovko a už nás mlátia. Raz som učiteľovi zlomil palicu a hodil do ohňa, keď nevidel. V Amerike tak určite nie je. No nie.
3: Milu. Mamo.
6: Čo? Už sa to začína?
3: Nie. Ešte nie. No. Chlapci by už mohli odísť do Olšavy.
2: Dobrý človeče, vidíš, že nám ide rodiť. Budeš musieť aj s chlapcom spať v maštali. Je tam teplo.
11: Áno, pánu.
2: Mišku a Jošku, vy zajtra ráno pôjdete do Olšavy k strinej.
1: 28. decembra 1885 pribudol do rodiny Bosákovcov ďalší člen.
12: Je to Cimrečka, nemýlila som sa.
13: A na to Bože narodzenie.
2: Buď Janička, podľa mami. A podľa vás, babko.
13: A na to Bože narodzenie. Rozvešaš všetko stvorenie.
14: Mene horského vyhráda, otvorte. Okamžite, otvorte.
2: Už. A čo?
14: Horím. Ten posák vyháj.
2: Igen, Azvaďok, som Michal Bosá. Dieťatko sa nám narodí. Berte na to prosím ohľad.
14: Malé dieťa, ukázať?
3: Nie, pokiaľ nie je pokrstené, neukážem.
14: No.
15: My hľadáme panslavského buriča Rusnáka Jožefa a nedospelého chlapca Rásocha Ďula. Máme informácie, že sa tu skrývajú.
2: Ale prečo ich hľadáte?
14: Mivel a Maďar Álam Tulajdona, ten chlapec patrí uhorskému štátu. Tú, ktorí ho riadne postúpili Femke v záujme vlasteneckej výchovy, čomu Rusnák Jožef úmyselne bráni. A ty si obom udelil azyl.
15: Azyl. Neprotiv sa v mene svetoštefánskej koruny a v zmysle príslušných zákonných článkov pôjdu s nami Rusnák Jožef, Rásocha Ďula.

0: keby tí žandári mali srdce, modlitby im otvorili uši.
1: Čo sa tu vlastne stalo, babo?
0: Aj, chlapci moji, dobre, že ste tu neboli, žandári.
1: Žandári? To pre tú palicu, čo som spálil učiteľovi?
0: Jakú palicu? Nie palicu, ale schytili žobrakovho chlapca, zviazali chudačikovi ruky a hodili ho do sani. Keby zapriadnuté kone znali hútoriť, nemlčali by ho.
1: Dobre, že som nebol doma. Kto vie, ako by to dopadlo? Tu veru nie v budúcnosti. Pôjdem do Ameriky.
0: To všetké tam pôjdeme?
2: Rozhodne sa, Mišku, synu, sám. Nie si prvý, kto z okrúhleho odišiel, a ani posledný. Príjmem tvoje rozhodnutie, aj keď mi budeš veľmi chýbať. Tomuto kraju budeš chýbať. Každého mladého chlapa je škoda len tak, zadarmo, hotového dať svetu. Tu sú tvoje korene.
1: Apo, moje ruky doma nemajú kde zarábať. Moja duša tu nemá slobody. Každú chvíľu sa môžu zjaviť žandári pre tú palicu.
2: Aj vo svete je všelijako, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne. No, skúsi treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať vše a vytrimať.
1: A po, ťažko mi je, veď všetko stratím. Vás, domov, kamarátov. No nedá sa žiť len s koreňou, ak chýba slnko, vzduch, vlaha.
2: Vidím, chlapče, že si sa už rozhodol. Kľakni si. Dám ti požehnanie.
1: Apo.
2: Pane Bože, iba ty znáš, čo na tejto zemi je dobré. Len ty znáš, schade sme prišli a kedy a kam pôjdeme. Nie len z rodného domu, ale aj z tohto sveta. Dozri na tohto Michala, krv z mojej krvi, ktorý ide na druhý pozemský svet, na druhú jeho polovicu, do Ameriky. A ja už dozajista nikdy neuvidím. Nevylej sa tam krv moja nadarmo, ale naopak, rozmnož sa tam v ďalekom svete, vlej sa do srdc milujúcich a milovaných.
0: Tak.
2: A ty, synu môj, nikdy nerieť svoju krv pálenkou. Krv je najvzácnejší dar predkov.
1: Sľubujem, Apo.
2: A pamätaj si, že si synom Michala, ktorý je tiež synom Michala. A ten pochádza od Pavla. Pavol od Pavla staršího a starší Pavol od Martina. To je náš rod zachytený v matrike i v mojej pamäti. Oddane si ho v srdci a odovzdaj ho svojim synom. Keď vystúpiš na breh nového sveta, buď skromný, ale nie ponížený.
0: Tak.
1: Budem, Apo. S Bohom, Apo. S Bohom, mamo. S Bohom, babo. S Bohom, bratia. I malá sestrička.
2: S Bohom.
3: Drž sa, synu Mišku, v tom ďalekom svete Boha a daj úctu ľuďom a za ženu si zober katoličku.
0: Tak. A nemal si ty vstávať od vianočného stola, nemal.
2: Choď, synu môj, najhoršie je na mori, preto ti dávam túto Bibliu. Na mori ti bude potechou. A ešte dačo. Kúpil som v Stropkovej u Žida dolár. Zíde sa ti.
4: Odvtedy, čo americkí majitelia baní poslali do hornohorských stolíc niekoľkých poľských agentov, aby verbovali lacných robotníkov, všetko bolo inak ako prv. Začali sa vyprázdňovať dediny a arendátori majetkov pociťovali núdzu o robotné ruky. Vláde chýbali noví regruti. Na železničných staniach

0: ktorý si otcov našich previedol cez Červené more. Prosím ťa pokorne, aby si služobníkov svojich na tejto lodi do prístavu v Amerike pokojne dopraviť pomohol.
1: Už lietajú vtáci. O chvíľu sme tam, v Amerike.
0: Samá voda, temná, slaná voda. Tak rád by som bol teraz na zelenej lúke, kde sa dá voľne dýchať, kde lietajú vtáčky, tak rád by som sa položil na koni, okúpal ho vondavom.
1: Mal si teda ostať doma a kúpať kone. Ja utekám pred žandármi, ale ty si nemusel odísť.
0: Nemusel? Ani dýchať sa tam nedá. Vrátim sa až vtedy, keď moja vlast bude slobodná.
1: To sa teda nevrátiš nikdy.
0: Ja sa viac nechcem učiť cudziu reč.
1: To je prvá vec, ktorú v Amerike musíš urobiť. Myslíš si, že v Amerike ťa budú vítať po slovensky?
0: A strýko ma bude čakať.
2: Šestnásťročný Michal Bosák priplával do Ameriky na jar roku 1886, prenocoval v zbernom tábore pre imigrantov Castle Garden, ktorej názov Slováci poslovenčili na Kasigarda.
1: Vyhľadol som, Vero. Na surovej slanine už má vyššie hlavy. Keby sme si ju tak opiekli na ohni.
0: To je najmenej. Najdu sa tu trieský papier. O chvíľu bude oheň.
1: Michal, poviem ti, ty sa v Amerike nestratíš. Tak mi Bože. Jaj, slanina je oveľa lepšia, keď sa skrúca do voňavých slniečok.
3: Cítiš tú vôňu?
4: It's not possible, son of a bitch.
1: Ten černuch sa zblázni.
5: Skáče po ohni.
0: No, či čo spomína? Však ešte je len večer.
1: To je tá americká sloboda. Na, napísa. Vňavá hruškovička.
0: To je, dúfam, v Amerike povolené.
1: Bo tam ten čierny je ticho.
0: Nie, nechcem, nepijem. Otec ma pred odchodom varoval, aby som sa nikdy neopil.
1: A aby si sa bál Boha. Hm? Všetci otcovia sú rovnakí. Treba už spať. Zajtra nás čaká ťažký deň. Rozhodne sa, či nás Amerika príjme.
6: Pozri, ostatní už leží ako klobásy nachystané na údenie.
0: Čo sa stalo?
7: Mal som dolár.
0: Nemáš?
7: Nie. Ukradli mi dolár, ktorý som dostal od otca.
8: Aj vo svete je všelijakú, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne, no skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedačše a vytrímac.
0: Aspoň, že mám lístok až do Hazeltonu. Tam ma na stanici bude čakať strýko.
9: Good morning. Čo je to tu za krik? Postaviť sa do radu? Začíname s preosievaním.
0: Preosievanie? A to je čo?
1: Písala mi teta z Ameriky. Prezrie nás lekára, vyskúšajú nás čítania. Komu nakreslia kriedou na chrbát krúžok, ten je slabomyselný. Komu krížik, ten má očnú vírusovú chorobu trachoma. Komu písmeno E, ten je duševne menej cenný. Takých Amerika nepustí na svoje brehy.

0: Teta!
1: Michal, a teba nečaká nikto?
2: Nie, neviem.
3: A kto ťa mal čakať, chlapče?
2: Strýko, Michal Bosák.
3: Michal Bosák, áno. No, už sa stmieva, nasadni, pôjdeš s nami do boarding house. Nemôžeš tu ostať na peróne, aby ťa na to neprepadol.
2: Ale nie, možno strýko len mešká.
3: Nemešká.
2: A prečo by ma mal niekto prepadnúť?
3: Amerika, tu je všetko možné. Na našich chlapcov dva razy pustili psov, keď sa pýtali na cestu do boarding house. Jeden krajan išiel sám okolo potoka,

0: Tí chlapi ho chytili za nohy, za ruky a puk s ním do potoka. Potok bol zamrznutý, neokúpal sa. Aj ruky a tvár mal celé zmrznuté. Plakal, ale oni ho ďalej trápili. No, treba vám nejaké amerikánske šaty v tých našich ste ako indiáni.
1: Indiáni?
0: Keď som sem prišla ja, začala som robiť spolu s inými babami koksovni. Tlačili sme vagóny plné koksu. Slova girls sú tu veľmi hľadané. Sú pekné, pracovité, skromné a pravda aj pomerne lacné. Raz prifufňal picnic rail, výletný vlak z hlavného mesta, aby Američania videli tento zázrak ženy s lopatami. No bože, to už len chce vidieť. Ženské cicky oparté o lopatu.
2: A o mojom strýkovi viete niečo?
0: No, to je smutná história. Tvoj strýko zomrel.
2: Čože? Kde? A ako?
0: Náhle. 2 týždne to. Ani by som o tom nevedela, keby no, celá okolica o tom hovorila.
2: Čo sa stalo?
0: Farár ho nechcel pochovať.
2: To už prečo?
0: Lebo tvoj strýko bol členom spolku svätého Štefana.
2: A to sa v Amerike nesmie?
0: V Amerike sa všetko smie. Ale ten nepodarený farárko Košálko, ktorého do Ameriky poslal košický biskup pre jeho svárlivú povahu, teraz tu odmieta krstiť deti členov slovenských spolkov a ich zomretých členov pochovávať. Že on, rímskokatolícky plebán, nemá rád spolkárov a že neslobodno miešať politiku do náboženstva.
2: Však to... To je potom ako v Šariši.
0: Keď veriaci Košálka žalovali, biskup dal príkaz, aby tvojho mŕtvého strýka vykopali a on sám ho prišiel pochovať.
3: Aj vo svete všelijako, chlapče. No skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedať vše a vytrímať.

0: Bez jediného dolára vo vrecku a bez strýka, na ktorého pomoc sa veľmi spoliehal, začali sa prvé kroky Michala Bosáka vo vysnívanej Amerike.
1: Hrali Miroslav Trnavský, Lucia Vráblicová, Karol Čálik, Lena Košická, Julius Vašek, Darina Vašíčková, Alfred Svan, Vladimír Minarovič, Ivan Laca, Marián Grebáč, Tomáš Lukáč. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko plitvá potravinami, kým každý šiestý občan čelí chudobe. Zmeniť to má nový projekt. Sucho zasiahlo takmer 40% Slovenska. Malé obce môžu mať problém s pitnou vodou. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolarik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
4: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
5: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniska vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. V lani zaznamenali 190 ochorení. V tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Regionálny hygienik Jozef Varga spresnil, že nové ohniska zaznamenali v lokalitách s nízkym štandardom bývania. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zelenoznačený chodník od Bylikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič spresnil, že práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia.
6: Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác.
1: Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023, keď chodník poškodil zo súsvahu. Financie na obnovu chodníka poskytlo správe TANAPu Ministerstvo životného prostredia. Náklady by nemali presiahnuť 300 000 eur. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, nárazov okolo 65 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na ceste 1/21 za Svidníkom smerom na Ladomírovú, úsek je obojsmerne nepriazný. Kolona je na ceste 1/18 pod Strečnom smerom na Martin, stratíte 10 minút, smere na Žilinu 20 minút. Upozorňujeme, že vstúpanie na Čertovicu z Kráľovej Lehoty sú na ceste Veľké kamene a na ceste 1/21 za Lipníkmi smerom na Chmeľov je odstavené nákladné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar meria v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Nové Zámky aj na D1 za Nemšovou smerom na Považskú Bystricu, tiež v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k obchodnému centru Európa a za Vyšnými Matiašovcami smerom na Zuberec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia Kapela Hraj. Príjemné pocity pri jej počúvaní vám praje Ľuboš Kovaček. Dnes som pre vás vybral pesničky, ktoré pre dychovku zaranžoval Jozef Dedík, o ktorom si povieme viac po prvej pesničke. Polku Divoké husy hrá a spieva, samozrejme, Bučkovanka.

Polku divoké husy zahrala a zaspievala Bučkovanka. Ak ste zachytili, pred hudbou som povedal, že tú polku v úprave Jozefa Dedíka zahrá a zaspieva samozrejme Bučkovanka. Samozrejme preto, lebo práve s touto kapelou je život Jozefa Dedíka pevne spojený. Jozef Dedík sa narodil v roku 1942 v Moravskom Lieskovom. Po základnej škole študoval na učilišti v Trenčíne. Tam zároveň navštevoval aj hudobnú školu. Učil sa hrať na trúbke. Po návrate z učilišťa začal hrávať v domácej kapele Dolinári. Bol v nej najmladším členom a v roku 1974 ho zvolili za kapelníka. Pod jeho vedením prijala hudba onedlho dnešný názov Bučkovanka. Jozef Dedík bol kapelníkom až do roku 1998. Zbierať a upravovať ľudovky začal, keď mal 26 rokov. Jeho túžba stále sa zdokonalovať bola veľká. Na prelome 70. a 80. rokov začal navštevovať školenia kapelníkov, kde sa učil okrem iného, ako dať do notového zápisu nielen ľudové piesne, ale aj tanečné skladby. V roku 1992 mu vydavateľstvo Región Pezinok vydalo 4 skladby pre malé dychovky: Slovenské mamičky, Nad Mijavu, Na tom vršku Javoriny a Není lepšie ako z jara. Pre dychovku upravil viac ako 100 piesní a dychová hudba Bučkovanka, ktorá v tomto roku oslavuje 120. výročie svojho vzniku, nahrala 42 jeho aranžmánov ľudoviek. Pri úpravách ľudových piesní si veľmi vážil spoluprácu a odbornú pomoc Jána Jamrišku, s ktorým boli veľmi dobrí priatelia. Po chvíľke hudby si o Jozefovi Dedíkovi povieme ešte viac. Bučkovanka hrá jeho dva aranžmány, polku s názvom Posledná polka a valčík Srdiečku má mamička. Kapela, hraj!

podaní Bučkovanky sme si vypočuli dva aranžmány Jozefa Dedíka, ktorý sa od roku 1968 až do dnes venuje vyhľadávaniu, propagácii a úpravám ľudových piesní z podjavorinského regiónu. Jeho aranžmány ľudoviek obohatili nielen repertoár Bučkovanky, ale aj mnohých iných kapiel. Jozef Dedík uprednostňuje menej náročné úpravy, preto sú tie jeho aranžmány dostupné najmä amatérským súborom. Vďaka tomu sa ľudová hudba a piesne z podjavorinského regiónu stali známe aj v Česku, Rakúsku, Holandsku či vo Francúzsku. Desiatky ľudoviek v jeho úprave, ale aj jeho vlastné skladby zaznievajú aj v programoch Slovenského rozhlasu a televízie. Jozef Dedík je dlhoročným členom Združenia dýchových hudieb Slovenska aj členom Zväzu skladateľov dýchových hudieb Slovenska. V roku 2002 mu Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo poctu generálneho riaditeľa a o 10 rokov neskôr v roku 2012 mu udelili medailu Daniela Licharda za zásluhy v oblasti kultúry. Za prínos a šírenie dobrého mena podjavorinského regiónu a vďaka jeho kultúrnym klenotom mu občianske združenie Javor udelilo v roku 2019 ďakovný list za celoživotnú obetavú prácu v oblasti dýchovej hudby. Toľko informácie o tomto skromnom človeku, ktorý v tejto chvíli počúva našu reláciu. Takže pozdravujeme a do 21. už budeme len počúvať tie jeho aranžmány. Tu je prvý trojlístok. Mostárenka s Valčíkom Smutné dievča a potom Bučkovánka s Polkou Ladníček a Valčíkom Rozšír sa stromečku. Kapela, hraj!

V relácii Kapela Hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík za našim Humienkom, Polka Regrúcka a Valčík Frajerečka. Hrá a spieva Bučkovanka.

Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík na tom vršku, Polka Píšťalôčka a Valčík Hviezdičky, Hviezdičky. Bučkovanka, hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. No a tu sú ďalšie. Valčík na Lieskovskom poli, Polka, padá rosička a Valčík, Sobotienka ide. Bučkovanka, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali aranžmány Jozefa Dedíka. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort pôdohospodárstva rozdelí súkromným lesníkom 7 miliónov eur, výzvu spustí v máji. Banskobystrický kraj vzdá hold historikovi Jablunickému. Na úrade bude mať bustu. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrešky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ouseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Historik Slovanského národného povstania Jozef Jablunický bude mať bustu v priestoroch úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je už pripravený návrh. Verejný prísľub k vytvoreniu dôstojného pamätného miesta dal v lani 29. augusta v deň výročia SMP predseda kraja Ondrej Lunter. Podľa neho máme historicky veľa miest, ktoré národ rozdeľujú. Slovanské národné povstanie je udalosťou, ktoré väčšinu národa spája.
5: A Slovenské národné povstanie zároveň bolo aj súčasťou silnej komunistickej propagandy. A aj z toho dôvodu, ale nie len z toho dôvodu, je ovešané množstvom mýtov. A práve Jozef Jablonický bol historik, ktorý nezradil svoje profesné ideály a svojou zanietenosťou pre svoju profesiu vytvoril odkaz, ktorý do dnešného dňa máme v podobe knihy, ktorá má a nesie názov Povstanie bez legend.
1: V Rimavskej sobote odhalili pamätnú tabuľu významnému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovali pri budove zjednoteného protestantského gymnázia Matica Slovenská mesto. Komunálny poslanec Ivan Hazucha.
6: Máme dojem, že ten Ivan Krasko alebo Jan Votto rodným menom je dosť zabudnutý na to, aký mal význam. Jednak v poézii a ako spisovateľ a poetik, ale jednak aj ako politik a aj ako osobnosť.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou úspešne ukončili práce na odstránení environmentálnej záťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová v časti obce Nemecka na Hore Hroní. Informovali o tom vodohospodári na sociálnej sieti s tým, že tak urobili na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia. Spresnili, že od 18. marca bezpečne odčerpali a vyčistili celkovo 660 tisíc litrov kontaminovaných dažďových vôd z Gudronovej lagúny v lokalite Dubová. Denne sa pritom odviezlo minimálne 22 tisíc litrov. Podľa nich celý proces prebiehal pod prísnym monitoringom, každý odvoz bol kontrolovaný a potvrdený preberacím protokolom. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na ceste 1/2 pred Kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdete tam striedavo. Radar je v Kežmarku v centre na Toporecovej smerom na Ľubicu, aj v Košickom Klečenove smerom na Svinicu a v Sečovciach na Kochanovskej smerom na Hriadky. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
8: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám neraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkanív. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie, či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre u iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogéne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, či na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár, virológ Hans Zurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav, tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa od pozorovania. Prvé základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum, cieľene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných, onkogény v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy, hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, to už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte je potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus vírus hepatity B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papiloma vírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku známe, za tým je obrovský výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuistí a tak ďalej a klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on sa prídeme s tým do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži. A väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu. Ani o tom nevieme. Niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme. Zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci. Hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratovania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované to tak, že kde je rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže u žien to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel, teda ženských, ale u mužov tiež. Vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej, v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som hovorila, že tá nákaza, teda a to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica kože a sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Je samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže to povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papiloma vírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. A 10% žien, že týmto sú infikované, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste je tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možné zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cieľene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami, teda dať do poriadku. Sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa oni si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie. Ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papiloma vírusu je, že je ho hrozne veľa druhov. A keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždycky špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom 6, tak mám protilátky proti 6. Hej. A ten vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi, čiže robia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je eticky aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu a ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme a v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia v dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte by som to iba dotiahla. Problém je teda, určite treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudia, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť, lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo buď lejzrami, proste vypalovaním, ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné, ak si nás naladil niekto neskôr. Môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa, doschádzajú tomu poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až môže prerásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. a potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čísla nemala povedať, aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nemôže na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, kam posledný údaj, bol to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmiňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú ešte rakovinu?
1: Ešte áno. V mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná aj v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii. Od roku 2006. Aj mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednodušene povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbieha, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme aj menu povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov od začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, napríklad Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysokú, podobne Nový Zéland, a veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené, vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice, alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teda zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde začne od 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok, čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany poisťovni. Potom si môžu teda poisťovne niektoré môžu prispievať, u nás iba do veku 18 rokov prispievajú, môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO, tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Tak doznela krásna pesnička New York, New York od Franka Sinatru a Tonyho Bennetta. Sme radi, že počúvate Rádio Regina aj takto neskoro večer. Naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabianová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o HPV víruse, ktorý môže spôsobiť aj onkologické ochorenia. Pani docentka, infekcia HPV vírusom je veľmi častá. Ja som si našla informáciu, že počas života sa ním infikuje okolo 80% ľudí. Niekto sa vďaka tomu imunitnému systému infekcie zbaví, my sme to už naznačili. Ako je to možné, že niekto má odolnejší imunitný systém, alebo toto nevedia odborníci, lekári na to zodpovedať?
1: Hej, je to zložitejšie, pretože myslím, že je veľmi veľa aj typov. Čiže je iné, keď sa nainfikujeme HPV 6, 8, ktoré robia bradavice, alebo potom sú tie vysokorizikové, to ten typ 18, 16, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, alebo aj rakovinu dutiny ústnej. Väčšinou skoro 70% je ten vírus typu 16, veľmi. Čiže títo sa prvé aj objavili. Čiže takže poprvé ide o pôvodcu, po druhé, všetci sme si právne rovní, ale biologicky sme rozdielni aj v inej situácii. Hej, čiže naša imunita, mnohí ľudia majú imunosupresívnu liečbu, alebo proste majú ináč nastavenú imunitu. Máme aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí v prípade očkovania a sú na liečbe, že nezareagujú primerane. Takže tam naozaj treba robiť tú prevenciu, lebo nevieme, a toto sa len tak ľahko nedá diagnostikovať pri toho kvantum vírusov, ktoré okolo nás cirkulujú a tak ďalej. Čiže to je neriešiteľné zatiaľ zistiť presne, na ktorý vírus a na ktoré baktérie sme odolní alebo nie. Preto sa robí očkovanie. Hej, očkovanie je veľmi stará, veľmi dôležitá metóda, ktorá nám pomáha, aby sme si vytvorili tú imunitu, aby sme mali špecifickú cielenú imunitu. A na Slovensku máme obrovskú dlhú tradíciu. Máme Rajmanové dni v Prešove, kde už na konci, teda v 18. storočí doktor Rajman, prvý vlastne, hoci si mal tie dokumenty, sú iba v našom regióne, ale zrobil očkovanie proti pravým kiahňam. Potom menujú sa teda iní Jeffers a podobne, ktorí neskôr začali očkovať. Ale keby sa to bolo publikovali, takže u nás tá tradícia očkovania je veľmi, veľmi dlhá stáročia, by som mohla povedať.
0: Pri rakovine krčka maternice môžeme hovoriť aj o určitých rizikových faktoroch. Čo k ním môžeme zaradiť?
1: Áno, tak tie rizikové faktory, samozrejme sme hovorili, že teda je to sexuálna skúsenosť alebo nejaké intimné spolužitie, kde je to riziko prenosu zo sliznice na kožu alebo sliznica. Toto je hlavná riziková cesta, preto sa odporúča to očkovanie, aby sa robilo predtým, než takým, tomuto sme vystavení. Je tá pravdepodobnosť, že sa to očkovanie teda naozaj uplatní v plnej miere a môže nám navodiť tú imunitu. Je veľmi dôležité očkovacie látky, by som ešte rada povedala, že ako sa vyvinula tá očkovacia látka, sme hovorili, že je od dispozície od roku 2006, 20 rokov. A ten vývoj začali vyvíjať austrálski vedci, trvalo to 10-20 rokov, svetové laboratóriá na tom spolupracovali, uchytili sa v Amerike, to začali potom vyrábať, lebo videli perspektívu. Ale tá očkovacia látka je vynikajúca v porovnaní s mnohými inými očkovacími látkami, len má strašne drahú tú prípravu a laboratória a tak ďalej, lebo v podstate tá očkovacia látka sú iba proteíny z obalu ako z toho vírusu. Čiže a tvoria, volá sa to vírus light particles, teda sú to častice, ktoré sú podobné ako vírus, ale sú to bielkovinná časť, ktorá je súčasťou toho obalu vírusu. Čiže keď sa očkuje, tak do organizmu sa nedostávajú žiadne DNA alebo RNA, nukleárne teda informácie, ale iba informácia o tom, telo vytvorilo si teda tú bielkovinu, proti ktorej ten imunitný systém vie spraviť tú ochranu, má tú primeranú ochranu, teda antigény, to sú tie, čo sa dostanú do organizmu a tie protilátky si vytvorí naše vlastné telo.
0: Áno, o tej očkovacej látke sa ešte budeme určite konkrétne rozprávať. Ja som sa chcela opýtať, platí to pri HPV vírusoch, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, že keď ich človek raz prekoná, tak je voči ním imúnny?
1: tak tá imunita väčšinou prekonaná, tá prirodzená je väčšinou krátkodobá a iba veľmi špecifická, iba proti tomu typu, ktorý to spôsobil. Čiže znovu a tým, že ich je veľa, tak sa môžem za každým nainfikovať iným typom vírusu. Zaujímavé sú tie porovnávania práve, čo robili pri tej prirodzenej imunite u tých ľudí, ktorí sa zistili, že boli nainfikovaní, nedostali rakovinu a vytvorili si tú imunitu. Zistil sa, že tá imunita po očkovaní je silnejšia. Je to tým, ako je komponovaná aj tá očkovacia látka, že vytvára silnejšiu imunitnú teda odozvu, že sa tie protilátky, teda je ich viacej a sú dlhodobo. Zatiaľ tie štúdie samozrejme sú v tom časovom obmedzení, čiže 20 rokov hovoríme o očkovacej látke, ktorá je a sú tá rôzne varianty. Teraz je 9-valentná, tá je u nás aplikovaná v tých posledných od roku 2017-18, takže to predpokladá sa celoživotná imunita po tomto očkovaní, ale hovorím, ešte to má limitovaný čas, ešte žijú tí ľudia, ešte môžu dostať tú rakovinu, teoreticky povedané, hej, ktoré, ale zatiaľ teda tá účinnosť sa prejavuje až na 90% na účinnosť ochrany tých, čo boli zaočkovaní, oproti tým nezaočkovaným. A to je veľmi dôležité, veľmi vysoká úroveň, lebo nič nie je 100%, ale že ochráni až 80-90% ľudí pred vozom rakoviny, teda aj v neskorších rokoch, je veľmi vážne číslo.
0: To znamená, že ochráni pred tými všetkými nebezpečnými formami HPV vírusov, tá
1: áno.
0: Očkovacia látka.
1: A, samozrejme, tá očkovacia látka je špecifická proti tomu, ako je vyzbrojená. Hovoríme, že 9-valentná, čo je proti 9 typom, tým najviac rizikovým, tým rakovinotvorným HP vírusom. Hej, čiže mal by som uvieť aj čísla, sú presne napísané 16, 18, že tam je 31, 35. Sú presne popísané, tieto všetky vírusy sú v dnešnej dobe už naštudované, popísané, spracované mechanizmy ich účinku. Tá 9-valentná obsahuje teda tú účinnú ochranu pred 9 typmi najviac rizikových onkogénnych ľudských papilomavírusov.
0: Môže sa stať, že niekto mal infekciu HPV vírusom, telo sa aj postupne zbavuje, ale on počas toho obdobia môže infikovať niekoho ďalšieho? Aj v tom je také nebezpečenstvo, ak to teda platí?
1: Ak je nainfikovaný, ak má aktívny zápal, ak tam vírus je aktívny, tak samozrejme môže nainfikovať ďalších. To sa nedá zabrániť. Ono sú zaujímavé štúdie, tak tie schémy očkovania sa aplikovali tak, ako sa teda sledovali tie štúdie ľudí očkovaných, aby sa zachovala čím tá silná imunita a čím najdlhšie. Takže sa prístup zistilo, že optimálne u tých adolescentov, ktorí nemali ešte žiadne skúsenosti predtým, takže si sa dávali dve dávky očkovacie v rozsahu priebehu jedného roku sa podajú obidve očkovacie látky, teda dve dávky očkovacej látky. U tých dospelých, keď sa očkuje neskôr, tak sa dávajú tri dávky do priebehu pol roka, aby sa zistila dostatočná imunita, tiež sa berie už ako reaguje ten organizmus, ináč reaguje ten mladý ako starší organizmus. V podstate v dnešnej dobe už WHO sa snaží riešiť situáciu aj vo svete, pretože tento problém nákazy ľudským papilom a vírusom, tým onkogénnym, nie len u nás, samozrejme je v celom svete a najviac trpia ten menej rozvinutý svet. Chudobnejšie oblasti sú na tom oveľa horšie. Takže v Kenii robili štúdie, veľké v Indii sa potom robili a zistili, že už aj jedna dávka veľmi účinne ochráni. Čiže teraz sa preskúmava, že či je nevyhnutné, hoci tá ochrana zatiaľ na 10 rokov zistená, čiže určite by sme chceli, aby to bolo dlhšie, že sa nám javí zatiaľ teda tie odborné kapacity rozhodli, že zatiaľ treba zachovať tú dvojdávkovú a trojdávkovú schému očkovania pre dospelú populáciu u nás, ale k tým, že bol nedostatok tých očkovacích látok a javilo sa ako účinné na 10 rokov, čiže pristúpili niektoré štáty k tomu jednodávkovému očkovaniu, čiže jednu dávku podať v tomto mladom adolescentnom veku.
0: Spomínali sme, že tie nebezpečné formy HPV vírusu môžu spôsobovať rakovinu. Aj tie predrakovinové zmeny sa dajú odhaliť napríklad na tej gynekologickej prehliadke, kedy sa robí tá cytológia. To mnohé ženy, ktoré naozaj pravidelne chodia na prehliadky, poznajú tento pojem.
1: Áno, preto sa robí tá cytológia. Tie zmeny sa posudzujú, ako vyzerá normálny epitel, ako vyzerá ten zmenený. Sú rôzne prekancerózy, má to presne škálu, aké sú to gynekológovia, presne má celú tú škálu a v aké sa to vyskytuje. A sú dôkazy z tých štúdií, ktoré sú, lebo u týchto detí, ktoré boli zaočkované, alebo dievčat, už než už dospelých žien, ako porovnáva sa, hodnotí sa, akú ochranu im poskytlo to očkovanie. Veľmi dobré údaje sú napríklad zo Švédska, kde zistí, že tá ochrana proti tej vysokoinvazívnej, to je tej, ktorá už teda prerastá do ďalších štruktúr, je až 80, vyše 80%. To je vo Švédsku, sú najnovšie štúdie z roku 2026, kde tie staré údaje spracovali. No, samozrejme sú údaje z iných častí sveta, ja som už spomínala Austráliu, kde naozaj začali hneď s tým očkovaním a oni majú tie údaje naozaj veľmi optimistické z toho dlhodobého sledovania a majú ten cieľ, že budú mať eradikovanú, teda to znamená, že bude menej ako 5% výskytu rakoviny krčku maternice v populácii. Čiže o 95% z toho súčasného 100% z toho klesne, alebo z toho, čo bolo v tých rokoch na začiatku, klesne to o 95%. Takýto cieľ je naozaj pre celý civilizovaný svet a celá Európska únia to aj naplňa, snaží sa to naplniť. My, keď sme brali slovenské údaje, tie sú vlastne od pediatrov, pediatri očkujú a sme im veľmi teda naozaj vďační, musia o tom informovať rodičov, aby teda boli pozitívne motivovaní ochraniť svoje deti proti rakovine z tohto vírusu. A máme z nášho regiónu, ktoré boli veľmi dobré pediatričky z Novej Báne, zo Štiavnice, kde bola najvyššia zaočkovanosť, ale v priemere teda bolo to stále nízke, bolo okolo 24-25%, tak sa predlžil ten limit na očkovanie.
0: My si opäť zahráme peknú pesničku, tentokrát od Dariny Rolincovej.

0: Sme veľmi radi, že aj 8 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme téme HPV vírus, ktorý môže spôsobiť naozaj mnohé onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Andrej taký postreh. Dobrý večer, veľmi prínosná relácia. Pani docentka veľmi pútavo rozpráva. Ďakujeme, že robíte osvetu. Takže takýto odkaz aj pre vás.
1: Ďakujeme.
0: Ozvala sa aj poslucháčka Veronika. Pekný večer, zaujala ma vaša relácia. Netušila som, že proti niektorým typom rakoviny sa dá zaočkovať. Odporúčate mi očkovanie proti HPV vírusu aj v prípade, že mám 40 rokov a žijeme s manželom v stabilnom vzťahu. Odporúčate, aby som dala zaočkovať aj synov, majú 10 a 13 rokov. Ďakujem krásne, Veronika.
1: Ďakujeme za otázky. Tak začnem tak oficiálnejšie. Oficiálna schéma na očkovanie, tá odporúčaná je u tých adolescentov do toho 15. roku. Očkovanie schválené, teda civilizovaný svet má do tých 45 rokov, tam, kde je to ako medicínsky indikované. Samozrejme, nie je zábrana očkovať aj neskôr, len už potom nie je to finančne, si to kompenzuje ten človek sám. Väčšinou už to nehradia poisťovne alebo nejaké zdravotné systémy. Najmä v Čechách, alebo viem, že v iných štátoch očkuje 60 ročných, najmä o to vysokorizikových partnerov, keď sú byť nové vzťahy, nové manželstvá, alebo majú početnejšie partnerstva, niektoré skupiny o populácie, tak tam sa odporúča aj neskôr zaočkovať. Len treba si dve dôležité veci uvedomiť. Za prvé, to očkovanie je špecifické. To znamená, keď mám o 9 valentnej proti tým 9. hlavným typom, teda chráni to očkovanie. Sam, ak ste sa nainfikovali predtým, ak už máte v sebe ten vírus, to očkovanie vás už neochráni. Ono to nie je liečenie, je to prevencia, je to na tvorbu protilátok, na tú aktívnu imunizáciu. Takže vo vašom prípade samozrejme je vhodné až do tých 45 rokov sa, alebo aj neskôr sa dať zaočkovať. U vás riziko podľa mňa je minimálne, keď už ste teda v tom blízkom vzťahu, ale človek nikdy nevie, čo sa pritrafilo, čo sa udialo v tom, čo sme sa vešali dlhá doba latencie, ste na to dvaja. Tá možnosť tam je, ale vždy my odporúčame, a takto odporúča teda aj tie komisie zdravotnícke na očkovanie po celom svete, aby sa predtým tá žena podrobila tomu vyšetreniu, či už tam nebeží nejaká prekanceróza. Lebo sa aj kontraindikácie očkovania, to sme si nehovorili, napríklad nie je vhodné očkovať v tehotenstve, hej, ani keď v dobe laktácie, alebo keď plánujeme otehotnenie, že tesne pred tomu nezvieme, či sme tehotní a tak ďalej. Takže toto, potom ďalej, čo je ešte kontraindikácia pre očkovanie, to u ľudí, ktorí sú alergickí, ktorí mali nejakú reakciu, ťažkú reakciu na niektorú komponentu z očkovacej látky, alebo sú alergickí na kvasnice, tie sa používajú v procese výroby, čiže je to veľmi zriedkavé, to by ste vedeli, ale treba, samozrejme, žiadne očkovanie nie je vhodné očkovať, keď sme chorí, keď máme horúčkový stav a tak ďalej, to je všeobecné pravidlá. Takže, čo sa týka vás, teda odporúčam preventívnu prehliadku u vášho gynekológa, keď povie, že nemáte, máte teda dobrý nález, tak môžete sa dať zaočkovať. Dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú. Odporúča sa aj po tzv. Konizácii alebo po nejakom zákroku, kde už bol teda spôsobený zápal nejakým iným vírusom, lebo to značí, že ste aj vnímaví. Ten jedinec je vnímavý zrejme na túto nákazu, tak preto sa aj odporúča viacej očkovať pre ochrániť pre ďalšou možnou nákazou ďalšími typmi, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.
0: Čo sa týka tej zaočkovanosti synov, majú 10 a 13 rokov?
1: Áno, to je veľmi dôležité. Treba využiť ten systém, ako

0: vtedy to má najväčší význam pred tými prvými kontaktami, skúsenostiami. U nás od 12 do 15 rokov to hradí v plnej miere každá zdravotná poisťovňa, čo je štátom garantované očkovanie plne hradené pre chlapcov aj pre dievčatá. Odporúčam, doporučujem všetko.
1: Ozval sa nám aj poslucháč Jozef. Dobrý večer. Ak by som sa chcel dať zaočkovať proti HPV vírusu, mám rátať aj s nejakými nežiaducimi účinkami, ako je horúčka, bolesť svalov. Mám 55 rokov. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
0: Áno, ďakujem za otázku. Áno, samozrejme každé očkovanie v podstate môže mať vedľajšie nejaké reakcie a preto sa aj sledujú. Tu sú veľmi zriedkavé, tie reakcie sú popisované, ale naozaj nemá to. Nie, v podstate tie kontraindikácie, ako som hovoril, sú veľmi obmedzené, kto sa nemôže dať zaočkovať, kde sa to neodporúča. V podstate vo vašom prípade naozaj toto sa bude musieť hradiť asi sám, to už vám zdravotné poistenie na to nebude prispievať. U nás prispieva do tých 18 rokov na vyžiadanie. Hej. V podstate vedľajšie účinky väčšinou, keď nejaké sú, tak sú popisované v mieste v tom pichu, začervenanie, bolesť. Každé očkovanie je trošku vybudenie imunitného systému, čiže ja to hovorím, že to je ako malá chorobka, čiže vtedy si treba spraviť relaxačný deň, nenamáca a tak ďalej. Čiže tie účinky sú väčšinou takéto minimálne účinky, ale ten, kto má alergický terén a mal už nejaký anafylaktický šok alebo niečo po očkovaní, tam treba naozaj o tom informovať a tam to neodporúčam.
1: Už jen sme spomínali, že by nemali zabúdať na tú preventívnu gynekologickú prehliadku. U mužov je to ako? Mali by chodiť teda k urológovi alebo k obvodnému lekárovi?
0: Áno, tak áno, už jen sú preventívne prehliadky regulárne, známe a teda aj keď niekde nechodia ženy, ale proste sú k dispozícii. Tá možnosť tu je. Pre mužov nie sú zavedené preventívne prehliadky v takom rozsahu, ako sú u žien a žiaľ Bohu, mnohí unikajú. Boli unikali aj z toho očkovania, kde ten svet väčšinou očkoval dievčatá, lebo sa vedelo o rakovine krčka maternice, menej sa vedelo o týchto ďalších lokalizáciách, o dutine ústnej a konečníku a genitáliách mužských. Teraz sa to už vie, čiže sa celý svet a civilizované očkuje teda aj mužov, aj ženy.
1: Áno, že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, dá sa to odhaliť na tej cytológii, ale muži, ak by chceli byť naozaj dôslední, kde sa majú obrátiť?
0: Áno, takže vlastne, že nemajú tú takúto organizovanú preventívnu prehliadku. Samozrejme, očkovať môže, nielen máme očkovacie centra, napríklad v dnešnej dobe už sa vytvárajú pri infekčných klinikách a tak ďalej, ale môže aj všeobecný lekár, môže zaočkovať urológ, môže dermatológ, gynekológ, čiže tam nie je preskripčné obmedzenie na tú očkovaciu látku predpísať a vykonať očkovanie. Každý teda špecialista alebo optimálne, keď to zaočkuje pediater, dorastový lekár, pediater u tých teda tej cieľovej skupiny a v tom dospelom veku sa skontaktovať so svojím buď všeobecným lekárom alebo tým špecialistom, urológom alebo kožiarom.
1: Ešte sme nespomínali možno význam kolektívnej imunity, keď je tá zaočkovanosť vysoká, tak to pomáha možno aj tým ľuďom, ktorí napríklad podstupujú transplantáciu a nemôžu sa dať zaočkovať, čiže aj toto by sme mali zdôrazniť.
0: Toto je celkový princíp ako aj očkovania. U mnohých ochorení vieme, že teraz je problém s osýpkami alebo klesá zaočkovanosť, ale u každej je určité optimum. A tu sa dokázalo v štúdii zo Škótska, tam bol veľmi dobrý systém, vysoká zaočkovanosť, kde naozaj dosiahli, kde vymizla im vlastne rakovina, prekancerózia rakovina u tých dievčat, ktoré boli zaočkované. Takže a zistili, že je oveľa nižšia aj na infikovanosť, teda aj u tých, čo sa nemohli dať zaočkovať. Pretože sa obmedzilo šírenie toho vírusu. Tá populácia, ak bola ochránená, menej šírila aj ten vírus, čiže sa zvýšila aj kolektívna imunita. Má to veľký význam, preto takto sa očkovať. A ešte k tomu, čo sme hovorili, z veľké tej ochrane, tých preventívnym prehliadkám, tým, že sa teraz zvýšil výskyt v oblasti dutiny ústnej a hltanu, tak sa zvažuje, a mnohé štáty pristupujú k tomu, že sa do toho zapájajú zubári, krčiari a ďalšie odbornosti a rozširuje sa spektrum, aspoň sa o tom uvažuje, hľadajú sa ako optimálne cesty, ako to spraviť. Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú v potenciálnom riziku, sú aj pracovníci, ktorí robia, liečia ľudí s týmito ochoreniami, kde sa môže vytvoriť aerosol a bolo zachytené, o tom sú ďalšie štúdie vedecké, že v tom aerosole, ktoré vznikne pri tých rôznych výkonoch, sa tieto vírusy nachádzajú a tí ľudia bezprostredne vykonávajúci, takže v Amerike, americká spoločnosť ľudí, ktorí sa lekárov a zdravotníkov, ktorí sa venujú týmto špecifickým výkonom u žien, kolposkopia a tak ďalej, tak sa odporúča očkovanie je hradené. Napríklad lekári z Mayo Clinic v Amerike sú očkovaní, sa im ponúka očkovanie ako profesionálnej skupine. To je tak skôr pre zaujímavosť. To riziko teda ale pracovné je zatiaľ iba také, by som bavil, u úzkeho výseku ľudí, kde sa by sú vysoko exponovaní, ale v princípe ide o všeobecnú populáciu a tam naozaj cieľová skupina sú tí adolescenti, alebo teda deti, udáva sa už od 9 rokov podľa teda toho spoločenskej úrovne toho života, spôsobu života. U nás od toho 12. väčšinou v západnej Európe, od 12. po ten 14. 15. rok.
1: Ešte veľmi stručne na záver tohto vstupu spomínali ste, že narastá onkologických ochorení, ktoré súvisia s týmto HPV vírusom v oblasti hlavy, teda dýchacích ciest. Súvisí to s tým životným štýlom, pretože sme hovorili, že tento vírus sa prenáša tou intimnou cestou?
0: Áno, určite sú tam aj rizikové skupiny, alebo proste určite ten rôzne sexuálne praktiky, alebo sexuálne postupy, alebo už ako to budeme kultivovanie sa o tom vyjadrovať, proste spôsoby spolužitia. Tam, kde je intimný kontakt, kde je možný prenos zo sliznice na kožu, tam všade to riziko je. A vlastne niekedy nevieme, ani niektorí nevedia, že sú nainfikovaní, čiže nie je to niekedy úmyselné. Preto je dôležité teda okrem toho očkovania chodiť aj na tie preventívne prehliadky a rozširovať to spektrum vyšetrenie, aby sme naozaj sa ochránili pred nepriaznivými teda účinkami tej nákazy.
1: Ak by ste sa, pani docentky, chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, ešte stále nám môžete napísať, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ja som sa dočítala, že každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Celosvetovo sa zvýšila aj miera výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktorou bývajú postihnutí aj muži. My niektoré veci možno opakujeme, zdôrazňujeme, ale verím, že aj táto relácia bude takou osvetou. Pred týmito typmi rakoviny sa môžeme chrániť aj tak, že sa dáme zaočkovať, ale veľa ľudí má obavy pred očkovaním, alebo aj také predsudky.
1: Áno, mnohé veci sú možno z nedorozumenia, možno, že sa zle prekladá tie vedecké, že sa zle preložia tie vedecké informácie k verejnosti. Myslím, že aj na našej strane, že musíme viacej o tom rozprávať a viacej to ľuďom približiť. Ja som už zmieňovala to v nejakom vstupe, že máme dlhú tradíciu na Slovensku a naozaj si treba uvedomiť, že pri tej nákaze, keď chytíme teda nejaký vírus, ak sa ľudovo chytil som vírus, tak do organizmu sa dostáva celé to vírusové telo, čiže celá tá častica s tým DNA alebo RNA, keď je. A to telo sa s tým musí vysporiadať, čiže to je veľká nálož a preto máme, potom telo bojuje, máme horúčky a nikdy to zle dopadne, ako vieme z covidu, že koľko tisíc ľudí zomrelo. Takže v podstate, tu je dôležité pri očkovaní proti HPV, čo je to prvé očkovanie proti rakovine. To je dôležité, že nielen chránime proti infekcii, ale chránime proti rakovine. Za ďalšie, čo sú dôkazy, teda z toho vyšetrenia tých protilátok, čiže tá imunita navodená tým očkovaním je veľmi špecifická, je široká a dlhodobo pretrváva. Nie je to vôbec infekčné ani onkogénne, hej, čiže lebo sú to neobsahuje DNA ani RNA, čiže je to iba časť bielkoviny, ktorá sa do organizmu dostane a volajú sa preto, akože sú podobné vírusu tie časti, tak sú naformované, je to geniálne vyrobené a telo na to veľmi burlivo, teda veľmi dobre zareaguje, čiže vytvorí protilátky, ale je tam aj vunková pamäť, sa to volá, aj imunitná pamäť, čiže je tam zabezpečené široké spektrum tej imunity, čiže vysoko bezpečná cesta, ako sa ochraniť pred rakovinou. Mnohí tí rodičia uvádzajú, keď sa robili iné štúdie, bežalo viacej štúdií, zistiť tie názory. Aj odborná verejnosť niekedy nemá dosť informácií. To sú nové poznatky a veda naozaj veľmi postúpila. V dnešnej dobe sú naozaj známe mechanizmy, presné cesty účinku, ak sa to deje na tej molekulárnej úrovni. Naozaj ten svet pokročil. Celé naše toto nové storočie sa volá obdobím genetickým, že sa poznávajú tieto genetické cesty a mechanizmy, ako sa to deje. Takže vrelo to odporúčam toto sledovať, dobre to teda prežúvať a povedať tej verejnosti, ponúkať, aby zo strany lekárov a zdravotne, aby ponúkali, aby informovali primerane. Rodičia uvádzajú, že naše dieťa ešte to nepotrebuje, ešte nechceme, že to bude navádzať k sexuálnym skúsenostám a tak ďalej. Sú rôzne argumenty proti očkom, alebo že sa nedôveruje, že nie je málo dôkazov. Dôkazov je strašne veľa. Dôkazov vedecké je veľmi veľa, dostalo to Nobelovú cenu, ako som zmieňovala. Funguje na tom celý svet a najlepší dôkaz možno je, že ten vysoký úspech, ktorý sa dosiahol v mnohých štátoch, ako je Austrália, Nový Zéland, Škandinávia, Veľká Británia, Škótsko špecificky, kde naozaj bola veľká zaočkovanosť a v tých populáciách naozaj už môžu teraz povedať, že nemajú výskyt alebo aj minimálny výskyt, ktorý vedia zvládnuť. A zvyšuje sa nielen teda tá ochrana tých jednotlivcov, ale prispieva aj k tej kolektívnej imunite, takže je to veľmi správna cesta.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Sú ľudia prekvapení, keď im poviete, že proti niektorým typom rakoviny sa dá chrániť očkovaním a potom si to dajú aj vysvetliť, pretože máme, ako ste naznačili, rôzne skupiny aj rodičov alebo teda dospelých, ktorí možno sú proti očkovaniu, ale sú takí otvorení, keď im to vysvetlíte?
1: Áno, mnoho ľudí má proste určité si predstavy, že je tu plno vecí neznámych, nejasných, alebo nie je všetko povedané a tak ďalej. Ale odporúčam, v dnešnej dobe naozaj je veľmi veľa tých poznatkov vedecky spracovaných, čo možno trochu chýba, aby bol naozaj dobrý ten preklad do tej ľudskej reči pre bežnú populáciu, ako to je. Lebo naozaj proti tej rakovine by sme si prijali aj proti iným vírusom, aby sme mali účinnú ochranu. Teraz beží hantavírus, vieme, že nie je ani očkovanie, ani účinná terapie alebo iné, bo my sme COVID sme zažili, proste ďalšie nákazy. Vieme, že mRNA a vakcíny, ktoré boli tak kriminalizované zo strany niektorých ľudí, ktorí tomu nedôverovali, sú vlastne jedinou nádejou pre také vírusové nákazy a overuje sa, ako je nákaza Zika vírusom. Pamätáme sa olympijské hry v Rio de Janeiro, akú hrôzu to vyvolalo vtedy v oblasti s komárov, ktoré teda prenášali Zika vírus. Tam sa pracuje na mRNA vakcíne. Podobne pri ebole. Čiže tá veda v tomto veľmi, veľmi pokročila. Sú nové očkovacie látky, oni sa overujú, testujú, skúšajú a tá nádej tam je veľká ako na ochraniť zdravie ľudí tým, že vyrobíme očkovacie látky, lebo je dôležité zabrániť tej nákaze, keď sa tomu dá. A zatiaľ teda naozaj ešte ich toľko nemáme, koľko by sme si prijali, aby sme mali.
0: My sme spomínali, že zaočkovanosť proti HPV vírusu je na Slovensku pomerne nízka. Vy robíte mnohé osvetové kampane spolu s kolegyňami. Vnímate ten posun, že to rastie?
1: Áno. Dôležité by bolo, táto informácia je včas podané. My sme na Slovensku, teraz tieto údaje naozaj sú dostupné aj cez Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré to systematicky zbiera z ambulancií pre najmä teda pediatrov a organizujú sa aj tzv. Okrúhle stoly, na ktorých sa zúčastňujeme, ktoré organizuje Ministerstvo zdravotnia, regionálna vláda, teda v regiónoch vo Vúckach sa to organizuje za participácie všetkých teda účastníkov a tu sa prezentujú aj tie čísla aj za Slovensko. My sme hovorili, že na Slovensku to bolo pomerne zle, neskoro sa začalo a stále teda nie sme na tej úrovni, ako by EU chcela, ale dosiahlo sa, že u dievčat sa v priemere blížme k 50% v tých vekových kategóriách, ktoré sa očkujú. Hej. To sú tie detičky medzi 12. a 15. rokom a u chlapcov sa to zvyšlo na 24%. Bolo to predtým, celá populácia bola oveľa nižšie. Hej. Postupne posledné 2-3 roky sa to postupne zlepšuje. Je to aj tým, že sa naozaj rozšírilo to vekové spektrum, čiže bolo iba medzi 12. a 13. rokom. Teraz je to do toho 15. roku, kedy je plno hradené z poisťovne. A potom, čo sa týka teda naozaj aj tej praxe v tých ambulanciách alebo v tých regiónoch, ako komunikuje ľudia, ako sa tie informácie šíria, sú obrovské regionálne rozdiely. Najvyššia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. My sme mali v našom regióne, Banskobystrickom regióne okresy alebo v tej ambulancii, kde bola skoro 90% zaočkovanosť, ďaká výborným pediatričkám. A mali sme ale aj okresy, kde boli pediatri, ktorí to negovali a kde bola nulová zaočkovanosť.
0: Môžeme spomenúť a vyzdvihnúť tie okresy, aby sme tak možno povzbudili aj iných lekárov?
1: Áno, nebudem menovať teda podľa mena tej kolegyne, ale v podstate bolo to v regióne v Banská Štiavnica a Nová Baňa. Samozrejme aj tu v Bystrickom regióne bolo veľmi veľa úspešných. Nechcela by som nikoho vyzdvihovať, lebo preto ten prístup aj tie možnosti sú rozdielne. Tá opozícia voči očkovaniu je teda niekedy aj na strane, niekedy u zdravotníkov, zdravotníckého personálu niektorého, ale to skôr by som povedala nejak nedorozumenia, skôr nedorozumenia.
0: Ako si to vysvetľujete napríklad aj toto, že máme tu, ste spomínali, dlhoročnú tradíciu pána doktora Rajmana z roku 1920, myslím, že pôsobil, čiže to je
1: 1720,
0: čiže tak toto je neuveriteľné.
1: To je unikum pre Slovensko, hej, unikum.
0: A fungovalo to, že malo to svoje výsledky a zrazu je tu nejaká skupina, ktorá bude tvrdiť, že to očkovanie
1: ono vždycky nie... sú, ako to je problém, ako sa rôzne spoločenské situácie menia situáciu, vidíme v takých centrách ako Spojených štátoch, kde najlepšie centrum na výskum všetkých možných ochorení CDC v Atlante má problém, hej, kde sa zmenili postoje k očkovaniu, lebo sa nesprávne interpretujú niektoré vedecké zistenia. Máme také pravidlo, že medicína má byť založená na dôkazoch, aby ja vás hovorím za preventívnu medicínu, že má byť založená na dôkazoch. A toto, čo sme si dnes hovorili, vychádza z dôkazov, kde naozaj sa dokázalo, že čo spôsobuje tú rakovinu, kde sú mnohotné dôkazy, to je Nobelová cena, a takisto sú dôkazy, ktoré sú overené mnohými celosvetové, to nie je vecou jedného laboratória alebo jedného pracoviska, kde sa tie vedecké informácie naozaj zdieľajú, overujú, že sa to takto dokázalo naozaj a overilo sa to aj v praxi pri tom epidemiologickom analyzovaní a tie údaje svedčia o tom, že naozaj tam, kde sa včas zaočkovalo účinne, kde sa dodržala tá schéma, tak naozaj dosiahli výrazný pokles až vymiznutie týchto ochorení.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Ondrej, príjemný večer, prečo sa o tomto očkovaní nehovorí viac? Teraz som to prvý raz zachytil z vášho rádia. Ďakujem, Ondrej.
1: Tak ma to mrzí, že prvýkrát, ale naozaj to šírenie takýchto informácií, my sa snažíme, ale stále tá snaha, ten marketing zdravia nie je dostatočný. My sme z toho vedomi, ale je to vecou nás všetkých, ako to šíriť, ako tieto pozitívne informácie dostávať do verejnosti. Ja by som chcela pripomenúť, že sme teraz aj riešili projekt, ktorý sa venuje práve šíreniu tých informácií. Volá sa to Prevencia rakoviny v práci. Je to európsky projekt, ktorý sa rieši vo viacerých štátoch a súčasťou je ponúka očkovania pre dospelých proti HPV, kde sme ako odmenu za to, že tie ľudia s nami spolupracovali, to sú zdravotníci, máme ľudí zo železiarní, aj z finančníctva, z Talianska spolupracujú s nami, z Turína, takže máme Slovákov, Talianov, ktorí na tom participovali a kde sa ponúklo očkovanie a vlastne chceme to rozšíriť ďalej, pretože naozaj sme si vedomi toho, že tí rodičia určujú doma, inštruujú aj deti, aj sami získavajú nejaký pocit, aby mali dosť informácií. Hľadáme tie optimálne cesty, ako šíriť tie informácie ďalej, ako umožniť v rámci aj tej komunikácie. Preventívne prihľadky pre práci sú jediné prihľadky, ktoré sú povinné pre dospelú populáciu. Ostatné máme dobrovoľné, či máme možnosť, ale nechodíme. Čiže tu sa dostanú tie informácie priamy kontakt a druhá závažná skutočnosť je, že výskyt nádorov v populácii dospelej narastá. A keby sa nič nerobilo, tak aj v tejto oblasti by bol iba nárast tých nádorov. Čiže musíme všetky cesty, ktoré sa dajú použiť, takže my chceme osloviť všetky, pracujú aj vedúcich zamestnancov, aj bežných zamestnancov, ľudí, hľadať tie cesty, ako dostávať tie informácie ďalej.
0: A vy ste mi spomínali, keď sme sa počas pesničky rozprávali, že v rámci tohto európskeho projektu Prevencia rakoviny v práci, tak bol naozaj veľký záujem o to očkovanie, čiže tam to fungovalo, že tí ľudia boli informovaní a zároveň dostali aj nejakú zľavu na to očkovanie?
1: Áno, tak to bolo naozaj, to je bolo v rámci projektu, bola sa to v pilotnej fáze, tej overovacej, kde naozaj ako vďaka pre tých ľudí, ktorí dostali informácie, mali sme tam aj ďalšie screeningové vyšetrenia na iné ochorenie, kde teda nie je primárne očkovanie, ale kde je možná terapia ako hepatitida C a ľudský papilomavírus, tam teda nemáme očkovanie takéto, ale máme možnú terapiu, ktorá teda je zložitejšia, ale tí ľudia, ktorí teda participovali ako určitá odmena, bola v rámci tohto projektu z fondov Európskej únie, bolo hradené im očkovanie u tých, ktorých bolo indikované, to znamená, že nemali kontraindikácie, u tých ľudí, ktorí boli v tom vyššom veku, bolo potrebné, aby podstúpili to vyšetrenie u toho gynekológa v prípade žien, aby sa naozaj predišlo tomu, že sa budú očkovať ľudia, ktorí už majú nejaké rozbehnuté kancerogénne ochorenie.
0: Poďme veľmi stručne na záver informovať našich poslucháčov a poslucháčky, ktorí si nás naladili len teraz. Pre koho je vhodné očkovanie proti HPV vírusu? Môžu sa dať zaočkovať už deti?
1: Áno. Očkovanie proti HPV, teda ľudskému papilomavírusu, proti tým vysokorizikovým typom je odporúčané v celom civilizovanom svete. V optimálny vek je predtým, než ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito nebezpečnými vírusmi, s tými onkogennými variantami. Preto sa odporúča v tej škále od 9 do 15 rokov, čiže pred prvými s intimnými skúsenosťami, sexuálnymi skúsenosťami. U nás je to hradené už plne zdravotnými poisťovňami, to garantované štátom, čo veľmi to odporúčame, lebo to nie len tá ochrana pred infekciou, ale to ochrana pred rakovinou. To je vlastne prvé očkovanie, ktoré takéto niečo poskytuje.
0: Pred akými typmi rakoviny môže byť človek chránený, ak sa dá zaočkovať, ak teda dajú rodičia zaočkovať dievča alebo chlapca v tom veku?
1: Áno, chráni to proti rakovine, ktorá sa môže teda uchytiť na časti tela, ktoré jej prechádza sliznica v kožu, to je najmä v oblasti genitálií, je to najmä krčok maternice, rodidla u žien, pohlavné orgány, teda u žien aj u mužov, konečník a potom dutina ústna, zadná časť dutiny ústna a hltan.
0: To očkovanie nás chráni naozaj potom celý život?
1: To očkovanie má dlhodobú ochranu. Samozrejme, zatiaľ tá očkovacia látka je 26 rokov, takže ešte môžu byť ľudia, ktorí budú žiť dlhšie, ale zatiaľ všetky údaje, tie seriózne urobené štúdie, vedecky podložené, dokazujú veľmi dlhodobú imunitu, ochranu u týchto ľudí. Zatiaľ nie je potrebné preočkovávanie. Očkovalo sa dvojdávkovou schémou alebo trojdávkovou schémou, ako bolo odbornou verejnosťou odporúčané.
0: A ešte veľmi dôležitá informácia, toto očkovanie proti HPV vírusu je pre deti, teda dievčatá do tých 15 rokov, aj chlapcov, plne hradené poisťovňami.
1: Áno, toto je plne hradené. V decembri roku 2023 ministerstvo zdravotníctva vydalo takúto informáciu a je to plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky deti vo veku 12 až dovršených, teda 14 rokov do toho 15 rokov.
0: Ak vaše rozprávanie dnes večer niekoho zaujalo a chceli by sa teda informovať rodičia, môžu sa obrátiť na pediatra, napríklad, alebo pediatričku?
1: Áno, určite na príslušného pediatra, je to v jeho kompetencii, určite každý pediatr rád vysvetlí a poskytne toto očkovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: V tomto roku slávi Zemplínska šírava 60. výročie svojho vzniku a my sme sa preto rozhodli navštíviť obec, ktorá síce neleží priamo na brehu tejto vodnej nádrže, ale je istou vstupnou bránou k tomuto takzvanému Slovenskému moru.
2: Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo.
1: Obec Trnava pri Laborci bude našou dnešnou hodinovou zastávkou. Budeme však hovoriť nielen o nedalekej Zemplínskej šírave, ale predstavíme vám obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ale aj s bohatou súčasnosťou, keďže jednou z moderných atrakcií tejto obce je levandulová farma s rozlohou 3,5 hektára. Ďalšou zaujímavosťou je aj včelnica alebo jazdecký klub. Na návštevu do obce Trnava pri Laborci, ktorá je východiskovým bodom pre turistické trasy vedúce na Vinianský hrad a do pohoria Vihorlatu, vás okrem miestnych obyvateľov pozývajú Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Trnava pri Laborci je malebná obec v okrese Michalovce. Na jej čele stojí starosta Vladimír Adam.
3: Trnava pri Laborci má veľmi hlboké dejiny. Najstaršie stopy osídlenia siahajú do mladšej doby kamennej. Archeológ Karol Andel uvádza nálezy hore Jarkami a tiež viacero mohyl v okolí obce.
1: No a ako vlastne a kedy vznikla obec ako taká?
3: Prvá písomná zmienka o obci je zo 7. septembra 1249, keď sa dnešná Trnava pri Laborci uvádza ako obec Turna. V liste sa spomína, že šľachtic Peter, syn Sobeslava, ktorý spolu s manželkou Agátou dáva svojim dcéram Kataríne, Petronele tri dediny: Trnavu, Vinné a Zalužice. Z obsahu listiny vyplýva, že Trnava musela existovať už aj pred 13. storočím a niektorí historici dokonca uvažujú o pôvode z 11. storočia.
1: Aj tie samotné názvy obce boli voľakedy rôzne.
3: Bol tam taký historický vývoj od názvu Turna, Torna, Kistárna, Alsotárna, Tarnava až po dnešný názov obce Trnava pri Laborci, ktorý vlastne vznikol v roku 1948. Názov obce súvisí so slovom trň, teda s drevinou, ktorá sa na mieste toho osídlenia alebo obce hojne vyskytovala.
1: Máte trň aj vo vašom erbe?
3: Je to taká zvláštnosť náš erb, lebo máme tam rúžu.
1: Ale rúža má trnie.
3: S trňami, áno.
1: Táto obec má naozaj bohatú históriu a bohato súvisí aj s dvoma šľachtickými rodmi.
3: Takým najväčším alebo dlhodobým šľachtickým rodom v našej obci bol rod Starajovcov, ktorý obec síce neosídľoval v tých začiatkoch, ale mali tu v správe les, kde poľovali a boli tu bohaté vinohrady, kde vlastne pestovali vinič, z ktorého robili víno a to víno bolo vychytené v celom svete, predávalo sa hlavne v Poľsku. Bolo to jedno z tých vzácnejších vín na Dolnom Zemplíne. 1698 sa narodil Imrich Staraj, ktorý vlastne zjednotil Michalovské panstvo a panstvo Staré znova pod rod Starajovcov a vlastne sa zaslúžil aj o vybudovanie dnešnej kurie, ktorá sa nachádza v obci Trnava pri Laborci. Druhým významným rodom v našej obci je rod Staraj de Erenheim, ktorý vznikol priženením člena tohto rodu v roku 1873 do Trnavy. Rod Starajovcov vymiera po meči, ostáva iba po praslici, čiže gróf z Chytra Erenheim si bere členku Starajovského rodu a odvtedy tu už sú iba Erenheimovci.
1: No a aké pamiatky tu zostali po Erenheimovcoch? Lebo teda po Starajovcoch tu máte hlavne kúriu?
3: Takou najvýznamnejšou pamiatkou je práve tá kúria, ktorá síce bola po Starajovcov, ale o jej najväčší rozkvet a najväčšiu prestavbu sa zaslúžil práve rod Erenheimovcov, ktorý ju dostal dostal aj do dnešnej podoby. A medzi ostatné také vzácne pamiatky, ktoré v obci máme, sú krásne kamenné mostíky. Je to síce malé dielo, ale je to veľmi výrazné, ktoré ukazuje krásnu prácu majstrov, ktorí tu boli. Ďalšiu pamiatku, ktorú tu v obci máme, je chrám zoslania Ducha Svätého. A čo stojí ešte za spomenutie, je krásny grovský cintorín, ktorý sa nachádza na kopci Hyriač, kde sú pochovaní členovia rodu Starajovcov a rodu z Chytra Erenheim, ktorí v obci žili.
1: Presuňme sa v histórii, pretože obec si zažila toho veľa.
3: Tak ja by som sa ešte vrátil do tej hĺbšej histórie obce. Vlastne v roku 1427 bola obec zdanená 43 portami, čo sú vlastne hospodárske usadlosti, a patrila medzi tie veľké dediny. Stalo tu viac ako 45 domov a obec v tomto čase patrila aj 5 šľachtickým rodinám. Neskôr, najmä v druhej polovici 15. a 16. storočia, sa časť obyvateľa vysťahovala a viacerí sedliaci schudobneli. V roku 1599 sa uvádza iba 44 obývaných poddanských domov vo Veľkej a Malej Trnave, čo je takisto zaujímavosť, lebo obec Trnava pri Laborci bola zložená vlastne z dvoch osad, Veľká a Malá Trnava, alebo Vyšná a Nižná Trnava. Začiatkom 18. storočia bola obec výrazne oslabená a v roku 1715 tu hospodárilo už iba 7 sedliackých a jedna želiarská domácnosť.
1: No a keď pôjdeme v histórii ďalej, tak to vysídľovanie postupovalo ďalej.
3: Hlavne v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou, vtedy to amerikánstvo, ktoré je tu na Dolnom Zemplíne známe, vtedy došlo k veľkému vysídleniu práve z toho dôvodu, že veľká časť obyvateľstva si hľadalo prácu v Amerike v lepších podmienkach. Potom sa títo odsťahovalci vlastne pred druhou svetovou vojnou alebo tesne pred začatím druhej svetovej vojny vracali naspäť, si vlastne zveľaďovali majetky. V obci sa takisto nachádzajú americké domy, čiže vidno, že v tomto období tu prišlo viacej týchto ľudí z Ameriky. No a po druhej svetovej vojne sa z nich stávali vlastne hospodári, vlastnili polia, role a vtedy sa to poľnohospodárstvo trošku začalo dávať dokopy.
1: S obcou Trnava pri Laborci úzko súvisí aj Zemplínska Šírava. Pred 60 rokmi sa začala výstavba najväčšej vodnej nádrže v bývalom Československu.
3: Výstavba Zemplínskej Šíravy samozrejme vplývala na obec Trnavu pri Laborci práve s tými pracovnými príležitosťami, kde miestni odchádzali za prácou, ale najviac sa to dotklo toho turistického ruchu. Aj napriek tomu, že obec Trnava pri Laborci nie je priamo turistickou destináciou na brehu Zemplínskej Šíravy, skrz ovocinárstvo a vinohradníctvo miestni obyvatelia tieto produkty vedeli na tej Zemplínskej Šírave speňažiť, čiže prispievali k skvalitneniu toho turistického ruchu na Zemplínskej Šírave. Možno si to pamätáte z nie až tak dávnej minulosti, kedy babky s košíkmi, ráno cestujúce autobusmi, košíky boli naplnené barackami, ktoré chodili predávať.
1: Doba plynie, časy sa menia a aj ten spôsob života obyvateľov sa mení. Koľko máte obyvateľov dnes? A čomu sa venujú prevažne?
3: Po revolučnom úbytku obyvateľstva znova dostávame do historických čísiel, do tých lepších historických čísiel. Dnes, konkrétne k dnešnému dňu, máme 680 obyvateľov. Ten nárast obyvateľstva predurčuje veľmi výhodná poloha našej obce, čiže blízko turistickej destinácie Zemplínska Šírava, blízko mesta. Sme veľmi pokojná, kľudná, neprechodná obec, čiže nemáme tu ani hustú dopravu. Vzťahujú sa k nám prevažne mladé rodiny s deťmi, ale samozrejme máme aj staršie obyvateľstvo, ktoré nám tu ostáva. Miestni obyvateľia cestujú za prácou do blízkeho mesta Michalovce predovšetkým, ale veľa obyvateľov pracuje na Zemplínskej Šírave práve v tej profesii cestovného ruchu. Obec má v dnešnej dobe vybudovaný vodovod a kanalizáciu, sme plne plynofikovaní, plne elektrifikovaní.
1: A čo sa týka turistiky, aj keď je to nepriechodná obec pre auta, ale odtiaľ to je to východiskové miesto.
3: Áno, to je pravda. Trnava pri Laborci je skutočne východisková obec pre mnohé krásne turistické trasy. Jedna taká najzaujímavejšia je práve na hrad nad obcou Vinné. Z Trnavy pri Laborci sa dá ísť dvoma trasami. Jedna je náročnejšia, južným svahom, tým križným kopcom, tým križným vrchom, ktorý sme už predtým spomínali, a potom je menej náročná, krásna prechádzka lesom, ktorá je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Ďalšou takou krásnou prechádzkou je trasa na Grovské hroby, ktorá je takisto prechádzka lesom, v tichu, v pokoji. Dostanete sa od nás do najjužnejšej obce Horného Zemplína, ale viete si tu nájsť aj iné aktivity, a to je napríklad hubarčenie. Hubárov nám chodí veľa, hlavne v sezóne hubárskej. Máme takisto spevnenú asfaltovú cestu do miesta, ktoré sa nazýva Dol, a vlastne je hojne využívaná aj ako cyklistická cesta.

0: Pred vstupom do obce Trnava pri Láborci nájdeme pomerne rozsiahlu levanduľovú farmu a my sa tu nachádzame už spolu s Jozefinou Badidovou.
1: Manžel je poľnohospodár a začínali sme ako hobby a nejak nám to trošku takto prerastlo, lebo chceli sme priniesť do regiónu niečo, čo tu ešte nie je a čo by prilákalo ľudí a hlavne, aby to bolo miesto, ktoré bude tých ľudí spájať. Je to nejakých 6-7 rokov od prvého zakopu a teraz je pred nami 5. sezóna.
0: Ako sa tu darí v tomto regióne práve levanduli?
1: Levandula je špecifická tým, že nepotrebuje nejakú extrémnu starostlivosť, pokiaľ ju máte v záhrade, ale pokiaľ ju máte na 3,5 hektára, tak si vyžaduje hlavne pôdu, ktorá nie je kyslá, slnečné stanovisko, ktoré nezamáka, čiže ten breh je pre ňu ideálny a jej najväčší nepriateľ je burina. A bohužiaľ, odstraňuje sa ručne.
0: My teraz máme aktuálne pred to vašou oficiálnou sezónou. Akom stave teda vidíme levandulové pole a čím všetky musí prejsť, aby ste ho mohli otvoriť?
1: Práve v tejto fáze je už zobudené, čiže už je pekne zelené. V tejto fáze už vidíme kriky, ktoré prežili zimu, vidíme, ktoré sú poškodené, takže budeme potrebovať poličko očistiť od tých poškodených, potrebujeme odstrániť burinu, vyplečkovať riadky.
0: Každý rok pripravujete zároveň pre návštevníkov aj taký levandulový festival.
1: Toto je naše najväčšie podujatie. Súčasťou nášho festivalu sú nejaké skupiny, koncerty, workshopy, hlavne tu máme pripravené obrovské miesto pre deti. Tohto roku to bude prvýkrát v dvoch dňoch. Sa snažíme spolupracovať, aby okolité obce prišli sa prezentovať, školy, remeselníci, ktorí sú tu z nášho okolia.
0: V ktorom období je najkrajšia levandula?
1: My máme agrotermín, termín toho festivalu, čiže ten začiatok kvitnutia u nás máme polovička júna, ale stále je to agrotermín, čiže my čakáme, čo prinesú jarné mrazy, aké budeme mať zrážky a ono stále deň dva je to posunuté.
0: A v tomto období prebiehajú jarné mrazy.
1: Levandulka je mrazúzdorná, ona zvládne veľa mrazov. Sme mali zimu a jeseň pomerne mokrú, čiže tá pôdna vlhkosť ešte tam je a z toho vlastne teraz čerpáme, pretože už nejaké 2 mesiace u nás nepršalo. Ak nám ešte trošku vyrastie a náhodou už bude mať kvetné puky, tie už sú veľmi citlivé na mraz.
0: Čo sa následne robí s touto levanduľou?
1: No náš základný produkt je práve esenciálny olej, preto sme vybudovali svoju destilačnú kolónu. Počas toho najväčšieho slnka sa levandulila kvet zbiera a potom sa destiluje v kolone. Je to párna destilácia a výsledok je esenciálny olej a levanduľová voda.
0: Na čo je vhodná levandula?
1: Hovoríme, že levandula upokojuje, ale neuspáva. Čiže keď si večer dáme trošku do difúzera levandule, tak náš mozog to zaznamená, dokáže človeka uvoľniť po veľmi stresujúcom dni, uvoľňuje dýchacie cesty, takisto ju v lete môžeme použiť ako repelent, lebo komáre ju nemajú radi.
0: No nielen levandulu tu nájdeme, ale nájdeme tu aj kukuricu, aj keď ju zatiaľ nie vidíte, ktorá sa v minulom roku premenila na také kukuričné blúdisko.
1: Ja som stále chcela predĺžiť tú sezónu u nás, aby tí ľudia mali aj počas leta kam prísť. Keď nám tá levandula odkvitne koncom júna, začiatkom júla, pilotný ročník bol minulého roku.
0: Spomínali ste mi, že trošku vás tak trápi tá miestna zver, keďže sme na rovinke.
1: Áno, oni nám pomáhajú zbierať. Akurát, že si nechávajú úrodu pre seba. Ale naozaj tej zveri je tu veľa a tá kukurica je pre nich veľmi, veľmi lákavá, lebo je to veľmi nutrične vydatné jedlo pre nich.
0: Ako vôbec vzniká také blúdisko?
1: Používame trošku aj techniku dronom. Navrhneme si podľa pôdnych map, ako asi má vyzerať, na akej ploche sa bude robiť. Potom kontrolujeme zhora dronom, keď sa vlastne vykosujú tie cestičky. Minulého roku bolo na 1,1 hektára. Toho roku bude tiež približne tak a určite si dáme záležať, aby to bolo náročnejšie, pretože niektorí naši návštevníci dokázali aj za 20 minút prejsť celé.
0: Má táto obec potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že tu má obrovský potenciál u nás. Táto naša obec, to je jedno také krásne malebné miesto. Ja som Michalovčanka. Ja som sa do tejto obce zamilovala v čase, keď som spoznala svojho manžela. Ja som ani netušila, že toto je samostatná obec, mne to manžel sem tam vyčíta doteraz, že som si myslela, že to patrí k vinnému. Keď som tu bola prvýkrát, kedy si tu rastli stromy pri ceste a je to tu krásny kraj naozaj. Je tu pokoj, ľudia sú tu fajn. Máme sa tu dobre.

0: Teraz sa budem rozprávať s pánom Ignácom Štefaničom, ktorý je bývalý starosta tejto obce, Trnava pri Laborci, ale hlavne rodák z tejto obce. Vy máte, pán Štefanič, koľko rokov?
1: Mám nedožitých 76 rokov, lebo dožijem sa ich, keď pán Boh dá 1. augusta. Hej, takže už 3/4 storočia som na tomto svete.
0: Pýtam sa, pretože v tomto roku slávi Zemplínska šírava 60. výročie a my sme spomínali Zemplínsku šíravu aj práve v tejto relácii. Vy si asi pamätáte časy, keď ešte tá šírava nebola?
1: Pamätám ešte starú cestu, čo viedla na tzv. Varkont, terajšiu primestskú rekreačnú oblasť.
0: A čo tam teda bolo?
1: Tam bola taká osada, tam boli 3 či 4 domy. Ľudia tam žili, to patrilo k obci Vinné, ale prechádzalo sa teda plnú cestu do Zalužiza, keď sme išli na odpust do strika ako v Zavadke, tak sme prechádzali cez terajšiu hladinu a vypustný objekt na Širave.
0: A to ste išli ako?
1: Koňským povozom, lebo auta neboli, potom boli jedno, dve auta v začiatku, no a autobus začal chodiť prakticky až niekedy v 54. 5. roku z Trnavy do Michaloviec. Chodilo sa väčšinou peši.
0: A vy si aj pamätáte, ako sa začala tá Zemplínska šírava stavať?
1: Pamätám si, lebo my sme dochádzali do školy do Vinného už od 6. ročníka a prakticky v 64. keď sa začala napúšťať, my sme boli 8. No a pri ceste do Vinného, do školy sme ráno prestupovali z nášho autobusu z Trnavy Michalovce na autobus do Vinného. No a naspäť sme išli, buď pešli po podhrad domov, podľa toho, aké bolo počasie, alebo keď sme išli autobusom, tak sme čakali na Širave a sme vlastne boli priami svedkami aj, jak sa robil napustný kanál. Predtým tam boli dva rybníky, čiže oni len rozbúrali hradze a už vlastne koryto mali. No a tu v časti na Trnavskom Chotári prepojenie do Petroviec cez Tarnavské pozemky. V tej dobe sa robili jednak korito, jednak tie hráze, že by voda sa nevylievala. Na prakticky v 64. roku sa už Širava začala naplňať. Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo. Proste tu začala sa už potom aj kultúrne programy, aj letné kino a tak, že proste
0: žilo sa tu.
1: Tam proste v lete, keď bola plná sezóna, tak tam bol stan pristane a v lete tam pomaly na pláži sa ani dala deka položiť. Tak toľko to bolo ľudí. To Michalovce mali v tej dobe okolo 30 000 ľudí a cez letnú sezónu bolo už mesto na úrovni minimálne Košice.
0: No a poďme aj do Trnavy pri Laborci. Tu sa ako život zmenil za ten čas, čo tu bývate? Rozrastla sa táto obec oproti minulosti?
1: Na počty obyvateľov asi veľmi nie, pretože po vojne bolo okolo 700 ľudí, teraz sa k tomu ledva blížime. No ale počet domov sa zvýšil podstatne.
0: No a ako sa žije v Trnave pri Laborci? Aký je tu život?
1: V porovnaní s tým rokom 60, ale predtým, hej, je podstatne iná úroveň. Naša obec je jedna z mála našej veľkostnej kategórii. Ťažko hľadať obec, kde by sme mali kompletnú infraštruktúru. Máme tu vodovod, máme kanalizáciu, máme plyn, máme elektriku prakticky prístupnú ku každému domu.
0: A akí sú tu ľudia?
1: Tak ako všade. Dobrý aj všelijaký.

0: Pred vstupom do chrámu som zastihla počas kosenia dlhoročného kostolníka. Ako sa voláte?
1: Miroslav Pastorínsky.
0: Ako dlho vy tu pôsobíte ako kostolník spolu s vašou pani manželkou?
1: Dosť dlho, asi 15 rokov. Oslovila som kňaza a sme to vzali.
0: Teraz aktuálne kosite, to je prvá kosba?
1: Prvá, ale to len tak sa zrovnáva najprv, lebo to je jedna vyšší, jedna nižší.
0: Čo okrem kosenia ešte zahŕňa tá vaša práca a starostlivosť o chrám?
1: Upratovanie chrámu, okolie chrámu, práce vonku, teraz sme robili plot, nejak doma.
0: Zapájajú sa aj ostatní veriaci?
1: No keď je brigáda, tak asi hej. Keď je taká ťažšia práca, tak musia byť viac ľudí, také menšie stačia dvaja.
0: Čiže takto komunitne si tu žijete?
1: No, dá sa povedať.
0: S farárom miestnej farnosti Petrom Kolesárom sme vstúpili do chrámu zoslania Svätého Ducha.
2: Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na pôde grécko-katolíckej miestnej farnosti Trnava pri Laborci s filiálnou obcou Vinné. Viera tu v Trnave pri Laborci má hlboké korene, pretože z historických záznamov a písomnosti máme jasný dôkaz, že starší drevený chrám tu stál už v roku 1374 a odtedy predpokladáme, že viera ľudu ďalej žila a prekvítala. V roku 1713 sa miestnemu ľudu podarilo postaviť už murovaný súčasný chrám, v ktorom sa teraz nachádzame. Za tých vyše 300 rokov chrám prešiel viacerými rekonštrukciami. V roku 1870 až 72 tomuto barokovému jednoloďovému chrámu s oblým uzáverom a predstavanou vežou pribudla ešte prístavba súčasnej svätyne a bola zväčšená veža. Ďalšia rekonštrukcia nastala v roku 1956. Znova tento chrám bol očosi zväčšený a rozšírený. Myslím, že všetky generácie tento chrám zveľaďujú, obnovujú, opravujú tento chrám. Aj keď v grécko-katolíckej tradícii je zvykom mať ikonostas, ho nemal až do roku 2007. V súčasnosti už tento ikonostas máme, a to aj vďaka koreňom a žijúcim členom grófskeho rodu Erheimovcov, za čo vďačíme pani Inčiške Kostelníkovej, príbuznej tohto rodu, takže v roku 2007 bol už tento chrám obohatený aj o trojradový ikonostas.
3: Teraz som prišla na návštevu k jednej veľmi milej dáme, ktorá má už 97 rokov. Neuveriteľný vek. Síce sa nenarodila v Trnave pri Laborci, ale žije tu už
4: od 55. roku 1955.
3: Takže pani Anna Šamudovská, bývalá učiteľka, vy ste učili aj tuto v Trnave pri Laborci.
4: Áno.
3: Aj keď dnes už tu škola nie je, ale voľa kedy bola.
4: Bola, áno, ročník 1-5, s manželom dvaja. V takej starej škole.
3: S manželom ste učili?
4: Áno. A teraz prišli sme do tej starej školy a hredy, to sa po našim pozem plínsky hredy a tá dlhá sa volala mešternica. A keď som vošla do tej podlej triedy, kde sa nedali ani okna otvárať, som myslela, že tá mešternica na mňa spadne. Potom sme sa presťahovali, odišiel detský domov, tu bol zriadený v Erheimovskom kašteli. Keď som prišla, ten starý riaditeľ, čo odchádzal, hovorí tak, kolegínka, ten žiak, čo tam sedí v poslednej lavici, v prvom ročníku, taký vysoký, ale on tam už tretí rok sedí. Prosím, stále prepadá, aby ja som nenaučila žiaka čítať a písať. Tak ja som toho Ďuria Jožijového, to bol výška, naučil aj čítať, aj písať, aj počty. Samozrejme, prechádzal aj do Vinného, sa dostal, hej, na ďalšie, bo tu bol ročník 1-5. Už nikdy neprepadol, hoci len so štvorkami. A keď skončil učňovku a išiel od autobusu a na manžela, súdruh riaditeľ, nože mi ukážte vašu vyplatnú pásku. A ja vám svoju ukážem. Uvidíte, koľko ja zarábam. Tak z toho žiaka, čo 3 roky sedel v prvom ročníku, bol odborník murár.
3: Takže vy ste boli veľmi dobrá učiteľka.
4: Nie, ja nehovorím, že som bola. Taký má byť každý. To nebolo mojim zamestnaním. ale môjim povolaním
3: životným. A životným povolaním bolo vlastne aj to, že ste v škole zriadili knižnicu.
4: Určite som dvakrát obhajila titul Zorná ľudová knižnica a prvé vyznamenanie som dostala v Olomouci.
3: No a za čo ste sa ešte pričinili, tak je to pamätná izba Viliama Gaňa. Treba povedať, že to bol významný špeciálny pedagóg.
4: Áno, narodil sa v Trnave pri Laborci. A jeho otec bol záhradníkom u grofa Erheima. A on stále chodil ku otcovi a jeho otec mal pomocníka hluchonemého. A on si ho tak, toho hluchonemého pracovníka, obľúbil, taký súcit, také ľudské cítenie. Skončil so zlatým diplomom a zakladal kurzy, aby získaval učiteľov slovenských, lebo za Rakúska-Uhorska nielenže bol chudák, postihnutý, nevedel hovoriť, dobre nepočul, dobre nevidel a ešte ako Slovak po maďarsky nerozumel. Viete, koľko všelijakých kurzov organizoval, potom aj učil po tých kurzoch, aby bolo dostatok učiteľov pre takéto prírodou postihnuté deti.
3: No a vy ste práve preto, že on vlastne sa snažil vzdelávať takýchto ľudí, ktorí majú nejaký handicap, zdravotný problém, tak z úcty k nemu ste vytvorili v obci, kde sa narodil William Gaňo, pamätnú izbu.
4: Najprv pamätník. Ja som navrhla, počúvajte sem, postavme Williamovi Gaňovi pamätník. Máme kamene, kameňolom, urobme mu pred jeho rodným domom. Raz prídu, sudružka učiteľka, poďte, dovezli sme kamene, ktorý bude dobrý. No, idem k ním, k tým chlapom, čo doviezli. Viete čo, nechajme obidva kamene. Jeden nech je stojací, jeden nech je ležiaci. Na tom stojacom je jeho meno, na ležiacom krásna kniha urobená o živote Williama Gaňa. A vtedy, keď sa odhaľovala pamätná tabuľa a ja som nasvičila jedno dievčatko. Pred mojou rodnou chalúbkou sladká Moruša stála a tá mi nieraz zarmutku potechu sladku dala. Pred mojou rodnou chalúbkou potvočík bystry tiekol a jeho žblnkot storáky sa ticho v nocom niesol. Za mojou rodnou dedinou už všetko zmenilo sa, kde boli lúky zelené, širava v slnku jagasa. To bola ozvena a v tej jari toľko konvaleniek v lese nakvitlo, že každému účastníkovi, ktorý sa zúčastnil, sa dostala kytička.
3: To je úžasné, ako si na to pamätáte. Máte dobrú pamäť.
4: Život ma teší, mám veľa rokov, vysoký vek, mám pomocnicu, mám krče nohy, ruky nevládzem, nič nenapíšem už, nič neprečítam, slabo počujem iba takto, keď priamo hovoríte, ale som šťastná, lebo mi Boh nechal rozum, pamäť, toto ma drží.

0: No a ja som sa v tejto chvíli presunula do susednej obce, do Vinného, pretože v Trnave pri Laborci nie je základná ani materská škola, ale vo Vinnom škola pre deti je. No a mnohé deti práve z Trnavy pri Laborci chodívajú do základnej školy do Vinného.
1: Samko,
2: Juraj,
3: Emelka,
4: Tiemka,
5: Paťka,
6: Janka,
7: Nina,
8: Jakub.
0: A dobre je tuto v škole vo Vinnom?
2: Áno.
0: No a ako ty chodíš do školy?
2: Priviezu ma na uče.
6: Ja chodím autobusom.
0: Ako často chodí v autobus?
8: Každé ráno 6:50.
0: A to každé ráno takto chodívate?
6: Hej.
0: A to kedy musíte vstávať?
6: My stávame o 6:00 a takedy stávame aj 5:50.
0: A už ste niekto išli do školy z Trnavy aj pešo alebo na bicykli?
6: Aj na bicykli, aj na kolobežke.
0: Aj na kolobežke, no tak to je super, takže to nie je až tak ďaleko.
6: Nie.
0: No a ako sa býva v Trnave pri Laborci?
6: Výborne.
0: Výborne. Čo sa tam dá robiť?
6: Dá sa tam kolobežkovať, bicyklovať, jazdiť na skutri. Chodíme na pole, kone, bicyklujeme sa, chodíme do obchodu niekedy.
3: No, ja by som tam chcela ostať.
0: Prečo?
3: No tak je tam krásne, je tam všetko, čo potrebujeme.
6: Áno, býva sa tam dobre.
9: Dá sa tam aj jazdiť na koňoch v jazdeckom klube Millennium, aj na Levandúrové pole a do blúdiska Kukuričného.
0: A vy ste už boli zo školy v spomínanom Levandúrovom poli?
6: Ešte nie, ale plánujú.
0: No a okrem toho, tam máte aj...
8: Kukuričné blúdisko.
0: A tam ste už boli?
8: Tam boli z iných škôl, ale na našej škole nie som si istý, či tam boli. Tí, čo sa neboja, bolo cez večer a tam aj strašili a sám som sa zľakol viackrát. Bolo to fakt, malo celé blízko asi 1 hektár a to bolo fakt dosť.
0: Aj si sa stratil?
8: Áno, lebo som sa stratil, je tam strašne veľa slepých uličiek.
0: Takže chystáš sa aj tento rok a možno to zdoláš.
8: No jasne, ja tento rok tam už aj strašiť budem.
0: Ja ešte v škole vo Vinnom zostanem a teraz sa budem rozprávať s pánom učiteľom Janom Podstavským, ktorý nie je síce rodákom z Trnavy pri Laborci, ale práve sa narodil a býva tuto vo Vinnom, ale okrem toho, že učí telesnú výchovu aj aktívnym športovcom a organizuje mu mnohé charitatívne bežecké podujatia. No a jedno z týchto podujatí už zo pár dobrých rokov štartuje práve v Trnave pri Laborci.
10: Dobrý deň, presne tak. 13. júna tohto roku bude už 8. ročník Krosáku pod Hradom, ktorého úlohou je pomáhať. Pomáhame vždy primárne aj sekundárne. Primárne sa pomáha zo štartovného. Toho roku to bude tiež, verím, že nejaké dieťa, ktorému budeme pomáhať, a sekundárne sa bude pomáhať materskej škôlke z Vinného. Tak tento beh je určený od 0 až po 99 rokov, dajme tomu. A našou prioritou je preferovať hlavne detské behy. Deti máme v podstate v 6 kategóriách, od 0 až do 15 rokov, je to oddelené 0 až 3, 4 až 5 a postupne. Potom máme juniorov, ktorí už bežia 5 kilometrovú trať, a potom máme ešte Nordic Walking, to sú paličkári, ktorí chodia. Potom máme malý krosák a potom hlavný beh je veľký krosák, ktorý činí nejakých cca 10 kilometrov.
0: Je to náročná trasa?
10: Malý krosák alebo beh zdravia, Nordic Walking a juniori idú jeden okruh, to je necelých 5 kilometrov. Trasa je, poviem to, mierne náročná, záleží od našej pripravenosti na daný pretek. Veľký krosák, to sú 2 okruhy. Je tam zhruba prevýšenie na tých necelých 5 kilometroch nejakých 150 metrov. Beží sa asfalt, beží sa poľná lesná cesta a cez vinice. Takže ja by som to od 1 do 10, ak 1 je najľahšie a 10 je najťažšie, dal nejakých 5-6 náročnosť tej trasy. Ten jeden okruh má zhruba 5 kilometrov, 2 okruhy okolo 10 kilometrov. Samozrejme, jeden okruh človek zvládne a tí lepší športovci, ktorí sú pripravení, idú na veľký krosák, to znamená, že idú 2 okruhy.
0: Takže v podstate je to aj taká pozvánka pre aktívnych bežcov, aj pre profesionálnych bežcov, ale aj pre takých rekreačných bežcov, alebo aj pre tých, ktorí možno by chceli začať niečo robiť so svojim zdravím.
10: Presne tak, preto ten jeden okruh je taký, v rámci behu je to beh zdravia, alebo malý krosák, už nazvime to ako chceme. Nordic Walking, kto nevládze behať, zobere si paličky, vie si urobiť aj prechádzku. Nejde o to, aby sme vyhrávali, ide o to, že štartovným sa bude pomáhať. Tento beh sa štartuje presne 13. júna. Začíname pri obecnom úrade, bývalom, lebo viem, že tohto roku tam prebehli zmeny, ale štartujeme ako posledných 7 ročníkov pred bývalým obecným úradom na asfaltke.

0: Za obcou smerom do lesa sa nachádza komunitná včelnica a túto komunitnú včelnicu spravuje alebo vedie Martina Čverčková.
1: Včelnica vznikla v roku 2021. Vznikla preto, aby slúžila rodinám, deťom, mládeži, turistom, včelárskym krúžkom, vzdelaniu o včelách a o ochrane prírody. Lebo včela je v živote veľmi dôležitá. Keď nebudú včely, nebude samozrejme ani ľudstvo.
0: My sme v takom krásnom prostredí, sme akoby uprostred lesa, je tu nedaleko miestny potôčik. Koľko tu máte včelých rodín?
1: Staráme sa tu približne o 10 včelých rodín. Starám sa ja so svojím pánom manželom a samozrejme stará sa tu s nami aj pán starosta so svojou pani manželkou. Je tu také rodinné prostredie, je tu príjemná príroda. Máme 10 rodín, o ktoré sa s láskou a s trpezlivosťou staráme. Točíme medík s kvetou. Sice sme pod lesom, ale lesný medík ešte sme netočili. Sú to také kvety miešané z okolia. Neďaleko ľudia tu sadia stromy. Aj my sme tu posadili teraz stromčeky. Máme tu slivku, hrušku, jabloň, čerešňu, aby naše včeličky mali kde vyletieť. Okrem medu spracovávame ešte vosk. Tavíme, pripravujeme rôzne sviečky, ktoré potom na Vianoce dávame do našich rodín.
0: Aj ten med, on neslúži na nejaké tie predajné účely, ale pre miestnych obyvateľov.
1: Áno, tento medík nepredávame. Koľko vytočíme, všetko spotrebujeme pre našich obyvateľov. Každá rodina dostane fľaštičku mediku.
0: A vy ste včelárka, alebo ste si našli tak postupne cestu k tomuto remeslu?
1: Ja som včelárka, my máme doma s manželom pár včelých rodín a keď som nastúpila tu do práce, tak s tým som nastúpila, že sa budem starať o túto komunitnú včelnicu. Je to také ako hobby koníček, keby nás to nebavilo, tak by sme to asi nerobili.
0: My tu vidíme aj altánok, ide o taký areál, ktorý sa využíva aj pre miestnych obyvateľov?
1: Áno, na našej včelnici sa organizujú aj rôzne stretnutia, napríklad dôchodcovia tu varili slivkový lekvár minulý rok. Deti zo škôl tu chodia, krupica sa tu varila s našim miestnym pánom farárom. Tá včelnica má slúžiť nielen kvôli medu, propolisu, peľu, ale kvôli tomu, aby ľudia tu prišli, našli pokoj, posedeli, oddychli si z toho každodenného zhonu.
0: Ako sa aktuálne darí včielkam?
1: Včielkam sa teraz momentálne darí dosť dobre. Prudký rozvoj včiel je teraz v apríli 24. na Juraja. Vtedy je najväčší rozvoj včiel. Vtedy matka dokáže až 2000 vajíčok naložiť za jeden deň. Včielkam sa darí dobre, keď majú dosť kvetov, dosť peľu, keď je teplé a suché počasie a keď majú prístup k vode. Vodu tu majú, potôčik tu nám žblnka krásne a keď je minimum postreková chémie. Tu samozrejme poľnohospodári nechodia ani strikajú v okolí nič, ale to chladno, ktoré je teraz, že silno fúka vietor, tak ich trošku pribrzdí, ale dúfajme, že príde krásne počasie a že nám včielky prinesú dostatok mediku a že sa budeme z nich tešiť.

0: Aktuálne nám dospieval spevácky súbor Tarnaučan. Pri mikrofóne mám už Petra Šudicha, vedúceho tohto súboru. Ako teda vznikol tento váš súbor?
1: Nás všetkých baví ľudová pieseň a hlavne nás baví zabávať ľudí a byť veselí. Tento súbor vznikol v roku 2010 v auguste, kde skupina takýchto nadšencov z obce Trnava pri Laborci ma oslovili, aby som ich sprevádzal, viedol. Sú to veľmi dobrí chlapi, výborní speváci. A teším sa, že ich mám. V našom repertoári máme hlavne ľudové piesne, a to sú zemplínske, pretože my žijeme tu na Zemplíne, slovenské, šarišské a aj rusnácke piesne, pretože my tu žijeme na tom rozmedzi horného a dolného Zemplína, kde sa hovorí aj po rusnácky a proste šírime tú ľudovú pieseň a tiež máme aj ľudovú rozprávačku a nejaké humorné slovo.
0: A to ľudovou rozprávačkou je teda kto?
2: Šudichová Anna. Ja som od mladosti u súbore. Máme dva súbory, ale to tí naše chlapci Tarnavčania sú naša jednička. Kde ideme, ich to baví, nechajú všetku robotu a idú.
0: No a k tomu ľudovému rozprávaniu ste sa akým spôsobom dostali?
2: Ja píšem, pesničky som skladala. Sedím kolo toho, sedím jak skladom, hovorím, oj, dačo by treba tako ište medzi tých chlapov, že by sa aj zasmiali ľudia. Tak som si začala skladať a tak to vzniklo.
0: Vy ste také menšie zoskupenie, trošku vekovo staršie. Je tu zámer, alebo naopak nie je nejako záujem v obci?
1: V terajšej dobe mladí ľudia nemajú nejaký veľký záujem o šírenie tej ľudovej kultúry. Skôr sa už vedujú tej modernej a zase nemajú čas, majú iný spôsob zabavy. My sme vychovaní, keď sme boli mladí, tak tá ľudová pieseň vtedy žila a poriadne žila, či v obciach, či v mestách.
0: Ale šírite to nie iba tu v regióne, ale aj mimo regiónu a dokonca aj v zahraničí, lebo chodívate aj po rôznych vystúpeniach, aj mimo Slovenska.
1: Chodíme aj na Šariš, aj napríklad do Bratislavy, na Morave, pri stretnutí ľudí, z ktorých tie obce sa volajú Trnava. Tiež vystupovali sme na Ukrajine, v Poľsku sme boli, čas súboru bola aj v Amerike.
0: Čo teda vás baví na tomto súbore?
3: Rád spievam. Mám veľmi dobrý vzťah k ľudovej piesni, pretože tieto piesne odzrkadľujú prácu, starosti ľudí, ktorí v dávnom veku, keď im bolo smutno, si zaspievali a takto si myslím, by trebalo pokračovať a zachovať tie tradície aj pre naše ďalšie generácie.
4: Ja napríklad som bol dlhé roky v Amerike, tam som tiež vystupoval a spievam už od 7 rokov. To ma teší, že rozdávam ľuďom lásku, aj pokoj, aj úsmev.
0: Ale zároveň aj také povedomie o vašej obci.
3: Je to razovitá obec, je to obec, ktorá má veľmi dobrú polohu. Je blízko mesta Michalovce, 3,5 km od Zemplínskej Širavy. Je to obec nie prechodová, ale konečná, čiže žiadne rušivé momenty kamionov, autobusov, pretože tu lišky dávajú dobrú noc a sme radi, že žijeme v tejto obci a môžeme šíriť tú ľudovú kultúru aj naďalej.
5: Chlapi z folklornej skupiny Tarnaučan nám dospievali a dorozprávali o svojej folklornej skupine, no a na obecnom úrade sme ich videli aj v krojoch, ktoré vyšíva tunajšia obyvateľka Ivana Adamová. A vy ste sa prečo vlastne rozhodli venovať takejto činnosti a kedy to bolo?
6: V podstate rozhodla som sa zhruba pred 4 rokmi, že začnem sa venovať aj hlavne krojom, lebo to ľudové dedičstvo chcem, aby pretrvávalo ďalej, aby nezaniklo.
5: Opíšme si teda kroje týchto vašich chlapov, lebo sú to miestne vzory, samozrejme.
6: Áno, samozrejme. Ja som sa snažila vložiť do ich kroja, do ich tej košele samotnej farby nášho trnavského znaku. Máme tam červenú rúžu, čiže sú vyšívané červená rúža so zelenými lístkami. Samotný kroj, v podstate typické sú biele úzke nohavice vyšívané šujtášou a samotný ten lajbik takisto má šujtáš, lemovaný je červenou stuhou, lemovkou, no a tie biele košele s tou červenou rúžou.
5: No a pred tými 4 rokmi, čo mali oblečené vaši chlapi?
6: Mali trošku iný štýl krojov, neboli rúžové, ručne vyšívané, tie košele boli so stužkami, trošku iný typ toho lajbičku, toho vrchu. Nohavice mali klasické čierne, tak sme to chceli trošku oživiť a trošičku spojiť s tou Trnavou, preto tá červená rúža a ten motív.

0: pri Laborci nájdeme aj jazdický klub. Ja sa už o tomto klube budem rozprávať s Vladimírom Mihalikom. Ako vznikla myšlienka vytvoriť tu rovno pod hradom takýto klub?
1: Kone začala chovať moja manželka zhruba 20 rokov dozadu a oficiálne jazdecký klub Millennium funguje od roku 2014. Fungujeme ako občianske združenie. Primárne vlastne my sa zaoberáme chovom koní, chováme rôzne plemena od mini šatlandského poníka až po slovenského teplokrvníka a máme aj českého teplokrvníka a ešte by som zvlášť spomenul jedno plemeno, ktoré chováme a je to vlastne na Slovensku ohrozený druh a je to slovenský športový pony. No a všetky ďalšie naše činnosti sú naviazané na ten chov koní. Je to veľmi pekné prostredie. Tie kone tomu prostrediu dodávajú takú zvláštnu atmosféru. My sme vlastne milovníci všetkých zvierat. Tu pri vchode máme aj klietky s morskými prasiatkami a zajace tam máme, samozrejme mačky.
0: My tu máme iba zo pár tých koní. Kde sa nachádza zvyšok?
1: Vzadu máme taký veľký pasienok, sú teraz tam. Oni sa tam dobre cítia, lebo tamto priestranstvo je väčšie a kone milujú voľný priestor. Aj ťažko je ich tam dostať.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých súťažiach, máte aj nejakých šampiónov.
1: Áno, zvlášť sa venujeme deťom a mládeži. Máme na týždennej báze detský jazdecký krúžok, kde maličké deti chodia, preto my tu máme vlastne aj tých poníkov, lebo aj deti na nich začínajú jazdiť, aby sa naučili ovládať toho koňa. Robíme v lete aj detské tábory. Organizujeme klubové preteky, kde deti okúsia pravú pretekárskú atmosféru, lebo sú tu normálne registrovaní rozhodcovia. Je tu časomiera, čo nezvykne byť všade na klubových pretekoch. Máme návštevníkov aj napríklad z Bratislavy. Máme deti, ktoré tu chodia na prázdniny, napríklad aj zo zahraničia.
0: Práca s koňmi a pri koňoch, to je asi celoročná práca.
1: Keďže my s manželkou sme zamestnaní, robíme túto činnosť popri zamestnaní. Všetok voľný čas sme tu, my sme tu radi, my si tu oddychneme. Fakt, to je taká psychohygiena. My bývame v Michalovciach, ale no, bývame ako, by som povedal, technicky prespávame tam. Deti tam chodia do školy a všetok čas mimo zamestnania trávime tu.
0: Aj koníky sa to dobre cítia, lebo nedávajú nám nejako najavo žiaden zvuk.
1: Podľa mňa sa tu cítia veľmi dobre, lebo keby sa necítili, tak by nám utekali a oni neutekajú nikde.
0: Koľko tu nájdeme aktuálne koní?
1: Momentálne vám môžem povedať 21. Máme aj vlastné žriebeta, ktoré sa tu narodili. K tým máme špeciálny vzťah.
0: Areály obecného úradu nájdeme aj hasičskú zbrojnicu a my sme do nej vstúpili spolu s predsedom dobrovoľného hasičského zboru, ktorý pôsobí v obci, Petrom Pestuchom.
2: Dobrovoľný hasičský zbor sa dotuje v roku 1929, čiže blíži sa nám 100. výročie. Jeho prvým predsedom bol Mikuláš Badida. Zbor od tohto roku funguje nepretržite až dodnes na nejaké politicko-štátne veci, ktoré sa diali. V podstate to bola aj druhá svetová vojna, kde ten zbor plnil aj iné úlohy, nie len čo sa týka samotného hasičstva, ale bol zaradený do civilnej protileteckej ochrany, kde plnil nejaké úlohy spojené s náletmi, čiže upozorňoval obyvateľstvo na to, aby sa ukryli niekde v pivniciach, v krytoch a podobne.
0: Ako vyzerá ale súčasnosť? Koľko členov tvorí dobrovoľný hasičský zbor, na čo sa zameriava vaša činnosť?
2: V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor 30 členov, z toho 14 členov je zaradených do jednotky DHZO, to je v podstate výjazdová jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce Trnava pri Laborci. Momentálne je zbor zaradený do kategórie B, čiže z toho nám vyplývajú nejaké povinnosti uskutočniť výjazd v maximálnej dobe do 2 hodín. Keď nás operačný dôstojník vyzve, že máme vykonať nejaký výjazd, tak zhruba do nejakých 15-20 minút vieme ten výjazd vykonať.
0: O aké výjazdy ide najčastejšie?
2: Prevažne požiare, boli to požiare v prírodnom prostredí, ale boli to požiare aj objektov. Ďalej sú to technické zásahy, je to očerpávanie vody v prípade prívalových dažďov z priekop z pivníc. Sme si rozšírili tú výjazd schopnosť tým, že sme zakúpili obleky proti bodavému hmyzu, čiže boli sme už privolané na likvidáciu sršňov. Ďalej je to odstraňovanie prekážok po nejakých veterných smršťach. Ďalej sme sa zúčastňovali pomocných prác a zabezpečovacích prác s vypuknutou vojnou na Ukrajine, čiže mali sme výjazdy na hranici vo Vyšnom Nemeckom a takisto sme zabezpečovali protipožiarne hliadky na veľkokapacitnom centre v Michalovciach. Ďalej sú to iné asistenčné hliadky na rôznych festivaloch, sú rôzne ukážky na školách v rámci branných výcvikov.
0: No, ale vy sa zároveň zúčastňujete aj na rôznych súťažiach, pretože ja sa teraz pozerám na bohatú vitrinu vašich rôznych trofejí.
2: Máme tu putovný pohár ministra vnútra. Chlapci sa zúčastňovali v súťaži, ako je Zemplínsky pohár, Zemplínska hasičská superliga, Východoslovenská hasičská superliga, rôzne pohárové súťaže absolvovali a pekne sa umiestnili na územných, okresných a krajských kolách organizovaných dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Boli sme prizvaní aj na nejaké memoriály. V poslednej dobe sa organizujú aj nočné súťaže. Taký najúspešnejší rok bol asi myslím, že rok 2018, kde chlapci sa zúčastnili 13 súťaží v rámci celého východného Slovenska, kde obsadili 9 prvých miest.
0: Čomu pripisujete, že je v obci to taký záujem práve o dobrovoľný hasičský zbor, lebo nie každá obec sa tým môže pochváliť, že má toľko členov a aj to, že vôbec môže ísť súťažiť na nejakú súťaž.
2: S tým, že my sme malá obec, v podstate obci okrem hasičov nebola žiadna iná športová činnosť, čiže všetci tí mladí, tak sme ich stále ťahali do družstva, stále sa to nejako generačne obmienialo, aj keď v dnešnej dobe už je to trošku generačne problém dopĺňa to mužstvo, lebo mládež nemá záujem tak o tú športovú činnosť, ako sme mali my.
0: Tento náš rozhovor robíme vo vašej hasičskej zbrojnici, ktorá je vynovená.
2: Pred zbrojnicou sa nachádza maličké námestíčko, kde je umiestnená socha svätého Floriana. V tom námeste sa nám podarilo zrekonštruovať v priebehu rokov 2024-2025. Samotná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice prebehla v rokoch 2018 až 2020. Prebehla rekonštrukcia garáže a technickej miestnosti. Kompletne bola vymenená strecha, zasadačka. Tu sme si zrekonštruovali brigadníckou činnosťou svojpomocne. K dispozícii máme Iveco Daily, protipovodňový vozík a ešte vonku nám stojí také staršie už trošku auto Škoda 706.

0: sa budem rozprávať s predsedničkou miestnej akčnej skupiny Duša s Naďou Jurkovou. Ide vlastne o to, že dali sa dokopy niektoré obce na Dolnom Zemplíne, aby zveľadili ten Dolný Zemplín.
1: Občianske združenie MAS Duša funguje na Dolnom Zemplíne už 18 rokov. Ide o skupinu 18 obcí medzi mestom Strážske a mestom Michalovce a plus do toho patria 4 obce Zemplínskej Širavy. Ide o verejno-súkromné partnerstvo. Cieľom miestnej akčnej skupiny je fungovať na základe princípov LEADER. Je to európsky prístup na rozvoj vidieka. Keď si uvedomíme, že celé Slovensko je jeden veľký vidiek, tak tento prístup je veľmi dôležitý. V minulom programovacom období títo členovia, ale aj nečlenovia z týchto 18 obcí mohli čerpať finančné zdroje na rozvoj územia. Podporili sme 32 projektov v celkovej výške 1 300 000 eur. Vďaka týmto projektom, ktoré boli podporené v maximálnej výške 100 000 eur, sa zrekonštruovali chodníky, vytvorili sa nové učebne pri základných školách, sa urobili vstupné chodníky do športovo-oddychového areálu, samozrejme prebehli úpravy domu smutku a okolia, zveľadili sa detské ihriska alebo sa osadil kamerový systém. V budúci rok plánujeme vyhlásiť nové výzvy, to znamená, že aj obec Trnava sa môže zapojiť s nejakým novým inovatívnym projektom, aby sa zveľadilo prostredie pre občanov a návštevníkov Trnavy.

0: Už sme spomínali, že Trnava pri Laborci ponúka návštevníkom kombináciu historických pamiatok, prírodných krás a moderných atrakcií. Na svoje si prídu aj tí, ktorí hľadajú pokoj, prírodu, alebo aj tí, ktorí hľadajú autentický zážitok z východného Slovenska, nedaleko Zemplínskej Šíravy. Pokračuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabák.
1: Obec Trnava pri Laborci je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, čo sa veľmi tešíme, je takou vstupnou bránou na Zemplínsku Širavu, čo sa týka obcí. No a v samotnej obci máme viacero členov. Je to samozrejme obec Trnava pri Laborci, Levanduľová farma a ranč u Mihálikovcov.
0: V tomto roku, ako sme spomínali, Zemplínska Širava slaví pekné jubilejné 60. výročie. Kedy sa vlastne začne sezóna na Zemplínskej Širave?
1: Sezóna na Zemplínskej Širave sa začína 30. a 31. maja. Sme pripravili pre návštevníkov a širokú verejnosť dvojdňové podujatie, ktoré práve približí to 60. výročie. V minulom roku sme otvárali sezónu práve na Levandulovej farme. Aj tento rok v obci pripravujeme viacero podujatí. Je to Levanduľa Fest, školy výcviku na ranči u Mihálikovcov a obec sa pripravuje na krosák pod hradom. Čiže aj tento rok pozývame návštevníkov a poslúchov.

0: Slovanský pogáč, je to vynikajúci koláč. Ľudia ho rozchytali za hodinu, v podstate 700 kusov sa predalo.
1: No a práve s nápadom upiecť pogačky prišla pani Ivana Adamová, ktorú sme vám už predstavili ako krojárku miestneho speváckeho súboru.
2: Oslovili nás, aby sme prišli s nejakým tradičným receptom sa prezentovať ako obec Trnava pri Laborci. Tak sme rozmýšľali, že čo asi by bolo dobre, a mňa tak napadlo, že keď môj ocko príde k nám a stále tak povie po svojom, no dzivča, čo pečeš, pogačky? Ten názov mi tak utkvel, že si myslím, tak urobme pečené buchty, dajme im názov pogáčky. No samozrejme, moja babka kedysi piekla tie pogáčky a ja si stále z detstva pamätám, že ten tvár mali, v podstate na jednej strane boli tak rozrezané a plnka bola stále dvojitá. Bol tam tvaroch a lekvar. A keď chceme, aby tie naše pogáčky boli chutné a výnimočné, tak musí tam byť domáci lekvar a fakt dobrý tvaroch, dobre ochutený. Tá pogáčka má také zastrihnuté konce, z jednej strany sú hladké, z druhej strany tie zastrihnuté konce sú cez ňu prehodené, čiže to tak pekne tak vyzerá, taký kysnutý koláčik. Z jednej strany vykúka tvarok, z druhej strany vykúka ten lekvár. Čiže človek, keď sa pozrie z jednej strany, a je to lekvárové, z druhej tvarohové.

0: V obci Trnava pri Laborci nájdeme aj poľovnícke združenie a ja už mám pri mikrofóne poľovného hospodára Ľuboša Puškára.
1: Náš poľovnícky spolok Trnava pri Laborci z Buza vznikol v 93. roku. Zakladatelia tohto spolku boli inžinier docent Badida Michal, bývalý starosta Jozef Ondkoc a inžinier Miroslav Kostovčík. Bohužiaľ, už nie sú medzi nami. Toto združenie vzniklo po rozdelení starého poľovníckeho združenia Líška Vidna. Momentálne obhospodarujeme 2848 hektárov, máme 30 členov. Poľovnícky spolok tvoria dva pracovné skupiny, to je skupina z Buza a Trnava pri Laborci. Z tých 2848 hektárov máme 1000 hektárov lesnej časti, zvyšných 1848 hektárov zmiešanej, ale väčšinou poľnej časti revíru.
0: Akú zver tu nájdeme, pretože sme blízko lesa?
1: Máme, čo sa týka lovu, vysokú zver, srnčo zver, diviačo zver, drobnú zver poslabšie nepoľujeme cirka už 15 rokov na drobnú zver, lebo stavy sú nízke. Daniele nemáme, susedia majú i mufloňu zver, bohužiaľ len sem tam dá, ktorý príde, ale trvalo u nás nežije.
0: Mení sa aj ten počet tej zvery, aká bola, keď teda ste začínali?
1: Začínali sme s tou zverou jeleňou, predtým sme lovili cirka tých 10 kusov vysokej, teraz lovíme 20 kusov vysokej. Minulého roku plán chovu lovu bolo 6 jeleňov, 7 jelenic, 7 jelenčat. Srnčie zvery trošku je ubytok, samíc, srn a veľký ubytok bol diviačie zvery. Predtým, než zasiahol africký mor ošípaných, tak sme lovili kolo 60-70 kusov diviačie zvery. Pomaličky sa to už zdvíha. Minulého roku dokonca sme mali prvenstvo. V okrese Michalovce sme ulovili 26 kusov diviačie zvery.
0: Čím to je, že sa to tak dobre cítia?
1: Máme dobrú lokalitu. Základ je, aby mal dostatok potravy a vodu. Viete, aké horúčavy sú v letných mesiacoch 35, už je bežná teplota 33 stupňov a pokiaľ nemá zver vodu, ide preč. Zver, ktorá je v lesnej časti revíru, sa sťahuje dolu a výhodou nášho revíru, že máme ten napustný kanál do Širavy a všetko tam zaliehava a není vyrušovaná. Nevýhodou našho revíru je turistika. Prináša do revíru turistov, bicyklistov, elektrob na bicyklov, hrad Vyňanský, veľa navštevovaný. Toto nám vyrušuje tú zver. Zver potrebuje hlavne kľud.
0: Vaše združenie sa zároveň podieľa na krajšom prostredí tu v okolí obce. Akým spôsobom?
1: Každoročne vykonávame brigádu za krajší revír. Zbierame po revíri odpadky, ktoré nám do revíru nanosia občania. Staráme sa prakticky o všetky studničky, ktoré sme zdedili po našich predkov. Obnovujeme ich, udržiavajme ich a za to máme veľa pochvály aj od turistov, keď idú z lesa alebo z Vyňanského hradu, napijú sa z tej studničke vody, tak to nás teší na srdci. V našej obci boli staré kríže na krížnych cestách. Kresťania vybudovali tieto kríže. My, poľovníci, cirka pred 20 rokmi, dva kríže pod hradom

0: na Krížovej ceste sme obnovili a jeden sme postavili taký vysoký na hrade, na prvom ohreble a vidno ho krásne aj zo Širavy. To je naša pícha, ľudia sa zastavia, niektorí sa aj pomodlia, dajú kvetiny. Teší nás to na srdci, taká práca.
1: Tých studničiek je tu v okolí obce dosť?
0: Počítam kolo 7 studničiek v okolí obce, ktoré každoročne čistíme. Ešte aj máme jednu studničku tu pri Malinovej, na Slavičke sa to volá, kde aj koš máme na odpadky a niektorí poľovníci dvakrát, trikrát vyvezú tie odpadky, aby tam nezavadzali a neničili našu prírodu.
1: A vy ste odtiaľ rodák z obce?
0: Ja som rodák z obce, tu som sa narodil, tu žijem. Naša obec je, také by som povedal, jak predmestie Michaloviec. Blízko máme les, blízko máme Širavu, komplet inžinierske siete. Som spokojný.
1: Nič vám tu nechýba?
0: No, veľa vecí by vám tu chýbalo, furt dačo, ale všetko stojí a padá na financiách.
2: O Trnave pri Laborci by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. A ak vaše kroky niekedy zablúdia na Dolný Zemplín, zájdete nielen na Zemplínsku Šíravu, pohorie Vyhorlat či hrad nad obcou Vinné, ale navštívite aj Trnavu pri Laborci, kde nájdete nielen mnoho už dnes spomínaných krás a zaujímavostí, ale najmä príjemných a milých ľudí, ktorých časť ste mohli počuť aj v dnešnej relácii. Obec Trnavu pri Laborci vám okrem jej domácich obyvateľov predstavili Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono. Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnené Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkací trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždňa ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Ibo stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, že ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som, že som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe svoje skúsenosti a bol som vlastne spätne akoby trochu vďačný za tú moju dvoročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohral vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, teda dobová tlač, aj keď tá naša slovenská v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch vlastne, on s tým, že tam išiel v roku 1913 možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť, takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej, čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak, čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam, ale on bol tá výnimka. Tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr v 20. takmer až 21. na prelome 20. 21. roku, ale akoby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
0: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnutelná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolení, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliárňach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Heartky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presviečala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. 5-člená rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang. Vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. Vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han, to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacik, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešné mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postaram sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Nitra Zobor, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 1. do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Aj dnes pre vás budeme vysielať záhradkárov. Dnes so mnou v štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A aj dnes sa budeme venovať vašim problémom, vašim záhradám, stromom a všetkému, čo aktuálne teda možno vás trápi v úvodzovkách, ale možno čo vás aj teší. Nuž, boli by sme naozaj veľmi radi a už to počuť naozaj z viacerých strán, keby konečne zapršalo, lebo to sucho už je naozaj neúnosné. Tak ak teda dnes večer človek si môže niečo želať, tak si želajme, aby začalo pršať. Tak už o chvíľočku sa budeme teda rozprávať v záhradkároch aj o stromoch a samozrejme aj o tej vlahe s inžinierom Eduardom Jakubekom. Želáme vám pekný deň.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: Aj dnes pre vás vysielame záhradkárov. So mnou v štúdiu je pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludne. Dobrý deň.
2: Pekný deň všetkým.
1: No my sme na začiatku teda hovorili, že budeme hovoriť aj o suchu a našla som teda aktuálnu informáciu, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho už na približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10% na Záhorí, na Podunajskej nížine, Zempline a lokálne aj na Spiši a Gemeri je najnižšie nasýtenie od 10 do 20%. V povrchovej vrstve je na väčšine južného Slovenska nasýtenie pod 30% na Záhorí a v okolí Bratislavy až pod 10% teda vláhy. To sucho naozaj robí veľké problémy našim pestovateľom, ale samozrejme aj záhradkárom a ľuďom, ktorí pestujú stromy a ovocie.
2: No áno, skutočne je to tak, lebo ja brazdím celé Slovensko z východu až po Bratislavu, takže poznám tie ihriska, stromčeky a fakt za celé moje obdobie života som sa s takým niečím nestretol, čiže stále je sucho, takže čakáme na tú vlahu, ale snažíme sa aj v tomto takzvanom horúcom počasí a nevhodnom pre všetky rastliny na tie stromčeky, kriky nezabudnúť a pomáhať im. Dá sa im pomôcť, takže tá pomoc je veľmi jednoduchá, to znamená tak ako každý deň, aj dnes do obedu, čiže od tej 8. do 12. na Svrčej, Karlová Ves, všetky stromčeky opäť sme prekopali, okopali pomaličky, čiže prekyprili a tam v tej hĺbke, tam sa trošku ešte tej vlahy nachádza. Druhá vec, ja som veľmi rád, že včelári ma počuli, to znamená to, čo sa pokosilo pred dvoma týždňami okolo tých stromčekov mulčovali, čiže pokosená tráva, to je základ. A opäť tam, kde je tá trávička, tak opäť je to vlhkejšie, takže i taká pomoc je neuveriteľná a je tá motika, ktorú stále spomíname, to znamená to plitké kyprenie rozrušuje ten prísušok, čiže zabráni proste tomu spáleniu tej pôdy. Takže snažme sa touto formou, je to veľká pomoc. A ďalšia taká pomoc, ktorá je veľmi dôležitá, čo aj dneska o tej 16. hodine, ja už teraz všetkých pozývam, ktorí sa tešia na tie stromčeky, že ako vyzerajú. No budú prekvapené, lebo stromčeky vyzerajú veľmi dobre, ale snažme sa im pomáhať, lebo teraz je obdobie škodcov, čiže škodcovia, vošky, molice, to teplo im veľmi prospieva, to znamená sa premnožujú. A dneska dostanú takú zaujímavú úlohu, budú prekvapení aj tí, čo prídu, že taký samozber vošiek. Je to tak ma napadlo, že jak to nazváme, čiže všetky tie listočky, ktoré sú napadnuté a letorasty sa strihnú. To je taká novinka, čiže nepoužívame chémiu a veľmi pekne tie listočky teraz sa dajú pekne zo stopkou odtrhnúť aj ručne, alebo tie letorasty, ktoré sú dlhšie, na tú dĺžku 10 cm pekne zastrihneme nožnicami. To je jedna vec, čiže pomôcť tým stromom, aby nie len to sucho, ale aj škodcovia ich neničili a nespaľovali. A samozrejme upravovací strih, to znamená to, čo tam nemá byť na tých stromčekov a kričkov, odstraníme. Čiže je rozdiel vyživovať, čiže aj vlahu dodávať 20-30 konárikom a je rozdiel vyživovať len 10 konárikov, ktoré sú tak. Takže i to je veľká pomoc, že koreňový systém sa nemusí trápiť ako zásoby vodou a rozpustenými živinami všetky tie konáriky. Takže dá sa to, dá sa im pomôcť a samozrejme kto má možnosť závlahy, tak to je ideálne aspoň raz za 2 týždne takú poriadnou dávku, ako sme boli zvyknutí na ten krásny dáždik majový, zavlažiť, aby sme tým stromčekom pomáhali.
1: No, dúfajme, že im pomôžeme a vy samozrejme budete pomáhať dnes našim poslucháčom, ktorí budú chcieť od vás počuť cenné rady. Ak máte otázky, tak nám môžete písať na e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo potom zapisujte telefónne čísla na 02 52 44 22 55 alebo druhá linka vám bude k dispozícii 0252 49 14 21. Vy ste mi, pán Jakubek, spomenuli, že sa budete zajtra vyskytovať, alebo skôr sa ocitnete, skrátka budete na mieste, ktoré majú radi všetci, ktorí sú v Trnave. Je to Májový kvet v Trnave. Je to podujatie Kvetinový trh na Trnavskom Trojičnom námestí. Toto podujatie sa koná od dnes, od 7. do 9. mája v centre Trnavy. Je to tradičný kvetinový trh s bohatou ponukou rastlín, byliniek a záhradkárskeho samozrejme sortimentu. A vy tam zajtra, ak mám dobré informácie, budete od 13. Slovenský zväz záhradkárov teda poskytne cenné rady na mieste aj v tomto krásnom, ako my hovoríme, malom Ríme.
2: Áno, bol som už tam pred rokom, takže viem, že to je nádherná. Nádherné podujatie. Ja tak jednoducho poviem. Skončili veľtrhy. Čiže od toho marca sme behali po celom Slovensku, nielen ja, ale aj moji chlapci, odborní inštruktori. A snažili sme sa od východu až po Bratislavu, čiže Trenčín, Nitra, Banská Bystrica. Čiže bolo to veľké napätie aj pre nás v tom dobrom. Ja sa teším, že ľudia si nakúpili stromčeky, zabezpečili si kríky a teraz nastáva obdobie, to je taká novinka už niekoľko rokov, takzvané májové námestia. Takže mňa len jedno mrzí, že toho 21. nebudem môcť byť v Prešove, lebo zase budem tu u vás, čo ja sa teším, takže budú tam iní v Prešove na námestí. Takže tá Trnava, samozrejme aj ďalšie mesta to robia, čo je dobre, nech ľudia s prírodou prichádzajú. Ja tu chcem len jednu vec vyznenúť veľmi, a to fakticky záhradkársky veľtrh na letisku v Trenčine, to bola bomba, to bola špica, to bolo najkrajšie zo všetkých, ani Agrokomplex, ani ďalšie mesta, ani Prešov sa nevyrovnal tomu úsiliu organizátorom, takže patrí im poďakovanie, bol to rekordný počet ľudí, slniečko pražilo, veľký dáv ľudí, veľa záujemcov, takže som rád, že ten 30. ročník sa vydaril a verím, že aj tie ďalšie Trenčania tomu žijú, aj, takže to oni už pripravujú, už viem, aj kedy bude na budúci rok, takže teším len, aby my sme dožili. Len spomeniem tu jednu, vždycky po všetkých tých výstavách, tie šokujúce príbehy. Ľudia si kupujú tie stromčeky, to už ľudia vedia, mňa poznajú. Ja z tých stromčekov robím paličky. To je normálne vo výške. Už to poznajú mnohí. Tí, čo ešte nepoznajú, tak sem tam zniknú.
1: Používajú.
2: Zľaknú. Áno, sú ešte takí. Ja verím, že do 5 rokov už nebude nikto taký. Má to svoju veľkú príčinu, tá palica. No, určite sa im lepšie bude chodiť, ja to tam všetkým poviem, a zmestí sa im to do auta, ale ten základ musí byť proste odborná stránka. Koreňový systém, ktorý školky vyorávajú v jesennom období, neexistuje, aby vyživil v čase nielen tých horúčav, to je, čiže celú tú korunku. Takže kvôli tomu sa tie palice robím a budem robiť. Ináč by to nepredali, samozrejme, títo, keby tak boli opreté tie paličky vedľa predavača, lebo by mysleli si, že tu sú kolíky ku rajčinám. Takže a potom tá ďalšia, ten kabelkový strih, to veľmi vidím, že sa usmievate, pani redaktorka, čo ma teší, ale to Ty sa usmievali, čo nekúpia, ale ty čo si kúpia nejakú tú rastlinku egreš, ribezlu alebo proste aroniu, prídu s prvými plodíkmi ku mne, krásne, tešia sa, že budú mať prvú úrodu, nejaký tam strapček červenej ribezly, alebo a zrazu ja im to strihnem tak 2 cm nad zemou, či v tom kelímku. No to sú také krásne podujatia, nádherné, ľudia sa usmievajú, sú v šoku, ale jedno im garantujem všetkým týmto, lebo aj dneska na Svrče, po celom Slovensku, to nie je len u vás tu v Karlovisi, alebo u nás na Havličkovi, kde máme misidlo, ale po celom Slovensku 20 rokov, takto fakticky skántrené, takzvané po mnohých stromčeky a kričky sú nádherné, sú kompaktné tvary. Žiadny kompaktný tvar nemôžete získať, ak ja tam nechám nezakrátený ker. Alebo ten stromček, že iba maličko zakrátim. Čo je opäť logické pre tých ľudí, lebo ak niečo kúpia, chcú aj v záhradke vidieť, nie, tam si musia dať nejaké označenie, aby si to neskosili, ale potom tie arony a rybezle naštartujú a sú veľmi pekné. Takže to je jeden dôvod, ktorý stále bude budem robiť za môjho života, nezmením tie palice, pretože to najlepšie štartujú a potom v tej výške 80 až 100 cm si pekne dopestujeme tú budúcu korunku, to znamená 4-6 základné kostrové konáre. A okrem toho strihu je veľmi potrebné to kyprenie pôdy. To kyprenie pôdy, ako si sme od toho upúšťali, pretože každý chcel mať trávnik, čiže aj okolo tých stromčekov mladých, všade sa vysiel pekný trávnik, pekný koberec, čo je krásne, ale tie stromčeky a kriky potrebujú minimálne stromčeky do tých 7 až 10 rokov a kriky celoživotne, tie rybezle egreše, udržiavať tú kyprú pôdu. Takže to je taký základ, aby to okopávanie bolo pravidelné. A čo to je pravidelné? Niekto mi povie, pani Jakubeš, pravidelne raz za rok to zrilujem, alebo okopiem, ale pravidelne je to aspoň dvakrát do mesiaca počas tých aktívnych mesiacov, to znamená apríl až október, udržiavať okolo tých stromčekov a krikov tú prekyprenú pôdu. Tým nechávame tam aj tie burinky, čo je veľká výhoda, čiže ak tam dáme ešte aj tú pokosenú trávu, takže súčasne si robíme ako také mini kompostovisko pod tými stromčekmi a to sa prejaví potom na drobnohrudkovitej štruktúry, čiže tá pôda okolo je jemná, ešte jemná štruktúra, začnú tam pôsobiť dážďovky, čiže cez tie kapiláry potom nám sťahujú ten humus ako organickú hmotu do pôdy.
1: Viete, čo som včera videla, a to som nevidela možno za celý život, išla som kúsok túto po račianskom mýte a taká pani niečo zdvihla, hovorím si, tak asi tam teda niečo vidí, asi to dá ako do smeti, a ona zdvihla dážďovku. A tú dážďovku dala do trávy.
2: Tak to sú také krásne.
1: To je krásne, nie?
2: Scenérie, ale teraz ja vám poviem, že ak som dneska tam okopával tie stromčeky, čiže v tom suchu, tam tie dažďovky nie sú. Dažďovky sú tak predvídavé, lebo by ich spálilo to sucho. Hej. Dažďovky sa nachádzajú tam, kde je vlhko. Čiže teraz momentálne sa stiahli o poschodie nižšie, povieme to tak, sú teréne, hej. Čiže sú v tej hĺbke 20 cm, kde je ešte vlhkosť. No a ak my to polejeme, tak samozrejme sa opäť vynú hore. Takže by ich to spálilo. Takže najviac tých dažďov je priame tam, kde je vlhko, kde je slepačí, zajačí trus, proste kde je.
1: Táto jedna dažďovka bola na Račianskom mýte, asi sa pomýlila.
2: Keby ich bolo čím viacej, viete, tých dažďoviek, lebo ja hovorím, to je robotnícka trieda, to je najlepšia skupina, lebo tých robotníkov máme málo teraz. Každý by chcel len riadiť, organizovať.
1: A pracovať nikto.
2: Chcú naši zahradkári sú pracovití. Ja keď tak idem vlakom a vidím, jak sa snažia tie kanvy z vodou nosiť a vláčiť, hej. Takže mňa to teší, takže snažme sa, ja jednoducho poviem, využiť to, čo je najjednoduchšie. Čiže tú pracovitosť dážďoviek, tým sa rozšíri koreňový systém. Čiže keď máme v pôde väčší koreňový systém, viacej vlásočníc, je logické, že viacej vlásočníc nazbiera nám viacej živín rozpustený vo vode, čo je dusík, fosfor, draslík. Tým sa zaaktivizuje korunka, to znamená, máme nádherné listy, hej, a tie listy dokážu cez fotosyntézu, to už by sme si mali zapamätať, to, čo sme niekedy museli vedieť v základnej triede, hej, že cez slnečnú energiu, keď kysličník uličitý, voda, hej, a chlorofil nám vznikajú, tá šípka, čo sme sa učili, tie sacharidy, cukry, ktoré sú rozvádzané potom pletivami cez tie žilky, listov idú do plodov, idú do konárikov a cez pletiv až ku koreňom. Čiže to je nádherné spolužitie koreňov a koruny stromov.
1: No a príroda je úplne čarovná, napríklad aj hmyz, samozrejme bez neho by sme boli stratení. Čo vy, pán Jakubek, hovoríte na hmyzie hotely?
2: Ja to všetko podporujem. Ja mám doma samý hmyz, hej, v Prešove, pretože toľko tých pristrešov som porobil, ale nie typické tieto, ale fakticky každá štrbina. Ja rád odlupujem kôru. A robím z toho takéto proste...
1: Chodbičky?
2: Tej chodbičky, aj náranžovania, aj také celé, to by ste museli prísť do Prešova, kde vás pozývam. Tam je strašne toho veľa, lebo to je energia. A práve v tých chodbičkách, ako vy nazývate, čiže tých, ja to nazývam besiedky lásky.
1: Okay.
2: Hej, také veľké, čiže v tých štrbinách besiedky lásky je toľko hmyzu tam, hej, a hniezdi tam toľko vtáctva, no a to ožijete. Ja sa najviac si teším v Prešove, keď prídem, keď sa mi podarí aspoň na 2-3 dní, že počujem ráno ten neuveriteľný spev vtáctva, ten pokoj. Hej. To kurizovanie, hej, to hniezdenie a vôbec a zháňanie fakticky potravy. Takže to je také prilákať vtáctvo, dážďovky, samozrejme, a hlavne včely. Včely. Aj čmeliakov, samozrejme. Lebo ten hmyzí, čo z toho, že nám krásne kvitnú ako nevesty tie stromčeky, keď nedostanú opeľovača. Čiže keď tam nepríde včela, nepríde čmeliak. A teraz to sucho, takže ja aj dneska pri tom okopávaní, tak mi bolo ľúto, jak tie rýbezne nádherné spúšťajú svoje bobulky nedozreté pre nedostatok vláhy. Mm-hmm. Čiže tie strápce budú menšie, aj bobule menšie. Takže snažme sa im pomáhať a nehovorím o slivočkách a o ďalších. Čiže stromčeky si pomáhajú, keď majú veľa konárov, nadbytok konárov tým, že zhadzujú tam plody, čo chceme mať. No a potom samozrejme tá prebierka plodov. Tá prebierka plodov treba prísť zavčasu. Nechceť veľa kompotov, alebo džemov a všetko vidieť, pretože strom to neudrží. Potom bude oddychovať niekoľko rokov a vidíme, ak to potom odkvitnutie tam 5-7. My už dávno vieme, i dneska, že z tých 5-7 opelených, hej, piestikov a plodíkov, ja už teraz vidím, ktoré tam 2-3 treba nechať, hej, maximálne potom 1-2. Čiže nenechať sa trápiť tú peťku, hej, ďalší, ktoré sú už bledé, zvednuté a ešte sa držia, lebo každý chce žiť. Takže zavčasu ich z tých stromčekov, hlavne tu v Bratislave, u nás ešte nie sú tak zaviazané na východe, čiže potrhávať ich a opäť dať šancu tým plodom, ktoré tam chceme mať, aby ten stromček to dokázal udržať.
1: Hovorí dnes pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A samozrejme, ak máte otázky, budeme radi. Ak nám zavoláte, ak už niekde prší, tak nám dajte vedieť, lebo to by bolo naozaj tiež veľmi fajn. E-mail je jasny.regina.zapad@stvr.sk alebo telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 30 minút počúvate Rádio Regina, píše nám pani Gabika z Bratislavy. Dobrý deň, pán Jakubek, na jeseň som zaštepila broskyňu. Štepy sa mi ujali, ale majú kvetné púčiky. Bude z toho niečo?
2: Pekné meno, Gabika, takže gratulujem prijaťu broskynky, ale v prvom roku po naočkovaní tej broskyne nie je dobre ponechávať proste tie kvety, lebo vysilujú ten štep, takže vám doporučím tie kvietky pekne dať dole s prstami, hej, a nech pokračuje v raste, aby spevnil ten váš štepenec, očkovanec. No, potom samozrejme sa bude upravovať počas roka a na budúci rok už môže ponechať jeden, dva plody. Čiže tú rodivosť sa snažíme oddialovať po 3. 4. roku, tak ako dneska uvidia nádherné nasady stromčekov, ktoré idú do 4. roku, to je až neveriteľné, koľko dokáže ten stromček udržať tých sliviek alebo čerešní pri správnom pestovaní.
1: Ak máte otázky, tak pokojne nám zavolajte na telefónne číslo 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. No, my zatiaľ budeme určite zodpovedať aj vaše otázky, ktoré nám posielate. Strihať stromy, keď sme ich neorezali? To sa pýta Jozef z Dubnice.
2: Áno, je taká ťažká otázka, nie pre mňa myslím, ale pre tých ľudí. Mm-hmm. Pretože už to odkvitlo a teraz my povieme, ako treba to strihnúť. No určite, nie počas bohatého kvitnutia, lebo tým rezom, hlavne na starších stromoch, by sme poškodili tie konáriky s kvetmi, ktoré tam chceme mať. Ale po odkvitnutí stromov, ak to dotyčný neurobil, alebo aj ďalší neurobili, nie že musia tie stromčeky znížiť, zvlášť marhule, brusky, výšne a ďalšie druhy, pretože tam je nielen ako veľa konárikov, ale veľa aj viditeľných chorôb. To znamená, čo sú viditeľné choroby? To zasýchanie, to je monilióza. To nie sú mrázy. Čiže odumierajú jednotlivé konáriky a idú stále hĺbšie a hĺbšie do spodných častí ovocných stromov. To je jedna vec. Potom tam je rakovina, apoplexia. Tam vám zničí totálne celú tú marhulku, keď zavčasu to nezlikvidujú. Vidujete tie konáriky zasychajúce. Takže hneď všetky tieto konáre po odkvitnutí, keď to dotyční neurobili, nech o 2/3 tie stromy znížia. A ak tam aj sú nejaké tie marhulky, plody, nech to oľutujú, nech nevidia tie kompoty, džemy navyše, to sa im vráti v ďalšom roku. Ak to naši záhradkári neurobia ten tvrdý rez, taký takzvaný radikálny, zmenený, tak potom tie stromy určite im odídu úplne z tohto sveta. To znamená, choroba prejde do nižších partií a na budúci rok už môžeme celú tú marhulku len vykopať.
1: Uh-huh. A ďalší pán, tiež sa volá Jozef, nám píše, že či je strom stabilný, ak sú v ňom praskliny v kmeni, alebo teda dutiny môžu byť tiež nejakým spôsobom narušené. Že čo s takýmto stromom? Či je lepšie ho teda nechať v záhrade, alebo radšej ho odstrániť?
2: Tá stabilita, to sa mi páči. Stabilita, to mám bohaté skúsenosti po celom Slovensku, lebo každý si už myslí, keď tam je dutina. Uh-huh. Ja som to zažil, také stromy, že mali úplne len obvod, hej, čiže borka, pletiva a vnútri nič nebolo. Uh-huh. A jak nádherne rodili, jak nádherne držia, čiže tam netreba dávať ani betón, ani nič, len prípadne nejakú tú striežku tak urobiť, aby ten dáž alebo sneh nepadal do tej dutiny. To je jedna vec. A druhá najdôležitejšia vec, že aby znížili trošku ten obvod koruny, aby tá ťaž pri nadúrode nezlomila tú marulku alebo iný strom, to sú desiatky. A tú stabilitu nech udrží. Čím by ste vy to udržali, tú stabilitu z druhej strany?
1: Neviem.
2: Neskúšam vás, ale...
1: Neviem, naozaj neviem.
2: No, čiže nejakú oporu dať z druhej strany.
1: Nejakú paličku.
2: No, tak nie paličku, takú nejakú dvojičku. Čiže podoprieť, keď máme nad úrodu jablk alebo hrušek, to nech urobí pevne, aby tá úroda mu nezlomila. A tieto stromčeky, keď naštartujú nové, tieto budú ďalej pokračovať v raste a rodivosti, čiže nie zlikvidovať tie stromy.
1: Počúvate Rádio Regina Západ, no a v tejto chvíli pozdravujeme poslucháča alebo poslucháča. Želáme vám príjemný a pohodový deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pohodový deň. Tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
1: Ľudka, dobrý deň, nech sa páči.
3: Pani redaktorka, vášho pána hostia Jakubeka sa chcem spýtať. mám pocit, že ja už som s vami volala pred 2 týždňami. My sme dostali od obecného úradu čučoriedku.
2: Áno, to ja... si spomínali, áno.
3: No, takže si spomínate na mňa. A ja som kúpila tú zeminu takú, že nám poradili, že ona môže mať hociakú tú. Tak som urobila hlbokú jamu, zasadila, pekne zatiaľ sa drží, ale mám pocit, že vy ste mi radili, mala som ostrihať vrch tej čučoriedky.
2: Áno, trošku to zníži, nie úplne nad zemou, to nie tak ako pri rýbezliach, ale trošičku tak o polovicu, lebo oni sú v kontajneroch, hej, a teraz prídu na nové stanovište, takže tak čo je, 1/3, tak pekne s nožičkami to ostrihať, aby si zvykla na vaše nové podmienky a prostredie, čiže aj keď je to v kvetináči, čo je veľmi dobre, ale má iné stanovište, kde sa pestovali tie čučoriedky, viete, takže tá zmena v živote je takáto, že trošičku ju pristrihnite a ak môžem, teraz vám veľmi poradím a bol by som rád, keby sme sa stretli, hej? Keby sme si dali rande, ale teraz myslím dobrom. 6. júna si poznačte Berry Farma, to vstupavé, Berry Farm, to poznáte.
3: To som blízko, lebo to je Záhorská Bystrica.
2: No však to poznáme, tam už chodím 6 rokov, tam je ja tam budem o stromoch, samozrejme, robiť ukážky, čiže bude festival čučoriedok, to znamená, ja som sa dozvedel na Zlatých pieskoch, ktoré boli vynikajúce tu v Bratislave, je to druhý ročník, čiže 6. júna od tej 9. hodine do tej 18. tam príďte, aj samozrejme aj ďalších pozývame. Tie čučoriedky sú nádherné a títo, čo chcú, nielen čučoriedky, ale tam je aj sad veľmi pekný, taký 8-ročný, ktorý udržujeme, čiže bude to nádherné spojenie odborníkov ďalších. Hej? Takže pozývam všetkých 6. júna. Dúfam, že dobre hovoríme, to sobota, ešte ma skontrolujte.
3: Super.
2: Áno, lebo ja si to, nemám tu kalendár, ale 6. júna by malo byť sobota, lebo ja si to takto vždycky 67.13, takže pani redaktor, dobre, hovorí, že sedí. Čiže v sobotu 6. júna.
3: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my veľmi pekne. Ďakujeme.
3: Aj za pozvanie a prajem vám pekné vysielanie, pani
1: ďakujeme,
3: redaktorka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, pani Ľudka. Pozdravujeme vás. No a dnes nám píšu naozaj sami Jozefovia. Ideme ďalej. Píše pán Jozef z Jedľových Kostolian. Dobrý deň. Čo spraviť s obžieraním čerešní? Sú to srdcovky. Obžiera tento strom, teda húsenica. Obžerú prakticky celé listy a púšťajú sa už aj do plodov. Sú asi 2 cm dlhé a 3 cm hrubé. Sú tieto červíky sivo-zeleno-hnedé.
2: Áno, koľko ročné je tá čerešňa?
1: No toto nepíše pán.
2: Áno, tak opäť jednoduché, tak treba byť pri čerešni, to znamená v tom dobrom, to ak budeme pri voškách, ja viem, že ak je veľký strom, tak nebudeme chodiť 3-4 metre do výšky, ale pokiaľ je to zo zeme sa dá dostať, tak všetky tie zavčasu, tie listočky, je to piliarka, ktorá spôsobuje ten požer, tak sa to volá, hej, že ochrústa vám všetky tieto listy, a keď už nemá čo, tak samozrejme ide aj do plodov a dúfam, že nepôjde ešte aj do dreva, hej, že nemá také silné zúbky, čiže tie piliarky, tak sa to nazývajú, oni to vám pekne obžierajú. Čiže zavčasu, keď tam vidím ten zámotok, lebo oni prezimujú v pôde ako kukly, teraz sa proste množia, lietajú a potrebujú potravu. Nech tie lístky všetky so stopkami odstrihne a nech nedá sa im premnožiť a nech nedá ďalšiemu pokračovaniu. No druhá cesta, je, čo ja nedoporučujem, je tá chemická. Ja to nemám rád, tú chemiu, čiže i tak sa dá to zlikvidovať, ale ten mechanický zber je vynikajúci a ešte jednomu poručím. To, čo stále už budem vám radiť, hej, čiže nepriateľa treba využiť ako hnojivo. Hej. To znamená listové hnojivo, čiže kľudne nechte všetky zahodí do nejakej kadi, je tam to zahynutie larvičky, tak dneska budeme s voškami robiť, molicami, takže nech z nich urobí ako si výborné hnojivo, alebo nech to dá, samozrejme musí to zlikvidovať tú senicu, lebo tá lezie, hej, môže s nimi robiť aj do kompostu. Hej. Čiže zlikvidovať, ale nie živé, lebo oni by sa dostali, ale vošky, larvičky sa z toho kompostu nedostanú preč.
1: Ak určite máte aj vy ďalšie otázky, tak neváhajte, pokojne nám zavolajte, opäť pozdravujeme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň, vám prajeme.
4: Haló, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Môžem hovoriť už?
1: Áno, nech sa páči.
4: Áno. No, mám otázku na pána inžiniera Jakúbka. Pán, ale on ešte rozpráva, myslím, že ho mám pustený aj rádio. No, takto.
2: Ja som ticho, počúvam vás.
4: Aha, prepáčte. Pán inžinier, my sme už spolu rozprávali asi dvakrát. Ja som asi pred 6 rokmi kúpila Egreš bez pichliačovi a vy ste, bola to len taká palica, vy ste mi vtedy poradili, že som sa pýtala, čo s tým treba urobiť, že aby som ho tak skrátila, tak čo ja viem, na 50 cm. Ja som to urobila a on mi ešte nezarodil. Stále proste bol problém a ešte som nemala z neho úrodu. A teraz sme zistili, že vlastne je to, že stalo sa asi takéto niečo. Že to bolo zrejme zaštepené, alebo jak nejak sa to povie, do meruzálky, ten podpník bol meruzálka. A ja tým, že som ho odstrihla, tak ostala vlastne z neho tá meruzálka.
2: Áno.
4: Takže čo sa dá
2: teda
4: urobiť?
2: Ja za to. Dobre ste to urobili, ale musíte to zastrihovať nad miestom štepenia, hej? Čiže na jeden, aha, dva púčiky. Takže, takže vy ste si zlikvidovali odrodu, aha, ale to neberte tak, ako to je taký úsmej aj pre ostatných, pretože no, stromčekové tvary nemôžeme na výšku 50 cm alebo 80 cm. Musíme zastrihnúť tú ríbezlu alebo egreš tam, kde je štepené, čiže na jeden, dva púčik. To zastrihovanie nízke na kabelku tu platí pri kričku tvárov, moja zlata. Takže, jak to teraz to vymyslieť, čiže vy máte len meruzálku zlatú,
4: áno,
2: a ja vám zase poradím, veľmi jednoducho, čiže vy do tejto meruzálky zlaté, vy asi vrubľovať neviete.
4: Nie.
2: No, a kde bývate?
4: Na Záhorí.
2: To je blízko.
4: No.
2: Tak, v tom dobrom, ako, ja by som vám rád to zaštepil a každému, lebo my tie ukážky robíme. To znamená, to vrubľovanie budeme stále robiť teraz júl, august.
4: Ano.
2: Čiže vy do týchto vašich meruzaliek, čo tam máte rozvetvené, vy môžete do jednotlivých konárikov si dať nielen ten červený, alebo bezostňový, ale aj ríbezľu, jostu, bieluch. A to sa robí vrubľovaním. Druhá je taká možnosť, ja viem, že už teraz ťažko vykopávať, lebo už kvitnú tieto ríbezle, že tí, čo majú v črepníkoch a prídu na tie festivaly, kde sú, kde sme,
4: hej,
2: v tom júli, auguste, alebo na Svrči, tu na, ja nemám problém na tých hodinách, ako aj dneska, hej, naštepiť vám tam. Ja to veľmi rád tak ľuďom pomáham. Hej, čiže ten spojkovací rez. Takže vy budete mať namiesto jedného, ktorého ste zlikvidovali s mojou pomocou, hej, takže budete mať viacej. Dobre? Takže stromčekové tvary vždycky, každý nech v tej výške na 1-2 pučiek tam nad miestom štepenia. Dobre, moja zlata. Áno.
4: A to sa asi nedá už teraz, že by som to vykopala do kvetináča.
2: Dá sa, čo by sa nedalo? Ja to aj dneska urobím. Čiže musíte urobiť jeseň, hej?
4: Áno.
2: Čiže mať kvetináč, to je rada aj pre ďalších. Ja to aj dneska urobím na Svrči tam, bo niektorí chceli aj ríbezle, čiže musíte všetko zlikvidovať, listie.
4: Áno.
2: Dať to do kvetináča a vy to strihnete teraz v tej výške, čiže nesmie byť tam ani jeden list, lebo to vyparuje vodu.
4: Áno.
2: Čím viacej korienkov a vo výške, tak jak ste to urobili, tých 70 cm, 50 cm, to posadte, zastrihnite.
4: Áno.
2: Do toho júla, augusta sa vám tam pekne to rozvetví a keď nie, tak normálne do každého tohto konárika, ktorý tam máte v tej korunke, keď prinesiete na Svrču, to 100% tam bude.
4: Na Svrču nie, ale spomínali ste pred chvíľkou, že čučoriedky budete niekde na Záhorí.
2: No viete, ale už ja teraz nebudem môcť zobrať vrúbel, lebo už sú vyschnuté. Čiže ja vám to budem môcť zavrúbľovať až v júli, v auguste. Lebo už teraz lebo nie sú vyzreté vrúbliky. Takže júl, august, potom sledujte, kde budeme, na ktorých týchto aktivitách. Lebo takto robíme to aj v Prešove, aj na iných miestach v Banskej Bystrici, že ľudia si dajú do črepníka, prídu na ten Bánoš, alebo u nás v Solivare, tu na najbližšie Karlova Ves, alebo Havličkova, a vtedy vám to naštepíme v tom júli, auguste. Normálne sa to vrubluje, nielen očkuje, ale aj vrubluje, hej?
4: Áno. Dobre. Dobre, ďakujem, čo bude. Dobre, ďakujem pekne.
1: Veľmi pekne ďakujeme. No a určite nám môžete telefonovať aj vy, ak máte otázky na pána inžiniera Eduarda Jakubeka. Zatiaľ si ale zahráme pesničku.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Podľa mňa je teraz také najkrajšie obdobie v roku. Máj naozaj, či už v záhrade alebo v prírode, proste zelený a krásny. Verím, že mi dá zapravdu aj môj kolega dnes, pán inžinier Eduard Jakubek. Máte aj vy rád máj?
2: Ja všetky mesiace rád, ale mesiace lásky by mali byť každý mesiac. Ale ten máj je fakt také oživenie, taká zeleň. Len tá vláha chýba.
1: No, určite tak, áno.
2: Ináč je to krásny mesiac.
1: Je. No a dnes sa nám v máji 7. práve konkrétne mája dovolal poslucháč alebo poslucháčka, ktorý má otázku na vás. Tak nech sa páči, dobrý deň, ste v éteri.
3: Dobrý deň, prajem. Ja by som sa rada spýtala, mám aróniu dvojročnú. Či by som ju mohla ešte teraz presadiť?
2: No, samozrejme, len musíte potom ten strih urobiť tak 2 cm nad zemou, čiže opäť urobiť toto, čo stále doporučujem, ako novú vysadbu. Čiže to zakratenie musíte urobiť, ale vysadiť môžete aj v tomto období, keď musíte. Ja by som to radšej, ak nemusím, nechával až na jeseň, ale keď vám to tam ako zavádza, alebo niečo, chcete tam chodník robiť, alebo niečo iné, tak môžete aj v tomto období to urobiť s tým, že to zakratíte na 2 cm, čiže nebudete mať nejaký listok, len takéto nad zemou spiace pučiky tam budú, hej? Toho sa nebojte, oni potom naštartujú, keď budete okopávať.
3: A na jeseň, keď budem presádzať aj vtedy
2: takisto to budem doporučovať vám na 2 cm, aby naštartovali potom v roku 27, tak jak sa patrí, aby ste mali pekné, kompaktné tvary tých aronií, hej?
3: Aha, rozumiem, ďakujem vám veľmi pekne.
2: Dobre, majte sa.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj vám, pekný deň a želáme. No a ešte možno posledná otázka, a to opäť k čerešni. Či pomáha, ako keby na čerešni, vzdušná, to je ťažké slovo, vzdušná koruna, pýta sa pani Julia z Brezna.
2: Ja sa opäť tak trošku usmejem, lebo to sú také nádherné výrazy, vzdušná. Práve toto ja celý život učím vás všetkých, aby všetky koruny mali dostatok svetla a vzduchu, čiže priestor. Takže nie úplný kotol urobte na tej čerešni, ale peknú tak, aby sa tam dostalo slnečko, aby tam dostal sa vzduch, aby tam neboli škodcovia. Takže, a to strihajte nielen raz, dvakrát v roku, aj tú čerešňu, ale pravidelne ten upravovací strih, pokiaľ nie je nejak vysoká, keď je veľmi vysoká, tak treba znížiť postupne pri zbere plodov, alebo jak sa už vyrozhodnete z tej čerešne, už za chvíľočku budú dozrievať, takže počkajte aj do tej úrody a potom tak, ako samozber sa robí, čiže s plodmi pekne si zrešte a znižte tie stromy, aby boli fakt vzdušné, aby boli svetlé, aby mali dostatok kyslíka, energie, aby boli v kondícii, to znamená, aby boli zdravé listy a menej mali monilióz chorôb. Tam, kde je svetlo, tam nie je toľko chorôb ani škodcov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes to bolo aj úsmevné, samozrejme informácií sme podali, myslím si, že viac než dosť a vy, pán Jakubek, nech sa vám dnes teda darí na Svrčej, kam pôjdete, či dnes to nie je, už som to zabudla.
2: Tak dneska sme tam
1: už
2: boli.
1: Už ste tam boli, vidíte.
2: A tam chodí nádherná účasť, ja som proste, nikdy som zatiaľ nebol sklamaný, musím zaklopať. Len jednu prosbu mám k tým našim detkom a babkám, tým zlatým, ktorý mám veľmi rád, aby sa nerozprávali počas, keď ja rozprávam, viete? Lebo oni si tedy idú vysvetľovať a ja nechcem dávať žlté karty, nebo že ešte červenú, ako vo futbale, takže tom dobrom, oni sú slušní, len aby počúvali, lebo to je najdôležitejšie a potom, aby, čo je ešte dôležitejšie, aby to doma urobili.
1: No, to je najdôležitejšie, aby to, čo počuli, urobili správne. Tak teda, ďakujem veľmi pekne aj dnes za vaše cenné rady. Bol so mnou v štúdiu dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám ešte pekný maj.
2: Pekný deň.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Ako ohlasoval nočný vartáž, alebo teda strážnik, čo sa deje v dedine a aká hodina odbila, nuž podľa jeho príkladu sa tak aj my vám zo štúdia Rádia Regina Východ hlásime, že odbila 16. hodina a relácia Zahrajte mi túto sa práve začína. Zo štúdia vás pozdravujú a príjemné počúvanie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes síce nebude reč o vartášoch, ale za to sa budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, tento raz čičmianskej ornamentike. Vypočujeme si aj rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Minčov z Kyjova, ale aj tradičný hudobný prejav obce Oravská Polhora. Reč bude aj o pranostikách spätých stromy zamrznutými a žofiou, nuža práve na tých sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme ešte znenie dnešnej hádanky, ktoré bude trocha dlhšie, takže pozorne počúvajte. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro diaľ. Čo som? Popri uvažovaní vás pozývame na hudobnú prechádzku regiónmi, priatelia, ktorú začíname dnes na Gemery. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča a v úvode zaspieva Mária Hlaváčová.